5月31日日曜日朝9時になりました。おはようございます。たまには日曜日、宮本由美子です。今週も調布市文化会館たすけり3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしていきます。11時50分までどうぞゆっくりお付き合いくださいね。田作りの上空は今ちょっと雲が多めな感じではあるんですが、雨が降りそうな雰囲気の雲というよりはなんかどんよりと厚く覆われてしまいましたという光のある曇りな感じですね。そう、光があるせいでしょうかね、これだけ曇っていて、でまだ朝そんなに日差しは差していないとか全く日差しがない状態ではあったんですけれど、意外にねもうすでに日傘を差している方多かったんですよね。まあ、日傘ぜひ大いに使っていただきたいんですけれども、今日差してないよねって思ってしまったんですが、これ多分ね鈍感な私にはそれほど感じられないんだろうけれども、きっと敏感な方にはもうこの曇りだけれども曇りだからこそ目立つっていうかね、さんさんと降り注ぐ紫外線、日差しじゃなくて紫外線対策ということで日傘を差していらっしゃったのかななんていうふうにも思いました。まあ梅雨入り前のこの時期でこうですからね、気温も今日も高いですし、今年もちゃんと夏の暑さに対する対策を今のうちからしっかりとねいろいろ考えておかないといけないかもしれませんね。今年はいろんな事情で欲しいものが品薄になってしまうということもあるかもしれません。決してね、買いだめをしようとかそういう話じゃないですよ。必要なものをあらかじめ何が必要なのかなっていうのをしっかりとリストアップしておいて、今のうちに準備をしておくっていうそういう話です。その準備の中にはですね、ちゃんとエアコンつくかなとか大丈夫かなって検査をしておくとか、エアコンの掃除をしておくとかね、そういったことも含まれるかなと思います。ぜひね気をつけていただけたらなというふうに感じますけれどもね。さあ、今日は全国的に晴れのお天気にはなりそうだということですが、台風の進路も気になっていきますね。1週間というよりはもう先週の水曜日、この間の水曜日くらい前に見たとき、台風の進路ってだいたい5日後までしか出ないんですよ。だから5日後まで出ている状態で見たときには、沖縄は大変そうだよね、この後どうなっていくのかな、まっすぐ北上するのかな、クイッと曲がって、ね、そのまま東に進むのかななんて思っていたら、金曜日あたりに見たところだと思いっきりこう日本列島をかすめていきそうな感じですね。今非常に強い勢力だそうですけれども、日本に近づいてくる頃に、日本に行ってもう今沖縄日本ですから日本ですけれども、本州に近づいてくる頃には強い勢力ではなくなりそうだということではありますけれど、雨は降りそうですからね、十分に気をつけていただけたらと思います。これからのね先の台風の進路の情報にも十分に敏感になっておきましょう。さあさて、今週リクエストテーマ、この番組では毎週リクエストテーマを設けてそれに沿ったリクエストをお送りしておりますが、今週はちょっと変わったリクエストで、フルコーラスで聞かせてほしいということでね、なぜフルコーラスでということをいつもやってこなかったかということについては番組の中でおいおいご説明をしていきたいなと思うわけなんですけれども、ちょっとかなり私にとってはチャレンジです。本当にチャレンジです。あれこれあれこれ時間計算しながら考えて考えて、なるべくでもリクエスト曲を多くしたいと思いながら、でも結局いろいろ安全にとか考えたりすると、安全にっていうのはね時間オーバーしないとかフルコーラスにならない曲がないようにとかね考えたりすると、いつもの3分の2しかリクエスト曲用意できませんでした。この点については本当ごめんなさい。かからないよっていう方、今日はいつもより多くなってしまいますが申し訳ないと思います。でもそれについては先週も言っておきましたんでね、了解はいただいているかと思いますけれども、悪いなという気持ちを持ちながらお届けするということは理解していただけたら嬉しいです。9時台この後1曲挟んでニュース天気消防情報フライトインフォメーション交通情報警察情報挟んで、9時30分過ぎぐらいからは今日は何の日、5月31日がどんな日なのか、それにまつわる曲をお送りしていきます。10時台はクラシックガーデンと FC 東京ライト、昨日のアウェーのセレッソ戦プレーオフ第1戦の後の選手コメントをお届けしていきます。11時台は本の紹介、マイレコメント、街角レポート、天気予報、交通情報はサミ、11時50分まで生放送でお送りしていきます。どうぞゆっくりとお付き合いください。いつもオープニングはね、その後の情報とか生で入れなければいけないインフォメーションとかの影響を受けないのでフルコーラスでかかりやすいんですが、もちろん今日もオープニングからフルコーラスでいきます。ラジオ

ネームムーニーさん、ありがとうございます。フルコーラス聞くとストーリーが完結するこの曲ね、あんまり長い曲もどうかと思って短い曲がいいと思って選曲しましたといただいております。ありがとうございます。配慮いただいて、3分45秒この曲からスタートいたしましょう。太田裕美で木綿のハンカチーフ。

時刻は9時9分です。ニュースをお伝えします。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は30日、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は解除されると主張したトランプ大統領の投稿に関し、複数のイランの船が投稿後に封鎖区域を通行しようとした際、アメリカ軍の艦艇から攻撃を警告されたと伝えました。タスニム通信はその上で、イランの商船に対する封鎖は続いているとし、アメリカ側の対応を批判しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、

事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通行が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に、石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて暴風域を伴い、強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴い、西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は土砂災害や河川の増水氾濫、うねりを伴う高波などに警戒を呼びかけています。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決すると述べました。集会は被害者家族会や支援団体スクーカーなどが開いたもので、この中で高市総理は問題の解決に向け、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで、神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。またこの事件を主導したとして公開手配された48歳の男が、過去に佐賀県に住んでいたとみられることが捜査関係者の話で分かりました。これに関し、佐賀県内のタクシー会社は男について、公開手配された氏名、年齢、顔写真から判断し、乗務員として在籍していたと思われるというコメントを出しました。2013年7月に一身上の都合で退職したということです。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発と生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。アメリカメジャーリーグホワイトソックスは30日、村上宗隆選手が右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入ったと発表しました。村上選手は29日のタイガース戦で走塁の際に右足を痛め途中交代していました。ベナブル監督によりますと筋肉に損傷があり復帰まで4週間から6週間ほどかかる見通しです。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは30日ハンガリーの首都ブダペストで決勝が行われフランスのパリ・サンジェルマンがイングランドのアーセナルを下して2年連続2回目の優勝を果たしました。パリ・サンジェルマンは延長を1対1で終えた後の PK 戦を4対3で制しました。おしまいに昨日行われた J リーグです。J1 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦。FC 東京はアウェーのヤンマー花坂スタジアムでセレッソ大阪と対戦し、2対2で引き分けました。神戸対鹿島は5対0で神戸。広島対川崎は2対1で広島の勝利。京都対柏は2対6で柏。長崎対水戸は1対0で長崎が勝ちました。名古屋対町田は2対2。ガンバ大阪対ヴェルディは1対1。福岡対千葉は2対2でいずれも引き分けました。J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦。仙台対甲府は1対0で仙台。富山対宮崎は1対0で富山。新潟対鹿児島は0対1で鹿児島。湘南対岩

きは1対2でいわき、徳島対鳥栖は3対1で徳島が勝ちました。横浜 FC 対大宮は2対1で横浜 FC、 高知対山口は2対3で山口、相模原対藤枝

栃木シティ FC 対磐田は3対3で PK 戦までもつれ込み、栃木シティ FC が勝利を収めました。今日は J1 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦の残り2試合、J2、J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦残り4試合が予定されています。以上、ニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。午前8時までの調布市周辺の最低気温は21度5分、昨日より1度高くなっています。今日は曇りがちですが、午後は次第に晴れ間が出てくるでしょう。最高気温は今日も30度を超えて、季節外れの夏の暑さが続く見込みです。調布の今日日中の予想最高気温は31度まで上がる見込みです。調布の天気、今日は風弱く、午後は南寄りの風、曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りの見込みです。明日は風弱く、午後は南寄りの風、晴れで午後は時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時にかけても引き続き 0% と予想されています。続いて調布消防署、狛江消防署から消防の情報です。昨日は調布市内、狛江市内とも火災の発生はありませんでした。救急の出動件数、調布市内が35件、狛江市内は13件でした。以上、調布 FM 天気予報と消防の情報でした。

代わってフライト情報、新中央航空フライトインフォメーションです。7時30分現在、各島の天候状況と各便の空席状況、そして運航予定をお伝えしていきます。まず7時30分現在の天気です。大島、新島、神津島、三宅島、いずれも天気は曇り。気温は大島、新島が22度、神津島は21度、三宅島24度でした。続いて7時30分現在の各便の空席状況です。大島空港行き10時35分発101便は満席となっています。15時30分発の大島空港行き105便は席の残りがわずかな状態です。新島空港行き13時ちょうど発205便は席の残りがわずかです。15時10分発の207便は満席となっています。神津島空港行き11時ちょうど発303便、13時20分発305便、どちらも席に余裕があります。三宅島空港行き11時10分発の405便、14時35分発の407便、どちらも席に余裕があります。大島空港行き、新島空港行き、神津島空港行き、三宅島空港行き、いずれも通常の運航が予定されています。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

さて今週はリクエストテーマフルコーラスで聞かせてということで、フルコーラスでかけるためにですね、おしゃべりの時間でちょっと調整するという作業が入ってくるわけです。だいたいね、生放送でしょ。あのイメージとしては昔の80年代の NHKFM の番組によくあったみたいな、あのフルコーラスでたっぷりかけながらおしゃべりはちょこっとで、それであのどの曲もまんべんなくしっかりと聞いていただくっていうのが一番理想な形ではあるんですけれど、何分生放送でしょ。だいたいね、気がついたんです、そういう NHK の私が理想としているタイプのやつは全部録音なんですよね。だから後から計算してしっかりと収めている。ちょっと生放送ではそれが難しいということと、あとこの番組は一応メインにはね、あの目的がいくつかある中で、そのメインの目的の一つとしてはリアルタイムでの情報をお届けするということが、交通情報だったり天気予報だったりニュースだったりですよ。で特に天気をあのニュースや天気予報はいいんですけれど、

交通情報に関しては、その直前にならないとどんな状態なのかがわからないということで、なかなかね計算が難しいところはあるんです。交通情報に2分かかるのか、1分半で終わるのか、それとも2分半とかかかっちゃうのか、ね、事前にね10分ぐらいその前に時間をいただいて、時間を測って合わせることができるのであれば、そこの2分の間に収めましょうということもできますが、情報を正しくまんべんなく入れながら、しかも直前に見てそのままでリアルタイムで見ながらっていうことは、ちょっと私には無理ということで、ご理解をいただけたらそんなわけで、いつもねフルコーラスでなかなかかけられないというのがある。それともう一つはリクエスト曲できるだけたくさん答えたいというのがあるので、生放送でかけフルコーラスでかけていないというところがあることは理解いただきたいです。青い太平洋さん、フルコーラスで聞きたい曲ということですが、言い換えたら今週はフリーリクエストのような気がして逆に難しくある。新旧両方たくさんの曲があるので考えれば考えるほど好きな曲が出てきてかなり迷いましたっていただきました。そうかもしれませんね。ありがとうございます。迷った中でしっかり1曲選んでいただいたのはミセスグリーンアップル。ミセスグリーンアップルには他にねラジオネームあゆさんからもリクエストをいただいていましたね。ありがとうございます。ではお届けいたしましょうか。ラジオネーム青い太平洋さんとあゆさん、違う曲をリクエストいただいていたんですが、先にいただいていた青い太平洋さんからのリクエストでお届けいたします。ミセスグリーンアップルで僕のこと。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

時刻は9時28分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時20分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは杉並区の上高井戸1丁目付近 0.3 キロ混み合っています。甲州街道の下りは府中市の三好町2丁目付近が 0.5 キロ、調布市下札付近が 0.6 キロ、つつじが丘付近が 0.4 キロ流れが悪くなっています。府中街道の北行き、府中市これまさ3丁目付近 0.3 キロ混雑です。小金井街道は南行きの武蔵小金井駅北口付近が 0.3 キロ流れが悪くなっています。新小金井街道北行き、府中市若松町2丁目付近 0.4 キロ渋滞です。吉祥寺通りは北行きの三鷹市新川交番前付近 0.5 キロ混み合っています。井の頭通りは上りの武蔵野市、吉祥寺駅前付近が 0.5 キロ渋滞となっています。環八通りの内回り、世田谷区の環八東名入口付近と木の谷2丁目付近が 0.3 キロ、杉並区の今川1丁目付近が 0.5 キロ混み合っています。環八通り反対外回りは練馬区の平和台駅前付近で 0.3 キロ渋滞です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線、まず、外苑の入り口

0: 市が上り下りとも現在閉鎖となっています。お気をつけください。渋滞としては上りは順調です。反対下り永福付近で4キロの渋滞となっています。4号新宿線につながる中央自動車道はこの時間上下線ともスムーズです。変わって3号渋谷線上りは順調です。下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。3号渋谷線につながる東名高速道路はこの時間上下線ともスムーズな流れとなっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。おしまいに調布警察署から警察情報です。昨日は東京都内死亡事故は発生しませんでした。調布署管内でも人身事故はありませんでした。以上、調布 FM 交通情報と警察情報でした。次の交通情報は9時54分ぐらいにお伝えします。
1: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
3: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

時刻は9時32分変わっては今日は何の日をお届けします。5月31日が何の記念日でどんな出来事があったのか、それにまつわる曲をお送りしていきますが、まずは記念日です。先週も言いましたけれども、今日5月31日は世界禁煙デーなんですよね。毎年多くの人々が喫煙によるがんとか心臓病などで亡くなっているということから、 WHO 世界保健機関が禁煙を推進するため1989年に設立した記念日ということです。歴史あります。喫煙者だけではなく周囲の人々も副流煙の健康被害を受けることが問題視されていますよね。世界的にはまず24時間タバコをやめることで禁煙の始まりとするっていう、それが推奨されているんだそうです。日本では5月31日から6月6日までの1週間禁煙週間ということになっていて、さまざまな禁煙運動展開されます。そして5月31日、車窓サイネージの日だそうです。車窓というのは車の窓と書きますね。タクシーの、窓ガラスに広告の動画とかね、いろんな情報、文字情報などがこう出てくるっていうのを見たことないでしょうかね。あれを車窓サイネージサービスというんだそうですけれども、このサービスがスタートしたのが2021年の5月31日だということで、新しい記念日ですね。車窓サイネージの日、5月31日となりました。そして古材の日です。古い材と書きます。紀変のね、材木の材です。古材流通の文化を創造することを目的として、記念日を作ったそうですけれども、この古材の魅力を伝えてその有効利用を考えることが目的。なぜ今日なのということなんですが、はい、5月31日古材という語呂合わせからですね。そして藻岩山の日だそうですよ。藻岩山、そうです、北海道札幌市にある藻岩山、標高531メートル、ね。この翌日6月1日に山開きで、しかも標高531ときたらもう今日しかないでしょう。531ということでね、藻岩山の日だそうです。藻岩山と手稲山は札幌にありますけれどもね、手稲っていう言葉を聞くたびに、私手稲ってなんかこう手稲山の手稲と感じる変換頭の中でしてしまうんですけど、私だけですかね。出来事いきますね。1909年に両国国技館が完成しました。1956年はプロ野球ジャイアンツの川上哲治さんが通算2000本

安打を達成しました。1985年第1回東京国際映画祭が開催となりました。今は秋にやってますよね。で、1992年、モナコグランプリ50回目、という記念引きレースとなった F1 モナコグランプリで、マクラーレンホンダのアイルトンセダとウィリアムズルノーのナイジェルマンセルが F1 史上に残るデッドヒートを展開して、セナが1992年シーズン初優勝を飾ったということですね。ホンダエンジンにとっても92年シーズン初優勝ということでした。そして1995年、当時の青島幸男東京都知事が世界都市博覧会お台場で開催予定だったんですが、その開催中止を最終決断したのが5月31日。もうギリギリまで迷っての、やっぱりやめましょう、やっても赤字、やらなくても赤字、だったら赤字が少ない方にしましょうということで、ね、やめるっていうことを決めたというね、ことで、本当だったらそのね、世界都市博覧会のテーマの横山慶一さん For Your Love をかけようかなと思っていたんですが、やめました。はい。で、2002年、そうです、覚えてますか、 FIFA ワールドカップ韓国日本大会がソウルで開幕しました。6月30日までね、日本で開催された数々の名勝負、覚えていらっしゃるでしょうかね。ジスタはサウジアラビアのキャンプ地になって盛り上がりましたね。ラクダが1コブラクダ、2コブラクダについても勉強になりましたよね。そして2002年です。京都議定書が日本の国会で承認されました。2013年には、東京スカイツリーからテレビ本放送が開始となりました。2014年、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場最後のイベント、さよなら国立競技場ファイナル for the future が開催されました。56年の歴史に幕を下ろしたということですけどね。早朝には2000人の市民ランナーによるファンランがあったり、レジェンドマッチがあったり、ブルーインパルスの展示飛行があったりですね、ピアニスト辻伸之さんが演奏したりとかですね、聖火リレーがあったり、谷村新司さんや森山良子さんが歌ったり、もういろんなことが行われた上でのフィナーレになったわけなんですけれどもね、懐かしいですね、昔の国立競技場も。そして多分来年以降だったら2026年嵐解散というのが5月31日のトピックになると思うんですが、ここはその前のということで、1996年のことです。当時大人気だった女性ロックバンドが解散、1月24日からラストツアーが始まっていて、全県回るツアーだったんですけれども、その最後の3日間、5月29日から31日にかけて日本武道館でラストライブが行われました。そのバンドの名前はプリンセスプリンセス。ライブの観客動員数190万人を超えて、そして13年間で発表されたシングルが21枚、アルバムが15枚、オリジナルソングが120曲に上ったんですね。で、1回解散した後2012年にチャリティーで、再集結をしました。そして今年なんとその解散から30年の節目ということで、全国24都市30館の映画館でライブフィルム The Last Live の上映が行われるということなんですが、シアタス調布でも行われます。4時30分からなんですが、チケットはソールドアウトということです。ではその中からお届けいたしましょう。プリンセスプリンセスのラストツアーパニックツアー96解散を遊ぼう、そのファイナル、5月31日本当の最後の最後、日本武道館で開催されたわけなんですけれども、そのライブツアーの31日最終日、最後アンコールの一番最後で演奏されたのがこの曲だったそうです。お届けするのはプリンセスプリンセスで 19 Going Up。

コーナーの曲はフルコーラスじゃないです。前レコメント、今の今日は何の日のところはフルコーラスじゃないことはご理解ください。さあ、フルコーラスでかけてのリクエストテーマ、変わっては鉄人パパさんからのリクエストでお届けいたしましょう。カモン達夫、ヤンキーの兄ちゃんの歌。

26ぐらいの足に 22.5 ぐらいの婦人門のサンダル履く。別にヤンキーでもええんちゃうの。

今週はフルコーラスでお届けしているリクエスト、先にかけたのがラジオネーム鉄人パパさんからのリクエストで、カモンタツオヤンキーの兄ちゃんの歌、そして今流れていたのが月影さんからのリクエストでスターダストレビューの2人です。鉄人パパさんは、たまにラジオでかかっているけどいつも最後までかからないんです、最後のセリフが大切なのでぜひフルコーラスでっていうメッセージを読んで、あれこの曲そんなに長かったっけ、いつもフルコーラスでかかんないのと思ったら、やっぱり長くないですね、2分もない曲でしたね。ありがとうございます。でもね、いろいろとね、かかるときにはそれぞれの事情があって最後まで、できないのかもしれませんが、最後まで聞いていただきました。そして月影さんは思い入れのある一曲をリクエストします。スタレビのライブがきっかけで知り合った相方との結婚式で使った曲です。式がお開きに向かう新郎新婦から両親への花束贈呈から退場に至るシーンで使いました。歌詞の内容が2人で歩んでいく気持ちをそのまま表現していて胸に響きます。曲の結びでサビを繰り返す根本かなめさんの歌声が勇気づけてくれます。今も聞くとあの時の感極まった気持ち思い出します。そう、新郎新婦がね、まず新婦から感謝の手紙とか読み上げたりしてね、もうその辺で大体ゲストの皆さん涙腺崩壊ですよね。そこへさらに花束贈呈、そしてお見送り、もう本当なんか考えただけでもなんか全然赤の他人で招待されてもいないのになんかその話をするだけでなんかこうちょっとね、涙が出てきそうな感じがするくらいな感動のシーンですよね。ありがとうございます。

今日も歓喜を持っていただけたでしょうか。次なんですけれども、ちょっとここでメッセージを読もうかなと思ったんですが、読んでる時間がちょっとなさそうだな。いや、時間計算難しい。チロリンさんのリクエスト積みかけたいんですが、クイーンにいただいたんですけれど、ファンだった私は当時日本語で歌ってくれるんだと感激していたことを覚えています。実は生ブライアン・メイに会ったことがあります。日本語って言うんでね、ピンときた方いるかもしれませんが、生ブライアン・メイに会ったことがあります。当時病院勤務だったんですが、ブライアンが緊急で受診に来ました。日本に来る前にオーストラリアでダイビングをして指を怪我したので見てほしいとのこと。もちろん大事には至らず、無事に日本公演に実施されました。実はこの日私の誕生日です。すごくいい思い出になりましたっていただきました。すごすご、生ブライアンメイ、お誕生本当すごいいいお誕生日になりましたよね。ブライアンメイといえば、修学旅行の時にですね、奈良の薬師寺に行くと、薬師寺で講話をしてくれる住職の方がですね、私はブライアンメイと留学先で同級生だったんだよってことを言って、誰に聞いてもその話するんで、本当にきっとそうだったんだろうなと思っているんですが、この話聞いたことありますか。うちの主人も聞いたことあるって言ってましたよ。でブライアン・メイね、宇宙物理学の、ね、博士号を持ってるっていう、本当に多才でありますが、この曲日本語なんですが、当時こういうのの日本語って言ったら湯川玲子さんと思っていたんですけど、湯川玲子さんではなくって、来日の時にブライアンの、通訳を務めていた鯨岡千佳さんが手掛けていたそうです。お届けします、クイーンで手を取り合って。

0: 時刻は9時56分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時50分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、府中市本宿交番前付近 0.3 キロ混み合っています。甲州街道下りは府中市三好町2丁目付近 0.5 キロ、調布ヶ丘付近が 0.9 キロ、つつじヶ丘付近は 0.4 キロ流れが悪くなっています。府中街道の北行き、府中市これまさ3丁目付近 0.4 キロ混み合っています。新小金井街道は北行きの東府中駅東付近 0.3 キロの混雑です。武蔵境通り南行き、調布市下石原付近 0.4 キロ混み合っています。吉祥寺通りは北行きの武蔵野市試験寺付近が 0.3 キロ流れが悪い状態です。世田谷通りは上りの三本杉立橋付近 0.4 キロ、下りの大倉2丁目付近が 0.3 キロ混み合っています。東八道路は下り、三鷹市国際キリスト教大学裏門付近 0.6 キロの渋滞です。人見街道は下りの三鷹市国際キリ、あ、東京大学裏門付近ですね。人見街道も下りの国際キリスト教大学裏門付近 0.3 キロ流れが悪い状態です。井の頭通りの上り吉祥寺駅前付近 0.5 キロ渋滞です。環八通りの内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、環八、三本杉立橋付近が 0.8 キロ、環八中野橋付近 0.3 キロ混み合っています。環八通りの外回りは平和台駅前付近 0.3 キロ、瀬田付近が 0.4 キロの渋滞です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線、上りは順調です。下りは永福付近で4キロの渋滞。つながる中央自動車道は上下線ともにスムーズに流れています。変わって3号渋谷線、上りは大橋ジャンクション付近で1キロの渋滞。反対は、下りは三軒茶屋付近で1キロ混み合っています。東名高速道路はこの時間上下線ともにスムーズな流れとなっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時26分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各。
6: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたら、あなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、

0: 思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 時刻は10時を回りました。ここからの20分間はクラシック音楽をお楽しみいただきます。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、慶応グループがお送りします。
2: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。

クラシックガーデン、今週お送りするのはウォルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のファゴット協奏曲変路長調ケケル191、ピーター・ウィランのファゴット演奏、そしてアンサンブル・マルシュアスの演奏でお楽しみください。

0: クラシックガーデン、今週お送りしたのはウォルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のファゴット協奏曲変路長調ケフェル191。ファゴットはピーター・ウィラン、アンサンブル・マルシアスの演奏でお楽しみいただきました。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、慶応グループがお送りしました。
1: 慶応電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
0: この曲だけはちょっと時間の都合でイントロで喋ることを許してくださいね。ラジオネームチャミさんからリクエストをいただきました。フルコーラスでかけてほしい曲はこちら、村下幸三さん。村下幸三さんの中でも一番大好きな曲をリクエストしますといただいています。村下幸三でロマンスカー。

時刻は10時24分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。今日は曇りがちですが、午後は次第に晴れ間が出てくるでしょう。日中の最高気温は30度を超えて夏の暑さとなりそうです。お出かけをされる方、暑さ対策をしっかりと行ってください。明日月曜日も朝から晴れて、日中はさらに気温が高くなって厳しい暑さとなるでしょう。調布の今日日中の予想最高気温は31度まで上がる見込みです。調布のお天気、今日は風弱く、午後は南寄りの風、曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りの見込みです。明日は風弱く、午後は南寄りの風、晴れで午後は時々曇るでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の朝6時にかけても 0% と予想されています。以上、調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに10時20分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、杉並区の上高井戸1丁目付近 0.5 キロ混み合っています。甲州街道の下りは調布市下石原付近で 0.3 キロ、下札付近が 0.7 キロ、つつじが丘付近が 0.4 キロ混み合っています。旧甲州街道は上りの調布駅北口付近 0.3 キロ混雑です。鶴川街道の北行き、調布市下石原付近 0.3 キロ流れが悪くなっています。府中街道北行きは府中市これまさ3丁目付近で 0.4 キロ、南行きは国分寺市恋学母付近で 0.5 キロの渋滞です。

0: 海道の北行き花小金井4丁目付近 0.3 キロ混み合っています。新小金井街道は南行きの府中市若松町2丁目付近 0.3 キロ流れが悪い状態です。武蔵境通り南行きの西東京市柳橋付近で 0.4 キロ渋滞です。吉祥寺通りは北行きが武蔵野市試験寺付近で 0.3 キロ南行きは三鷹市狐久保付近で 0.4 キロ混み合っています。狛江通りの南行き調布市国領町8丁目付近 0.3 キロ流れが悪い状態です。世田谷通りは上りが三本杉立橋付近で 0.3 キロ下りは大倉2丁目付近と三軒茶屋付近でどちらも 0.3 キロ混み合っています。人見街道の下り三鷹市大沢付近 0.3 キロ流れが悪い状態です。井の頭通りは上りが杉並区の昭和1丁目付近で 0.3 キロ混み合っています。環八通りの内回り世田谷区の瀬田付近 0.5 キロ環八東名入口付近が 0.4 キロ三本杉立橋付近 0.8 キロ環八中野端付近が 0.9 キロ渋滞です。環八通り反対の外回りは練馬区の平和台駅前付近 0.3 キロ環八五日市付近が 0.9 キロ渋滞となっています。以上ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線、上り下りとも外苑の入り口が現在閉鎖となっています。お気をつけください。渋滞は上りはスムーズに流れています。4号新宿線反対の下りは高井戸付近先頭に3キロの渋滞です。4号新宿線につながる中央自動車道はこの時間上下線ともスムーズな流れとなっています。変わって3号渋谷線上りは順調です。下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。3号渋谷線につながる東名高速道路上りはスムーズに流れています。反対の下りですが横浜町田インター付近で故障車があって現在処理が行われています。これの規制はありませんが近くの大和トンネル付近で4キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時54分ぐらいにお伝えします。以上調布 FM 交通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

時刻は10時30分です。 FC 東京ライトお送りいたしましょう。昨日行われた明治安田 J1 100年構想リーグのプレーオフラウンド3位4位を決定する試合、これの第一戦です。イーストの2位とウエストの2位が対戦ということで、で2位だった東京はウエスト2位のセレッソ大阪と対戦しました。会場はヤンマー花坂スタジアム。今年からこうなりました。去年までは淀川桜スタジアム、その前は緊張スタジアムと言っていましたね。ちなみになんですが、緊張スタジアムの時代は1回も勝てませんでした。ただヤンマー違う淀川桜スタジアムの時は1回も負けていません。さあこの花坂スタジアムになったらどっちになるんでしょうかね。どっちの相性が残るか気になるところですが、昨日の試合のことをお伝えします。試合は立ち上がりから激しい主導権争いとなりました。前半3分ヒアンシュートがシュートを放てば4分には相手のミドルシュート

0: 田中颯選手がビッグセーブをします。どっちも一歩引きません。田中颯選手、昨日ビッグセーブ多かったですよね。そして先制したのが東京、前半35分、佐藤龍之介選手が3人に囲まれながらも粘って遠藤啓太選手へボールを届けます。そして遠藤啓太選手が縦に仕掛けてグランダーのクロスが相手のクリアミスを誘ってオウンゴールとなり1対0。ただ前半終了間際に追いつかれてしまいまして1対1でハーフタイムを迎えます。そして後半の4分、右コーナーキックの流れから小泉圭選手のクロスにマルセロ・ヒアン選手がニアでヘッド。これで再び突き放して2対1です。しかし後半31分、森重選手、田原積田幸太選手投入して守りを固めようとした直後、またも追いつかれて2対2となりました。そして終盤は東慶吾選手、山田風紀選手というカードを切って勝ち越しを狙ったんですが、スコアは動かずタイムアップと、結果は2対2のドローでした。勝負は来週国立競技場 MUFJ スタジアムへと持ち越されたわけですね。ではイースト最終節、鹿島戦に続いてゴールマウスを守りました田中颯選手、さっきも言いましたがスーパーセーブ連続でしたよね。それについて聞いたんですが、なんか流れはちょっと違う方向にコメントいきます。聞いていただきましょう。田中颯選手のコメントです。
1: あのシーンはそうですね、まあ、彼のストロングがある程度イメージはできてたので、まあ、その準備ができたかなと思います。いやでも、まあそこで守りきれないっていうところが今の自分の現在地、まあ、この程度のキーパーなんだなっていうところと、まあ、足もつったり怪我人が出る中で本当にみんなハードワークしてくれた中で最後自分がその8位につなげられなくて本当に申し訳ない気持ちです。やっぱりあの時間帯に2試合続けて決められているのは本当に本当にさっき言った通り自分の現在地だと思うので、本当にこのチームのゴール任せてもらえるような選手に必ずなりたいと思います。全部背負って今日もたくさんの人来てくれてたので、みんなの思いをちゃんと理解して最後自分の価値を示したいなと思います。
0: ねえ、あれだけのセーブを見せながらそれでもこの程度のキーパーと言ってしまう、もう己に厳しい田中颯選手です。確か2失点は残念ではありましたけどね、でもそれ以上に本当にすごいセーブを見せてくれました。続いては2点目のゴールにつながるクロスを供給したボランチの小泉圭選手、4月以来、4月の初めの町田戦以来の先発出場でした。
2: 多分あれは本当は僕が上げる流れじゃなかったんですけど、本来はタイミング的に僕が上げた方がいいなと思ったんで、まあフリーでしたし、あそこでもう一回変に下げずに自分が上げた方がいいなと思ったんで、あの辺にとりあえず蹴っとけばヒアンがこううまく競ってくれたんで、まあ臨機応変にできたのは良かったかなと思います。結構ニアで引っかかっちゃったり自分はするので、あまりこう考えないで集中しては蹴るけど、あまりこうイメージを描いて蹴るっていうのはしないで、それがまあいい方向につながったかなと思います。まあ怪我人とかもね、いろいろ出てて、まあ、スタメンで入りましたけど、まあでもなんだろうな、まあみんながいい準備してやれてたんで、自分もそういうのを買って、まあ僕だけじゃなくてみんながいい準備してやってたんで、まああとラストも本当国立でしっかり頑張っていければいいなと思います、
0: ね、久しぶりの出場だった小泉圭選手でしたけど見事なプレー見せてくれました。すごいなんか試合後のコメント、キャプテンだった時とは違ってなんかこう小泉選手のキャラクターがすごくなんかこう出てくるような、そんなね、こう判断と感覚がこう混ざったような、そんなところを聞かせてくれましたね。では、次なんですけれども、試合終了間際の86分に ベテランの東圭吾選手が投入されましたが、東圭吾選手は今年初出場で久しぶりの公式戦だったんですよ。

0: ね。なぜこの場面で東慶吾選手が投入されたのか、松橋力蔵監督が試合後の会見でこの交代の意図をこういうふうに語っています。
1: 敵地でドローという考えは全く僕の中にはないので、もう本当に勝ちに行くという、そういう意味でのメッセージとしても、彼の技術、戦術眼、やはりそういう高いものを持ってますし、そこが発揮されれば必ずチャンスは作れるというふうに思って送り出しました。
0: あの場面で残り少ない時間でもういいよ、今日はここでドローで国立でもう決戦でやろうっていう、そういう判断ももしかしたらあったかもしれないけども、そうじゃなくって、いや絶対この試合ものにしてから国立に行くんだっていう、そういうメッセージを込めた交代だったわけですね。ではその当の東選手コメント聞いていただきましょう。試合を振り返ってこういうふうに語りました。
2: いやそうですね、もうあの展開だったんでフランチで出ましたけど、もうゴール前に絡んでいこうと思って、前に前にっていう意識で、京太とちょっと話して、京太もずっと出てたんでね、あんまり前に行けないんで京太残っといてって言って、僕がちょっと前にもう攻撃の時は出てゴール前だったり、最後のラストパスの位置までには行きたいなって思って、特別大会だったんでね、その関東だけだったんですけど、こういう、 こう西のチームのこうプレースタイルとかちょっと違うなって、やっぱなんかあんまり、もちろんチームによって色があるんですけど、なんか面白いな、やっぱ面白いなって思いましたね。なんかあんまりやっぱ東にはないようなチームのテクニックとか細かいところのうまさとか、その辺はやっぱセレッソもあるなって思いましたけど、勝ちに行かないといけないんで、そういう意味では自分が入ってラストチャンスってところは作れたんですけど、それゴールに繋がらなかったんでね、ずっと準備してきて、いつかねチャンスは来ると思ってずっとやってたんで、また来たら頑張りたいなと思います。
0: 東慶吾選手かなり前線まで行って、最後ね右サイドからいいチャンス作っていたんですけど、あれがゴールには繋がらなかったというのもったいないなと思いましたね。では最後ですけれども、この試合での先制点の起点となった佐藤龍之介選手です。ヤンマー花坂スタジアム、さっきも言いましたけど元の淀港桜スタジアム、この場所は彼にとって特別な場所ということです。佐藤龍之介選手のコメントです。
3: いや、やっぱめちゃくちゃ好きなスタジアムですし、デビューも初ゴールもここだし、今日もセレッソって聞いて、いいプレーできるって思ってたんで、非常に自分としてはいいスタジアムかなと思います。今後の試合勝ったとしても、次の試合必ず勝って終わらないと、やっぱり国立で見に来るサポーターも最後ですし、どんな結果であれ次勝たないといけなかったので、そういった意味では非常にいい結果だなと思いますし、勝ちしか狙ってないので、最低限の結果かなと思います。
0: ね、J1 デビュー、岡山に移籍していた時の話ですけど、 J1 デビュー、そして J1 初ゴールがあのスタジアムだったということなんですね。ぜひ次国立競技場でまた決めて、ね、3位ってみんなで喜びたいですよね。 FC 東京の次の試合、 J1 100年構想リーグのプレーオフラウンド3位4位決定戦第2戦となりますが、6月6日土曜日、東京のホームゲームとして今回行われます。 MUFG 国立競技場で午後2時キックオフです。ということでお届けいたしました、 FC 東京ライトでした。続いては黒猫さんからのリクエストです。山下達郎、総合。

聞いていただいたのはツインゴさんからのリクエストで、尾崎清彦また会う日まで。ツインゴさん、お久しぶりですね。今回のテーマ、ちょっと天の弱と自分としてはフルコーラスだけど短い曲をついつい探してしまいますといただきました。ありがとうございます。まあね、ここぞとばかりに長い曲を選んでくれた方もいらっしゃいましたけれど、言ってる通り、できるだけ多くの方のリクエスト曲かかるといいなと思っているので、ちょっと長すぎる曲は今回ごめんなさいっていうところはあります。許してくださいね。でその前にかけたのが黒猫さんからのリクエストで、山下達郎の僧帽ですね。年齢を重ねるにつれて、この曲が問いかける生きることの意味を改めて考えるようになりました。人生に大切なのはきらびやかな特別なものではなく、地に足がついた日常の暮らしの中にすでにあるのだろうと感じます。でかかる曲がいつもより少なく、採用が狭き門になりそうなので、ダッシュでリクエストしますっていただきました。ありがとうございます。とても助かります。そしてこちらはメッセージを紹介しました。ラジオネーム黄色のブルーさん。5月とは思えないほど暑くないですか？っていうか自分の体が暑いです。これが更年期でしょうか？っていただいたんですが、それは多分まだ暑さに体が慣れていなくって、ちゃんと熱の放出の仕方をね、体がちゃんとまだできてないことが原因ではないかと思うので、ぜひちょっとお風呂に入って汗をかくとか、そういう汗をかく練習をちょっとしてみるといいかなと思いますね。それからかかしの畑さん、自転車で怪我をされたということで、念のため病院に行きましたが、幸い骨折はしていませんでした。ギプスで様子を見ることにしました。後から振り返ると、中学の時に事故に遭った時以来のスローモーションでした。スローモーションって何かあるんですかね？っていうか、ありますよね。何か特別なことがあった時っていうの、危険がやってきた時ってそういう風になりがちですよね。これちゃんとね、研究結果があって、なんでそうなるかっていうと、危険を察知すると交感神経系が活性化して、で脳の処理速度が上がるんですって。それによって人間、主体となっている人間の感覚として

ではスローモーションのように逆に感じるという、こういうことがあるんだそうです。短い時間変化をはっきりと感じることができるからということなんだそうですよ。続いての曲ですが、ワイモレディスさん、ウルフルズにいただきました。ストーリーがちゃんとあって、1コーラスだけ聞いた時と最後まで聞いた時ではちょっと印象が変わる曲が多いんですが、この曲もそうですっていう風にねいただいていますね。ありがとうございます。ではそんなワイモレディスさんからのリクエストお届けいたしましょう。ウルフルズで借金太陽。

時刻は10時56分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに10時50分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、府中市本宿交番前付近 0.4 キロ混み合っています。甲州街道下りは府中市寿町3丁目付近と調布市下石原付近が 0.3 キロ、下札付近 0.4 キロ、つつじが

0: 岡付近も 0.3 キロ混み合っています。府中街道北行き府中市これまさ3丁目付近 0.4 キロの渋滞、反対南行きは国分寺市小井学母付近で 0.3 キロ混雑しています。小金井街道の北行き花小金井南町1丁目付近で 0.4 キロ流れが悪くなっています。新小金井街道南行きの府中市清水ヶ丘付近 0.3 キロ混み合っています。三鷹通りです。北行きは三鷹市役所前付近で 0.3 キロ南行きは調布市中央自動車道下付近 0.4 キロ渋滞です。世田谷通りは上りが世田谷2丁目付近と三本杉立橋付近 0.3 キロ国立生育医療研究センター付近は 0.4 キロ世田谷通りの下りは大倉2丁目付近と三軒茶屋付近どちらも 0.3 キロ混み合っています。人見街道上り三鷹市役所前付近で 0.3 キロ下りは府中市多摩霊園正門前付近 0.3 キロ混雑です。井の頭通りの上り吉祥寺駅前付近 0.9 キロ渋滞です。環八通りの内回りは瀬田付近と環八東名入口付近 0.4 キロ絹田2丁目付近 0.7 キロ千歳台付近が 0.3 キロ環八通り反対外回りは練馬区平和台駅前付近 0.3 キロ環八井の頭付近 0.5 キロ瀬田付近 0.3 キロ玉美台前付近 0.4 キロ混み合っています。以上ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りで、上りですが渋滞は永福付近で1キロの渋滞です。反対下りは順調です。なお外苑の入り口上り下りとも閉鎖となっています。お気をつけください。中央自動車道は上下線とも順調です。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近で1キロの渋滞、反対下りは三軒茶屋付近で1キロ混み合っています。東名高速道路は上りはスムーズです。下りは大和トンネル付近で5キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は11時35分ぐらいにお伝えします。以上調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: スマホがこの値段。
4: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
3: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
4: 安くたっぷり幸せに J:COM モバイルで検索。
5: 甲州街道札国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX はデリバリーバイクの販売、修理、メンテナンス、レンタルも行っています。デリバリーバイクでお困りのことがございましたら検索サイトで調布 T-REX と検索してください。

0: 曜日。
1: 時刻は11時を回りました。たまには日曜日、調布市文化会館田作り3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしています。相変わらず田作りの上空は厚い雲っぽいような感じの空、厚い雲っぽいような感じに覆われている空なんですけれど、見てるとやっぱり日が差してる方多いんですよね。紫外線がこの曇り空でもやっぱ気になる方って多いのかなという感じがいたします。まあ、遠慮なく本当差していただいたら、ちゃんと自分の身を守ってもらえたらなと思うわけなんですけれどもね。さっき危険な場面にあった時にスローモーションになるのはなぜみたいなお話をね、そういう研究結果があるんだよということをちょっとご説明しましたけれど、私は今日本当になんか1分1秒でこれで大丈夫かな、合ってるかな、大丈夫かなってずっとなんか考えながら喋っているので、すんごい今日はね全部がスローモーションで、いつもよりもなんか5倍ぐらいヘトヘトです。さあ、変わっては本の紹介のコーナー、出版関係者を中心にさまざまな方からお気に入りの本と曲をご紹介いただくマイレコメンです。今週は日本実業出版社の佐藤美玲さんが登場です。一体どんな本をご紹介くださるんでしょうか。
2: マイレコメンド。
1: 今週は日本実業出版社

0: の佐藤美玲さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、日本実業出版社というビジネス書を発行している出版社で書籍の編集をしております佐藤美玲と申します。普段は業界の中では実務書と呼ばれている人事労務や法務といったビジネス実務の編集をすることが多いですが、新聞書やサブカルチャーテイストの書籍も好きなもので時々編集しております。
0: はい、よろしくお願いいたします。それでは今回のおすすめの本ご紹介ください。
1: はい、ご紹介したいのは教養として知っておきたいラジオの世界という本です。著者はラジオパーソナリティとして活躍中のタレント寿司さん、また監修者として同じくラジオパーソナリティで構成作家の浜口秀樹さんにもお力添えいただきました。こちらはどういう本かと言いますと、ズバリラジオ放送を扱う本の決定版的な一冊になります。ラジオそのものの仕組みからラジオ放送の歴史、人気番組の舞台裏、各放送局を代表する番組とパーソナリティ、さらに現在第一線で活躍するアナウンサーや番組制作者のロングインタビューまで盛り込みました。車の運転や家事をしながらラジオを聞きのながら聞きリスナーの方からヘビーリスナーの方まで幅広い方に楽しんでいただけると思います。本書を読めばラジオ放送、ラジオ番組の現在、過去、未来が一気に分かってしまう内容になっております。日本で初めてラジオ放送が始まってから100年の節目を経て完成した本書をぜひお手に取っていただければ幸いです。以上、私が今日ご紹介した本は寿司さんの書いた教養として知っておきたいラジオの世界でした。
0: ありがとうございます。では佐藤さん、曲のリクエストは何でしょうか。
1: はい、リクエストはソウルジェネレーションのセイリングです。この曲の存在を知ったきっかけはまさにラジオです。私が大学生だった頃の話になりますが、作家の山田栄美さんがパーソナリティをされていたFM 東京さんの番組ブルーイングリーンをよく拝聴しておりまして、ある回の最初に流れたのがこの曲でした。もともとブラックミュージックが好きなのですが、イントロを聴いた途端ガツンと心を奪われてしまった極上のスイートソウルナンバーになります。50代を迎えた今聴いてもいい意味で心がザワザワしてしまう曲になります。リスナーさんにもぜひいい意味で心をざわざわしていただきたいと思います。
0: わかりました。日本実業出版社の佐藤美玲さんにご紹介いただいた本は寿司さんが書かれました教養として知っておきたいラジオの世界、そしてリクエストいただいた曲はソウルジェネレーションでセーリングでした。佐藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では日本実業出版社佐藤美玲さんからのリクエストです。ソウルジェネレーションでセーリング。

今週は日本実業出版社の佐藤美玲さんにおすすめの本と曲をご紹介いただきました。聞いていただいたのは佐藤さんからのリクエストでソウルジェネレーションのセーリング、もう J-WAVE 初期っていう感じの、もうなんかねそういう感じのおしゃれな音楽でしたね。そしてご紹介いただいた本ですが、日本実業出版社より発行のことぶきつかさ著浜口秀樹監修、教養として知っておきたいラジオの世界という本でした。マイラコメのコーナーでした。タムニワ、ネチヨアビー。

聞いていただいたのが西里夫さんからのリクエストで LR のバイバイポップシクル一度だけのナンバーワンっていう曲でね、いやいやフルコーラスでいいよって言われるとなかなか迷いますねといただきました。西里夫さんありがとうございます。あのバイバイポップシクルで一度だけのナンバーワンっていう、副題がついてますけど、 LR はこの後にですね、あのオリコンチャート1位になる曲を出すんですね。あのドラマの主題歌だった

だけノッキンオンユアドアっていう曲ですけどね、聞いたことあると思いますけど、本当にあの一度だけのナンバーワンで終わってしまったっていうこと言っちゃいけない、言っちゃいけない。黒沢健一さんも亡くなってしまったのでね、この歌声を聞くことはできないのがちょっと寂しいなと。

とことがきっかけでした。500曲以上ある中から選ぶのは非常に難儀しましたっていうね、あの谷山ひろ子さんの曲から選ぶっていう前提になってるのがなんか面白いですね。あのなんでその500曲以上ある中からなぜ電波塔の少年にしたのかなっていうことを昨日うちでね、あの私の家の家族って言ってもあの主人ですけど旦那さんと考えたんですよ。やっぱりこの間のライブでやったからじゃないかなって言ってましたが実際はどうなんでしょうかね。里見真也さんありがとうございます。メッセージをいくつかご紹介したいんですよ。リクエストがかからない方のメッセージを紹介したいんですけど大丈夫かな、少しあるかな。ラジオネーム大吉さんは、今日も仕事が中盤なので午前中は自分の部屋で昨日のライオンズの試合の録画を何度も何度も再生しながらたまには日曜日聞いています。そうなんです、宮本さんはがライオンズパリーグ首位のみならず交流戦もついに首位になりました。やったね、気持ちいいって書いてくださってますけど、わかるわかるその気持ち ね今年調子いいですね。このまま行っていただきたいですよね。ありがとうございます。それからひろしくんは、今週も野球の公式試合第3戦入り第2試合のため前乗りをしました。現在2戦2敗なんです。ただこちらはね、今日こそ頑張ってくださいね。ありがとうございます。お天気は今日はね持ちそうですよね。それからラジオネームこうすけさんは、早朝散歩から戻った母と一緒に世間話を聞きながら聞いていますが、僕は昨晩ラストの送別会で溺れるほど飲んで二日酔いです。今日はゆっくり休んで明日の転勤と歓迎会に備えますが何かっていただきました。隣の部署に行くんですよね確かね。すごく盛大な送迎会、送別会と歓迎会があるみたいで、康介さんは人気者なんだなっていうことがとってもとっても伝わってきますね。あの飲みすぎないように気をつけてくださいね。それから長崎の秀さん、さっき生放送について話してましたけれども、先週の金曜日 KBS ラジオパオの公開生放送参加してきました。普段はスタジオからの放送なんでとっても貴重な経験でした。推しのラブ子さんにも会えましたっていただきましたが、ありがとうございます。そうですか、たまにそういうのあると嬉しいですよね。でもご覧になっていてね、多分ね、あのラブ子さんとメインパーソナリティの方とそれだけじゃなくて、すっごいいっぱいたくさんのスタッフの方が周りにいらっしゃったんじゃないかなと思いますね。そういう想像しながらたまには日曜日を聞くと大間違いですからね。2人でやってますが、レポーターたけちゃん入れて3人で今のとこで、そのさらに上にあの偉い人もいますけどね、大変なんですちょっと状況が違うんです。そしてリクエストいただいた曲なんですけれども、ごめんなさい、あのちょっと今日はお答えできずっていうのは、あの本来だったらクリーンバージョンね、オンエア用があるんですけれども、それを準備できなかったんで今回はごめんなさいということで、次のリクエストに行きます。ブンブンさんです。梅雨になる前の5月の青空って本当気持ちいいですよね、番組の終わりの方にこっそりかけてもらえたら嬉しいですっていただいたんで、この時間にかけます。ブラーとフランソワーズアルディで To the End。

0: 我々は宇宙人だ。
1: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
2: え？
1: じゃあもう一回。
2: 我々は宇宙人だ。
1: 音も入れちゃおう。
2: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
0: 宇宙人も学びたい。音響技術を東邦学園専門学校。
3: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
4: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 曜日。
1: 時刻は11時27分です。街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナー、レポーターはおなじみの清水武さんです。どこにいるのかな。

0: たけちゃん。
1: はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、京王相模原線京王玉川駅からすぐの場所にあります、京王閣にお邪魔しております。
0: はい、京王閣、
1: はい、ライブの音も聞こえるかと思うんですけれども、はい、こちらではですね、ご褒美ロマン発東京というイベントが昨日から行われていましてですね、はい、はい、今日は2日目のメゾンになっているんですけれども、もう入り口はですね、長蛇の列が出来上がっていまして、結構入場の際も規制がかかっている状態となっています。
0: はい、
1: はい、ではですね、こちらで続いてですね、今日はですね、株式会社京王閣京玉ノスタルジアプロデューサーでいらっしゃいます加藤修一さんにお話があります。加藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 加藤さん、このゴービロマン博東京のことを聞きたいんですけども、このケータマノスタルジア、ノスタルジアってこれ何という、詳細といいましょうか、肩書きになるでしょうか。
2: ありがとうございます。私、株式会社京王閣の人間にはなるんですけれども、今ですね、京王電鉄さんが中心となって、この京王玉川駅をすごく再開発をして、盛り上げようとしている中でですね、私たち株式会社京王閣は、この競輪場をここを全て所有している地主の会社になりますので、そういう電鉄さんが今頑張って盛り上げようとしているようなこの京王玉川を一緒になって、こういうイベントという形で盛り上げよう、こういうちょっと決して新しく生まれ変わるちょっとものではないので、少しノスタルジックな空間にはなるんですけど、京玉のノスタルジックな空間として活性化させていこうっていうプロジェクトを株式会社京王閣として作りまして、それの第1弾のイベントが今回のご褒美ロマン博東京ということになります。
1: そこでノスタルジアという言葉が残って、でも京王閣さんというか、そのこういういわゆる昔のこう公益ギャンブル場って、だいぶ家族でも来やすくなるような、なんか結構週末にカップルが気楽に行ってみようとか、地方から出てきた若い女性とかちょっと見に行ってみようかなっていうような、だいぶイメージ変わったなって思うんですけれども、どうですか。
2: そうですね、実はその公営競技にもやっぱり競馬、競輪、ボートレース、オートレースとかいろいろあって、やっぱりそういうお客様の若返りがかなり成功しているものもあれば、まだまだだなっていうところもあるのは正直なところで、競輪場っていうのはまだまだ若返りには若返ったねっていうふうにもろ手を挙げて言えるような状況ではまだまだないのかなっていうところで、競輪とは別の観点で私たち大家なので、競輪とはやっていない日にこういうイベントを打って幅広い層に来てもらえたらなっていうところを、主軸に置いてやっているところですね。
1: 結構もう今京王閣さんで行われるマルシェ的なイベントって、若い方とか女性の方とかは結構おしゃれなイベントあるときに来てるなって、この番組のコーナーの中でも何度か中継させてもらっているんですけれども、そのあたりの印象はいかがですか。
2: はい、そう思っていただけたのは本当に嬉しく思っていて、実は私はこの今までも今でもやっているパンと音楽とアンティークさんですとか、そういう他のイベントの誘致もずっと長年行って、一緒に主催者さんと作り上げてきたものなので、でその頃からそういうやっぱり幅広い層の方に来てもらいたいという思いがあったので、それをですね、さらに加速していくために自社でやっていこうっていうところに今回足を踏み入れたっていうところもあるので、とにかく京王閣があるから京王玉川面白いよねっていう思ってもらえる街になっているので、少しずつでもそう思ってくださる方が増えているのであれば、それ以上嬉しいことはないなと思いますね。
1: 結構今までは外部の方々が中心になってたけど、満を持して京王閣さんがちょっと仕掛けようかなっていう形です。今回は
2: おっしゃる通りですね。はい、
1: 私結構この京王閣といいましょうか、京王玉川駅周辺ちょっと最近中継することも多くなったなって思うんですけれども、今日も近くでもね、イベントや京田マルシェがやってたりとか、商店街にも若い方々が、増えてきているとか、そんな印象ですけれども、そのあたりはいかがですか。
2: そうですね、やっぱり何よりも私たち点としてイベントは大きなイベント打ってましたけれども、やっぱりそういう今おっしゃったような若い方の活動が活発になってきたなって思うのは本当おっしゃる通りなんですけど、やっぱり京王線電鉄さんが開発にあたって高架下とかを少しずつ開放してキッチンカーを置いていき

0: ルワンワイワイプロジェクトとかケータマリシェとかそういうなんていうかこういう大きいイベントではない日常の少しちょっとしたお楽しみみたいなそういうものを高架下とかで展開してくださることによってですねやっぱりこう日常的な若返りみたいな方が少しずつできてきているなっていう印象はあって私たちはそれをさらに加速するためのブースター機能としてこういう広大な場所を使って大きいイベントを仕掛けるのが私たちの役割なのかなとは思っていますよね。
1: そろそろ本編に入らないといけないですすいません、はい、ご褒美ロマン博東京なんですけどもこのイベント全体は、はい、どういった、まあ、テーマとかがあるでしょうか。
0: はい、ですね、一応一言で申し上げると欲張りライフカルチャーの祭典というふうに申し上げてまして、まあ、いわゆるお買い物のマーケット と、エンタメ要素をと、まあ、フードの要素を、まあ、混ぜ合わせたイベントにはなるんですね。まあ、ここの慶応学がもともと遊園地だったっていうこともあるので、そういうなんか遊園地の時のような、姿をちょっと取り戻せたらなというふうに思ってこのご褒美ロマン博東京は企画したものになります。
1: 昨日と比べて今日はどうですか、お客さんの様子とかは。
0: いや、ありがたいことに昨日の倍ぐらい、
1: なんですか、
0: 昨日がおそらく3000名ぐらいの方がいらっしゃったのかなと思うんですけど、今この感じだとこれが途切れなければより伸びてくるのかなと、ありがたい話だなと思いますね。
1: 今日は各地域のマスコットですか、ゆるゆるキャラクターたちもいるようなんですけれども、こちらのはどうですか。
0: そうですね、このご褒美ロマン博東京、7つの大きいテーマのエリアを作っていて、その中の一つ、まあ、中核というか目玉というか、他のイベントとは似て非なるエリアとして、ご当地キャラ、偏愛サミットというエリア。
1: 偏愛サミットなんですね。
0: 偏愛サミットを作っておりまして、全国からですね、2日間で39体のご当地キャラの皆様が、もう、遠路はるばる東京に向けてやってきてくださって、もう今本当に大にぎわいですよね。はい、
1: 私たち今あと1階の本当に入り口のスペース、ロビー入り口付近にいるんですけれども、さぬきうどんのさぬ丼とか、はい、あと何ですか、猫ちゃんのニッケちゃん、
0: ニッケちゃんですね。あとはペルル、立川のキャラクター
1: のね、ルボーズの、ね、キャラクターですよね。天気予報とかのあれでよくやってる。
0: あとは寿司市の非公認キャラクターの寿司犬とかですね。あとは福岡から、色紙の妖精、色紙っていう
1: 色紙四角の
0: 色紙とかですね。もう本当になんかもうよくこんなのこんなものが誕生したなっていうようなキャラクター、本当に面白いなと思いますよね。はい、
1: 今日入場自体は何時までできるんでしょうか。
0: 本日は18時までになっております。18時が平常になりますので、まあ概ね17時半ぐらいまでが最後かなと思いますね。
1: 17時半がラスト入場という感じで、その頃までぜひとも足を運んでいただければということですね。
0: 特にですね、このご当地キャラの偏愛サミットは16時半で概ねちょっと一旦終了してしまいますので、こんなにご当地キャラを見れる壮観な景色なかなか東京でないので、ぜひ一目でもいいので見に来てもらえたらなと思います。16時半までですね、そこは。
1: ありがとうございます、宮本さん。
2: はい、
1: はい、ご案内してます通りですね、各地域のキャラクターたちもそうなんですけれども、
2: はい、
1: 調布市内からもですね、数あまたさまざまな面白い人たちがですね出展をされているようでございますので、
2: はい、
1: ぜひともですね今日の夕方までの開催ですね、ご当地キャラ見たい方3時半ぐらいまでにお越しいただきまして、はい、イベント全体はですね6時までとなりますので5時半までに足を運びください。はい、というわけで今日はですね慶応学で開催されているご褒美ロマン博東京のですねイベントにつきまして、株式会社慶応学慶玉ノスタルジアプロデューサーの加藤修司さんにお話を伺います。加藤さん、今日ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ではスタジオにお返しします。
2: はい、ありがとうございます。いや、これとんでもないですよ。花とか器とかでもそうだし、古着でもそうだし、本でもそうだし、レトログッズでもそうだし、それから先ほどのねキャラクターのものでもそうだし、一個一個だけだって立派にイベントとして成立するものがこんなに集結しちゃうって、ちょっとねとんでもないことになっていますね。ぜひお出かけになってください。街角レポートのコーナーでした。

時刻は11時37分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。午前11時現在の調布市周辺の気温が27度7分、昨日の同じ時間と比べると1度低くなっています。午後は次第に晴れ間が出てくるでしょう。最高気温は今日も30度近くまで上がって、季節外れの夏の暑さが続くでしょう。熱中症対策をしっかりとしてお出かけください。明日週明けの月曜日は朝から晴れそうです。日中はさらに気温が上がりそうです。厳しい暑さとなるでしょう。調布の今日午後の予想最高気温は30度まで上がる見込みです。明日朝の最低気温は17度の予想、明日の日中は32度まで上がりそうです。調布の天気今日午後は南寄りの風、曇り時々晴れで夜は晴れでしょう。明日月曜日は風弱く、午後は南寄りの風、晴れで昼過ぎから時々曇り、夜は曇りでしょう。あさって火曜日は南寄りの風、曇りで夜は雨の見込みです。降水確率、この後深夜0時まで 0%、深夜0時から明日の正午にかけても引き続き 0% と予想されています。以上、調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。はじめに11時35分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、杉並区の永福一丁目付近 0.3キロ、府中市本宿交番前付近は 0.4 キロ混み合っています。甲州街道の下りは調布市下石原付近が 1.5キロ、つつじが丘付近と世田谷区烏山総合支所入口付近は 0.3 キロ混雑しています。旧甲州街道の上り、調布市下石原1丁目付近 0.4 キロ混み合っています。府中街道の北行き、府中市これまさ3丁目付近 0.3キロ、府中街道南行きは同じくこれまさ3丁目付近で 0.3 キロ流れが悪くなっています。新小金井街道の北行き、東府中駅東付近で 0.3 キロ混み合っています。三鷹通りは南行きの三鷹市八幡前付近 0.4 キロの渋滞です。吉祥寺通り、北行きの武蔵野市試験寺付近で 0.3 キロ混雑しています。世田谷通りは上りが三本杉立橋付近 0.4 キロ、下りは木ノ田中学校入り口付近と大倉2丁目付近でどちらも 0.3 キロ混み合っています。井の頭通り、上りは武蔵野市中央通り付近で 0.4 キロ、下りは吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ流れが悪くなっています。環八通りの内回り、世田谷区の木ノ田2丁目付近で事故がありました。車両の事故で今車線規制が行われています。お気をつけください。渋滞に関しては上野毛付近で 0.3 キロ、瀬田付近 0.5 キロ、千歳台付近が 0.3 キロ、杉並区環八中野橋付近が 0.8 キロ渋滞です。環八通り反対外回りは世田谷区の環八東名入口付近 0.3 キロ混雑しています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り永福付近で1キロの渋滞です。反対の下りも永福付近で1キロ混み合っています。なお4号新宿線上り下りとも外苑の入り口が現在閉鎖となっています。お気をつけください。4号新宿線につながる中央自動車道はこの時間上下線ともにスムーズです。変わって3号渋谷線上り順調です。下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。3号渋谷線につながる東名高速道路も上りはスムーズに流れています。反対の下りは横浜町田インター付近で2キロの渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。以上、調布 FM 交通情報でした。では先に曲かけますね。ロードバイカーさんからのリクエスト、岡村孝子、夢を諦めないで。

リクエストテーマフルコーラスで聞かせて、今週のラストナンバーはロードバイカーさんからのリクエスト、岡村孝子で夢を諦めないでお送りしました。フルコーラスで、ね、時間なんとか間に合ってよかったです。かけられなかったらどうしようかなとかちょっと思っていましたけれどもね。どうですか、割といただいているメッセージを見ると好意的というか、またやってねっていう声多いんですけれど、いつものね3分の2って言ったでしょ、というか逆に言うと普段は今日の 1.5 倍かかってるんですよ。リクエスト曲が採用される人が 1.5 倍多いんですよ。でメッセージも今日ほとんど紹介できてなかったし、どうしようって、私はできればリクエストたくさんかけたいし、メッセージもたくさん

0: ご紹介したい、そんな風に思っているので、まあ2年に1回やればいいかなというような気持ちにはなっていますが、楽しんでいただけたのであればとてもとてもそれは嬉しいです。ありがとうございます。さあ来週ですね、今週なんで、かからなかった方がいつもよりも本当多かったので本当にごめんなさいと思っています。メッセージもご紹介できずにごめんなさい。来週またぜひチャレンジしてください。来週もう6月に入りますね。6月の7日天気予報とか天気図見てるともう前線がしっかりできていて、おそらく台風からなし崩しで東京関東地方は梅雨入りになっちゃうんじゃないかなっていう、そんな気がしています。あんまり本当に真剣だっていうかね、本気出した雨のシーズンになっちゃうと雨の曲ってなんだかふさわしくないような気がしてしまうので、それになる前にということで、台風が過ぎた後の梅雨入りしたばかりの6月の7日と予想して、来週のリクエストテーマは雨です。来週は普通にやります。今日の 1.5 倍リクエストがかかります。なのでぜひぜひリクエスト送ってください。いつものお願いですが、金曜日の夕方6時までに送っていただけると、あなたのリクエストもかかりやすくなるし、私の睡眠時間も増えます。ご協力よろしくお願いいたします。この後11時50分からは生涯学習市民活動のすすめ、私とまた来週日曜日の朝9時にお会いしましょう。たまには日曜日、お相手は宮本由美子でした。どうぞこの後の日曜日の午後も、そして台風が接近しそうなこの先1週間も安全にお過ごしください。ではまた来週。
1: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
2: 調布 FM交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
3: 生涯学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りします。こんにちは。調布 FM 放送、岡本幸子です。生涯学習市民活動のすすめ、この番組では市民の皆さんの活動や生涯学習の情報をご紹介します。さて今週は調布ダンス同好会について会長の元木勇さんにお話を伺います。元木さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今週は市内で活動しているサークルの紹介です。元木さん、調布ダンス同好会とはどんなサークルなんでしょうか？
4: もともとは早稲田大学の調布東門会でございまして、そこに社交ダンス同好会があったんですね。それを調布 OB だけでは人数が少なくなりまして、それで皆さんにこう誰でも入ってもらおうと思いまして、名前を変更したんですね。それで調布ダンス同好会と決めました。
3: ということで、社交ダンスを皆さんでたしなまれているサークルということなんですね。はい、社交ダンスの種類というとたくさんある印象がありますけれども、調布ダンス同好会では主にどんなレッスンなさってるんでしょうか？
4: モダンとラテンが5種目10種目あるんですけど、その中を一応全部やろうということでやっております。ですから毎月によってですね、やる種目が違うわけですね。10種目を全部やるには我々いいとしても来る会員さんがですね大変でありますんで、だいたい8種類ぐらいをですね、それを 何ヶ月

0: 間かけてやっております。
1: じゃあ少しずつ皆さんステップアップされているということなんですが、もともとは早稲田大学の調布東門会の社交ダンス部ということでしたけれども、はい、現在はどのような方が参加されているんですか？
0: 下はですね30代40代ぐらいの方、上は、90代80、90の方は、何人かいらっしゃいます。
1: 教えてくださる方というのはどんな方なんでしょうか？
0: はい、あの先生はですねダンス教室から来ていただきまして、2人来ていただきまして、毎回その教室から増えた先生が交代でですね、お一人来ていただいてやっております。
1: じゃあ全くの社交ダンス初心者の方でも大丈夫なんでしょうか？
0: 初めての方でもですねそれなりに対応していきたいというふうに考えております。
1: はい、ですのでなかなかちょっと社交ダンス一人で始めるのは敷居が高いかなと思われる方もいらっしゃいますけれども、こちらはもうダンスの経験者の方そして先生もいらっしゃるということで、もう気兼ねなく飛び込んで大丈夫ということですね。
0: 大丈夫です。
1: さて本木さんがこちらのサークルを立ち上げられたということですけれども、どんなきっかけが終わりだったんですか？
0: それはですねうちの奥さんがダンスが縁で私一緒になったんですけど、これからはダンスの時代が来るということで、たまたまその時ですねラジオテレビでですねレッツダンスっていうのをですねやっておりまして、皆さん知ってるかもしれませんけど、すごくダンスブームがあったんですね。だから将来はあるからってんでねダンスやった方がいいよということで、私もあんまりちょっと気が進まなかったんですけど、それからずっとダンスにのめり込んでですね、まあ趣味としてですね夢中になってやってきました。
1: ということで、まあもともとは早稲田大学の調布東門会の社交ダンス部でしたけれども、皆さんに社交ダンスを楽しんでもらいたいということで本木さんが立ち上げられたということですね。では調布ダンス同好会の活動日や入会方法についてご案内していきます。調布ダンス同好会は毎月2回土曜日に文化会館田作りで活動されています。活動時間は午後1時30分から3時30分までということですが、こちら入会金や月会費はありますか？
0: 入会金はないんです。それで1回ですね7月からはですね1500円ということですねやっております。
1: 1回ごとに参加費をお支払いするという形なんですね。はい、 そうです。はい、そしてこの調布ダンス同好会入会したいという方、そしてお問い合わせはどちらにすればいいでしょうか？
0: 私のところに電話いただければですね全部ご案内申し上げます。
1: はい、では会長の本木さんのご連絡先お知らせします。電話 03-3300-4554 03-3300-4554 番です。正式に入会する前に体験をしたいという方もいると思うんですが、そういったこともできますか？
0: それ大丈夫です。はい、体験見学に来ていただいてレッスン見ていただいて大いに結構でございます。
1: ですのでまずは体験見学してみたいという方も今ご案内しました本木さんまでご連絡ください。ではお時間になってまいりました。最後に本木さんからお知らせやメッセージなどありましたらお願いします。はい、
0: ダンスは健康にもいいし姿勢も良くなるですね。美容と健康にもいいし、ですからちょっと自分の姿勢を見るとはね、ちょっと猫背になってる方がですね元通りになると、そんなことで皆さんもぜひともダンスやって姿勢よくすることが健康にいいんですね。美容と健康に。ですから私はおかげさまで健康なんですね。これも本当にダンスのおかげで感謝しております。おかげさまで皆さんに姿勢がいいよとか、若々しいよってことで、年齢よりかなり若く見られてですね、本当にダンスのおかげで歩きも、ダンスらしく素早く歩いて、また姿勢も皆さんから言っていただいて本当にダンスに感謝してるんですね。ですから皆さんもぜひともですね社交ダンスをやって健康で美しい姿勢でですね人生を送っていただければいいんじゃないかなと私は思います。
1: ありがとうございます。 調布ダンス同好会ですが、5月6月は都合により活動はお休みをしています。7月から活動再開する予定で、活動日は今のところ7月4日と25日の予定となっています。

0: ています。その他の活動日は元木さんまでご連絡の上ご確認ください。元木さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。
0: 今週は調布ダンス同好会について会長の元木勇さんにお話を伺いました。

さて、今週お伺いした内容についてもっと詳しく知りたい方は、調布市役所8階にある文化障害学習課の窓口にお越しください。文化障害学習課では学習に関するさまざまな情報を集めてご紹介しています。また電話の場合は042-481-7745までお願いします。障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りしました。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。そうなんです、
1: 実技審査もある
0: んですね。実技審査なんですよ。2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、ね、
1: お
0: そうですよ、そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休み

0: 見させていただいて事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さてもう5月も終わりですか、はい、今日で ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かっていると思うんですけど、
0: す
1: ねうん、私先日ですね雨の日生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね
1: いや私本当に物持ちがいいので物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ、
1: あんまりないんですよ。 そこまでは
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、うんうんうんうん、その日電車内に忘れてしまって、はい、
0: やっちまった
1: んですよ、うん、でお気に入りの傘だったんで、うん、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、うん、であの 都営大江戸線っていう東京都を走っている都営線で、
0: はいはいはい、地下鉄ね。
1: そうなんです、うん、地下鉄で忘れてきてしまったので、うん、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、はいはいはいはい、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくてその画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡そうがあって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
0: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
1: そうですね、
0: 撮ってたの？
1: あのネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
0: じゃあちょっとその個性ある傘だった
1: んですよ、ね、うん、そうだからネットで検索して、あ同じのあると思ってその画像登録したんですけど、
0: それならね、
1: そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、その日のうちに回収できたという。いやこんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね傘なんか皆さん、よくお忘れに、
0: そうねこれから増えるでしょう、
1: そうなると思うんですけど、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
0: 日本中
1: で、で返却される率はだいたい 30%。
0: あでももっと少ないかと思った。10%いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
1: そうですね、私も特徴的なというか、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
0: いやでもね大概の人はさ諦めちゃって、いやビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人のも多いような気もするのね。
1: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、
0: そうなんだ、
1: よくないですから、ちゃんと回収しに行きました。
0: そうです
1: か。
0: いやでもそういうシステムはすごいですね。
1: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね例えば引っ掛けてありましたとかいろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
0: とか。私はあの網棚に、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、連絡したらなんとか駅に取り来てくださいとなんかあるんだね、そう忘れ物、落とし物を
1: 回収
0: してキープしてるところがね、できましたけどね。
1: いや見つかってよかったですね。
0: なかなかあれ取ってく人いないと思うけど、
1: いやでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
0: いやいやもう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけど、ね、
1: そうですか、
0: はい、
1: でも傘
0: ね、いやでも、傘の忘れ物ね増える時期ですからね、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
1: はい、ぜひ使ってみてください、
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。 最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタ

0: ナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、はい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについてちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、リアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら、ブルーイ Got to let my feelings show。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to let my feeling show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県

0: 所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、うん、まあ、あの何狩りとかができる、
1: ああ、うん、いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、うん、あのここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、あの西武グループ皆さんご存知、うん、はいはい、の西武アグ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、うん、こちらがですね埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、うん、再来週ですかね、うん、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、うん、はい、でこの施設ですね西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね、
0: はい、うん、実を言うとですね、ま、この観光農園より前2021年度からあの、ま、農園自体は運営されてたんですけれども、うん、そちらを、ま、テーマパーク化というか、うん、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、うん、でこの農園の最大の特徴なんですけど、あのソーラーパネルというか太陽光発電の下で、はい、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、うんうんうん、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、うん、まあ、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって思った
1: よ。もう一択だと思った
0: け
1: ど。そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであの、ね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うんうん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題、
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う,
0: うでもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、
1: はい
0: はい、あのさらにですね農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、
1: うん、うん、
0: そして、はい、はい2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんです
1: ね。ああそうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、うん、なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです、そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、であの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、 実際にね、あのバイクによって、こうバイクの放置によって

法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですね、ガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、まあ

0: が多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
0: 買ったんなら見送るまで。
1: そうですよ、
0: 最後まで。
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ。なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね。はい、そして3つ目がですね、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
1: ないですよ。
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね。あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみまして、ユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね。これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内っていうのが多かったと思うんですが、そうするとですね、周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。そうするとやっぱり危険ですよね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、
1: そんな感じ。
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね。導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会も実施されたそうですね。確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: し、ね、分かんないもんね。
0: ですし、必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなっていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね。
0: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで、ね。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか今は、ね、すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
0: はい。
1: さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
1: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、え、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
1: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してますね。
2: ね、
1: はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休というところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、なんかどうしてもこう子供に胸を張って、こう仕事をできているかって自分にこうちょっとなんか聞いたときに、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える、本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意しました
1: 。なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ね、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: ですね、その時当時通っていたそのヘッドスパの方で民間の資格を取得させていただいて、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、

0: あの恵比寿の方で稽古をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、
1: 今日お相手させていただいている私とあの横田さんは割とあのそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
2: なんで私まで巻き込めんですか
1: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、はい、あなたそうじゃない、
2: 私もそうですけど
1: ほらほら、ね、そうですか、うん、でじゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
0: はい、これはあの当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
1: うん、まあそこそこ経ってますね。
0: そうですね、うん、でまずこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、あのちょっと悩んでいた時に、まあ、当時のそのエステ の, あのヘッドスパのお客様の方からあのピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、あの最近あの他の某大手さんにあの体験レッスンにさせていただいたのが、うん、あのまあ出会いという形になってたんです、うんうんうん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な, なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: と。そうですよね、ちょっとね
0: 高いなという、うん、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
1: ねもうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
1: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、はい、
1: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうです ね,
1: ね。でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やはりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の, あの一番 の,、はい、あの重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとか、うん、でもかなりあの来ていただいている方です、ね、
1: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, あの女性の方たちに働いていただいてます。
1: うん、うん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね, ね, ね
0: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様の方ですね、利用者の方っていうのは、まあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: はい、最近は男性のお客様も増えてきています、ね、うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです、うん、
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
0: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか、
2: うん、
1: 私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
0: あ、そうですね、巻き肩とかに

0: にはすごく効果が あると思
1: います。三軒茶屋ですか、場所が。
0: はい、今はいろいろ、
1: あ、いろんなところで。
2: そう、全国
1: で。あ、そうだそうだ、はい、
2: そう、
1: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へですよ。
1: お近くの店舗行けばそうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうですね、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。うん、
1: なるほどね、そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどっから来てんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分、うん、子供に恥じないように行きたいと思ってます。
1: あ、いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: そうですね。ね、何かしら、はい、ね、彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: あ、素敵なお母さんというか素敵な大人ですね、は
0: い、
1: そういう人がね、
0: が
1: うこういう方が社会にあふれるといいですよね。うん、そうですか。
0: す、
1: はい、じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプでピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さん心と体のこうリフレッシュってところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だね。これは私でもそうだしね。
2: そうですね、う
1: ん、なんかその辺ね、すごく見習える部分もあるななんてね、思ってお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われています、といただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、うん、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、あのこちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃったの、
1: アワビです、
0: ね、あ、ごめんなさい、わさびって
1: 言ってました、私アワビって言ってるの、アワビですね、はいはいはい、アワビを醤油漬けにして、はい、こういうふうにこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、で、ちなみにですね、あの群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開しているってことですね、うん、ベイシアは、うん、さらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう持ち物っていう、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: そう、すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、ね、
1: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールデゴーで以前鹿児島のスーパーですごく

0: あの色何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね。そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、絶対早
1: く、それはいいのか悪いのかよく分かんない
0: 、ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を、浜田省吾、5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。あの深掘りのゲストの坪井さんですね、うん、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、うん、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、うん、あの体験はしてみたいと、うん、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、はい、ま、そのままシャワー浴びるじゃないですか、はいはい、で、ま、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、はい、で15分の、ま、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、うん、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生曰く、はいはい、あとやっぱり呼吸とかをすごく、まあ、よく使うので呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちねそっちね、
1: あの
0: なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなって、いやそういうのないなと思ってたらそっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、うん、まあだから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: まあでもね、やっぱりあのそういうことを置いといても、うん、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: で
0: そういった観点からもねちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですね
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、う
1: ん、だって初回っていうのは人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になん

0: か説教されちゃったんですけど、
1: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、ね、来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水がたまるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。

0: ります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
0: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 日本年金機構と調布市からのお知らせです。国民年金保険料は納付書のほか、口座振替やクレジットカードによる納付が可能です。一括で前払いをすると割引があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
1: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金、ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 豊野モーダブラデュー。

0: 皆さんこんにちは。ブラジル音楽シンガーソングライターの豊野です。Boa tarde, sou Toyono, cantora e compositora japonesa, tudo bem? Esse programa é de rádio FM 調布東京 Japan para mundo inteiro。 この番組は私、豊野がブラジル音楽とブラジルカルチャーを紹介する番組です。さあ今日も皆さんをブラジル音楽の世界へとご案内します。今週の放送で400回放送となりました。ありがとうございます。今日はね、記念放送としてお届けしたいと思っておりますので、ここから30分というのにお付き合いください。この番組は富士急グループの提供でお送りします。アプレゼンタードポール富士急グループ。改めましてこんにちは、豊野です。今週はね、記念すべき第400回目放送になります。ここまでね続けてこられたのは、いつも聞いてくださってる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてね、今日はね、記念すべき放送ということで、この番組のディレクターであり、なんだろう、何でもやってるよね。いろんな番組も担当されてるし、はい、ミュージシャンでもある牧野道則さん、牧、今日は一緒にお話ししていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんな記念の、ところに呼んでいただいて本当に申し訳ないぐらい。
0: 呼んでいただいてって、もうね、400回一緒に作ってきた。
1: そうですね、
0: はい、改めて考えると400回以上会ってるってことだよね。
1: そうです。
0: もうすごい。
1: まずおめでとうございます。400回おめでとうございますと。いやもう
0: こちらこそおめでとうございます、
1: はい、そしてこの新しいアルバム、これもおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: 5月23日の25周年記念公演の会場で先行発売という形で販売させていただきましたニューアルバム、A Delicade de du Instant、瞬間の繊細さ。このアルバムをね、今日は400回記念ということで、演奏した曲からあとね、会場で購入していただいた方はお家で聴いていただいていると思うんですけれども、はい、そうでない方は初めて耳にする初解禁となる曲も含まれますので、それをねちょっと牧野の感想も聞いていきながら、
1: 私などの感想が、はい、はい、でもこれいいアルバムですよ。これ会場で買われた方はこれはね得してると思います。
0: ありがとうございます、はい、ではまずアルバムの1曲目の曲、これはねライブでも演奏して、なおかつ

前回ね、あのライブ前の放送回でもオンエアした曲です、はい、もしそうなるならなるようになるというのはね、ちょっとこの恋心が始まった時の曲を歌ってる曲なんですけれども、まあ、このねムードがもうめちゃめちゃ私からすると、まあ、リオデジャネイロっていうね感じの曲なので、はい、1曲目に選んだ曲です、はい、予感シチベキッセ

0: というので、シチヴェル・キセル、予感、聞いていただいています。
1: いいですね、大人な感じですね。
0: 嬉しい。
1: リオってこんな感じなんですか？
0: なんかね、リオのミュージックシーンって割合こういうイメージなんですね、はい、まあ、特に私が。で今回、はい、あの日本でミックスして、まあ、ほとんどもうそれで OK だったんですけど、はい、この曲だけはちょっとね、あのリオのモード感というか、あのクリーマーって言って、そのリオの気温感を出したいんだけどって、
1: はい、
0: そのギレルミ・ジェイに言ったところ、はい、あ、わかる、じゃあって言って、技術的なことを日本 の、 あのミックスをしてくれた、あの、はい、ニラジ・カジャンチさんに伝えて、はい、このサウンドが出来上がりました、
1: あ、じゃあもうリオ仕込み。これ難しかったですか？
0: 実はこの曲がたくさんある候補曲の中で一番最初に気に入った曲なんですよね、はい、なんだけど、まあ、ちょっと自分を呪ったというか難しいと思って。
1: そんなことないです。
0: そうです。でもこの曲ね、もう家でめちゃめちゃ練習してるんで
1: 練習大事ですからね、
0: はい、めちゃめちゃ今回は練習しましたね、はい、ね、アルバムの中からということで、次にこの曲聴いていただきたいと思います。これはね、ライブの前の放送会では日本語でオンエアした楽曲のポルトガル語歌詞の方です。まあ、ちょっとね、この歌詞の方、ブックレットの方に、私が今回全部ポルトガル語の歌詞は日本語訳をしてるんですけども、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう高貴な雰囲気での日本語で、はい、訳させていただきました、
1: はい、
0: まあ、あのいろんなことがあるけれども、だけれども常に魂には静寂が必要だ、まあ、自分の魂に静寂が

要だと自分に言い聞かせてるんですけども、それはね、魂が血を流してるからなんだっていうのはね、そんな歌詞。ただそれがね、それがあって、それから欲望があって、いろんなことが結実していく、そんな人生だというねことを歌ってる曲です。その人生のすべてに、はい、ポルトーダ・ア・スワ・ヴィダー。

0: ビート聞いていただきました。
1: あ、いいですね。ちなみにこの魂が血を流すってどういう解釈だったんですか？
0: 魂が血を流してるような感覚になることないですか？
1: やっぱりそう、悲しいシーンですか？
0: そうですね、
1: やりきれないとか、
0: やりきれないとか、虚無感があったりとか、
1: はい、
0: まあそうですね、そんな感じ。
1: でも優しいこのメロディーの中に結構深いですね、うん、そうすると
0: これは歌でね、あのデモテープをもらったんですけども、はい、まあ、ジェアはね、まあ、ロックバンドの人なので、はい、あのロックバラードっぽく歌ってたんですけども、うんうん、まあ、私の歌で歌ったところ、はい、まあ、ジェアにとってはすごくね、こう斬新だったみたいで、その、ま
1: あ、
0: インテルプレッチって、まあその、まあ、翻訳者というか通訳者というか、はい、まあ、そういう意味なんですけども、はい、まあ、ブラジルではその歌詞のこともインテルプレッチというふうに言ったりするんですけれども、
1: はい、
0: まあ、解釈の仕方がすごくいいっていうふうに言ってくださった曲でもあるんですよね。
1: そうするとやっぱり歌っていうのは魂から何か受けて表現者のこう体を使って出てくるみたいなことなんじゃないですかね。
0: なんて美しい言葉なんでしょう。
1: いや、そうだったんですよ。
0: 素晴らしい。
1: いや、それを表現されてるね、豊野さんのこの表現が多分作者が気に入ったんじゃないかなっていう。
0: いや、めちゃめちゃ嬉しいです。で、この曲を取ってから、はい、日本語の歌詞を改めてあの作詞してほしいというふうに思った曲なんですよね。なので、はい、日本語の方にはストリングスのアレンジが入ってます。
1: うん、あ、アレンジも違うんですね。
0: 少しだけ違います。
1: これはちょっと聞き比べる価値がありますね。
0: 前の放送の時もお話しましたけれども、ホベルト・メネスカル、まあ、ボサノバのレジェンド、
1: はい、
0: そして現代リオの機種、まあ、プロデューサーでもある、うん、まあ、ロックバンドのボーカルギタリストでもある、はい、ギレルミジェ、
1: はい、
0: そしてマルコス・ヴァーリのお兄さんのパウロ・セルジオ・ヴァーリ、この3人の楽曲を、まあ、世界で初めて私がレコーディングさせていただいた楽曲が主になってます。
1: いや、これすごいですよね。
0: まあ、ちょっと私 もうできるかなというふうに思ったんですけど、
1: これなかなかやってくださいって言って、まあ、もちろん言語力もそうですけど、まあ、もちろんこの400回の中でこう数多くインタビューとかもね、いろんな素晴らしいアーティストにしてますけど、うん、まあ、だからといってこう、私アルバム作るんですよ、作ってくださいよっていうのがなかなか。
0: そうですね、ちょっと私も、まあ、初めてね、
1: はい、
0: あのブラジル人とのレコーディングだったので、あの自分の歌が最初に聴く人がブラジル人っていうパターンのレコーディングってね、本当に初めてだったんですよ、
1: はいはいはい、
0: なのでその発音的にもね、
1: はい、
0: あのおかしな感じに聞こえないかなとか、もうめちゃめちゃ不安だったんですけども、はい、まあ、結構そこはすんなり
1: いろんな特徴がありますもんね、歌い方に対して。
0: そうなんです、ね、は
1: い、
0: なので豊野の、まあ、日本人である豊野のポルトガル語の歌っ

0: っていうので勝負したいと思って、うんうんうん、まあ、25年来たので、まあ、それが少し実を結んだのかもしれないです。
1: いいですね。
0: 聞いた人の中でこの曲好きって言われるのが多かった楽曲を聞いていただきます。はい、パラグライダー、パラグリデール。

芦ノ湖に浮かぶ緑の公園、富士山や山並みが連なる大自然に包まれ、空と風と一体になる。デッキで美味しいビールを片手にくつろぐのもよし。箱根遊船空風で爽快なクルージングを。

0: Joyce Moreno, Moda Brasil。
1: 今日の放送で記念すべき400回目放送となります。400回をねずっと一緒に作ってくれたマッキーとディレクターの牧野道則さんと一緒に今日は、はい、私のニューアルバム A Delicade de du Instante、 瞬間の繊細さを一緒に聞いてもらってます。
2: お邪魔してます。
1: いかがですか。
2: いやパラグライダーさっきねその CM 前流れたパラグライダーもね、うん、すごくいいですね。やっぱねパーカッションが細かいだから、うん、ブラジル音楽シンガーのトヨノデスとこれ400回冒頭で言ってますけど、うんはい、ブラジル音楽とやっぱボサノバシンガーっていうのとちょっと違う、うん、で今回このアルバムやっぱりいやボサノバかなって一生思うパッと聞いたらそう思うかもしれないですけど、トヨノさんボサノバシンガーではないですよね。
1: ボサノバシンガーでは残念ながらないですね、
2: はい、うん、だからねブラジルイコールボサノバって言われちゃうとちょっとね僕も400本作ってくると、うん、それ違うんじゃないですかって思ったりするんですよ。
1: ね、その違うところをね今回示せたアルバムかもしれないですよね、うん
2: はい、
1: 今回のアルバムで、カバーを、日本語の楽曲のカバーを2曲入れています、はい、そのうちの1曲です。この曲はねあの私がまだ OL をしてた時代カラオケですごい歌ってた曲なんです。だからもう長年すごく好きで、
2: はい、
1: それを入れてしまったという、それもリオデジャネイロの皆さんにアレンジをしてもらって演奏もしてもらったという、
2: は
1: い、
2: リオの方の反応どうでした？ミュージシャンの反応っていうの

0: いや実はねこの楽曲のアレンジはすっごい苦労したんですよね。だから何度も何度もやり直しして、
1: はい、すごい苦労した、はい、
0: 先行シングルにもなってる楽曲です、竹内まりやさんのカバーです。夢の続き。

0: というのでアルバム A Delicate Days at Instant から竹内まりやさんのカバー夢の続き聴いていただいてます。
1: これアレンジいいですね。これ
0: あそう言っていただけるともう本当にこれはね一番苦労したかもしれないアレンジ。
1: いやだこれでねボサノバじゃないっていうの分かりますよね。あのこうワールドな要素ありますけど、うん、グルーヴいいですねこれ。
0: 嬉しい。アルバムの中でね、まあ、カバー、日本語の楽曲卒業写真と夢の続きの2曲、そしてもう1曲はブラジルの曲のカバー、
1: はいはい、
0: ウ・トレイン・アズ青い列車という曲なんですけども、これはあのカズマ君もねもうすごくねこう大好きなミナスの、はい、レジェンド、はい、ロー・ブルゼスの代表曲になります。あのこの曲はね、はい、エリス・レジーナによってヒットしたんですけどもね、はい、ロー・ブルゼスはね昨年、11月に73歳で亡くなられてね、ちょうどねレコーディングしてる頃に亡くなられたので、はい、何かちょっとねこうつながりを感じた楽曲でもあるんですよね、あのミナス的なアレンジではなくて、はい、この曲こそボサノバで歌ったりとかしてたんですけども、はい、今回はそのギレルミジェもこの曲が大好きだということで、あの私が提案したこのアレンジが自分自身でもすごく気に入ってるというふうに言ってる、結構ポップなアレンジに仕上がってます、はい、ウ・トレイン・アズ青い列車。

0: ピョーノでウトレインアズ青い列車。
1: いや、このアプローチはめちゃくちゃいいですね。
0: 本当
1: ボサノバで歌ってた時とこれでどう、なんかちょっと心境の変化とかありましたか？
0: そうだね、なんかこれそれこそカズマ君が共演したことのあるフラビオ・ベントリーニのアルバムでもカバーされていて、はい、それがすごい良かったんだよね、はいはいはい、こういったちょっとリズミックなアレンジで歌っていて、うん、でその感じいいなっていうふうに思っていて、はいはい、その感じをちょっとこうフォローした感じもある。
1: こう新しいクラブシーンのトラックにもなりうるような、うん、こういいこう空間を作ってる曲だと思うんですよね。
0: 本当、はい、嬉しい。なんかこの曲はやっぱりその軍事政権時代の歌なので、歌詞自体もちょっとね不思議な感じの歌詞なんですよね。
1: あ、要するに隠しながら作ってるというか。
0: そう
1: 深いですね、うん、いいですね。
0: あ、はい、じゃあ他の番組でもかけて
1: 他の番組でかけましょう。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、400回記念放送ね、今日はねマッキーにも参加していただいて、私のアルバムをねもう本当400回記念でニューアルバムをこうね紹介してもらえるってこんな幸せなことはない。
1: いや素晴らしいですよ。おめでとうございます。本当に生みの苦しみがあると思いますから。
0: だいぶね、はい、ありました。まあ自分的にはかなりチャレンジしたアルバムになります。ではね、今日の最後の曲に、これはもうこのアルバムの、まあ、ハイライト曲の一つになるかなと思って、はい、てる曲です。
1: これデュエット曲ですよね。ちょっと先に言っちゃいましたけど、うん、
0: はいはい、
1: 僕ちょっとこのレイラ・ピネイロ方のね、うん、ちょっとね凄さがちょっと分かんないんですけど、これどう
0: なの？そうなんですよね、レイラ・ピネイロという人は渡辺貞夫さんとのアルバムの、はい、にもたくさん参加されていて、はい、で貞夫さんはもうどうしてもリオから呼びたいアーティストだったんですよね、はい、でその時にもう本当に聞きに行って、まあ、真夏だったんですけども、はい、めちゃめちゃかっこよかった。ショートカットのレイラ・ピネイロが黒の革の、はい、まあ、スーツというか、もうすごいかっこよかったんですよね。
1: その方にちょっと歌ってよって言ったんですか？
0: まあ、実はちょっとねこれもねこの曲実は最初は一人で歌ってたんですけども、はい、このねアルバムを作っていただく最終の段階になって、はい、うん、でまあ、ギレルミジエ自身もアルバムを作ってきて、この豊野とのプロジェクションがすごく、まあ、意義のあるものだったと、自分も好きだし、はい、すごくいいアルバムに仕上がったから、はい、もう一つこうねアルバムの顔になる出来事を入れたいということで、
1: はい、
0: レイラ・ピニエロに参加してもらってはどうかというふうに言われた時にね、はい、もうどんだけの人に相談したか。今までそんなこと一度もなかったし、はい、私の歌声とレイラの歌声でデュエットって、
1: いやすごいことですよ。
0: もう本当ライブでもないんですよね、そういったブラジル人とのデュエットって。
1: 素晴らしい方との、ねまあ、コラボレーションありますけど、まあ、確かに歌うっていうシーンはない
0: です。それもレイラ・ピニエロって本当に私がこのブラジルの歌を勉強し始めた頃から、
1: はい、
0: もうめちゃめちゃアルバムを聴いてきた存在で、なおかつもうレイラの一番好きなこうプロジェクトというか、はい、プランが、はい、銀河とのアルバムがあるんですけども、
1: このインプロビゼーションみたいなすごいこう、
0: そうです、うん、だからその銀河の難しい曲をレイラの歌声によって、はい、まあ、ポップスとされたというね、はい、みんなそのたくさんの人が聴く楽曲になったっていうその功績がね本当に素晴らしいなと思って、そのアルバムはめちゃめちゃ聴いてたんです。まあ、その方とのデュオということで
1: 素晴らしいですね。はい、
0: マッキーにも参加していただいた400回記念放送、はい、まあ、今日お届けした、楽曲のオンエアリストも、番組の Facebook ページ X でも公開しています。ブラジルの情熱フィーチャリングレイラ・ピニエロ、コイザス・ダ・パッションフィーチャリングレイラ・ピニエロ、アテセマナキビン、チャオチャオ。この番組は富士急グループの提供でお送りしました。アプレゼンタードポ富士急グループ。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
2: 皆様ご機嫌でしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健です。
3: どこにもないから。
2: ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックをみそっぱと紹介していく番組です。
3: いやいやいや、いつもパチモンファンキーギターのジャージです。
4: みそっぱみ、あ、味噌パン、
3: はい、
4: なんだこれ、
3: 恐ろしい写真です。
4: あ、来た、
3: はい、来た来た来た来た来た来た。
2: さて、今週はどこでございましょうか。
3: 今日はですね、久々に三軒茶屋からお送りして、また世田谷線が行っちゃう、世田谷線が行っちゃいますよ。どうします。あ、
2: ちょうど今の世田谷線が三軒茶屋駅に到着したところですね。本当にね、私豪徳寺に住んでる頃は毎週のように来ておりました。
3: これ乗って世田谷線はよく使ってたわね。
2: 使ってた ね、
4: ね、
2: 当時はですね、木造の車両だったんですよ。
4: ですよね。
3: あ、床が木だったりする
2: んです、うん、中も木だった、うん、で2両編成でですね、うんうんうん、でスピーカーもすごい悪いスピーカーでね、うん、東急世田谷線利用いただきまして誠にありがとうございます、次は西田行ったっていう言い方もする車掌がいたんですよ。それがなんか味があっていいなっていうふうに思ってるわけでございますけど、まあいわば20代の私の青春でございましてね。
3: 20年ぐらい前ですよね、絶対的にね。
2: もうちょっと前かもしれない。あっちの瀬田道のね先にね、古い商店街があるんですよ。そこにね、今あるかどうか知らないですけど、うん、映画館があってですね、うん、で確か
3: 有名だよそれ、名画家なんかよく
2: 名前、そうそうそうそう、
3: もぎりと映写が一人でやってるおっちゃんがいるの。
2: そうそうそう
3: そう、有名だった有名だった、映画館では有名、う
2: ん、でそこでねジャンルック・ゴダールとかやってるんですよ。
3: ああ、そうそうそう。すごいね、やっぱりそこがね三茶のいいとこだったりする。それがなければ三茶じゃないくらいね、
2: そうそうそう、
3: いい場所だったりする。
2: なんかねあそこでアンナとかね、うん、キグルイピエロとか ね、
3: いいね
2: やってたんですよ。
3: 分かってる人だ、あんた目が好きだったんですよね。
2: すごいとこでございましたけどもね、うん、そういうわけで今週の特集は何でございましょうか。
3: はい、来週に気づいて JB の
4: 来週に気づいちゃったんだ。
3: 先週に気づいてですねジェームズ・バーンのファンクパワーってアルバムでしたね。
2: ファンクパワー、
3: 1990年代にリリースされた、1970年代の黄金のメンバー率いるところのセッションでございました。
4: うん、
3: あ、もう有名曲満載でございました。セッションでさえセッションじゃないから完成度の高い仕上がりとなってます。
2: これつまり一発撮りってことですか。
3: そうで、ほとんど一発ですよ、ね、セッションなの、
2: ね、
3: スタジオでせーのってやってるだらつ
2: くたたすか。先週流したセックスマシーン、
3: うん、
2: ゲラッパ、ゲロンレイの人、ゲロンレイの人、
3: ゲロンレイです。
2: あの人はずっと同じでしたね。
3: ずっと同じです。あれ確か
4: 徹底して
3: 居候してたところのお兄さんだった人だった人、
4: ね、マジで。
3: あ、
2: あれたまにゲラッパゲロンレイとかって言ったらダメなんですか。
3: ダメなんです。ゲロンレイってギターもそうですよ。ダダツクダダツクダツクダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダなられますね。
2: あ、ダメなんですか。
3: ダメなんだ絶対。反復が美学です。
2: おー、そう。

0: ですか。緊張感ありますよね。
1: 緊張感ありますね。ですけど、マグナムで頭吹っ飛ばされます。残念
0: ながら。ゲットアップ、はい、ゲットアウェイ。だったらもうダメ。あ、そうですか。
1: いらないものは削除さ。
0: ジェームスブラウンだけが自由に。
1: 自由です。
0: それ以外はみんなもうほとんどもう分かりました。
1: 歩兵みたいなもんです。王将とあとはあと競馬とかの金がない。あの
2: ま、
1: ま、まし
2: かない。
1: ほしかない。王将とほしかない。
0: ほしかない。
1: フェーションにみたいな感じ。フェーション
0: フでしょ。わかりました。じゃあ、今週はタイトル何でしたっけ。
1: ファンクパワー。
2: ファンクパワー、
0: はい、ジェームスブラウンのファンクパワーパート2でございます。
2: はい、それでは聞いてください。ジェームスブラウンです。

0: 今週の特集はジェームス・ブラウンのファンクパワーでございました。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: はい、横綱のケツゲハラって言ったと思うんですけど、 あれ何勝何敗だったんですか？
2: あれはですね、サラダ油がいっぱい、塩が3杯結局塩の勝ちだった。揚げすぎは良くないってことに決定されました。あ、横綱、
0: あ、そうだったんですか。、はい、大変なことでございます。
2: 決まりです。
0: ちなみに大関の名前なんですか？
2: 大関の佐古ヶ島ですね。一回島流しになったんだけど、なんとか復活して本土の方に戻ってこれだっていう、そういうところからの名前の由来だと
0: 思います。割と苦労したんですね。
2: 苦労しました。
0: あ、なるほど。わかりました。はい、来週の特集は何でございましょうか？
2: ね、最後まであと1日2曲しか特集できなくても、
0: いや、もしかしたらね、途中で終わってるかもしれない。
2: 終わってるかもしれないけど、これだけなんかしたい。もう一回ジェームス・ブラウンやらせてもらっていいですか？やらせてください。
0: なるほど、やらせてくださいって言ったことないな。
1: ないな。ないね。
0: ないね。
1: でもね、言うべきだって。
0: あ、そう、うん、そうだよね。
2: あれかな、やらせてくださいっていう言葉は言わないけど、例えば肩叩いて、今日いいっすかみたいじゃなくて、例えば20代ぐらいの頃にさ、例えば綺麗なお姉さんやらせてくださいってことやったことある？
0: ないです。
2: 俺それないんだよ、ね、俺も。
1: でもお前ら、ね、俺の師匠に当てるの、お前らプライドの文字ところ間違ってる。
0: あ、そうだよね。やっ
2: ぱだ、俺ね、俺師匠に劇団の人でね、いるんだよ、あの、やらせてくださいってお願いしてやったことあるんだよ、若い頃よ。よかったな、やるべきだったなって今更
0: だけど。そうだよね、
1: やったらそこでお前はそこでも別なプライドに持っちゃう。
0: なるほど。なんすか、
2: 今でも遅くねえんじゃねえか。
0: ダメです、遅いと思います。いや、ほん
1: とダメです
0: ね。
1: ダメです。
2: ダメですかね、今
0: からこれがね、20代前半に言われたらね、それはね、1コロリですよ。
2: そうだよね、そうだよね、目も純粋だしね。
0: 失敗したね、本当に。
2: やったかったな、
0: あの頃40代とか興味なかったもんな。
2: なかった。
0: そういうわけで、
1: でもそれ顔のやついるからね。
2: あ、すげえ。
0: あ、そう、うん、それはな。というわけで皆さん、また来週。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって
2: あんた預けたいわ。人はちょっと。
5: カシメさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
6: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川カシメが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
5: 毎週金曜夜10時は頂点落語のラジオ。
7: ハッピーハニーパーティー。
8: 31日日曜日、時刻は2時になりました。こんにちは、しのちこと高橋しのぶと
9: アスピーこと畑谷あすかです。
8: 今日この2人でお届けいたします。よろしくお願いいたします。はい。先週ね、しのっち、あのアルフィーネタをぶっこみまして、突然ね。
9: いやもうでもね、反響すごかったよ
8: ね。あのアスピーからね、あのちょっとあの私リアルタイムで聞けなかったんですけども、あの先ほどちょっとあの FM にあるちょっとね、あの登録聞かせてもらって、すごいなんかメッセージをたくさんいただいたということで、もうこれはね、アルフィーのことみんな好きなんだね。
9: いやもう本当に X でもね結構盛り上がってましたね。
8: あ、よかったです、まあね、これからもね、あの3000回とは言わず、3333回ぐらいまではきっと行くんじゃないかなと思っているんで、
9: ね、また333でね、また出てくるかな、ね、
8: 3並びでぜひその時もご紹介していきたいかなと思っております。そして、今日はね、いいお天気ということで、調布市内あの駅前広場もね出来上がりまして、ミストがね、もう今日もあの涼しそうに待っておりました。
9: ね、もう大きなイベントもありましたから
8: そうですね、
9: もうね、やっぱりオープンっていう感じしますよね。
8: そうですね、うん、暑いから私もなんとなく入りたいんだけど、ちびっ子たちが遊んでるなと思いながら、ちょっと端っこを寄って、あ、顔にちょっと当たったぞぐらいでちょっと FM にやってきましたけれども、やっぱりこういう時はね、お水に当たったりね、あのしたいですけど、まだ5月だからエアコンも、あのね、もちろん局内とかはもちろんついてるんですけど、家のエアコンもね、いつつけるか問題、ちょっとアスピどうです？
9: まだ5月なの？私間違えてたかも。なんかね、もう我が家は、あの、お友達が結構来てしまって、遊ぶっていう時は暑いなみたいな話が出るのよ。で、ガリガリ君を渡すよりは全体的にクーラーの方がいいのかなと思って。
8: そうだよね、
9: そう、コスパ的に
8: そうなの、
9: ちょっとまだクーラーの方がいいかなっていう感じ。
8: 自分のね、家族だけだったら、まあまだね、だけどお友達が来ちゃうとやっぱりね、
9: そうそうそう、やっぱりかき氷とかね、
8: そうそうそう、暑いとね、
9: そう、出すよりはクーラーかなっていう、
8: 一番それがいいですよね。
9: そう、天秤にかけて。なのでもうね、1週間ちょっとぐらい前からね、使っちゃってますね。
8: そうか、
9: 日にちは
8: まだね、頑張ってるよ。
9: すごい
8: そう、兄たちやっぱりね、あの子供ってこう代謝がいいから暑がりじゃないですか、あの多分ね、扇風機とかをね使いたいんだろうね、エアコンとかもきっとつけたいって思ってると思うんだけど、多分私に遠慮して言わないんだよね。
9: すごい、ちょっと交換しようか。
8: でも、ね、暑いって言ってる。だから布団をね、もう剥いで剥いで、もう基本パジャマで寝ない、あのうちのメンズたちなんですよ。あの半袖 T シャツと下、あのパンツで寝てます。
9: あ、まだ大丈夫。
8: トランクスとかじゃないか。
9: ラ族のキッズだから。あ、
8: 本当
9: ラ族ですね。ラ族です。
8: そうか、みんなね元気なちびっ子たちでございますが、さあそんなね、しのっち、5月のね、先週ですかね、23日、小学校の運動会がありまして、
9: 運動会ウィークかなりね、2、3週間ぐらい前からね、続いてますね。
8: そう、うちの子たちは5月の、うちの小学校はね、5月の、で秋、あの春開催と秋開催みたいなので、ね、2つに分かれるかなと思うんですけれども、しのっちの

0: 小学生一番あの下、もうねあのね2番目が上に上がってしまったので、うん、今年は1人追っかけるだけでいいということで、ちょっとあのカメラにも、ね、動画撮るにもねちょっと気を張らなくて、うん、ちょっと余裕がありましたけれども、うん、でもどっちに行くんだろうみたいなのをねちょっとね見ながら、あの今小学生ってあのアスピンチもどうだろう、あの場所教えてくれたりするんだよね、あのダンスを踊る場所、
1: あそうそうそうそう、
0: 1個目2個目3個目見て、うん、こうやって動きますよみたいなのを教えてくれるんですよね。
1: 教えてくれるんだけど、うん、本人が教えてくれるからちょっと信憑性が薄いっていう。あ、
0: そういうことなのね。
1: なのでちょっとあの周りの女子に聞くっていう。
0: もうそれあるあるだよね、男子ママあるある。本当にね、あの女子もしくは女子のママに聞くともう確実なんだよね。
1: そうやっぱねちょっと違いがね、微調整が必要なんで。
0: そうなんですよ、うん、なのでまあ、合ってるかなと思いながらこちょんちょんちょんってついたのをあの頼りにやりましたけども、うん、ちょっとね円になった時にね私の角度がちょっとね悪くて、あの円を外向きに動あの 踊っていたので、あの背中向きの方で取れちゃって、あーもうちょっとあっちの方に行けばよかったんだって
1: 思う。確かにあの、うん、方向は書いてない時もあったりするの。
0: そうなのよ、どっち向きで踊るっていうのがねないからそれもちゃんと聞いとくべきだったなってちょっと思って、
1: ね、あと回転するとこうなるとかね、いろいろあるね最近ね。
0: 微妙な、ね、位置なんですけど、うん、でやっぱりお母さんたちいっぱいいるかお父さんたちいっぱいいるから動けないから、もうここって決めたらここで取るしかないので、もうしのち頑張って取りましたけどもね、うん、来年も頑張りたいと思います。まだ上のお兄ちゃんたちまだ、6月なので、はい、そこもあの頑張って取りに行きたいなと思っております。
1: やっぱりでもこの時期に変えても暑いって方多そうだよね。
0: そう、その日がなんと寒くて23日
1: 結構寒かったね。
0: 寒い日あったじゃないですか。
1: じゃあ
0: 寒いだったの。その、金曜日木曜日金曜日がすごい雨で、うん、これできるのか、あのうちの小学校水はけが悪いグラウンドなので、うんうん、これできるのかってやってたんですけど、なんか6年生とかがねスポンジとかでこう取ってくれて、で開催はできたんですけど、うんうん、その次の日ほんと寒くて、でうちあの、ね、あのおばあちゃんが来てくれたんですけれども、あの子供たちのおばあちゃんか、もう本当にね、あのまさかこんな寒くなると思ってないから、上着とか持ってないからって言ってね、もういろんな上着を家から着せて、うん、はい、あの観戦してくれましたけれども、もう本当に寒い。でも昨日のやった運動会は多分暑かったと思いますので、
1: もう
0: 寒暖差本当に大変ですよね。あの皆さんも体調に気をつけていただきたいと思います、ね、そして小学校の運動会の次の日の第9になんとしのっち久しぶりに映画館に行きました。あのその三男と、うん、そしてスーパーマリオギャラクシーを見てきました。
1: あ、嬉しい。
0: アスピも見たかな。
1: もう私も見て、うん、ナッチも見て、うん、それぞれね第1弾をもらった人と第2弾をもらった人、
0: 実は私第3弾をもらいました。うん、で今日持ってくるのをちょっと忘れてしまったんですけれども、うん、あのヨッシーの、ね、デザインの特製、パッチンブレス、
1: それさ第2弾じゃない。
0: え、第3弾
1: 本当。え、じゃあ私第3弾だじゃん。
0: じゃあ一緒ね、
1: 一緒だ、
0: 一緒、第3弾ということで、じゃあ一緒だね。第2弾何だったんだろうと思って私調べたんだけど、
1: 第1弾だった。
0: あのそう、うち次男が行って、うん、第1弾もう公開の2日目くらいにお友達と行って、なんかあのね QR コード読み込むやつですよね、
1: ステッカーのね、
0: はい、うん、あれをゲットして私がやったんですけど、
1: 第3弾なんだ。
0: 第3弾って書いてありました。よし、これかわいいね。
1: ね、スタジオでパチンしたよ。
0: パチンした、うん、そっかそっか、そうなんだね。私もその仲間に加われて嬉しいです、
1: うん、これね、みんな大好きだよね、これね。
0: ほんとほんと、で、うん、お話もね、もう本当にもうあちゃこちゃ言いながらもすごい最後も止まって、本当にあのロゼッタとピーチが可愛かったです、
1: ま、た
0: ということで、
1: またあるよね、多分ね、
0: はい、はい、またあるよ ね、
1: ま、たあるね、
0: 最後ね、はい、最後 彼女あれ誰だ、うん、みたいな感じですけども、うん、はい、皆さんまだの方もね、ぜひ見に行っていただきたいと思います。そんなこんなで、ハニパ今日もスタートいたします。番組メニューご紹介いたします、はい、この後一曲挟んで聞く得情報聴取及びその周辺のイベント情報をご紹介いたします。続いて木島平四季の便り、姉妹都市木島平村からの四季折々の便りをご紹介していきます。2時40分頃からラジオレター調布の教育、3時からは駄菓子パーティー、懐かしい駄菓子でちょっと一息お茶会しましょう。そしてしのっちのコーナー333です。3時30分からは調布市ホットインフォメーションお伝えいたします。この番組ではメッセージリクエストをお待ちしております。ファックス、E メールでどんどんお待ちしております。ファックス番号は 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスは mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com です。

0: ジョフ FM のホームページのリクエストをクリックしていただきますとメールフォームが出てまいりますので、そちらから簡単にメッセージそしてリクエストしていただくことができます。さらに X でも募集中です。ハッシュタグひらがなでハニーパとつけて気軽につぶやいてください。番組のあちこちでご紹介していきます。
1: はい、もうね届いてますよ。
0: ありがとうございます。
1: 古川颯さんからいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: オープニングトーク、自宅のエアコンをいつつけるか問題や運動会についてなどとねポストしてくださってますね。
0: そうです、もう皆さんのね自宅のエアコンいつつけるか、うん、もしくはもうつけたとかね、うん、あとお掃除問題、エアコンのお掃除問題とかもね、
1: 分かる、一回もエアコンかけちゃった後に掃除をどうするかっていうね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、大変ですよ ね皆さんね。そしてやんちゃさんから、うん、ね、もういただいております。この時期は運動シーズンでもあるんですね。先日近くの学校が賑やかなのなんだろうかと思っていましたと言って、それにしても暑いということをいただきましたので、うん、たくさんこれからもメッセージどんどんお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは4時までの2時間しのちとアスピーに
1: お付き合いください。
0: オープニングナンバー、クリスタル系 Hard to say。
2: ラップで始まるけどこれはクリスタル系の曲です。

TikTok 情報、調布市およびその周辺のイベント情報をご紹介していくコーナーです。本日ご紹介するのは東部公民館にて行われますイベント2つお伝えいたします。まずは、体験教室浴衣で行きに着付けと所作、こちらが、内容、2回開催されますね。7月2日木曜日、そして7月9日、木曜日ということで、全2回ということで、お届けいたします。夏の風物詩である夏祭りや花火大会を楽しむために浴衣でお出かけをしてみませんか。自分で着て帯を結べるように着崩れが少ない着付けのコツと美しい所作を学びます。1回目は7月2日木曜日、着付けの基本、こちら開催しまして、2回目9日木曜日は着付けの復習と所作を お届けする予定です。時間は午前10時から正午まで、会場は東部公民館和室となります。講師は着付け茶道講師でもあります星恵里さんです。対象は市内在住在勤在学の女性ということになります。定員は10名、多数中あの応募者多数の場合は抽選となります。初参加の方が優先となりますので、これを機にね、ちょっと興味があるわという方、まだ習ったことないわという方、ぜひぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。持ち物ですが、浴衣、半幅帯、帯締め、帯板、腰紐3本、伊達締め、着物スリップ、肌襦袢と裾よけでも可能です。タビ、こちらタビックスというものでも可能です。薄手のフェイスタオル、補正用と、汗取り用ということで2枚、ご用意ください。そして着物クリップ、そして引き用具飲み物です。こちら保育もついておりまして、2名、お預かりすることができます。1歳6ヶ月以上から就学前までの、お子さんです。オリエンテーション6月25日木曜日の午前10時から11時まで、行います。親子で、出席をお願いいたします。申し込みはですね、6月6日土曜日からになります。午前9時から、そして6月14日日曜日午後5時までとなります。東部公民館、直接ねお電話、もしくは、お電話もしくは、直接東部公民館へ、お申し込みください。またね、申し込みフォーム東部公民館だよりにあります QR コードもございます。保育希望者の方はこちらから、QR ありますので、申し込みフォームを、ね、開いていただいて、こちらで受付をお願いします。当選者にのみ6月16日火曜日午前に電話でご連絡いたします。保育希望者には E メールにてご連絡いたします。詳しくは東部公民館ですね、0333094505、0333094505までお願いします。続いて家庭教育講座ということで、赤ちゃんの体を知ろう、心と体をほぐすプチベビーマッサージ、こちらが7月23日木曜日に行われます。赤ちゃんや小さなお子さんの健康の心と体づくりをサポートできるように、成長過程で変化する体や目に見えない消化器官などの臓器について学習します。そしてリンパの流れを促し免疫力を回復するベビーマッサージで、赤ちゃんやお子さんの体を整えていきましょう。親子の愛着を育む大切な時間を過ごしてみませんか。こちら7月23日木曜日、2回ありまして、それぞれに、ね、対象年齢変わりますのでご紹介します。1回目午前10時から10時50分、こちらの対象年齢がお座りから歩き始めの1歳半頃までの乳幼児と保護者です。そして2回目午前11時から11時50分までの、会は、2ヶ月からお座りできる乳幼児と保護者が対象になります。内容は赤ちゃんの成長と体の仕組みについて、そして免疫力

オイル代ということで100円、当日ご持参ください、店員は各回、申し込み順で8組となります。持ち物ですがバスタオルおくるみでも大丈夫です。乳幼児の着替え、そしてガーゼまたはタオル、そして飲み物をお持ちください。申し込みですね、こちらも東武公民館代理になります QR コードになります。こちらから、申し込みしていただきます。申し込みは6月23日火曜日、午前9時から受付となっております。そのうちもね、あの3兄弟あのベビーマッサージをそれぞれにやりまして、やっぱりねオイルで体をねこうさすってあげるともう本当にあのママも気持ちいいですし、もうね子供も絶対もう気持ちよくて、その後ねぐっすり眠ることができるので、皆さんぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今日ご紹介したのは東武公民館の、イベント2点、浴衣で行きに着付け図書さ、そして赤ちゃんの体を知ろう、心と体をほぐすプチベビーマッサージ、以上2点についてお伝えしました。以上キクトク情報でした。続いてお届けするのは、先日11年ぶりの公演、日本公演を行いましたダイアナ・ロスのナンバーです。 If we hold on together。

0: 木島平四季の便り、自然劇場木島平村がお送りします。ご機嫌いかがですか。宮本由美子です。この時間は調布市の姉妹都市長野県木島平村の四季折々の便りをご紹介しています。今回は5歳までに考えたい長野の子育て移住セミナーについて、木島平村移住定住推進係の湯本幸信さんにお話を伺います。湯本さん、よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今回は子育て移住がテーマのオンライン

0: なイベントが開催されるということなんですが、これはどんなイベントなんでしょうか。
1: はい、5歳までに考えたい長野の子育て移住がテーマの地方移住と子育てを一緒に考えるオンラインセミナーです。木島平村を含む長野県内10の団体と自治体が参加し、6月12日18時からZoomで開催いたします。
0: 特にどんな方におすすめのイベントなんでしょうか。
1: 移住をいつ決断するか悩んでいる方、子どもにとって地方移住がどう影響するか知りたい方、都会と地方の子育ての違いを知りたい方、長野県が推奨します信州山保育に興味がある方など、地方での子育てに興味がある方におすすめの内容となっています。
0: そうなんですね。ではイベントではどんなお話が聞けるんでしょうか。
1: はい、実際に子どもと移住した先輩移住者のお話や、市町村担当による子育て情報、信州山保育のお話、教育や自然保育の話題のほか、住まいに関するアドバイスも予定しています。
0: はい、このイベントで木島平村としてはどんな魅力を伝えたいですか。
1: 自然の中で子育てできる環境や、地域と距離が近い暮らし、子どもが外で遊べる豊かな環境、四季を感じる暮らしなど、そして何より地域全体で子どもを育てる、見守っているというところをお伝えできればと思っています。
0: はい、それでは最後に参加方法について教えてください。
1: 日程は6月12日18時から20時までオンラインのZoomで開催します。で、参加無料、途中参加、途中退出も OK です。参加方法は村公式ウェブサイト、または楽園信州で検索していただき、イベントページからウェブでお申し込みください。
0: はい、ありがとうございます。これでさらに気になることがあった方には個別の相談会も行われるそうですね。
1: はい、6月の21日になりますが、銀座にあります長野市のアンテナショップ銀座長野で、移住個別相談会が行われます。木島平村の担当者、子育て先輩移住者の方もお邪魔しますので、ぜひこちらにもお越しください。
0: はい、ぜひ移住に興味のある方ご参加ください。湯本さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 今回は6月12日金曜日の夕方6時からオンラインズームで開催される5歳までに考えたい長野の子育て移住セミナーについて、木島平村移住定住推進係の湯本幸信さんにお話を伺いました。今回お届けした内容についてのお問い合わせは、木島平村、電話 0269-82-3111 0269-82-3111 までどうぞ。木島平四季の便り、自然劇場木島平村がお送りしました。

0: 調布 FM 交通情報です。はじめに午後2時20分現在一般道の渋滞情報です。甲州街道下り線下石村付近で 0.6キロ、世田谷通り下り線大倉2丁目付近 0.8キロ、井の頭通り下り線吉祥寺駅前付近で 0.8キロ、環八通り、内回り環八中野橋付近で 1.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り永福を先頭に永福パーキングエリアまで 0.6キロ、3号渋谷線下り三軒茶屋先頭に渋谷まで 2.9 キロの渋滞。変わって中央自動車道上り線相模湖東インターを先頭に上野原まで12キロの渋滞。そして、東名高速道路上り線綾瀬スマートインター付近で衝突事故のため東阪 車線規制敷かれています。そのため、綾瀬スマートインターを先頭に厚木まで9キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。

0: ハッピーハニーパーティー、今日も元気に生放送でお届けしております。本日のお相手はしのっちこと高橋しのぶと
1: アスピーこと畑谷あすかです。
0: 今日この2人でお届けしていきます。はい、さてさて、今日5月31日、5月もラストデーということですけれども、今日東京ドームにて開催されますビッグイベント、アスピーご存知ですか？
1: 東京ドーム、
0: 東京ドーム、
1: ごめん、もうなんか私国立競技場ばっかりね、気になっちゃう。
0: そっちもね、ありますよ。
1: もうすごい気になっちゃってそれかなって今思っちゃったけど違う。
0: 今日はだからね、お家にいる人とそっちに行ってる人と、でもなんか忙しいかもしれないということで、
1: 東京ごた出してるね。
0: 嵐が今日をもちまして解散ということになります。
1: そっか、なんかもう、はい、ほんとサムライブルーに染まっちゃってて。
0: そうだね、
1: ちょっとそっか、
0: そうなの、あのサムライブルーのこう傍らでと言いますか、なんと言いますかもうね、今日はあの配信が最後あるんですよ。
1: うんうんうん。
0: で、私しのちあの嵐をね、すごくあのマックラブ入っててとかそういうのではもうなかったんですけど、やっぱりなんとなく寂しさにを感じておりまして、でしかもね、今日5月31日あのハニパね、こうやってあの日曜日ということで、これは触れずにはいられないと思いまして、ちょっとねあの皆さんにねお届けしたいなと思っておりますが、今ね待機しながらあのハニパ聞いてくださってる方もいるのかな、オンラインをね、あのオンライン

0: この後ね、3時さ、から、配信があります、うん、特別映像の配信を予定してまして、うん、ライブが開始します。6時からもう6あの、ね、ライブを見られるということなんですけれども、見逃し配信も実はあるということで、
1: そうなんだ、やってくれるんだ、
0: 準備でき次第6月15日、うん、月曜日の、23時59分まで、見られるということなんですよ。まあ、嵐ってね、まあ、皆さん、まあ、ご存知だと思いますけれども改めましてプロフィールご紹介します。日本でこちらね、もう日本代表する5人組、男性アイドルグループです、うん、1990年に結成されまして、一旦ね2020年12月31日をもってグループとしての活動を一時休止したんですが、2026年、のこのね春、に開催予定のコンサート今やってます、うん、嵐ライブツアー2026 We are 嵐、このコンサートツアーをもって、今日5月31日に活動終了するということなんです、うん、ファンクラブも今日で終わってしまう。
1: そうなんだ。
0: だからだいたいね、あの活動休止とか解散とかしても、うんうん、ファンクラブはちょっと1ヶ月後とかだったりねするじゃないですか、うん、もう今日までみたいです。キャーということで、もうね、で今日ね、あのもう春から続いておりますコンサートツアー、嵐ライブツアー2026 We are 嵐ということで、これは嵐の6年ぶりの5大ドームツアーであります。そしてね、このツアーをもってグループの活動を終了して、嵐として実情のラストツアーとなっています。でこちらね、5大ドームということで3月から、開催されております。あの大和ハウスプレミストドーム、4月にあります。こちらが3月ですね。で4月1日に、2日に東京ドーム、4月6、7、8にバンテリンドーム名古屋、そして4月24、25、26、みずほペイペイドーム福岡、そして5月15、16、17と京セラドーム大阪になりまして、今日また東京ドームに帰ってきまして、今日がラストコンサートということで、ファミリークラブオンラインにて生配信実施ということです。ハスピ、なんか誰かにこう思い入れあるとかなんかあります？嵐のこう曲をみたいな。
1: 箱推しというか、うん、嵐の箱推しなんですけど、うん、やっぱ今未だにこうキッズたちが見てる番組に出てるので、
0: うん、そうなんだよね、
1: 出てらっしゃるので、うん、こう遠くなってしまったイメージはないかなっていうイメージは、うんうんうん、 そうなのでね、
0: そう、大野くんがね、うん、ちょっとお休みしたいっていうことで、メンバー集めてね、2017年かに、ね、20周年で区切りしたいということで、2019年の、1月に、公式サイトで発表しまして、そのでここそこから、2020年の、大晦日までで、活動休止になったんですけど、そこからここまでね、それぞれのソロで、ね、相葉くんも 見るし桜井くんも見るし、みんな大活躍じゃないですか。なのでなんか嵐が解散したっていう雰囲気がね、うん、全くなかったんですけれども、ね、なんか改めてこうやって今日なんだと思うと、あ、ちょっと入っちゃおうかなとかって思ったりとかね、
1: 確かに
0: そう見たいと思っちゃったりしちゃって、うん、テレビ出演はねやっぱり今回もうファンの皆さんに解散をありがとう伝えたいということで、テレビ出演じゃなくて全部ライブ出演ということで、
1: いやでもそれ嬉しいよね、
0: 徹底しておりますよね、う
1: ん、私の親友もうん、ファンクラブ入っているんですけど、多分やっぱ行ってるんじゃないかなと。ファンの皆さんはずっとね待ってた方多いと思います、
0: う
1: ん、ライブ
0: をね、
1: ライブがとにかくすごいっていうイメージがね、そうなんです、ありますね。
0: それでね、見られないけど会場に行きたいっていう方ももちろん多いかと思うんですけどもね、事前のね、オフィシャルホームページとかでも発表がありましたけど、うん、ね、そういう方はぜひお家でね、会場に足を運ばずお家でぜひ見ていただきたいとね、アナウンスもありましたので、皆さんぜひぜひそちらの方も楽しんでいただきたいと。私もなんかちょっと入っちゃうかも、どうしよう、
1: なんかもう推し活グッズもね いっぱいもう自分で制作できるのいっぱいあるから、うんうんうん、そうですね、もうなんかね、はい、楽しみだよね
0: 今ね。嵐のファンクラブの皆さん入ってる方は3900円、視聴チケット、ファミリークラブ会員は4500円、うん、そして、一般だと6000円になります。でファミリークラブ会員チケット、視聴チケットはね、全7ファンファンクラブのね、ジュニアの情報局含む会員様がご購入いただけます。その方が、6000円それぞれの価格で見られるということなので、はい、じゃあしのっちゃん一般ということで6000円、どうしよう、
1: いや私も国立に行きたいもんだって、ね、
0: 国立と国立いくらですか、
1: れれ、ね、国立もすごいよ、もうねいろんなセットあるので、
0: じゃあその話題もね、うん、していただきたいと思います。そして

0: 11月3日に We Are 嵐の DVD もね、うん、リリースすることが決定しましたので、皆さんそちらもね合わせて、あーなんか最後の最後でちょっと楽しみですけれども、皆さん嵐のね、情報とかね、東京ドーム行ってるよみたいな情報があればぜひぜひ お伝えしていただきたいと思います。
1: いいね、楽しみね。しのちの推し曲が流れるのこれ。
0: あ、そうなの。続いてね、2008年、うん、あのもういろいろある中で悩んだんだけど、うん、やっぱりこれかなということでお届けします。2008年発売、花より団子ファイナルということで、嵐といえばこれかなと思います。ワンラップ。

ラジオレター調布の教育。この番組は調布市教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、小坂井由美子です。毎週この時間は調布市内の小中学校のご紹介をしています。今週は若葉小学校のご紹介です。

0: 6年生の日光移動教室について、担当の松倉正康先生に聞きました。
1: 5月12日から14日までの2泊3日間で行って、1日目は日光東照宮に、2日目は千条ヶ原のハイキングと日光堀に、で3日目が華厳の滝と大谷資料館というのが大まかな流れになっています。
2: はい、この移動教室というのはどういった目的で行われているんでしょうか。
1: 大きく2つあるかなと思っていて、一つがやっぱり東京では学べないこと、歴史であったりとか自然であったりっていうところを現地に行って学んでくるというところ、でもう一つがやっぱり集団生活を通してマナーであったりとか、そういった外での自分たちの振る舞いっていうところですかね、そこに関して意識を持って行動して生活をしていくっていうところだと思います。
2: はい、はい、期間中子どもたちの様子いかがでしたでしょうか。
1: とにかく笑顔が印象的で、修学旅行というか移動教室というかね、そこに対する楽しみだった思いが向こうでも溢れていたかなというふうに思います。
2: はい、今回の経験を子どもたちには今後の学校生活などどんなふうに生かしてもらいたいと思いますか。
1: 6年生として信頼される人っていうのが1年間のテーマとして掲げているんですけど、子どもたち、今回での経験を生かして信頼される人ってどんな人かっていうところを、もう一度考え直してもらって、学校生活で実際にそれを行動していくっていうところが6年生としては大切なのかなと思っています。
0: お知らせを挟んで後半もお送りします。ラジオレター、調布の教育。

0: クールインフォメーションです。今週は教育総務課からのお知らせです。教育会館では教育会館1階市民ロビーに教育情報コーナーを開設しています。調布市の教育目標や教育施策をはじめとした教育に関するさまざまな資料も取り揃えています。教育委員会や学校の情報が必要なとき、また教育会館にお立ち寄りの際にはお気軽にご利用ください。以上、スクールインフォメーションでした。ラジオレター調布の教育。6年生に聞きました。
1: 信頼、協力、メリハリがつながっていることを学校では学べないのに学べたのでよかったです。みんなで楽しく食べられたご飯の時間が特別なようで楽しかったです。びっくりしたものがすき焼きが出てきたことと、お肉が出てきたことがすごいびっくりしました。印象に残った場所は湯滝です。理由はすごい勢いで流れていて迫力があったからです。また一年中滝を流れる水の量が変わらないということにびっくりしました。
2: 今回のこの教室の体験を例えば今後の学校生活とかにどんなふうに生かしていきたいと思いますか？
1: 協力、メリハリを強力なものにして信頼される人になっていくことをつなげたいです。
3: 奥日光というところは朝はすごく寒かったです。でも、ハイキングをしたり観光したりするには涼しくてぴったりで気持ちよく過ごせました。楽しかったことは2つあって、1つはレストランでのご飯です。みんなで話しながら食べたご飯は最高に美味しかったです。特に1日目夜に出たハンバーグが美味しかったです。2つ目は宿舎での友達との会話です。恋バナや面白い話をしてすごく楽しかったです。印象に残ったのはやっぱり2日目のハイキングです。最初は自然を学びながらガイドさんとゆっくり歩いていました。しかし途中で小雨が降ってきて大丈夫だろうと思って傘だけ差していたら土砂降りプラス雹が降ってきて白かったズボンも茶色になるほどでした。すごく大変だったけどとても忘れられない思い出になりました。トラブルも少しあったけれどみんなと協力して乗り越えてこれたし、すごい人数が多いので団結力とメリハリが大事だと改めて実感しました。だからこの感じたことを生かして学校生活最後の1年間みんなで全力で楽しみたいと思いました。
4: 日光は他場所とかとは違くてものすごく寒くて、あと他にホテル の一般の人とかも来てものすごい観光地だと思いました。僕が楽しかったことは2つあります。1つ目は日光彫りです。日光彫りは普段鉛筆で描く感覚とはまた違い、日光彫りでしか味わえない感覚でした。2つ目は宿舎でのご飯です。普段の給食より美味しくてものすごく良かったです。1日目の夜と2日目の夜に出たアイスクリームが美味しかったし、あと米も新鮮で12杯食べました。僕が印象に残った場所は華厳の滝です。華厳の滝では土迫力の滝が目の前にあってものすごいびっくりしました。少し霧がかかっていたけれど次は晴天の華厳の滝を見てみたいです。部屋での喧嘩トラブルも少し起きたけど僕は信頼できる行動ができたと思いました。学校でも信頼できる行動をしていきたいし、友達とのコミュニケーションもとって楽しい1年間を過ごしていきたいです。
0: いかがでしたでしょうか。今週は若葉小学校のご紹介でした。来週は神代寺小学校のご紹介です。来週もまたお楽しみに。ラジオレター調布の教育、ご案内は小坂由美子でした。 ラジオレター調布の教育。この番組は調布市教育委員会の提供でお送りしました。

0: 今日5月31日は日本代表する伝説なガールズバンドプリンセスプリンセスの解散日です。今日日中も30度を超す真夏日予想されていますが、そんな暑い夏を先取りしてこの曲をぜひお願いしますといただきました。栃木のプロジェクトアラさんからのリクエスト、プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏をお届けいたしました。
1: チョフ FM 天気予報です。調布市周辺現在の気温は31度、30度を超えてきています。また週明け月曜日も晴れるところ多そうです。明日以降も日中はさらに気温が高くなり厳しい暑さとなりそうです。これからの風と天気、南寄りの風、曇り時々晴れの予報です。降水確率明日正午まで 0%、 明日の最高気温32度と明日も暑くなりそうです。水分補給、また紫外線対策をしてお過ごしください。調布 FM 天気予報をお伝えしました。
0: かわって調布 FM 交通情報です。はじめに午後2時50分現在一般道の渋滞情報です。甲州街道上り線本宿交番前付近で 0.7 キロ、甲州街道下り線下石村付近で 0.5 キロ、下札付近 0.6 キロの渋滞、小金井街道北行き花小金井4丁目付近 0.8 キロ、反対南行きは小金井橋付近で 0.6 キロの渋滞、吉祥寺通り北行き、試験寺付近、0.5 キロ、東八道路下り線 海上技術安全研究所前付近で 0.6 キロの渋滞です。環八通り内回り高井戸西3丁目付近で 0.7 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上下線ともに目立った渋滞ありません。3号渋谷線下り線です。三軒茶屋先頭に渋谷まで 2.1 キロの渋滞です。川手中央自動車道上り線調布付近で1キロ、そして国立府中付近でも1キロ、そして相模湖東出口を先頭に談合坂サービスエリアスマートインターまで14キロの渋滞、そして大月付近で6キロの渋滞です。川手東名高速道路下り線、上り線ですが綾瀬スマートインター付近衝突事故のため、全車線規制が敷かれています。そのため綾瀬スマートインターを先頭に厚木までの長い渋滞11キロとなっています。ドライバーの皆さん引き続き安全運転をお願いします。次の交通情報3時27分頃の お届けとなります。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から1078円。

0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 Jコムモバイルで検索。
2: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
3: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
4: 3時だよ、駄菓子パーティー。

0: 懐かしい駄菓子でちょっと一息お茶会しましょう。駄菓子パーティーのコーナーです。今日ご紹介する駄菓子は片揚げポテト瀬戸内レモンと海苔味です。
1: いやー嬉しそう、レモン大好き、嬉しい。
0: 最近ね、ね、ゆうこりんとかもあの塩レモン味とかご紹介して、うん、ハニパの駄菓子コーナーでもおなじみですけれども、うん、今日はその瀬戸内土産限定ということで、
1: いやすごい、
0: はい、買ってまいりました。
1: やったー、はい、レモンなんで嬉しい。
0: 買ってまいりましたというか温めておりました。いつ紹介しようかなと思って温めておりましたが、う
1: ん、ね、いい季節、は
0: い、いい季節だね、うん、カリカリと噛むほどうまいということで、片揚げポテトは皆さんねご存知だと思います。そのね、片揚げポテトの瀬戸内レモンと海苔味ということで2023年に発売されました。もう本当に昨日一昨日ぐらいかな、もう、うちの3番目もね、スーパーでどれ食べたいって言って、お菓子、じゃあ1個買ってあげるよって言うんで、片揚げポテトって言って買いましたけれども、でこれお家にね箱で、まあ、お土産配る用みたいな形でね、箱で6パック入り、6袋行き入りで、瀬戸内お土産として販売されているんですけれども、これをねずっとねちょっと温めすぎて、家で温めすぎて子供たちに食べたいって言われて、
1: 確かになんか温めすぎて目が出てきたって言うと思ったら、そっちで可愛いやつね。
0: そうそう、可愛いやつだった。まだ温めすぎて温めすぎて子供たちの手が出そうになって、うん、それはあるね、うん、私も食べちゃおうかななんて思ったんですけど、やっぱり駄菓子で、駄菓子パーティーで食べたいということで、うん、ダメってと言いましても今日持ってきました。
1: すごい。
0: はい、ということでね早速開けてみたいと思います。
1: 可愛いよね、もうあの
0: 色味が、
1: そう、大きい包みでも私できるし、うん、小分けにしてそれぞれ、うん、あのバラ巻きもできるしっていう。
0: そうなんです、そうなんです、うん、それで色味がなんといってもね、なんだろう、エメラルドグリーンっていうのか、な、何色っていうんだろうこれ ね
1: 瀬戸内グリーン的な、
0: すごい綺麗な、うん、あのパッケージにもうレモンの黄色が映えております。でレモンと海苔味なので、パッケージのね、片揚げポテトには、海苔のねちょんちょんちょんちょんと海苔もあって美味しそうでございますので、ぜひ開けていただきたいと思います。
1: しかも、はい、この時期って瀬戸内レモンのお味出てて、私レモラーなんでめっちゃ購入するんですけど、
0: レモラー、レモラー、
1: 海苔と瀬戸内レモンのポテトチップスの組み合わせってあんまり
0: ないかもね。
1: お目にかかれてないかも。
0: レモンだけならレモンだけとか、うん、レモンと塩だけならね、
1: お塩か胡椒っていうのはあるんですけど、
0: そう、わかるんだけど、海苔味って確かにないかもしれない、
1: うん、なんかね、ペッパーとかと組み合わせ、あと塩の組み合わせ、うん、あるんですけど、うんうんうん、岩塩の
0: 海苔はね、海苔はないかも。
1: ちょっと面白いね。
0: いいじゃないですか、うん、ぜひぜひ。
1: いやー、この音もね素敵、
0: 音もいいですよ、うん、
1: じゃあ早速
0: あります、箱とね、うん、中身がありますけれども、
1: じゃあ開けてみます。
0: ぜひぜひ、
1: はい、わー、いい音。
0: どうですか、
1: すごい、あ、磯のね、うん、香りとともにもうあのすぐにレモンの、
0: キャー、
1: 酸っぱいんだけれど爽やかな、
0: 爽やか、
1: うん、なんか本当にこのね、あの見た目と、うん、見た目のポップのところに書いてある瀬戸内大橋なのかな、
0: 瀬戸、うん、瀬戸大橋ですね、
1: 瀬戸大橋、
0: はい、瀬戸大橋じゃない
1: ね、瀬戸内海と一緒になっちゃった、
0: そうです、
1: そう、はい、瀬戸大橋を渡ってるかのような、はい、
0: そう
1: なの、なんか爽やかさが、
0: なんかいいですよね、うん、ぜひぜひ行っちゃってください。
1: いや、あ、そして片揚げポテトのこの表面にうっすらね、はい、あのしっかりのこの胡椒

0: とは違う感じの、
1: の海苔ありますか？
0: うっすらと海苔がね、ついてるところが可愛い。で、塩も岩塩もちょっと見えますね。
1: 見えますか？見えますか？
0: 塩の部分も、
1: うん。いいじゃないですか。行ってみてください。
0: あ、じゃあいただきます。
1: どうでしょう、レモン。結構効いてますか？
0: いや、もう、幸せ。もう、口が幸せです。すごい。
1: レモラーとしてはどうでしょう、レモンの酸っぱさいかがでしょう、
0: ガツンとレモンな感じ。
1: あ、本当、うん、すごいすごい。
0: レモン10の海苔2ぐらいかな、うん、後からあの磯の香りがしっかりきますね。
1: このね、レモンカヒパウダーには、うん、瀬戸内産レモンのカヒね、皮ね、100% 使用していますということで、うん、本当にまさに瀬戸内土産ですよ。
0: 本当にあのカヒが入ってるなって感じがします、う
1: ん、すごい。なんか香りが本当に酸っぱくて、
0: うん、そう、あのね、
1: でもね、
0: 香り以上なの、うん、本当に。ちょっとぜひぜひ、
1: いただきます、うん、このね、折れ曲がってる感じもいいんですよね、
0: 片揚げ
1: ポテトね。
0: そう、
1: ギャギャン、うん、すごい。あ、最初にガツンと本当レモンくるね。ガツンとレモンだね。
0: なんか某雑誌ぐらいかじりついてるレモンぐらいの、うん、なんかレモンが丸々こう、なんだろう、ポテチの中に入った感じ の、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あのしっかりとしたお味で、で海苔のね、香りとともに、うん、で海苔のなんかこうサラッとしてる感じが、
1: あと、あとからこの、なんだろう、磯の、なんて言うんだろう、うん、
0: 香りとともにね、
1: 香りとともにやってくる、
0: うん、海苔感もちょっとあるの。あの海苔感がないポテトチップスとか、
1: うんうん、
0: チップス系とかの、うんうん、あの海苔がついたものってあるんですけど、うん、海苔のね、雰囲気も
1: ちゃんとあるね、
0: ちゃんと感じられるチップス。
1: すごい、うん、すごい、ほんとガツンとレモン。もうアスピーの言う通り、
0: 最初に、
1: うん、もう後からほんのりどころの騒ぎじゃない、うん、もうガツンときて、でもその後そのきつさがもう和らいで、うん、海苔の磯の素敵なあの風味がと味わいがドバッと広がりますよ、
0: ね、だからこのレモンに勝てるのはやっぱ固いポテトだなっていう感じ。
1: そうだね、
0: 固い揚げだなって感じがね。
1: これこそまさにこう、うん、ね、あの 噛んで美味しい、噛むほどうまいってことですよ。
0: ギュッとね、がっつり食べたい人におすすめの、噛み締める感じの
1: ね、これ、うん、これ普通のサイズとか欲しいね。
0: ね、
1: このあの、なんならこの6パックを全部自分で一人で食べたいぐらいの。
0: キッズたちがもうそろそろママ開けない、わ、うん、かるよ ね、
1: ね、そうだね、
0: これは、
1: うん、
0: え、残しとく、
1: お土産持って帰る、
0: ちょっと。そうなっちゃうよね。
1: なんてね、うん、言っちゃいますよ、本当に。ということで、地域限定の味ということで、片揚げポテト、うん、瀬戸内のね、限定のご紹介でした。片揚げポテト、瀬戸内レモンと海苔味ということで、お届けいたしました。さあ、続いて曲いってみましょうか。達也くんとマユミーヌのナンバーお届けします。ポテトチップスプロポーズ。
2: ねえ、

0: 4歳長男、12歳次男、7歳三男の3兄弟の子育てをしている私しのっちが送る数字の3にこだった3姉妹のコーナーです。3にちなんだ様々な話題をお届けしていきます。今日ご紹介するのは露崎晴美、デビュー30周年です。露崎晴美さんというシンガーがねいるのご存知でしょうか。もうあの世界を誇る、日本を誇るディーバということで、1995年に、デビューされまして、2025年に30周年を迎え、今年、今月ですね5月27日に、ソウルジャーニー 30th anniversary というね、30周年を記念したアルバムが本人プロデュースによるあのオールタイムベストアルバムが発売されましたということで、しのっちなんとしのっちの推し活の一人でもございます。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。今日はねそんなね、露崎晴美さん、デビュー30周年を今日はピックアップしたいと思います。先ほどもご紹介しました。プロフィールはまたご紹介しましょうね。神奈川県出身のシンガーソングライターということで、11歳で第28回グラミー賞に触れて音楽家を志し、打楽器をはじめ様々な楽器を学びながら感性を磨くということです。磨いていました。16歳でゴスペルミュージカルママ I want to sing と出会い、魂の声に貫かれる体験を経て歌を自身の表現の核に据えたということで、1995年メジャーデビューということです。そして日本、4作目 Believe Yourself はオリコン初登場10位を記録します。2001年アーティスト名義をリリコとして新たな活動スタート。2008年にアーティスト名を露崎晴美に戻しまして、以降ボーカル多重録音によるアカペラ作品など、多彩の作品を発表。現在までにシングル19枚、アルバム15枚をリリースしております。近年ではね、シンガーラトーキング、鈴木雅之さんたちのなどなどの、ツアーコーラスを務めたり、ミュージカルフランケンシュタインに出演したり、楽曲、提供、トラックメイキング、コーラスアレンジの活躍の幅を広げているということなんですけれども、しのっち、露崎晴美さんとの、ね、出会いはね、新宿の、CD ショップのインスタライブに、行きまして、その時にね、1997年に発売になりましたフォーエバーインユーハートというシングルのインスタライブを、間近で見たことがきっかけで、うんうん、なんて素敵な歌のうまいお姉さまがいらっしゃるんだろうということで、もうそこからファンになりまして、ライブにね、その Believe Yourself ツアーとかにも行って、そこで初めて私一人で、あまり映画は一人で行くんですけど、うん、ライブとかに一人で行くことはあまりなかったんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなの、そうなの、うんうん、なので、そこで一人で初めて行って、その時はねオフ会みたいな、そのファンの方たちの集まりにね、に初めてそう参加して、そこでできた仲間と今はるちゃん推しで毎回ライブに行っていて、一時子育てがあったのでなかなか行けない時があったんですけども、ちょっと落ち着いてきたので、行きたいということで、もう最近は行かせてもらっております。そして、2月にね行われました、開催されました、露崎晴美デビュー30周年記念ライブありがとうに、参加してきました。ね、21日が、リリコデイということで、リリコで活動していた時もあるので、リリコの楽曲中心、そして22日は晴美ズデイということで、露崎晴美、の楽曲を主に歌うという、ジェイジブラッド渋谷のね、そこでライブハウス行きまして、どちらもチケットを取りまして、
1: うん、
0: はい、お友達の分も取りまして頑張って行きました。そこで、サイン会があるんですけど、 T シャツを買うとサインをもらえるっていうので、これ今着替えました。
1: あ
0: 早着替え、
1: 本当だ。
0: 今下に、付けの下に潜って早着替えしまして、このね30周年の T シャツを買って、うん、はるちゃんにサインをしてもらいました。
1: なるほど、 T シャツを買ってさらにサインができるのかな、してもらえるのかな。
0: そうなんです、
1: すごい。
0: そで、うん、いっぱい喋って、うん、調布 FA のムンでハニッパーで喋ってますっていうのとかもね、いろいろ寄って、今度流しますねなんていう話とかもしながら、うん、で今度5月の、5月につい先日あった、インストアライブ

0: ですね、発売前だったんですけども、HMV の渋谷に行きまして、そこでも、購入者まだねその時点では販売してなかったので、予約した方に、サインということでそのサインも予約してきたのでいただきましたがまだ渋谷に取りに行けてない、渋谷のお店に取りに行けてないので、今日この後行ってから帰ろうかなと思ってます。
1: いやー、はい、推し活が待ってるから楽しみだね、
0: はい、なんかルンルンだね、ルンルンで、今日はなんか推しをいっぱい喋る日、ね、みたいな感じですね、
1: うん、
0: でこれ2枚組になっておりましてソウルジャーニー、ディスク1は近年の、近年の作品を収録しましてね、現在進行形のサウンドを提示しています。ディスク2にはデビュー期から、リリコ名義の代表曲を網羅しているということです。さらに、新曲がディスク1の方には2曲入っていまして、その Believe Yourself というあのサウンドプロデュースとかしていたティークラさんとみちこさんね、安室奈美恵さんとかがもう、プロデュースしております最強タッグ、再タッグによる新曲グラマラスでフィーチャリングみちこ、そしてプロデューサーに、なお YMT を迎えて制作された R&B ナンバーのアンセード、こちらもの収録新曲2曲がリリースされていまして、うん、そのインストアライブでも聴きましたそして過去の、ね、曲とかいろんな曲を歌ってるライブで歌ってて私が喋りに行ったら口ずさんでくれてありがとうって言ってくれてキャーってなってましたということで、
1: いやもうすごい、はい、もうノリノリだね。でもねやんちゃさんからも、うん、以前長期 FM でもラジオ番組流れていましたねっていう話。
0: そうなんですよ、うん、ね、コミュニティ放送で結構流れていました。鶴崎はるみさん、うん、なので、ね、30周年のアニバーサリーですので皆さんぜひぜひこれも本当に30周年網羅できますからぜひね、聞いてみてはいかがでしょうか。ということで今日その新曲のナンバー1曲をお届けしたいと思います。鶴崎はるみフィーチャリングみちこでグラマラス。 For real, for real, on God, on God.

0: 時刻は3時20分です。2時から届けしておりますハニパ、4時まで元気に生放送でお届けしております。本日の相手はしのちこと高橋しのぶと
1: アスピーこと畑谷あすかです。
0: メッセージリクエストいただいております。
1: ありがとうございます。
0: メッセージをご紹介していきましょう、うん、まずはX ですね、
1: はい。
0: やんちゃんさん、エアコンですけど、先日エアコンメーカーさんから電話がありましたよ、うん、お掃除とテスト運転してから使ってくださいねというお電話でした。なんでもいきなり冷房にしようとして動かなかったり、カビ臭くて、問い合わせが増えるからだそうですよ。我が家はすでに日中は除湿運転してる時が…といただきました。そうなんです、オープニングでね、うん、エアコンいつからかける問題、そしてお掃除問題、いろいろね、ちょっとね、議題にしましてアスピーといろいろお話ししましたけれども、ね、うん、皆さんもねエアコン問題いろいろ抱えてますよね。もうお掃除が本当にまだうちねかけてないので、でもお掃除しようと思っていたのにやっぱりオフシーズンは忘れますよね、うん、でオンシーズンに近づくにつれて、あ、やらなきゃ、でも、あ、高い、お掃除代が高いなとかっていろいろ金額とかもねいろいろ考えちゃうと、うんうん、お財布と相談しちゃうと、はーって言ってまたかけられなくなっていくという。
1: わかる。クーラーじゃなくやっぱサーキュレーターとか他のもので代用してる方もね、うんうん、まだねいるよね、しのいでる方も。
0: そうなんですよ、うん、ありがとうございます、うん、そして早手さん、333コーナー、今回は露崎晴美さんデビュー30周年ということでいただきました、うん、そう、やんちゃんさんもね以前長報 FM でラジオ番組流れていましたね、うんうん、というおっしゃってたんですけども、そう、露崎晴美のナチュラルウーマンという、全国のコミュニティ FM90 曲以上でオンエアされていたので多分そのことかなと思っております、
1: うん、
0: いいですね、皆さんもはるちゃん、はるちゃん尽くしで、なんかお名前もなんか独特ですもんね、なんか ね
1: かっこいい、
0: ね、かっこいいよね、
1: うん、感じ、
0: もう、ね、姉さんな感じですよ、トークもね素敵なので、うん、本当にね、リクエストとか呼びたいけど来てくれるかななんて思ったり思ったりしてます。
1: 生歌だったらもうね、
0: 生歌ね聞きたいよね、
1: しのちがいなくなっちゃうね多分途中でね、多分
0: ほーってなっちゃう、うん、もうやっぱり私もなんかね、歌をね歌いたくて、若かりし頃ね頑張ってた時もありまして、こんなにうまく歌える方がこの世にいるんだみたいな、はい、なんかそういうのを思いながら、はい、毎回でも見てるときは普通に一ファンとして見させていただいております。しのっちとセ
1: ッションしてほしいな。
0: え、もう恐れ多いでございます。またもう
1: ハニパ内でなんか
0: ハニパ内でね、うん、呼んできていただけたら嬉しいななんて思っております。うん、
1: はい、
0: そしてハヤテさん、
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただいてます。しのっちさん、アスピーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さて今日もって男性ユニット嵐が解散との話題が出ていましたが、ふと思い出したことがありました。うん、まだ妹が若い頃、妹の中学時代からの友達に誘われ東京ドームへ嵐のコンサートに行くと私に連絡がありました。よくよく聞けば東京ドームの行き方を教えてほしいとのこと。電話越しでのやり取りは難しかったので東京メトロの公式サイトで無料配布されていた地下鉄路線図を印刷し東京駅からの行き方を手紙にしたため妹へ送りました、
1: うん、
0: コンサートから戻ってきてから路線図めっちゃ助かったとお礼の電話がかかってきました。そんなことを懐かしく思い出しながらしのっちさんの投稿を拝聴していました。ちなみに妹は大野さん推しでした。わかる大野くん、うん、私も最初の頃は大野くんでしたね、
1: うんうん、
0: なんかひょうひょうとした顔してるのに歌も上手くてダンスも切れて、
1: ね、うん、
0: みんな嵐の皆さん上手なんですけどね、なんか大野くんめくりってしまうという感じでしたけれども、うん、皆さんもね、そんな嵐情報そしていろいろね推し情報そしてエアコン情報いろいろお待ちしておりますので、はい、ハッシュタグひらがなでハニパと気軽に、うん、X でつぶやいて、ツイートしていただけると嬉しいです、うん、はい、それでは森山直太郎のナンバー行ってみましょうか。どこもかしこも駐車場。

0: 調布 FM 交通情報です。まずはじめに午後3時20分現在一般道の渋滞情報です。甲州街道上り線下石原付近で 0.7 キロ本宿交番前付近 1.1 キロの渋滞、反対下り線ですが下石原付近、0.7 キロの渋滞です。鶴川街道南行き下石原1丁目付近事故のため車線規制敷かれています。そして下石原付近から調布市、下石原1丁目付近人身事故のためこちらも車線規制敷かれています。ご注意ください。小金井街道北行き前原坂上付近 0.5 キロ、井の頭通り上り線吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、反対下り線も吉祥寺駅前付近同じく 0.5 キロ滞っています。環八通り内回り千歳台付近で 0.5 キロ、反対外回りは川南付近で 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。3号渋谷線下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで 2.1 キロの渋滞、そして4号新宿線下り線ですね、幡ヶ谷を先頭に西新宿ジャンクションまで1キロの渋滞です。変わって中央自動車道上り線調布付近で1キロ、そして国立府中インターを先頭に八王子インターまで9キロ、そして相模湖東インターを先頭に談合坂サービスエリアスマートインター付近まで15キロの渋滞、そして大月付近でも若干混雑見られます。9キロの渋滞です。おしまいに東名高速道路上り線綾瀬スマートインター付近の車線規制は解除されています。しかし、渋滞が続いております。秦野中インター付近まで19キロの長い渋滞です。付近通過の際ご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: シビルトーン、素敵な週末。
3: 小谷大輔です。
4: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
3: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。まずはじめに来週の市民相談のご案内です。来週6月1日月曜日から5日金曜日までのご案内です。1日月曜日は税務相談、2日火曜日は法律相談、心の相談、3日水曜日は交通事故相談、4日木曜日は年金・社会保険相談、5日金曜日は法律相談、登記相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法などこの件に関する詳しい内容は司法の5月20日号をご覧いただくか、または市民相談課電話 042-481-7032 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。ゆりかご調布のお知らせです。調布市では妊娠期から切れ目のない子育て支援の充実を目指し、ゆりかご調布事業を行っています。ゆりかご調布は調布市に住民登録がある妊婦の方を対象に、保健師など専門の方が面接で助言や支援を行う事業です。面接では出産までの準備や子育てに必要な情報をお伝えしています。また妊娠中の健康管理など妊娠・出産に関する相談もお受けします。妊娠中に面接を受けた方には新生児の肌着やおくるみ、絵本など育児に関連したギフトをプレゼントします。面接は文化会館田作り西館4階子ども家庭センター、または国領駅前ココスクエア2階の子ども家庭支援センター健やかで行います。面接時間は子ども家庭センターでは祝日年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで、そして第2土曜日の午前9時から午後1時までです。健やかでは祝日年末年始を除く平日の午前9時から午後4時30分まで、さらに月1回日曜日の午前1時から午後4時まで行っています。なお田作り西館子ども家庭センターで平日に面接を受けられる場合、予約は不要ですが第2土曜日または子ども家庭支援センター健やかで面接を受けられる場合は予約が必要です。ゆりかご調布では育児についての情報収集や相談ができますので、ぜひご利用ください。この件について詳しくは子ども家庭センター電話 042-441-6100

0042-441-6100 までお問い合わせください。以上、ゆりかご調布のお知らせでした。調布市食育ガイドのお知らせです。調布市では、調布市食育ガイド災害時編を配布しています。冊子には、日頃から災害に備えられるよう、食材に関する知識や生活用品の備蓄方法、避難生活が長引いた際にあると安心なものなどの情報を分かりやすく掲載しています。大規模な災害が発生した場合、ガスや水道が使えない、買い物もできないといった期間が1週間ほど続く可能性があります。災害時でも普段と同じように食べることができる準備をしておくと、体力の維持だけでなくストレスの軽減にも効果があります。いざという時にご自身とご家庭の健康を守るため、飲料水や食料品などを最低3日分、できれば1週間分を買い置きするよう心がけましょう。調布市食育ガイド災害時編を参考に、災害時の備えについて見直してみませんか？このガイドブックは、文化会館田作り西館4階の健康推進課、市役所4階、公文書資料室や図書館などでご覧いただけます。また、調布市のホームページでもご覧になれます。なお、この件について詳しくは、健康推進課、電話 042-441-6100、 042-441-6100 までお問い合わせください。以上、調布市食育ガイドのお知らせでした。防災情報フリーダイヤルのお知らせです。調布市では災害や計画停電等の防災情報を、防災行政無線やホームページ、調布 FM や広報車などで市民の皆様に提供しています。しかし、高層マンションの建設や、サッシ窓など、建物の遮音性の向上により、防災行政無線が聞こえづらいなどの意見が寄せられました。そこで調布市では、防災行政無線で放送した防災・災害等の緊急情報の配信を電話で行っています。この配信は、フリーダイヤルですので料金はかかりません。この防災情報フリーダイヤルの電話番号は 0800-8000-903、 0800-8000-903 です。なお、この件に関するお問い合わせは総合防災安全課、電話042-481-7346、 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、防災情報フリーダイヤルのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は3時43分です。2時からお届けしておりますハッピーハニーパーティー、生放送でお届けしております。今日のお相手はしのっちこと高橋しのぶと
1: アスピーこと畑谷あすかです。
0: 先ほどお届けいたしました曲ですが、としさんからのリクエストです。キングヌーでスターダムをお届けいたしました。こちら2022年 NHK サッカーのテーマソングとなっています、
1: はい、
0: NHK サッカーテーマソングです。さらにメッセージいただいております。
1: しの
0: っちさんアスピーさんこんにちは。今週も暑さに負けずに放送を聞いています、うん、今日は夜に東京ドームでの嵐のラストライブと国立競技場でのサッカー日本代表の試合がありますけれど、味の素スタジアムでの J リーグの FC 東京の試合を見に行くことがある私は、うん、サッカー日本代表の試合のことがやはり気になります。とはいえ私の知り合いには3月の札幌でのライブのを見に行った嵐の箱推しの人がいますので、今日で活動終了する嵐のラストライブも注目したいですねといただきました。もう今日はもう本当にアスピー、うん、ほらニヤニヤっとしてますけど。
1: そうなのよ。いや箱推しいっぱいいるなと思って
0: 心そわそわじゃないですか。
1: そう私、ね、
0: もうさっきからねもうサッカーうんみたいな、
1: なんか違う情報出しちゃってるんですけどいっぱい。
0: もうもうぜひぜひ教えてくださいそのサッカーの情報、
1: ね、もちろんあの皆さんねご存知だと思うんですけれども、うんうん、嵐もありますけど、
0: はい、
1: あの本日ね国立で
0: そうだよ、
1: ね、ありますので、はい、アイス

0: ズランド戦となっておりますね、日本代表とのね。多分あの試合前の、あの戦いとしては、公式戦としては最後になりますので楽しみですね、
1: はい、
0: 最高の景色をということで、7時25分キックオフになるんですけれども、あの行けないという方ももちろんですね、テレビの方でも日本テレビ系全国ネットで放送ですし、まあ、ダゾーンとかTVerなどでもねライブ配信しますので、我が家ではダゾーンに粘りついていきたいと思います。素晴らし
1: い、すごいですね、いや本当すごい。
0: で、出演者もですね結構豪華でして、はい、今回あの J.I. ブルーの皆さんも駆けつけまして、ライブスペシャルライブパフォーマンスを6時20分頃から開催してくださいます。
1: こっちも素晴らしい、い
0: や これね本当にあの楽しみなんですよ、すごいね、公式のテーマソングになっています景色なんですが、こちらのウルコーラス初ライブパフォーマンスとなっておりまして、こちらもね注目となっております。他にもねあのフェイスペインティングあの無料でできたりですとか、もうね本当に例えばキリンさんのブースですと、ハチマキ、勝利のハチマキの無料配布、それからそうラバーバンドの数量限定配布などあの無料でもらえるものも結構たくさんあったりとか、
1: いいね、
0: A5 ランク黒毛和牛 の、 あの
1: 食べ歩きグルメもいいですよね。
0: スタブルもねたくさんあの豪華で言い切れないんですけれども、
1: はい、
0: はい、とりあえず今回7時25分からテレビなどでもあのしっかりね見れますので、ぜひね嵐ももちろんですけどね応援していただいて、
1: もうアスペ早く帰んなきゃいけないじゃん、
0: 早くもうすっ飛んで帰ります
1: 撤収撤収早めに、
0: 本当はそのユニをね着てくればよかったんですけれども、そうこれから来ます、
1: はい、これからね、もうあの今日はあの街中から人が消えますね、
0: そう急にね急になんか夜いなくなっちゃうっていうね、9
1: 時ぐらいから消えますね、
0: はい、ありがとうございます。
1: そして、先ほど世界で一番暑い夏プリプリをねリクエストいただきました、栃木のプロジェクトアルさんから、
0: ありがとうございます、
1: スポーツネタこちらもね、あの今日もスポーツネタですいません、過去洗いていただいてますが、今日で5月も終わりですね。今週の衝撃の出来事といえば、巨人阿部慎之助監督がねまさかの、辞任となりまして、ジャイアンツファンにとって信じられない事態となってしまったけれども、今週のジャイアンツは交流戦の1カード目ソフトバンクを相手に1勝2敗と負け越し、それに、2カード目、の日ハム戦ではなんと2連勝で勝ち越し、これからが巨人の投手国と、最強打線復活も期待しますが、さらになんと栃木のプロジェクト R さんからも今夜 FIFA ワールドカップ2026前の国内最終戦、アイスランドとワールドカップ本番に向けての前哨戦、今日も勝たないと本番には勝てないので今日もテレビの前で応援しますといただきました、ありがとうございます。そうなんです、ジャイアンツのねあのいろんな出来事もありました、オフェンスコーチでもありました橋上コーチがね、監督代行となりまして、こちらもね阿部慎之助元監督、まあ、前監督安田学園の先輩ということで安田学園ペアということで、あのねジャイアンツも頑張っていただき FIFA ワールドカップの前ね前哨戦も頑張っていただいたらといけただけたらと思います。今日スポーツも、
0: ね、
1: もうエンタメも盛りだくさんな5月の最終週でございます。
0: そして、ねはい、菅さんからもね、はい、あの、はい、ありがとうございます。これもね、スポーツですからね、スポーツに入りますよね、けん玉ネタいただいてます、
1: ありがとうございます。
0: けん玉の練習を短時間でねしていますと、でけん玉の練習短時間でしてもかなり腕前が上がってきたということで、だんだんねできなかった技ができるようになりました、そしてこうねだんだんステップアップしていくということで、いろいろな方からアドバイスもいただきます、さらにこのアドバイスで上手くなると、でね飛行機という技をしていたらある人から上手いと言われたので驚いてしまいました、けん玉上達あのこう上級者の方には足元にも及ばないですが、普通の方にはうまく見えるようですと、いやもう本当に謙遜が過ぎると思います、多分ね多分すごいと思いますよ、
1: そうだね、
0: あの多分皆さん結構こう見にいらっしゃるぐらいのギャラリーできるぐらいの多分上達じゃないかなと思います。けん
1: 玉もある意味スポーツですよね、体全身を使っての、
0: そうあの膝とかねしっかり使いますので ね、はい、
1: そうですよね、
0: 菅さんも
1: みんな、スポーツも
0: う
1: バリバリと頑張っておりますね、はい、ありがとうございます。
0: そしてね、
1: はい、
0: 命と同じく推し活のゆうすけさんからもいただいております、
1: ありがとうございます。
0: ね、あの5月のオーラスとなっていますが、はい、2月の話題からお届けしますということで、はい、バンビ3周年のムーブのライブなどの話題となります、うん、2月の2日道玄坂での東京ガールズガールズ、こちらバンビまで体力が持たなかったので研究生の渾身のパフォーマンスを堪能、2日連続2月3日にはフィクフェス2026にお邪魔ということで、ワンビとそして妹分グループのね、ムーブのライブを拝見したということです、特典会ではゆめめ、しきちゃんとひなのんの順でした。 ひなのにですね、ゆうすけ、ひなのの前に

0: きちゃん行ったねということで逆ギレ逆壁ドンを洗礼されたということでい
1: や逆壁ドンって どうなんだろうね。すごいすごい
0: 洗礼というかもう本当に幸せすぎますよ ね、
1: そうですね。
0: 禁止しちゃいそう、はい、お姉ちゃんすごくやきもちなんだとねコロコポックル姉妹を堪能したということです。であのその、ね、後のババババンビのライブなんですが機材トラブル音響マイクの不調からアカペラ途中からアカペラになったんですが、ね、やり直しはさすがに緊張しましたよということで得点会はコンプを達成されたそうです。そして2月の8日ですね元ニーニーのリーダーメインボーカルのトウミちゃんの発売イベント写真集の発売イベントに行かれたということでトウミというのはね長野県のトウミ市ご出身ということでトウミちゃんっていう名前になっているということで、
1: かわいい、いいですね、
0: かわいいですよね、
1: 由来も素敵ですね、
0: うん、解散ライブ以来4回目にお会いしたということですね、うんうん。そして2月の9日ちょっぴり早いバレンタインデー対バンライブもあったということでね寒い中特典コンプとなりました、うん、2月14日本番当日はですねチョコレートパーティーというイベントこちらもね対バンライブだったということで特典会は今回もコンプしましたよ、うん、普段ねお菓子の差し入れ不可なんですけれども、うん、バレンタイン当日ということで事務所の方も OK が出まして、チョコの差し入れそして延長戦アタックチャンスというのがありまして
1: もう延長戦アタックチャンス面白い名前です
0: ね、
1: おしゃれ、
0: うんうんね、我が女神ルイネ様にしたということですね、うんうんうん、チョコの話までギュギュッと話題が尽きなかったということで2月の、ね、話題もりもりでいただきました。もりも
1: りでお届けいたしました、ね、ありがとうございます。
0: これも推し活っていうかスポーツもうほぼ
1: そうだね、
0: ほぼスポーツの活動ですね。
1: 体力使ってますからね、体全身で使ってますからね。皆さんメッセージありがとうございます。まだまだ募集して、はい、まだまだ待ってます、うん、続いてのナンバーお届けします。ザ・ブランニューヘビーズでドリームオンドリーマー。

0: 調布 FM 天気予報です。調布市周辺現在の気温は31度、最高気温今日も30度以上を超えてきています。季節外れの夏の暑さが続いています。また明日週明けの月曜日も晴れるところ多そうです。これからの風と天気、南寄りの風、曇り時々晴れの予報です。降水確率明日正午にかけ 0%、 雨の心配はありません。明日も晴れ、昼過ぎからは時々曇りの予報です。日中はさらに気温が高くなり、明日日中の最高気温は32度となりそうです。明日も気温30度を超えてきます。水分補給、紫外線対策などしっかりとしてお過ごしください。調布FM天気予報をお伝えしました。
1: かわって調布FM交通情報です。はじめに午後3時45分現在一般道の渋滞情報です。甲州街道上り線寿町1丁目付近 0.9 キロ、旧甲州街道上り線下石原1丁目付近 0.7 キロの渋滞。鶴川街道南行きです。下石原1丁目付近で事故のため車線規制が敷かれています。さらに下石原付近、から、調布市、下石原1丁目付近、こちらの間、人身事故による、車線規制敷かれております。付近通過の際ご注意ください。新小金井街道北行き、小金井警察署前付近で 1.3 キロ、武蔵境通り南行き下石原付近で 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。3号渋谷線上り霞ヶ関を先頭に谷町ジャンクションまで渋滞が1キロ、反対下り線三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで 1.6 キロの渋滞です。津永

中央環状新宿線内回りですが、初台南付近で 0.2 キロ混雑しています。越王自動車道上り線調布付近で若干、そして府中を先頭に八王子まで渋滞が見られます。13キロ。そして相模湖東インターを先頭に談合坂スマートサービスエリアスマートインターまで16キロの渋滞、大月付近も9キロの混雑が見られます。おしまいに東名高速道路上り線ですが、横浜青葉インター付近を先頭に港北パーキングエリアまで2キロの渋滞、そして綾瀬スマートインターを先頭に秦野中インター付近まで22キロの渋滞、下りがスムーズです。ドライバーの皆さん引き続き安全運転をお願いします。交通情報お伝えしました。ハッピーハニーパーティーエンディングナンバーです。みひまる GT 恋する気持ち。

0: ハッピーハニーパーティーエンディングナンバーです。2005年発売になっておりますミヒマル GT の恋する気持ちをお届けしております。今日はねたくさんメッセージリクエストをいただきましたが、最後にね、X でやんちゃさんが嵐のコンサート、国立の日本代表戦で嵐のコンサートと国立の日本代表戦で、うん、夜の総武線中央線の混雑を想像すると、うん、ガクガクブルブルと言われております。
1: ねありますよね。
0: 確かに、
1: ね、あとねポケモン GO っていう、うん、あのスマホゲームの、はい、あの GO フェス東京っていうのもお台場でねやっておりますので、今日やってますね。あのお台場近辺も混んでおります。
0: 混んでる混んでる、なんかお家で楽しむ人が いっぱいいるかなと思いきや、でも外に出てちゃんと見てる方もいるから、
1: パブリックビューイングも、ね、いっぱいありますし ね、
0: うん、今日は皆さんお帰りもね気をつけて、あの明日からまた月曜日始まりますので、うん、あのしっかりね今日も応援して明日からの、 あの月曜日からのねあの1週間過ごしていただけたらと思います。
1: ね、しのちもして帰る
0: という、ね、そうですね、うん、あの渋谷に行って春光ゆざきの、ソウルジャーニー、サーティスアニバーサリーのあのアルバムゲットしてから帰りますので、はい、渋谷で寄っていきたいと思います。今日のお相手はしのちこと高橋しのぶと
1: アスピーこと畑谷あすかでした。
0: この後もハッピーな一日を過ごしください。それでは皆さんまた来週、
1: さようなら。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル慶応閣。
4: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険。

0: です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、 あとホコリを取るモフモフのモップの、詰め替えのパック、×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、もうちょっと探せばあるんですよ、輪ゴムの箱×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますか、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうか、掃除といいますか、そういう、整理やってますか、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
2: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: ードレガシーフィーチャリング松本貴博。
1: JP トップ20 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となりました。

16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本貴博さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: JP トップ10 5月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10。

JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、オンファイヤー。

0: 初登場、ノイロム、クラシックウェーブ、タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックにどこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ 20!
0: JP トップ 20! 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲。まあ、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方 jp20@musicbird.co.jp jp 数字の20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張。

0: を査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が宇多田ヒカル、パッパ

パラダイス、2位が大森もとき催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

Number 8.

0: JP トップ205月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

JP トップ20。JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

い。初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 力を全力で称える。
1: JP トップ10T5 月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも皆さん。
1: 5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
3: No.3
1: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

週も3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。 2位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: やってきたのは初登場のこの曲、西野カナラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目、そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩る、そんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10T、 さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン。

0: 週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。でこの配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位。

6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ10T、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社そう。
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
4: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
3: だってもう朝には戻れないし。
4: ちょっと深いですね、急に。
3: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
4: いいですね。
3: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
4: 世界一前向き、
5: アフタヌーンパラダイス火曜日。
3: 平松ゆりです。
6: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
6: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
5: もう聞くしかない。

0: 気分はいつもブルースカイ。こんにちは、ミネタクトです。
1: 久崎みのりです。こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は毎月いろいろなジャンルのお客様をお招きして楽しいおしゃべりと音楽をお送りしております。
0: それでは今月のゲストをご紹介しましょう。日本プロジェクトマネージメント協会理事長の加藤徹さんです。
2: こんにちは、加藤徹です。よろしくお願いします。
1: ようこそおいでくださいました。
0: 加藤さん、
2: はい、
0: 日本プロジェクトマネージメント協会っていうのはどういう会社なんですか。
2: はい、ですね、プロジェクトマネージメントっていうのは新しいことに挑戦すること、新しいことに挑戦することはみんなプロジェクトだということなんですけども、新しいことに挑戦するって言っても基本的には皆さんね、なんかやろうとすると目的ありますよね。ですからその目的を達成するためにどうやったらうまくいくのかっていう、そういう方法論とかスキルとかノウハウとかをですね、皆さんに広めていこうというのが主な目的になっています。でもう一つ言うと、やはり最近日本の国際競争力っていうのがちょっと落ちてるんですけども、これって日本はものづくり、そういうものがですねすごく強かった。でそのものづくりっていうのはどういうことかっていうと、ある決まった品質のものをできるだけ早く正確に安く、作っていくというハウトゥーの塊みたいなことですね。でハウトゥーの塊というものが組織にも国の運営にも全部広がってしまったものですから、日本はハウトゥーハウトゥーで、ずっと成功してきたんですけども、最近になって世の中がサービスっていう格好でですね、製品を作るっていう格好ではなくてサービスを提供するっていう格好になってきたんですけども、そうするとサービスってほらお客さんによって変わるじゃないですか、どんどんどんどんですね、そうするとその変わったニーズっていうものを受け取って、それをじゃあどうやって対応していくかっていうことで、どんどんどんどんその、対応するものがですね、何に対応するか、どうやって対応したらうまくいくかっていう、そのハウトゥーだけではなくてお客さんのニーズをどうやって達成するのかっていう、そういう目的思考、もっと言ってしまうとお客さんにどういう価値を提供すればいいのかというですね、そういうどんな価値を提供するかっていうことをうまく探って、それを提供していかなければいけないというですね、したがって今の日本の企業って結構それがあんまり得意じゃないもんですから、だから我々の方でそういうノウハウというのをですね、実は2001年にですね、経済産業省が主導して作った、ノウハウ集なんですね。我々の方ではプログラムプロジェクトマネジメントという言い方をしてるんですけれども、その P2M というふうに略してるんですが、その方法論を、日本の企業なり、あるいは日本の中の産業人なり、そういう方々にですね提供して、日本の国際競争力、ないしはですね、いわゆる日本人に対してこうそのニーズに合ったサービスを提供することで本当に皆さんがハッピーになるようなね、そんなようなことを、世の中に広めていこうということで、やっとる団体でございます。
1: 日本のために貢献してらっしゃる、
2: もう日本
1: の、素晴らしい、
2: そうですね、日本が豊かになっていくためにはどうやったらいいかということをですね、日々考えてやっているんですけれども、なかなか広まらなくて困ってるのでぜひ皆さんにもですね協会に入っていただければと思いますけれども、
0: また内容についてはお聞きしますので、
2: はいはい、
0: 今日の1曲目、今日は加藤さんおすすめの曲です。中島みゆき、地上の星。

0: 中島みゆき地上の星でした。
1: 加藤さん、
2: はい、
1: 今中島みゆきの地上の星をかけましたけど、
2: はい、
1: これが日本プロジェクトマネジメント協会と関係あるんですか？
2: いや、もうこれは大関係がありますですね、はい、でこれ何かっていうとですね、これ実は NHK がやっているプロジェクト X というですね、番組の主題歌になっていて、今も実は継続してるんですけども、実は20世紀もう30年ぐらい前ですかね、その時に最初のシリーズが放送されて、戦後日本をですね、活性化していったさまざまなプロジェクト、例えばですけれども黒部第4ダムというようなですね、大規模工事ですね、
1: 有名ですね、
2: 有名ですよね、
0: はい、で黒い太陽ですね、
2: はい、そうですよね、石原裕次郎とかですかね、それとかですね、新幹線の工事、それから高速道路ですとか、あるいは国鉄、国鉄っても分かんないから、JR 今の JR 昔日本国鉄道通なんで国鉄ですけども、あそこの緑の窓口ですとかね、それから現在、いわゆるものすごく普及しているコンピューターを、富士通さんが、アメリカの、IBM に競合するためにですね、競争するためにですね、開発した時のですね、そういうプロジェクト、これ新しいものに挑戦するものはみんなプロジェクトだってね、さっき話しましたけど、まさにそういう戦後日本が復興していくときに新しく、構築するインフラですとか交通網ですとかコンピューターシステムですとかですね、そういうものをやった人たちに焦点を当てて、そういうものを実際に作って発表した人とかね、いわゆる田中角栄ですとか、そういうかまざまな首相だとか、そういう方々は注目を浴びるんですけども、実際に地上でそういうことをやって輝いた人たちっていうものは焦点当たらないじゃないですか、だからみんな自分たちは、あ、これは俺のやったプロジェクトっていうのは地図に残ってるんだというような、そういうことで、いわゆる自分たちをある意味、勇気づけてたんですけども、 NHK さんがですね、これをですね取り上げてですね、いや地上にも輝いてる星があるんだ、これ忘れちゃいけないということでですね、そういうプロジェクトを実行した人たちを取り上げて、で番組を作ってですね、でその間に起こったさまざまなトラブルですとかですね、そういうものをですね、もう、1時間番組ですかねにして、で最終的にはそれらが全てうまくいってですね、最終的にはですよ、途中トラブルいっぱいあったんですけどうまくいって、それが日本の復興というものに大きく貢献したというですね、黒部第4ダムなんかですね、その電力供給がですね、日本全体の、いわゆる電力となって、そして産業の復興に貢献しましたし、まして新幹線とかですね、高速道路なんていうのは、東京オリンピックとかああいう時にもですね、海外の人たちを運んで、それが一気に日本のですね、産業復興に大きく貢献した。それからコンピューターの話ですもん、それもそうですよね、富士通さんなんかが作られたコンピューターっていうものが日本の産業界で広く活

0: 用されて、うん、そしてそういうものが今の我々の生活を支える、日本の経済を支える、うん、まあ、その起爆剤になったということでですね、まあ、そういう番組を実はやってたんですね、でそれはもうある程度終わったんですけども、今第2シリーズとしてですね、最近ではそういうそのビッグプロジェクトではないんですけれども、身近なプロジェクトですね、まあ、そういうものをですね、紹介してですね、非常に面白いシリーズになってますのでね、
1: はい、例えば具体的に言うとどういう
0: のあるんですか。第2シリーズの方ではですね、最初に取り上げたやつは確かスカイツリーかなんかの、ね、やつですよね。あれもなビッグプロジェクトではあるんですけれども、まあ、そうは言いながらも、このどうやってその狭い土地の中に、東京タワーはね結構広い土地があったんでできたんですけども、狭い土地の中にどうやってああいうものを建てるかというのですね、それの苦労をですねやったりとか、あるいは競争する建設会社の人たちがですね、いかにして協力してああいうものを建てたかとかですね、まあそういうようなことをやったり、あ、そうそう、それから最近やった例ではね、QR コードありますよね。
1: QR コード。
0: QR コード。
1: ああ、なるほど。
0: あれを作るときにですね、彼らがどんな苦労をしたかとかですね、そういうような割と身近なものを取り上げてやってるっていうのね。
2: あとイギリスの鉄道を日本の日立が手掛けたっていうのも、あれもそうですよね、はいはい、面白かったですね。
0: そうですよね、うん、で途中うまくこの何て言うんですかね、表示板の切り替えがうまくいかないので、どうしてかっていうのを ねやってたら、
2: 劇的に
0: 今までなんかやってた外人、今まで敵対してた外人が来てですね、まあ、一緒に頑張ろうみたいなことでやっててとかね、あるいはその社内であんまり評判良くなかったんですけども、研究所の人たちがね来てくれて、でそれで測定したらですね、このノイズがもう原因だっていうのが分かったとかですね、まあ、そういうことでもういろんな苦労しながら一つの目的をこう達成していく、そのドラマをですね、まあ、本当にドラマ風にアレンジして作ってる番組なんですけども、ね、
1: イギリスの、はい、鉄道の日立のあれた時に、はいはいはい、すごかったのが、はい、日立のあの鉄道が間に合わないって言った時、はいはいはい、駅のホーム削っちゃうっていう、はい、あの発想は日本人は絶対出ないですよね。
0: すごいですよね。やっぱああいうのがやっぱりねプロジェクトですよね。で、まあ、私自身は千代田化工建設というですね、プラントを海外に輸出する、まあ、そういう企業にずっと IT のエンジニアとして勤めてたんですけども、やっぱりそこの中の先輩がですね、言ってたんですけども、加藤直前な、千代田化工のプロジェクトは瞬間芸なんだと。瞬間芸なんだと。という言葉をですね、言われてですね、私はその言葉を今もですね、こう、プロジェクトマネジメントと、確かに瞬間芸っていうところあるなっていう。だから瞬間芸なんですけども、その瞬間の時に正しい判断をできるかどうかっていうのは、その前の積み重ねっていうのがあるじゃないですか。だからそういうものを常に磨いておかないといけないっていうことでですね、まあ、いかに目的を達成するためには、どんなことを、まあ、日頃から考えてなきゃいけないかなみたいなことをですね、まあ、なんかちょっと自慢話みたいになっちゃいましたけども、常にこう考えながらですね、業務してるみたいなね、そんなところがやっぱり自分のある意味自慢かなっていう感じがしますけどもね、
1: はい、いいお話でした。次の曲です。本田美奈子、アメイジング・グレイス。

0: アメージンググレイス本田美奈子でした。
1: 加藤さん、
2: はい、
1: 先ほど加藤さんのプロフィールで、はい、千代田化工に入社したっていう話ありますよ、はい、プロフィールをお聞きしたいんですけど、はい、その前はどうされてたんですか。
2: 私自身はですね、まあ、慶応大学のですね、はい、あの工学部、
0: 工学部
2: 管理工学、管理工学っていうのがまさにあのプロジェクトマネジメントとかそういうマネジメントを学ぶ、まあ、そういう学問をやるところで、あとその当時ようやくですねあのコンピューターとかがですね使われ始めた時だったので、まあ、私自身はその時にコンピューターとビジネスをつなぐ仕事をしたいということでですね、まあ、いろんな会社を受けてたんですけども、その中でその研究室の先生からね、千代田化工っていういい会社があるから行ってみたらどうかということで調べたらですね、あの海外サウジアラビアとかですね、中近東ですね、そういうところでですね、まあ、いわゆる石油精製プラントっていう石油を作る、あのプラントですとかね、まあ、それからあの化学品、あのコンビナートってねありますけれども、いわゆる石油からその化学薬品をですね、あの素材を作ったりとかですね、そういうものをする作るプラントですね、まあ、そんなようなものを海外で構築していわゆる地域の方々の、まあ、発展に貢献をするというですね、そういうビジネスをやってるということだったので、いやこれはもうぜひ私もやってみたいということでですね、で、まあ、入社試験を受けて、でその時にあの千代田化工っていうのはあの海外のしかも非常に生活環境の厳しいところに行くんだけど君は行きたいのかねって言うから、ぜひ行かせてくださいと。
1: 体力に自信あったんですか。
2: もう柔道やってましたから
1: 柔道
2: いやいや、はい、それはともかくとして言ったんですけれども、はい、実はその当時ってほらコンピューターがどんどん入ってきた時だったので、うん、残念ながらですね現場には行かせてもらえずにですね、コンピューターの構築、あのシステムの、ね、構築ですとかね、あるいはそのちょうど1990年ぐらいからインターネットっていうものがですねどんどん普及してきて、そのプラント建設においてもインターネット、そういうものを使った方がいいんじゃないかということで、私は1994年から5年ぐらいにかけてですね、千代田化工の子会社ですとか現場ですとかですね、あの20カ所ぐらいですね、国としては10カ所、10カ国ぐらいだと思いますけどもね、20カ所ぐらいもう全部回ってですね、全部ネットワークをつなぎまくってですね、でそういうものを使っていわゆる、そういうプラントの建設というものをいかにうまくやるかというようなことでですね、その上に乗っかるプロジェクトマネジメントシステムというようなものの構築ですとかですね、

ことをやってたんですけども、うん、そしたらだんだんだんだん景気が悪くなってしまいましてですね、で2000年ぐらいになって千代田はだんだんだんだん傾いてきてって言いますかね、あまり大きな声で言えないですけどもで、まあ、その時に情報子会社を作るからお前行ってこいということでですね、2000年にですねちょうど

0: 5年、7、8年やってたんですかね。まあ、そしたら長打の方でもやっぱり新しいシステムを導入するとかいろいろな課題があるから戻ってこいということで、まあ、席はまあ子会社の方なんですけれども、サービスセン IT サービスセンターっていうのね、まあ、そういうところのセンター長みたいな格好で入って、まあ、いろんな新しいシステムの構築ですとかね、まあ、そんなようないわゆるプロジェクトマネージャーっていうのはね、まあ、そういう役割をやっていたら、まあ、そのうちですね、じゃあ今度はコンサルティング企業の方の社長をやるという話でですね、そっちの方の社長をやったりとか、まあ、そんなようなことをやってるうちに、まあ、定年を迎えて、じゃあどうするかっていった時に、プロジェクトマネジメント協会っていう今の協会のがあるんですけども、そこをやっていた、まあ、先輩って言いますかね、元の社長がですね、次お前やれということで、そちらの方の理事長をやるということで、2019年にですね、この PMAJ の理事長になって、うん、でその後が大変だったんですね。2019年って皆さん覚えてますかね。
1: コロナ。
0: そうなんですよ。でこの PMAJ ってイベントでですね、まあ、ある意味収入を得るようなところがあって、で9月に毎年9月にですね、プロジェクトマネジメントシンポジウムとやってていて、うん、2日間でですね3000人ぐらいこうね集めてですねやるんですよ。でその収入がですね、コロナでもう2020年の時には緊急事態が5月ぐらいですか、張ってどうすんだよとか言ってね、でその時にその私の IT の、まあ、いわゆるノウハウというのを生かしてですね、ちょうど当時立ち上がってきた Zoom というのを作ったですね、全てオンラインでやるというのを、多分日本でかなり早い段階でその数千人規模のイベントを日本、全てオンラインでやるっていうのをやったっていうのがね、まあ、一つの私のまたこれもまた自慢話ですけども、
1: それを有料で、
0: あもちろんもちろん有料 で、もちろん金額は変えずにやりましたもんですからですね、結構ね、
1: じゃあ収入は変わらずにできたんですね、
0: はい、収入は変わらずに
2: 素晴らしい、
0: はい、もうおかげさまでっていうかね、変わらずというか、その当時本当に日本でほぼ最初にやったようなあれだったので、珍しいさですね、この好んでと言いますかね、結構多くの方々ですね、参加されていただしていただいてですね、非常に助かったという覚えがありますけども、
2: それからですね、Zoom でみんなやりだした、はい、
0: そうなんですよ。だから
2: 先駆けパイオニア、は
0: い、いやまさにねそうだと思いますね。だってあの時に本当に2020年の9月の段階で数千人規模のイベントというものをですねやってたのはないんじゃないかなというふうにね、うん、思いますけどもね。
1: はい、お伺いしてますと、はい、引っ張りだこで大人気なんですけれども、はい、
2: 加藤さん
1: お小さい時から、はいはい、
2: 引っ張りだこで大人気、
0: いやいやいや、とんでもない、
1: 小さい時から、はい、理工系の感じだったんですか。
0: ですね、今覚えてるのは小学校の卒業の文集があるんですよね、あの中では宇宙科学者になってみんなを月に遊ばせ、月に連れて行って無料で遊ばせてやるっていうのね書いたのをですね覚えてますけども、それはまあ多分子供の頃の、まあ、どちらかというと、まあ、なんていうんですかね、
1: 夢
0: みたいな話で、結局理工系に行ったのは高校の先生がですね、物理の先生で、この方の話がすごく面白かったんですね。
2: どういうふうに、
0: 物事をこう理屈で説明してくれるんですね、うん、まあ、面白いというのは冗談を言うとか言うんじゃなくて、だから私は先生の物理の話を聞いて、いわゆる合理的に考えるっていうのはこういうもんだんだなみたいなことを学んで、それでまあ工学系に行こうと、
1: 納得できる話し方、
0: はいはいはい、そうですね、
1: いいですね、
0: でそれでその当時、まあ、工学系に行こうとしたら、その当時ちょうど1970年代ですから、コンピューターがね徐々に産業に広まりつつあった時なので、じゃあ管理工学というところにですね行こうかということで、
1: 工学部に、
0: はい、
1: 分かりました、
2: はい、いいお話でした、はい、ここで音楽、
0: はい、
1: スーパーフライ愛を込めて花束を

0: 愛を込めて花束をスーパーフライでした。
1: 加藤さん、
2: はい、
1: 今のお話聞くと、
2: はい、
1: なかなかあのご立派っていうか、
2: いやいやいや、
1: あの、はい、若いうちから宇宙に飛び出すみたいな、
2: はい、
1: 思ってたっていう
0: の、はい、東京のご出身ですか。
2: そうです、
0: 東京、
2: はいはい、
1: どちらですか。
2: 私はですね、もともとは新宿区の四ツ谷坂町というところにいたんですけどもね、ただまあその一番最初はですね、親父おふくろがですね、神田の方にですね、自営業をやっていて、でちょうど私が生まれた頃に四ツ谷に土地を買って、で四ツ谷の方で、まあ、生活は四ツ谷で、会社は神保町っていうのはね、学校で、私が生まれたのは浜田病院っていうですね、神保町にある

0: まあ、病院だったので、うん、江戸っ子かと思ってたらですね、3代続かないと江戸っ子じゃないんですね。
1: 1代はダメ
0: なんだ。ダメないですよね。だから私の息子が江戸っ子なんですけど、まあ、まあそれはともかくとして、まあそんなところでですね、あのいわゆる家で自営業をやってたもんですから、うん、結構その自分で、ものを作る、あのうちの親父っていうのは絵を描くのがうまくてですね、旅行代理店のですね、看板を受け負った時ですけども、下書きも何もしないでペンキでいきなり絵描いて、でそれがバーンとかですね、あの神保町の街角のですね、屋上の上にダーンとね乗っかるみたいなね、まあ、そんなようなことをやっていたので、
1: なんか誇りだったでしょ。
0: そうですよね、
1: 子供としては親父すごいなっていう、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね。だからやっぱりそういう意味ではなんかこう物を作ったりとかですね、まあその人に対してそういういろんなものをですね、あのアピールする、まあ、そんなようなことをやりたいなというようなことは、まあ、実は思ってはいたんですけどね。ですからまあそういう意味でそのいろんなあの、なんていうんですかね、そのための物事をですね、結構積極的に勉強したりとかですね、そんなようなことは結構やったりしてましたね。
2: じゃあ小さい時から小学生の頃からずっとお勉強は抜群におできになったんですか？は
0: い
2: は
0: い、いやいやいや、あの勉強するのは嫌いでしたからね。
2: 勉強
0: じゃなくて、そういうそのいろんなこと、要するに違うものにですね興味を持つみたいなね、そんなようなことをやってましたよね。まあ、ですからあのなんていうかね、あの大学入った時なんかもですね、実はあの大学の勉強だけではなくてですね、あの簿記の学校に通ってたりしてですね、そういうその自分でビジネスをするためには、まあ、何が必要でみたいなことを結構親父の方からも言われてですね、
1: すごいですね、いや普通学生だとはい、はい、そこまで将来の人生設計とかしないです、できないですよ。
0: いやそうですね、あの実はですねビジネスの話に戻ってしまいますけれども、うん、あの日本財団というところがですね、いわゆるあの18歳の意識調査というのをずっとやってるんですね。これはあのアメリカですとか中国ですとか韓国ですとか、いわゆるそういう先進6カ国ですね、まあ、そういう国の18歳の若者の意識調査をやっているんですけれども、でその中の質問項目にですね、いわゆる目的を持って国に貢献したいかと思うかとかですね、あるいは自分の目的を持っているかという、まあ、そういう調査をずっとやってるんですけども、なんと日本の若者というのはですね、6カ国中ダントツ最下位なんですね。
1: どうしてですか？
0: いやだからその辺がですね、やっぱりその目的を持って生きるっていうことを、多分日本って、まあ、敗戦の後ですね、やっぱりそういう明治の教育直後とかですね、国に貢献するみたいなところっていうのが結構やっぱりね、その敗因原因になってたんではないかということで、そういうところを避ける傾向があって、でなおかつさっき言ったように、高度成長期にはですね、ハウトゥーというものに、特化した、まあ、いわゆる産業も教育もですね、そういうものになってきたので、目的を持つみたいなね、そんなことをあんまりやらなくなってしまったんではないかなという気がして、で今私が考えているのは、まあ、自分の話からちょっと全然違う方向に行っちゃいましたけども、あの人生目的を持って生きるっていうことがですね、こういかに素晴らしいかっていうことをですね、これをやっぱりもう一遍社会にですね、まあ、気づいてもらいたいなというか、そういう文化を形成していきたいなということで、であのプロジェクトの上位概念にプログラムって言ってですね、その目的を達成するためにさまざまなプロジェクトを組み合わせてその目的を達成していくんだっていう、そのプログラムっていうのがあるんですけども、自分の人生をプログラムにしていこうと。ですからそのプログラム、自分の目的、将来の目的は何なんだということを設定してですね、でそれをベースに自分の人生を一つ一つこう計画していくみたいなね。
2: それはまさしく大谷選手ですね。
0: まさに
2: 全く
0: まさにそう
2: なんですよね。あそこまではできませんけど、
0: マンダラね、あのねマンダラを書いて、うん、真ん中に大リーグっていうのを置いてですね、でこの左端かなんかにねゴミを拾うってことですね。で彼はね大リーガーになっても常にグラウンドのゴミを拾ってるっていうのは、うん、まさに彼の世界の中ではその大リーグになるということとゴミを拾うということがイコールとしてね。
2: いやそれは彼は、うん、あの、うん、その野球のことだけではなくて、はいはい、人格も磨くっていうのが一つあったからなんですよ ね、 今、うん、あの加藤さんがおっしゃったような目的を持つ、はい、それに向かって進むっていうのはすごく大切ですよね。
0: そうなんですよね、うん、ですから、まあ、私の場合結構その日記を書くっていうのをね、小学校からずっとやってたんですけども、うん、その小学校の時にやっぱりあの当時ですね、私肥満児でしたので、ね、うん、大体目的っていうとですね、今年中に60キロを切るとかね、そんなようなことばっかりやってたんで、これそういうのを毎年毎年正月にですね、今年は何をやろうかみたいなことを考えるっていうのが、多分その後のね、あのいろんなこの目的のために 何をするかみたいなことのね、うん、計画性につながったんじゃないか。で翻るとやっぱ

0: ぱり自分の人生に目的を持って生きるっていうことの素晴らしさみたいなものをですね、まあ、ぜひあのプロジェクトマネジメント協会としてもですね、まあ、そういう一つの社会貢献としてやっていきたいなみたいなことをね今考えてますけど、
1: それはご両親から何かアドバイスがあったということはありましたか？
0: やっぱあのアドバイスというよりは多分親父の生き様ですよね。やっぱりあの
1: 背中を見て、
0: はい、あのいわゆる小学校中退で東京へ出てきて、これで腕一本でですね、あのなんていうんですかね、風呂屋の煙突の 字を書くところから始めて、まあ、いわゆる看板業というのね、あの屋外広告美術連盟っていうある広告連合会だったかな、そういう業界の団体があるんですけども、その業界を立ち上げたのは実はうちの親父なんですよね。
1: ですから、
0: そういうようなこのただただとんでもない親父でしたけどもねしょっちゅう風変化してて熱冷房でそんなような家ではありましたけども、まあでも昼間はね、うん、もう本当にその目的を向かって生きていくみたいなんですね、うん、そんな親父でしたから、
1: 素晴らしいお父様、
2: 煙突の絵を描き上げたっていうのはすごいな。
0: それもですからあのそのまま下書きも何もしないで、
1: なんとか言って
0: る、なんとか言ってるんですねあれを描いたりとかですね、うん、まあ、そういう意味ではね非常にあの面白い親父では今ありましたけどもね、
2: その親父の影響が加藤さんにもずっと引き継いでいるという、
0: まあね、あの飲んで騒ぐところは引き継いでるかもしれないですけど字はダメですね
2: はい、ではここでまた音楽を聴きいただきます。さだまさし主人公。

0: 主人公さだまさしでした。
1: 加藤さん、はい、今加藤さんが所属している PMAJ のお話と、はい、それから日本の国自体が大きく産業構造も変わりつつある、はい、これを踏まえてちょっとお話しいただきました。はいはい、
2: 今ね、皆さん産業構造変わりつつあるとおっしゃいましたけども、なかなか日本っていわゆるそのハウトゥーを実現するために、高度成長時代に築いた日本の産業構造っていうのはいわゆる縦割り組織なんですよね。縦割りでなおかつ系列の中で一次受け二次受け三次受けという多重下請け構造、これ何かっていうと、いい製品のものを早く安く正確に作るためには機能を特化してそれぞれが一つの組織という格好になっているとすごく都合がいい。ところが今ね、峰さん最初おっしゃったようにですね、世の中がどんどんどんどん変わってきて、製品を作れば売れるっていう時代ではなくて、お客のニーズをどう把握してそのニーズに対応するためにはどんな価値を提供すればいいのかっていうことを捉えて、その価値を実現するためにどういうシステムとかどういう技術とかそういうものをどう組み合わせてやっていくかっていうですね、そういうことができないとお客のニーズに対応できるようにならなくなってきてしまった。じゃあそのためにどうするかっていうと、まず何かっていうと、お客のニーズをどう把握するかというところから始まって、じゃあそれに対してどういう技術があるか、じゃあその技術が今本当に実現できるのかどうかということを、この後のいわゆるロードマップって言いますかね、そういうものを踏まえて、まあどうやって設計していくかということをやらなければいけない。目標やるべきことに対して現状を把握した上で、その中の、この現状を把握するというのをバックキャスティングっていうんですかね、そこからそのロードマップというのをプログラムをデザインしていくっていうですね、そんなことやっていかなきゃいけないとなると、日本の産業構造、今、政府も中心にしてですね、みんな縦割りじゃないですか、それを横通しにしていくためにはどうしなきゃいけないかっていうと、まずやっぱり自分の人生を、さっきもねちょっとねマイクロクラブ聞きましたけどあれは別に冗談で言ってるわけでも何でもなくて、一人一人が自分の目的というものをですね、いかに設定して、そこに対して自分はこれをやるんだっていうことを決断してですね、でそれを進めていくっていう、まさに先ほどのね、さだまさしが主人公って歌ってましたけど、自分の人生の中ではあなたがみんな主人公っていうね、このフレーズですよね。そういう気持ちを一人一人が持って、でそれを実現する、でそういうふうになっていくと、今度はその人たちが所属している企業自体も、じゃあこの目的を達成するためにはどういう組み合わせをしていけばいいのかっていう既存組織の中の構造にとらわれないですね、そんなようなことが行われていくようになっていくんじゃないかということを思っていて、そういう意味でですね、今我々 PMAJ としてやっていこうとしているものは、目的を持って生きるということの素晴らしさ、企業としてミッションビジョンというものを設定して、そして企業を運営していくことの素晴らしさ、そしてそれによってですね、新しい価値というものがどんどんどんどん発想の中で出てくる、今のイノベーションという言い方をしますけども、こういうイノベーションがどんどん進むことによって社会全体が裕福になっていく、決して金持ちとかそういう

0: わなくてですね、裕福になっていくというですね、まあそういうようなハッピネス、そういうものをうまく作れないかというのはですね、まあそんなようなことをやっていこうとしているのが、まあ今我々が進めている、まあ、プログラム&プロジェクトマネジメントというものの考え方で、まあ、できればこの直接的にですね、社会貢献というものにつなげたいんですけれども、我々の企業ってどっちかって、我々の組織ってどっちかっていうと人を育てるというですね、まあそういうところになるので、だったらば人をいわゆるそういう社会貢献できる人材を育てていこうということで、社会の中で会社の中で活動してきた人たちのですね、そのノウハウをベースにしてですね、博士号を取って、この博士号という資格でもって社会の新しい領域に貢献をしていくっていうような、そんなものを提供していくシステムを作れないかということで、あのマネジメント系博士号の育成システムというのをですね、今うちの協会の中で、あの他の団体さんとね協力してですね、そういうものを作っていこうとしてるんですよね。でその心は何かって言ったら、まさに一人一人一人が主人公になっていくんだというですね、うん、そういう意図を実現できないかというのね、まあ、そんなような話になってくるんですけれども、
1: 面白いですね。
0: ありがとうございます。
1: いや、はい、あの僕今加藤さんのお話聞いてて、
0: はい、
1: 一人一人が自立するっていうことですよ、
0: はいはいはい、
1: そのためには自分の得意技とか好きなもの、は
0: い、そうです、
1: それで自立できて収入も得たら社会とつながるっていう、
0: はい
1: は
0: い、
1: 一人一人が自立するためにはそれだけのスキルもないといけない、
0: うん、はい、
1: これですね、
0: それです、まさにそうなんですけども、それだけではなくてですね、今世の中で AI っていうのが出てきてますよね、はい、生成 AI とかですね、で AI エージェントというような言い方をしてます。何かっていうと、 AI が一人一人が人間的な行動を取る、自立して行動を取るっていうですね、まあ、そんなようなことが研究されているんですね。でそうなってきた時に、じゃあ人間はそういう AI と、まあ、戦うことはないんですけども、いわゆる共同していくためにはどうすればいいかっていうと、やっぱり今皆さんおっしゃったように、一人一人が自立して、これをやるためにはこういう AI を活用しよう、ここは人間を活用しようということが自分で判断できる、まあ、そういう決断ができる、あの法的責任は人間しか取れませんからね、したがってそういうものを決断して、そこに対して責任を持って実行していくっていう意思決定をするというのは、まあ、人間しかできないんですよね。ですから AI と戦うとかそんなんではなくて、やっぱり人間しかできない部分というのは残る、そういうものをやっていくためには、まず自分自身が目的とか価値観とかそういうものをちゃんと持ってですね、それを実現していく行動力、決断力、そういうものを身につけていく必要がこれからますます強くなるんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: 素晴らしい、
0: ありがとうございます、
1: はい、最後の曲になります。竹内まりや、人生の扉。

0: 人生の扉、竹内まりやでした。
1: 加藤さん、
2: はい、
1: 自立することの大切さをお話しいただきましたけど、はい、さあ加藤さんご自身、はい、これから残りの人生をどう生きるか
2: いやそうなんですよね、まあ、自立その辺が非常に大きな問題なんですけども、まあ、今一つ明確にやってるのが、先ほどあのうちの教会でね、マネジメント系博士号をですね、取る人材を育成して社会に教室していこうっていうね、でその第一部のモデルとしてですね、自分自身で博士号を取っていこうというのもね今やっていて、でそのためにはそのなんていうんですかね、自分としてどういうことをやってきたかみたいなものをまとめつつ、じゃあそれをこのあとどうやって、社会に貢献していくかみたいなものをまとめつつ、なおかつ日本の産業界の人ってすごく実績があるんですけれども、結構そういうものっていうのがなかなか博士号につながらなくて、日本って博士号って OECD 各国の中ですごく少ないんですよね。ですから今文部科学省がそういうものを大きな課題として博士号を育成しようとしてるんですけども、それを大学中心にやろうとしてるんですけども、いやそうじゃないんじゃないのと、要するにこんだけ産業界で優秀な人たちがいるんだから、そのノウハウというものを実務地から学術地に転換する、そういう仕組みを作ってあげれば、その実務地を持ってる人たちを学術地、そういうに博士号としての新しい、まあ、いわゆる知識を吸収して、そしてそれを社会に貢献していくってことができるんじゃないかと、だかそういうものをやっていく、まあ、そのロールモデルとして自分自身を提供

0: していこうっていうようなことで、さっきのね、あの親父が背中を見せながらっていうようなね、うん、そういうものを日本の産業の中にですね、まあ埋め込んでいけないかなみたいなのがですね、これがやっぱり一つと、やっぱもう一つはさっきも言いましたように、目的を持って生きることの素晴らしさ、まあ、そういうものをやっぱり若い人たちに教えていきたい。でそのためにどうすればいいかっていうと、やっぱりマイプログラムといった自分の人生をですね、プログラムとして設計して、それを実行していくっていうことが、まあ、なんかワークショップみたいな格好でできないかなっていうようなね、そんなこと今考えております。
1: はい、楽しみにしております。
2: 素晴らしい。そろそろお別れの時間になってまいりました。お送りしていますエンディングテーマ曲はフライ旅立ちです。
1: さきみのり作詞、藤井和夫作曲、阿部孝弘編曲、そして歌は久美子、コーラスはドサンコンサートです。
2: この曲フライ旅立ちは YouTube でもご覧いただけます。イラストと写真の2種類ありますので、ぜひご覧ください。
1: この番組は現在インターネット放送サイマルラジオでもお聞きいただけます。調布 FM のホームページからアクセスしてください。
2: 来月の放送ですが、6月28日日曜日午後6時からになります。
1: 今日この番組をご一緒しましたのは佐紀みのりと
2: 峰拓と、そして今日のゲストは
0: 加藤徹です。
2: 加藤さん、今日はご出演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それでは皆さん、来月の放送でまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: さようなら。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯 サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 角。
2: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
4: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
5: だったらキャンプに行ってみたい。
4: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
4: 確かに。
5: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
4: あ、そうだった。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
6: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。

0: そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: ちょっと今
0: で
1: も忘れてました、ね、水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。一週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青木さんこんばんはって言った後、羽田さんは
1: ぼーっとしたんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
0: ギリギリ さすが帳尻合わせて
1: 失礼いたしました、ね、
2: 同期の絆が、
1: 同期の絆です、
2: はい、
0: 今週はね、ちょっとこう対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、羽田さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの
2: 本当ですか、は
1: い、昨日聞いたんですけど、はい、ぜひ言える範囲でお願いいたします、
2: はいはい。そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は対談の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、はい、面接に行きまして休演日に。
0: すごいバイタリ
1: ティですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる、
2: はい、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの記念日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格されて、
2: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい、
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 割と休むもんもなくですね、
2: 10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、はい、もう対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
2: してました、してました、してましたよね、
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しい、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして、
1: すいません、
2: 皆さん鼻セレブって知ってますか。ティッシュ、 あるじゃないですか、はい、で、マリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、で皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか、うん、動物の絵あるじゃないですか、それをねご自身の顔の絵でご写真をしてやって、うん、肌セレブという感じで、
1: もうちょっとアレンジ聞かせちゃいました。
2: 本当にもうやめる最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません私の話しちゃっても。水木ちゃんは何を作ったんですか。
2: 私は、うん、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、うんうん、カバンだったりとか、割とまあ定番な
1: オーソドックスな、
2: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
2: そうですね、
0: でもう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
2: はい、
0: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
2: そう、買っていただいてありがたいことに。でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにねこう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、
0: はい、思いがあります。でもちなみに肌セレブは売れたんですか。
1: いや非売品というか はい、配っただけです。あの内部の方に。
0: 良かったですね、村中。
2: はい、大好評、はい。私にとっては大好評。
0: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
2: は
0: い。
2: 私はもう、は
1: い、ありがとうございます。
2: ビビビッと来て、
1: はい、ね、非売品でございます。
2: はい、もうあの楽屋でいただいたんですけど、私は、はい、自分公演中の時に、あのもうみんな見て見て見てって言って、あの生駒さんだったり生駒、はい、下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あのなんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります。
1: 優しい子です、水木さんは優しい方です。
0: 同期のね。
1: はい。
2: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、あのもうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
1: 逆に
2: そう、
0: ふつふつと、
2: はい、なんかすごい葛藤しまして、
0: はい、
2: でもね、ちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
1: 確かに水木ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこ そ, その海外 の,、うん、あのテーマパークに、うん、あのすごく行ってるイメージがあって、あの楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
2: ね、はい、はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
0: いろいろまたねヒントもたくさん
2: もらえます。
0: エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うですね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね。
2: はい、
0: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
2: あら、またまた、はい、早いもので、
1: はい、
0: なんかまた後半はね、もうぜひそのまあ葵さんから告知したい件もあると思いますし、
2: そうですね、
0: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
1: ちょっとだいぶもう匂わせてるので、
2: あ、そうですね、
1: はい、もう匂わせの今回前半だったんで、は
2: い、もう察しのいい方は分かるんじゃない、
0: わかりますかね、
2: はい、どうでしょう、分からないですけど、
1: ね、何をやるかお楽しみに、
2: はい、お楽しみに、
0: ね、はい、ということで、じゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
0: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
0: 本当ですか、
3: はい、
0: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、一緒にいる時間とかね、はい、こういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、はい、まあ、またもう一つあるんですよ、テーマが、はい、で大野さん の, その,、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
0: あのちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、
0: アイドル
3: ですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
0: はい、
3: あのちょうどこれあの私が妊娠してる頃なんですけれども、
0: はい、
3: その当時よく聴いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍であのなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
0: はい、
3: あのこのたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、あ、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっ

0: 見てたんですね、はい、で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、はい、妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまでとても不安だったんですけれど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
1: 女性として、はい、そして起業家として、
0: はい、
1: 女性だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて今いらっしゃるわけなんですけども、はい、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、はい、ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、はい、まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、分からない、誰も分からないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、振り返ってみないと分からないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
0: うん、そうです ね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、うん、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はい、はい、ということで、じゃあぜひ大野社長の方からですね、はい、リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス、ユアーズ。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
1: はい
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。そうですね、寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に

0: 5週目まで来てしまいましたという感じで、
1: 5月は全部青い勇気ですからね、
2: はい、そうですね、
1: はい、
0: もう5月は青い勇気づくし
1: ね、はい、爽やかな風とともに、はい、森さんのこう軽快なトークとね、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
1: はいはい、いうことですけど星影さん、
2: はい、
1: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
1: いただきましたけど、
2: はい、
1: その先ちょっとまた聞いてみたいです
2: ね。そうですね、もう本当に最後ということで、
0: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
0: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
0: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
2: い、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へ の、 その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、もう言っちゃってください、
0: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、うん、実は、ディズニー、海外にアメリカに2つ、うん、ハワイも入れれば3つ、うん、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
2: はい、
0: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、うん、なかなかでダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだって思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
2: すごい行動力がすごいですね。
0: で一人で、今回 の、 そのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、うち3都市に受けに行きまして、
2: すごい、
0: はい、一人で海外に2カ国、
2: はい、
0: 行きまして、
2: ちなみにその英語とか、そうですよね、
0: 英語はもう本当あのレドベって感じで
2: ほとんど喋れず、
1: めちゃめちゃ発音いいですよね僕 の、 ライフジェルレディオなんていうちょっとこ う、 もう発音回ってんのかっていうの全然違いますよ。
0: でも本当少ししか喋れないんですけれども、うん、
2: 中で
0: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして。
1: いつからなんですか？
0: 6月からもうすぐですね、
2: すぐですね、
0: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
2: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
0: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね、
1: 押し売りですね、
0: はい、
1: なんか今月の初めは押し売りの社長が、ね、
0: はいはい、AI ではなく、はい、青い雪を押し売りしに行きまして、はい、で見事合格をいただきましたので、
1: 素晴らしい、
2: おめでとうございます。
0: ございます
1: で6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
0: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもおっしゃ言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私
2: 海外の、
0: 海外で、
1: はい、ね、はい、後で大野社長にも聞いときますね。
0: ありがとうございます。
1: 必ず見つけてきそうな方、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、今日はでもずっといるっていう。
0: そうですね、
1: 侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
0: あ、結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うんうん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
1: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、
1: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
0: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこで

であのワーホリだったりがいろいろあったと、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子どものベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので自分がこう英語を喋れるようになって、うん、

0: こう伝えて人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、あのまだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして、
1: 珍しいですね、
0: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、うん、まあ、本当に大きい、こうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうね、ちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりますね、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とかできると嬉しいななんて、
2: は
1: い、
2: 楽しみです、
0: うん、楽しみですね、お話は全然まだまだあれですけれども、
1: ね、
0: はい、そんなことができれば、
2: はい、
0: 楽しみです。ありがとうございます。
1: あっという間にね、もう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、うん、ちょっとあの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。
0: はい、
1: いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて、今度はアシスタントといいますか、おこがましいですけど進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、
1: はい、
2: 楽しかったです。
1: そうですよね。いや嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね、食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、
2: うん、
1: 脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
2: そんな、でも私もその何かボケようと思ってるわけではないので、
1: あ、勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか、ね、
2: そんなこと、あ、ですか、ありますか？
1: 回転力がね、
2: いやいやいや、すみません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: またね、ぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます、はい、
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、はい、では蒼井さんの方のリクエスト曲、はい、行きましょうか。
2: お願いいたします、
0: はい、ハッピリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
3: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
4: 金沢雅美Asian Music Selection。金沢雅美です。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories.And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユング・ラジャ、サイト・トゥ・サイト、ファリーズ・ジャバ、X ・ゲームズ、クラウディア、そしてエフ・フィオンで、セルフォン、シガ・シャイ、イプ・イプ・ライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキーム・ジャハットで、ハリマー、エスティール・フライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポール、ラフ

ブルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週、お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 午後のカフェテラス、水曜日担当の赤石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひととき、リラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
6: エミリーのおしゃれフリ
7: ー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のジノンさんがゲストで登場です。
6: おしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ジュノンさんです。
1: はじめまして、ジュノンです。
0: ジュノンちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジュノンちゃんはね、先日のニコさんと同じく小田原にお住まいということで、本日は電話でご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そう、ジュノンちゃんには先日 FM 小田原でラジオ番組に一緒にゲスト出演していただいたんですよね。
1: はい。
0: その時は3人で楽しくお話

0: 話ししたんですけれども、今日はちのんちゃんのことを深掘りしようということで、いろいろ質問をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはちのんちゃんからエミリーのおしゃれフリークのリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、おしゃれさんの皆さん、小田原部ボーカルオーディションで合格させていただいたジュノンです。今大学生をやっていて、歌うことがとても大好きです。よろしくお願いします。
0: お願いします。大学生か、若いねでも勉強は大変か。
1: はい、
0: 大学も忙しいのに、今回はこのオーディションを受けてくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ちなみにこの小田原部ボーカルオーディションというのは何で知りましたか？
1: 私はもともとエミリーさんのインスタをフォローさせていただいてたので。
0: ありがとうございます。
1: インスタのストーリーで知りました。
0: うん、結構さ、オーディション受けるって勇気がいると思うんですけど、
1: はい、
0: すぐ受けようって思った、ちょっと悩んだりした？
1: そうですね、私は結構思い立ったらすぐ行動する派なので、うん、すぐ応募しようと思いました。
0: おー、なんかこの前一緒にラジオ出演させていただいた時に、
1: はい、
0: ちらっと他のオーディションとかも受けたことがあるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: 今までどれぐらいのオーディションを受けたことがあるんですか？
1: そうですね、4、5個は受けてると思います。
0: おー、じゃあやっぱり音楽が好きで歌いたいっていう気持ちがあるんだね。
1: はい、
0: 素晴らしい私のインスタで知って、
1: はい、
0: なんでこのオーディションを受けてくれようと思ったの？
1: そうですね、やっぱ小田原にちなんでいるので、
0: うん、
1: これは私がやるしかないって思って、
0: 素敵ジュノンちゃんは今回風邪をひいてしまって声がうまく出ない中、このオーディションに参加してくれたんですよね。
1: はい、その応募期間の前半の方で撮ろうと思ってたんですけど、
0: うん、
1: やっぱどうしても自分の中でいいものが撮りたかったので、
0: うん、
1: ちょっと後の方に伸ばしてったらちょうどそこで風邪をひいてしまって
0: そうか、でもそこで諦めずに応募してくれて本当に良かった。結構練習した？
1: しました。
0: 難しかったところとかあります？
1: そうですね、私がもともとそういうポップ調な曲をあんまり歌わないので、
0: うん、
1: 雰囲気作りというか、
0: うん、
1: 合わせるのが結構難しかったです。
0: いつもはどういう曲調の曲を歌うの？
1: バラード系が多いですね。
0: うん、確かにそれだと今回は結構跳ねるところとかも多いから歌いにくかったかもしれないね。
1: はい、
0: でもバッチリ歌えてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ではジュノンちゃんが歌ってくれた曲をおしゃれさんたちにも聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: ではジュノンちゃん、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ね、前半で大学生ということを知ったんですけど、どういうことを勉強してるんですか？
1: 私は、国際文化について学んでます。
0: 海外の文化とか言語とか？
1: そうですね、具体的には他の国の文化と日本の文化を比べるような勉強をしてます。
0: そうなんだ。単位とかはもうだいぶ取れたんですか？
1: だいぶ取れてると思います、
0: ちょっとね、引き続き音楽も勉強も頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: 去年の11月にこの小田原部のレコーディングを知ったじゃないですか。
1: はい。
0: でレコーディング自体は初めてだったの？
1: そうですね、あのレコーディングブースで撮ったのは初めてです。
0: そうなんだ。オーディションの時はこう人前で歌うと思うんですけど、
1: はい、
0: レコーディングは一人で歌う感じじゃないですか。なんか難しいこととかあった？
1: 私の中では結構自分の声がそのヘッドホンから聞こえてるじゃないですか、いつも歌ってる時こんななのかっていうのが初めてそこで分かったので、もうちょっとこうしたいなとかそういうのが結構出てきちゃって、それがちょっと難しかったなって思います。
0: すごい上手に歌えてましたよ。
1: ありがとうございます
0: レコーディングをした当日ね、アレンジャーのハッシーからコーラス部分を歌ってくれとか言われたりして結構無茶ぶりがあったじゃないですか。
1: はい
0: どうでした？
1: そうですね、私が一番最初にそこのレコーディングスタジオについていて、スタッフさんとお話ししてたんですけど、そこでその今日の音源聞いてみようかって言って一回一人で聞いてたんですよ。
0: はい。
1: もう始まりからちょっと私たちが聞いてたものと違ったので
0: そうだったよね。
1: これ本当に今日どういうやつですかって聞いて、あ、そうだけどこれじゃなかったって言われてで聞いてたらコーラスも入ってるし、あ、これも撮るんだって思って必死に覚えてました、
0: びっくりしたよね。
1: はい、
0: ごめんねいやでもバッチリ撮れてましたよ。
1: ありがとうございます、
0: 柔軟性があるなと思って聞いてました
1: そうですね、やっぱピアノやってたのもあったのでちょっと音程を覚えるのには自信があって、
0: ジュノンちゃん一番コーラスとかすぐ覚えて歌えてたもんね。全体的にはレコーディング楽しかった？

0: ったです。
1: 嬉しい。
0: はい。
1: レコーディングした後に4ヶ月くらい空いて、
0: はい、
1: 3月25日にリリースされたんですけど、配信された曲を聞いてどう思いました？
0: 完成した曲を聞いてやっぱりあすごいなって思ったのがやっぱ第一印象で、
1: うん、
0: 本当に自分の声が入って配信されてると思っても、
1: うん、
0: めちゃくちゃ気分が上がりました。
1: 上がるよね。
0: 上がりましたね。
1: お友達とかに聞いてもらった？
0: もう即知らせて、
1: うん、
0: 聞いてもらったらなんか自分の目の前で聞かれててすごい恥ずかしかったんですけど。でも聞いてもらえてよかったです。
1: うん、これからもね新しい曲とかも配信リリースできるといいよね。
0: はい。
1: うん、将来はどういう風になりたいとかあるんですか？
0: そうですね、私は職業をその歌手にしたいなって思っているんですけど、
1: うん、
0: も
1: う
0: なかなかそれもちょっと難しいかもしれないのでちょっと迷ってはいます。
1: まだまだこれから何にでもなれるし、
0: はい、
1: 働きながら音楽やってる人もいっぱいいるしね。
0: そうですね。
1: なんだっけ、あの歯医者さんやりながらバンドやってる人。
0: あ、グリーン。
1: あ、そうそうそうそう、
0: グリーンボイスさん
1: ね。ああいう方たちもいるし。
0: 確かに
1: 全然できると思いますよ。
0: そうですよね。頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい。
1: 今度ね、あの9月21日にあるおしゃれフリークフェスにもオープニングアクトとしてご出演いただく予定なんですけど、
0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうところで歌っていただく予定なんですよ。
0: はい。
1: 人前で歌うのとかはあまり緊張しないで歌える方？
0: いや、もうめちゃくちゃ緊張しますね。
1: 緊張するけど全然なんかそういうの見えない感じするよね。
0: 隠せてますかね。
1: 隠れてる隠れてる。
0: よかったです。
1: その子供の頃から人前に出て歌ったりとか目立ったりするの好きだった？
0: 微妙ですね。なんか最初は人前結構苦手だったんですけど、
1: うん、
0: 中学生の頃に学年全員の前で一曲友達と一緒に歌ったことがあって、
1: うん、
0: それをきっかけでちょっと人前克服して、
1: うん、
0: 歌えるようになったって感じだと思います。
1: ちなみにどんな曲を歌ったの？
0: その時はゆうりさんのかくれんぼを歌わさせていただきました。
1: お、今時っぽいね。ジュノンちゃんは何か楽器とかやってないの？そのピアノ習ってる以外は。
0: はい、
1: 歌メインっていう感じ？
0: そうです、ギターやりたいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと覚える時間がなくてなかなかできてないですね。まだ
1: ギター弾きながらね歌うとかも良さそうだよね。
0: はい、
1: いやこれからしかない大学生の若者とお話ができて嬉しいですよ私は。ありがとうございます。こんな短い時間だったんですけど、
0: はい、
1: ね、おしゃれさんたちに何か最後に一言ありますか？
0: おしゃれさんの皆さん緊張してあんまりうまく喋れてないと思うんですけど。
1: そんなことない。
0: 聞いてくださってありがとうございます。
1: かわいいよ。じゃあジュノンちゃん今日は本当にありがとうございました。本日のゲストは小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノンさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エミリーのおしゃれフリー

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。まだ大学生っていうことでね、すごく初々しい感じが可愛いですよね。私も事務所に入って

ボーカルレッスンなどを受け始めたのが18歳か19歳ぐらいの時だったんですよね。曲作りとかもたくさんして、あの頃に戻れたらもうちょっと要領よくできるのになって思ったりするんですけどね、ジュノンちゃんみたいな若い方に自分があの時こうしてればよかったなっていうこととかをできたらいいなっていうふうに思っています。ジュノンちゃんも歌手を仕事にしたいって言ってたんで、私も応援しますし、おしゃれさんたちもぜひ応援してあげてくださいね。ジュノンちゃんがオープニングアクトで出演してくれるおしゃれフリークフェス2026は9月21日月曜日祝日に開催予定です。シルバーウィークのど真ん中、5連休の3日目になります。13時50分開場、14時 DJ スタート、14時半からライブが始まります。そして会場は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホールの小ホール、小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールです。出演は私の大大大大大好きなミュージシャンたちにお願いしました。シンガーソングライターの河本誠さん、世界的にも有名な3人組の8ビットミュージックユニット YMCK、 そしてエミリー橋本の出演が決定しております。グルーヴあんちゃんがウェルカム DJ をしてくれまして、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演予定となっております。チケットは小田原三の丸ホールのウェブサイトもしくは窓口で販売しております。三の丸ホールのホームページからイベントページに進んでいただいて、一番下までスクロールすると小田原三の丸ホールチケット予約というボタンがありますので、そちらから購入できます。前方3列が S 席の指定席、お土産付きで1万円です。4列目以降は自由席となっておりまして、 A 席6500円となっております。まだ第2弾のアーティストが発表になっていないんですけど、300席くらいあるのね、このホールが。で今ね、50席くらいしか予約が入ってないんですよ。どうしよう。神奈川近郊にお住まいの方や、まあ、近くにお友達が住んでるよっていう方、もしよければこんなイベントがあるよっていうのを広めていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はジュノンちゃんが歌ってくれた小田原部を聴いていただいたんですけど、エミリーバージョンの小田原部も聴いていただこうと思います。エミリー橋本で小田原部。

エミリー橋本で小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

エンディングのお時間となりました。30分ってあっという間ですよね。ただ話してるとあっという間なんですけど、私編集もするんで編集の時間は結構かかってるんですよ。音楽も3分半とか4分の曲を作るのに何ヶ月もかかってしまいます。まあそれも楽しいんですけどね。来週以降も素敵なゲストに遊びに来ていただく予定となっておりますので、楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してくださいね。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生・救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。

0: 毎週日曜夜8時30分スタート。
1: もっとグルのラジオスポットライト。
2: さあ本日も始まりました、モトブルのラジオスポットライト、パーソナリティを務めさせていただきます、モトブル松本と
3: 同じくモトブルのなゆたです。
2: よろしくお願いいたします。ということで、
3: はい、
2: 明日明後日と、これ金曜日にもし聞いていただいている方はもう明日明後日、はい、土曜日の方は明日、日曜日の方は今ちょっと終わったあたりかな、これ放送されるというところ で、
3: はい、
2: 茜祭りを、
3: そうですね、
2: もうちょっとというところで、
3: 毎年恒例となっております、
2: はい、
3: 赤坂茜祭りですね。
2: そうですね、
3: 5月30日土曜日と5月31日に日曜日ですね、はい、の2日間、赤坂サカス広場で開催されます、
2: はい、
3: そして我々モトブルも、出演させていただきますので。
2: そうなんですよね、
3: ぜひ皆さん一緒に赤坂乾杯しましょう。
2: はい、お願いいたします。
3: ございます、はい、
2: どうですか内田さん、
3: はい、
2: 今週、まあ、明日明後日でかな、はい、金曜日だとあれですけれども、これを収録している時点では、はい、まあ、今週というところでありますけれども、うん、まあ割と練習したよね、
3: はい、そうね、うん、そうね、ちょっとまた今年は新しい試みなども、
2: そうね、ちょっとカバーをちょっとやろうと思ってまして、
3: はい
2: はい、
3: そんな準備も
2: してみたり、
3: はい、
2: うん、やっているというところで、
3: うん、
2: うん、
3: なかなかなんか楽しかったよな。
2: そうね、
3: 勉強になるというかさ、
2: 勉強になる、
3: やるのは、ね、
2: デュオの人の曲って実はやったことなかったっていう、
3: 確かに確かに、
2: だから、うん、デュオの人の曲をやって俺もすげえ勉強になったかな、
3: ね、
2: ああこういう風にやるとこうなるんやとかな、
3: うん、
2: やっぱモデルがあるでさ、
3: うん、
2: うん、それはすごいなんかこう違う、俺とやっぱ曲の作り方違うし、
3: うんうん
2: うん、そういうのもなんか含めて勉強になったかなっていうところなので、
3: はい、
2: はい、皆さんぜひちょっと聞きに来ていただければなと、
3: はい、
2: 我々カバー曲ありますんで、あとね茜もやりますので、
3: はい、
2: はい、ぜひちょっと聞いていただければなと思っております。
3: はい、お願いします。
2: お願いいたします。
3: サカス広場来てください。
2: はい、お願いいたします。
3: お願いします。
2: というわけで、モトブルのラジオスポットライトは、SDGs の

0: 宣言にある誰一人取り残さない社会をキーワードに、普段は光が当たりづらい人や現場にスポットライトを当て、その SDGs な活動をフィーチャーしていく番組です。
1: ぜひこの番組を聞いていただくことで、誰かの心が癒されて奮い立ち、少しでも明るい未来になればと思っています。
0: この番組は東京は調布 FM さんと平高山ヒッツ FM さん、そして TBS ポッドキャストでお送りしております。
1: イエイエイ。
0: というわけで今週もお便りが届いているということで、ご紹介させていただきます。
1: はい、早速ご紹介いたします。はい、ペンネームおみっきーさんよりいただきました。
0: おみっきーさん、ありがとうございます。
1: はい、こちらですね、あの先々週の放送を受けての、お便りになってますね。
0: はい、
1: 松本なゆたん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 部活の話になりますが、私の時代はミスると顧問の先生に普通に殴られたんです。
0: 殴られたんや。
1: めっちゃ痛かったです。でも怒られて悔しいから頑張るし、練習サボらないし、おかげで上手くなれました。当時は大嫌いだったけど、顧問の先生に感謝してます。その先生、部活は厳しいけどそれ以外では怒らない方だったから、メリハリも良かったんですけどね。AI の同じような返答には飽き飽きしてしまっているおみきでした、ということでいただきました。
0: おみきさんも AI 使ってるんだな。なるほど。
1: あれ、フォアハラの話とかしたからかな、この
0: かなか、部活の地域の部活
1: あかな
0: の話かな。うん、まあけどあれですよね、ちょっと殴られてましたってのはなんか初めて、自分の世代でもさ、殴られていましたってあんまおらんくない。
1: 殴るはなかった。かな、さすがに。
0: ぶたれることもないような、う
1: ん、でもやっぱ兄世代とかだと結構学校が荒れてた時期だったんで、なんかもう歯食
0: い
1: しばれみたいな、そういうのとかがやっぱあったと思うな。
0: そうな、うん、なんかその名残でちょっと悪い子がバーンっていかれてるのは男子で、ね、ちょっとやんちゃなやつが、それはまあちょっと見たことあるけど、まあよっぽどよっぽどじゃないとそういうことはなかったかな。もう俺らの時代も
1: 確かにね、うん、なかなか
0: 少なくとも普通の女の子が、ね、殴られてましたはちょっとあんまないないよ。もうぶっちゃけなゆたとかがある、その見たことある、生徒が殴られているのを。そもそも
1: いや
0: これないんやってな、そもそも実は一回も。
1: 確かにそれはないかもな、うん、なんか取り押さえられてるみたいなのはあるけどね、なんか羽交い締めにされてる。
0: それはな、それは生徒が悪いバージョン。生徒が悪いから、どっちも生徒が悪かったんかもしれんけど、こうな、なんか先生が本当にバーン言っているっていうのはあんま見たことないかな、直接的に。あの聞いたことあるしな、友達がやられたよっていうのは聞いたことあるけど、
1: うんうんうん、
0: あんまないかな、鉄拳みたいなのは聞いたことない。
1: 確かにね、うん、まあまあまあ今やね、そんなことももう絶対に許されないですから。
0: まあまあ許されない、だし別に許されなくていいと思いますけどね。あ、けど本当にどうしようもない時にな、鉄拳じゃないとっていう子が、まあ、おるのもおるんやろうとは思う。もうよっぽどな。
1: うん、
0: けどまあ、それを OK にしてしまうと、そうじゃない側の被害者がちょっと増えそうやで。
1: うんうんうん、
0: そうそうそう。だからやっぱ、良くないなとは思う。基本的には。
1: まあ、そうですよ。
0: うん、ちょっと別にな、暴力振るわんくてもやれるやろって感じやで。そこはなんか先生の、な、力以外の技術でな、教員として、こう、対話で、うん、やるべきなんじゃないかなと自分の経験上もなんか思うかな。別に、うん、拳使う必要なんか全然ないけどな。
1: あ、でもなんか体育会系のノリだとさ、なんかやられる側もやる側もなんかこうその感じにさ、こうなんか熱が乗ってしまってるみたいな時あるよね。
0: あ、まあそうな、
1: お互いに。なんかそれでこう共同体みたいなのがさ、こう形成されてるみたいな感じとかもやっぱあったりするのかなみたい な。私は文化系だったんでちょっとあんまりそういう、
0: いやいや僕も文化系 でしたんであれですけど、そうね、体育会系はやっぱそうなのかな、言うて吹奏楽の世界でそんなあんまないしさ、やっぱり
1: ノリはね厳しいけど、
0: ノリは厳しいけど、やっぱり体育会系の
1: フィジカル面では、
0: うん、そうフィジカル面でのあれはさ指揮棒が飛んでくるっていう話もさ、なんかあるって言うけどあれすら俺ないしな、あんなの見たことないというか
1: 天然で飛んでくるのはあるけど、
0: 飛んでしまっているのはあるけどな、

0: スポンってあの手から抜けるみたいなのは見たことあるけど、
1: あと叩きすぎて折れるとかな、それはある気がする。
0: うんうんうんうん、そうね、はい、すいません、オミキーさん、ちょっとなかなかハードな時代を乗り越えてきたということで、オミキーさん。
1: そうですね。でもまあ、ね、今は感謝しているということ
0: で。そうですね、そう思えるんだから、いい、良かったですよね。うんうんうん、いや、本当に、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、ハッシュタグモトブルのラジオやハッシュタグモトブルのスポットライトで番組の感想やモトブルに歌ってほしい曲、話してほしいテーマなど、どしどしとこうお願いいたします。DM もお待ちしております。
0: それではここで我々モトブルの曲をご紹介します。本日お送りします曲は茜でございます。ぜひこの曲を聴いていいなと思ったら5月31日日曜日夜、まあ、7時頃ですかね、
1: うん、トリオで出演させていただくということで、
0: はい、よろしければ茜聴きに来ていただければなと思います。
1: お願いします。
0: はい、

0: について元ブル的視点でお話しさせていただければと思っておりますが、まずは那由他さん何かありますでしょうか。
1: はい、はい、ですね、ちょっと今収録直前にちょっとインスタを見ていて、ちょっと面白い投稿を見つけたので、
0: はい、
1: ちょっとご紹介するんですけども、
0: はい、
1: 松本くん覚えてますかね、以前この番組でもご紹介しました、
0: はい、
1: ラブミーピアノプロジェクトの、伏見芽衣子さん、ね、
0: はいはい、
1: 新しい投稿されてまして、
0: はい、
1: ですね、本日発売の月刊ピアノ2026年6月号に飛騨六花が載りました、やったということで、月刊ピアノっていう雑誌があるんですけども、
0: はい、
1: その雑誌に、ラブミーピアノプロジェクトが手掛けたあの飛騨六花というストリートピアノですね、
0: はい、
1: 紹介されたということで、
0: ぜひ、
1: はい、書店などで雑誌をお手に取ってみてはいかがでしょうかという、
0: 月刊ピアノ、
1: 月刊ピアノもう、うん、ね、ピアノ鍵盤やる人にとっては結構憧れの、
0: 憧れの、
1: うん、
0: 吹奏楽部員にとってのバンドジャーナルみたいな、
1: バンドジャーナルみたいな
0: やつ、うん、ピアノやる人にとっての月刊ピアノみたいな
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: 結構最新のポップスとかをすぐこう、
0: うん、
1: 譜面にしてくれてたりとかして、うん、
0: なんかそれが月刊のピアノの役割なんや。
1: まあその楽譜のコーナーもあるし、うんうんうん、なんかその記事的なコーナーもあるしみたいな感じだけど、
0: なるほどなるほど、
1: そうそうそう、だから結構放課後とかにこう、うん、それを毎月買ってきて持ってきてくれる同級生とかいて、俺は中学校の時とかに、うんうん、そう、それを見ながら流行りの曲とかをこうちょっとピアノで弾くみたいな遊びやってましたね。
0: なるほどな、
1: うん、
0: ラブミーピアノプロジェクトの概要としては
1: 伝統工芸を織り込んだ、
0: はい、
1: 飛騨六花というピアノですね、うん、これ今は高山駅にはないんですけども、一時高山駅にストリートピアノとして、ね、うんうん、設置されておりまして、
0: そっか、伝統工芸で作ったんだよね、はい、ピアノを、
1: そうそうそう、春慶塗りとかの、うん、
0: 春慶塗りとかで
1: 鍵だったりとか、
0: 鍵盤のところはちょっと色違うのよね、
1: そうそうそう、
0: そう、ああそうやったな、
1: そういうピアノをね、前回以前この番組でもちょっと紹介したんですけども、うんうんうん、
0: 最終的にはあれどうなったとか知っとるの？
1: 今ね、
0: うん、
1: おそらく、
0: うん、まあ、けど月刊ピアノに載っとるってことはどこかにあってそれを撮影したみたいな、
1: ね、文化会館でご覧いただけます、うん、現在は高山市民文化会館でご覧いただけます、カフェとかあってさ、
0: うんうんうん、あそこね、
1: そうそうそう、ちょっと広くなってるところに、うん、はいはい、なんかチェンバロとか飾ってあったりとかするのよ、多分その一角に
0: あ
1: るんじゃないかなという、
0: なるほど、なるほど、
1: かな、うん、
0: すごいね、
1: そうなんですよ、
0: こ
1: う、そうそうそうそう、
0: すごい、月刊ピアノに乗って、じゃあ月刊ピアノでもまあこういうピアノがあるよ、すごいよってことで、
1: そうそうそうそう、
0: 取り上げてもらった
1: 感じのようですね、
0: はい、ああなるほど、
1: はい、
0: いいですね、こういうふうに高山をこう盛り上げてもらって、
1: うん、
0: うん、なんかすごい、いやけどフッシーもめちゃくちゃピアノうまかったでな、小学生の頃って、俺見たっけ、初めて見たけど、違う小学校やったけど、
1: レベチやったよ、
0: やばかった
1: よ、なんかもうなんかちょっと習ってます弾けますのレベルじゃなかったもんな、そうそうそう、もうなんか
0: 伏見さんは伏見さんフッシーって呼んでますけど、ほんとすごかったよマジでだからな、全然違う小学校で4年生の時にさ、小学校4年生で音楽会やる、
1: 音楽会ね、うんうんうん、
0: あの時になんか激しいピアノを弾いとる子がおって本当歌なんかよりもピアノに目がいって、で中学校で同じ中学になって、
1: うんうんうん、
0: でフッシーはサックス、
1: ね、
0: あの時にピアノを弾いてたのは私だっていうのを聞いて、あーみたいな、っていう風に覚えとるぐらいすげえ印象強かったもん、ピアノ激うまっていう、
1: やっぱ子供の頃からね、
0: うん、
1: 異彩を放ってたんですね、
0: いやいや、すごかったよな本当に、うん、だからなんかな、ピアノにこうピアノのことにこう携わってるっていうのがね、
1: ね、
0: すごくいいっすよね、うん
1: うん
0: うん、なんか携わるべき人が携わっていて、
1: うん、
0: なるほど、ありがとうございました、
1: はい、という、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ニュースでした、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、松本くん何かありますか。
0: そうですね、はい、じゃあ僕からはですね、TBS ニュースディグさんより、
1: はい、
0: 最重要課題と考えている3つの民間病院が連携、地域で持続可能な医療体制を構築へ、急性期、回復期、慢性期で機能分担などというところで、
1: おう、
0: これ山梨テレビさん、テレビ山梨さんの記事なんですけれども、はい、甲府市や南アルプス市など、山梨県中西部の医療体制をの維持を目指すというところで3つの病院が連携して医療を支える新たな仕組みが動き出しましたと。設立されたのは地域医療連携推進法人山梨西部です。西部ってあの、はい、SAVE の VE の、
1: はい、
0: 西部ですね、はい、あで、3つの病院が連携して医療を支える新たな体制というところで、この法人は甲府市、南アルプス市など5つの市と1つの町で持続可能な医療提供体制を構築しようというところなんですけれども、これまあどういうところか、どういうことかっていうと、やっぱりあのどんどん田舎になっていくと、こう医師とか病院のこう看護師さんとかそういう人ってどんどん少なくなっていくんね、
1: うんうん、医師不足とかね、話題になりますもんね。
0: で、一つの病院だけだとこう対処できないというか、その一つの病院ごとが散っていて、より一個の病院でも対処できなければ、なんかすごい、なんていうの、だからリソースをちゃんと考えて医師が各それぞれ散らばるんじゃなくて、もう急性期、回復期、慢性期っていう状態に3つの段階で分けて、それぞれの病院の主な機能分担を明確化して、医師や看護師の共同採用しようと。
1: なるほどね。
0: それで人材育成を通じて夜間の当直とか、そういうのも地域医療全体で病院が連携して、下も育てていけば、あの病院、病気のね、体制もこの5つの市で、もうこの病気だったらここ行ってくださいっていうのがある程度地域で分担されてると。そういうのを地域連携の治療、地域の医療の持続っていうところで測るというところで、こういうことが行われているっていうところで、

0: ぱり今って結構僕の友達でお医者さんもいるんですけど、
1: うん、
0: 田舎って結構医師不足していて大変だっていうの聞くんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: いざ病気になるとよくわかるっていう風に聞きました。うん、うん、
1: なるほどね。
0: そう、だからこういう民間が連携っていうのは結構いいことやなと思って。
1: そうね、これが持続可能な、ね、うん、システムになっていけばいいよね。 その医療受ける側もさ、うん、なんかこう、うんうん、必要な医療にアクセスできないっていうことになるとまた困るだろうしね、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、
0: だからなんかそういう連携みたいなのができてやっぱ地域のさ、あの病院とかっていうのはさ、まあやっぱ儲けとかももちろんあるとは思うけどさ、病院ってやっぱインフラの一個やでさ、
1: まあそうよね、
0: これはなんていうのかな、うん、こうちゃんと死なないよなっていうのはあるよな、
1: うんうん
0: うん、ちゃんと整備してっていう、うん、多分な民間病院がこう切磋琢磨するんではなくてもう連携して持続可能なことやっていこうっていう風になっているから、うんうんうん、儲けっていう面では多分もしかしたら均一になるのかもしれないが、
1: うん、
0: それでもやろうっていうことになったのかなって思うと、
1: うんうん、
0: なんかこういう動きになんか時代はなっていってるんだなっていうのもあるし、
1: うん、
0: これ少子化やしな、今本当に少子化が進んでいって、うんうんうん、で病気になっていく人はね、やっぱり統計的に年寄りの人が病気になっていくわけだから、
1: うんうん
0: うん、医療はどんどん切迫してくるっていうのがもう見えてるんで、
1: うん
0: うん、まあこういうことをやらざるを得ないよねっていうのをね、
1: なるほどね、
0: ご紹介したかったというね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: なかなか興味深い話でございますね、は
0: い、すいません、うん、ちょっとそんな一石を投じる、はい、
1: 一石を投じとんか、
0: 社会にもうとんでもない一石俺投じたなと。
1: あ、もう波紋が炎上しますよ、
0: はい、どんどんこう広がっていってくれればなとはい、思っております。
1: はい、
0: はい、他ナエトさん何かありますか。
1: はい、私ちょっと一つ気になるニュースがありまして、こちらも TBS ニュースリグさんから、はい、チューリップテレビのニュースですね、はい、富山キトキト空港の愛称変更へ、新愛称に寿司高山浮上の理由はインバウンド需要狙い、富山県も早急に検討する見込みということで、富山キトキト空港はもう皆さんご存知、うん、富山キトキト空港でございますよ。知ってますか。
0: 知らなかったです、まあ、富山の人って空港使ったことあるんかな、うん、まあ、あるか、
1: セントレアが多いかな、高山から行くとやっぱり、うんうん、大きめの空港っていうと
0: そうね、
1: セントリアかなって感じだけど、富山にも空港がありまして、
0: うんうんうん、
1: うん、まああれですね、今年度から運営が民営化されて、
0: うん、
1: 新たなスタートを切っていますということで、空港は国際定期便4路線すべてが休止となっていて、2025年度の利用者数は37万9306人と前の年を下回りました。
0: ああ、
1: ということで、21日開かれた富山空港国際線利用促進協議会の定期総会で、うん、新たに協議会の副会長に選出された、富山エアポートの岡田社長という方が愛称変更を提案しましたということで、
0: うん、なるほど、
1: 今はそう富山キトキト空港という愛称なんですけども、
0: ほうほうほう、
1: そうそうそう、愛称を変更してこうインバウンドに需要のあるような言葉とかを入れたらどうかみたいな提案、
0: うんうんうんうん、
1: そこに高山が入ってるっていうのでちょっとなんか私はなんか面白いなと思ったん
0: です。そうね、ちょっとこうまああのね、何これ見ると結局インバウンドに人気のある高山、そして寿司といえば富山の寿司、うん、こういった高山寿司を入れることによってマーケティング、グローバル、世界何十億人の方に対して認知度を広げ上げて富山にお越しいただこうと、
1: うん、
0: いうことができないかっていうことで、これ富山の人からしたらさ、そのプライド的なものはいいのかな。
1: なんでやねん
0: って、なんでよその県なんでよその県の市を入れなかんねんみたいな。そうそうそ
1: う、でも結構その、うん、なんか岐阜ってもうめちゃくちゃ海外的には熱い場所らしくて、うん、
0: その
1: だから名古屋とかを入り口にして、
0: うんうんうん、
1: で高山に 上がっていって、

0: で、上高地とか行ってみたいな。で、北陸の方に抜けてみたいなの、のこのルートを、
1: そういうもうルートがね。
0: ドラゴンルートってこう呼ばれてるらしくて、こう、日本に行くんだったらもうこれだよねみたいな。
1: はいはい。まあ、けど、
0: 感じの。
1: ザ・日本を感じるなら、そのルートはありよね。
0: そう、もう京都とかにちょっと飽きたぐらいの人がそっちに。
1: もうレベル高めの日本語を知りたい人が。
0: そう。ということらしいですね。
1: 確かに。
0: だから、こう、まあ、富山的には高山関係ないやんって思うかもしれないけど、こう空港の利用促進とかを見ると、こうそういう言葉を入れるのもいいのかなっていうアイデアになってるみたいな感じっぽいです
1: そんな
0: ね。
1: ん言うなら白川の方が有名なんじゃない？白川郷空
0: ね、
1: 港とか。
0: 白川郷とかね、
1: 葉山より
0: 橋
1: 多分
0: を見
1: 白
0: るとか
1: 川
0: ね。
1: 郷の有名 なような
0: どう
1: 気
0: なんだ
1: が
0: ろうね。
1: するけど。高知とかはね、高知龍馬空港って龍馬空港っていうしね。
0: おお、龍馬空港、かっこいいね。
1: そうそう。確かそういう感じだったの。松山はなんか坊ちゃん空港みたいなのなかったっけ？そういう愛称がね。
0: 確かに。でも覚えやすくていいよね。JFK 空港みたいなさ、のとか。なんか、
1: そう
0: 覚えや
1: そう。
0: すいの、やっぱ。
1: きときと空港ね。ちょっと僕らで考えるとしたら、これっていうのは一個、まあやっぱ提案しといた方がいいかなと思うんで。
0: お、なんかかっこいい名前、
1: そう
0: なん
1: で
0: か提案
1: す
0: してください。
1: ね。
0: 富山、きときと空港、新愛称候補。
1: 寿司。寿司。やっぱ白川とかも入れてった方がいいかなと思うんで。寿司ら川空港。とか、どうですか？ダメですかね。
0: そうですね。
1: 高屋満喫空港。とか、そういうのダメか。
0: なんかそういうの好きですね、松本君。
1: そうですね、赤
0: 乾
1: さ乾
0: 杯
1: 杯
0: 的
1: と
0: な。
1: か。もう発想がバレてきたな。そう。まず、そうね。富山って言ったら、よく、必ず高屋の人間は富山に行くじゃん、ショッピングに。なんていう店やったっけな。
0: ファボーレね。
1: ファボーレや。
0: ファボーレ。
1: いいじゃん、ファボーレ。
0: ファボーレ空港。
1: ファボーレ空港。
0: 映
1: 土
0: 画
1: 日私、ファ
0: に、
1: ボーレ行ってきた。
0: ねえ、そう
1: ファ
0: そ
1: ボー
0: う。
1: レってなんてかっこいい名前なんやって、俺、当
0: ファ
1: 時思っ
0: ボーレ
1: とっ
0: の
1: た。
0: さ、ビレッジヴァンガードでさ、みた
1: ファボーレのビレバンって聞いたとき、俺も何が何だかわからんかったもん、最初。ファボーレ知らんし、ビレバンわからんし。
0: 確かに、休みの日に富山にドライブっていうのはなかなか。
1: わからん、お店の中にわからんものがあると思っとって。ファボーレのビレバン。あれで
0: ど
1: す
0: んな、
1: ね。
0: どんな相性になるかね、ちょっと楽しみですけども。
1: そうですね。ちょっと岡田社長にも一個提案させていただいて。寿司ら川空港で。
0: 寿司ら川空港
1: モ
0: ね。
1: トブルとしては、ご
0: 一
1: 提案
0: 案。
1: させていただくと。いうことで。すいません。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、今週も気になる SDGs について考えてみました。さあ、エンディングの時間となりました。重ねですけれども、茜祭りの告知をお願いいたします。
0: 5月30日土曜日、そして5月31日日曜日ですね、赤坂 TBS 前の赤坂、サカス広場にて、赤坂茜祭りが開催されます。我々モトブルは30日土曜日の、2時半ぐらいですかね、乾杯イベント
1: そうです
0: に
1: ね。
0: 出させていただ
1: ここ
0: く
1: からお酒
0: と、
1: 乾杯解禁なので、ぜひちょっと皆さんお酒飲みに来てもらって。
0: あとは31日日曜日の、
1: 夜7時ぐらいね。
0: 7時ぐらいですかね、7時か7時半ぐらいになると思いますけ
1: そうですね。ぜひちょっと来ていただいて、
0: 皆さんで一緒に赤坂乾杯しましょうということ
1: お願
0: で、
1: いいたし
0: 皆
1: ま
0: さんお待
1: す。
0: ちしております。
1: ありがとうございます。そして番組公式 SNS をどんどん更新されております。
0: ハッシュタグモトブラのラジオ、ハッシュタグモトブラのスポットライトなどで検索していただきますと、番組公式アカウントが出てきますので、ぜひフォローお願いいたします。番組聞いて思ったことは、モトブラへの質問や相談、歌ってほしい曲などなど投稿お待ちしております。DM もお待ちしております。
1: そしてこの番組は TBS ポッドキャストでも配信中です。
0: Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでモトブロのラジオと検索して、ぜひ番組フォローお願いいたします。
1: さあ、というわけでお時間となりました。ここまでお届けしましたのは、モトブロ松本と、
0: なゆたでした。
1: それではまた来週。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: サウンドバーシス Cool Sake。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラムサウンドボアシェスクール酒、本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォアシェスクール酒では、日本が誇る伝統と文化のお酒日本酒と、瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて理恵さん、最近は。
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い、深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね、富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もね、また本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあ、そして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひね、そちらも合わせてご覧ください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい

ジー日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 酒。ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: あ、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが、仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、あと高校野球とか、
0: そうなん
1: です
0: ね、
1: もう何でも音楽とは関係ないことばっかりやってました。
0: はい、わ、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、なんかそういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽談話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、理恵さん、はい、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、うん、で
2: 小さい頃から音楽は習ってたんですか。
1: あ、やっぱり当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね。だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生に習ったり、でも音楽すごくピアノですごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、そういう感じで楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた
1: んです、はい、一緒じゃないですか。超共感です。
0: すごい共感してしまいます。
1: でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよね。
0: ね、そんな吉田さんですけれども ね、
2: 学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
1: 大学の頃はやっぱり芸大っていう学校なんで、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、ニコとか、あと中国奏っていうお琴ですね、とかそういったの伴奏をしたり一緒に、あと内モンゴルの歌手の伴奏をしたりとか、なんかいろいろ一回だけ木梨昇吉さん、
0: はい、
1: チャンプルーズと一緒にツアーして、花を一回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです。
0: いいですね。
1: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
1: 音楽が好きでした。
0: いや、でもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手に私も音大行ったんですけど、どちらかというと、はい、まあ、クラシックやってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、すごい共感、
1: ね、音楽は音楽ですからね、でもクラシックやっとくと、ポップスの曲を弾いたりしても、聴いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか読み解きができますよね、クラシックやっとくと、
0: なるほどね、
1: はい、
2: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
1: クラシックの世界にずっといると、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくてお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっといろんな人に知ってほしいなみたいな、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
0: ちょっと拾っていただけるんで、
1: 本当に拾っていただきました、本当に。
0: そうですよね。そんなことはないと思うんですけど、
1: それでね、高校野球とかずっとやって

0: たわけですから、はい、
1: でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
0: だってスコアブックからつけてたんですよ。あの写真も撮んなきゃいけないから、うん、あのゲッツーって分かります？
1: いや全然分かんない。
0: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか。
1: すごい。
0: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、うん、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、うん、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのは、よく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
2: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか？
0: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
1: もうだって金融までねされて、
0: でも金融はすごく楽しかったのが、やっぱりあの外資系の金融のね、あの銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
1: うん、そう潤う
0: 潤うしね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし、人のつなげますしね、だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
1: すごいですね。金融を通してっていうのが面白いですよね。
0: 本当に面白いですよ。あの音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで、
2: すごいですね。ありがとうございます。でもね、あの形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか？は
0: い、すっごい大変です。
2: ご苦労なさることはどんなこと？
0: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし、
2: いやでも吉田さんの記事をね拝見してると、やっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから、はい、大変な努力をなさってるなと思います。
0: でもね、本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
1: そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
2: 本当ですよね。
0: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど、
2: はい、でもいろんなあの膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、あのこの音楽はすごいなと感じるときとそうでもないなって感じるときとかあるんですか？
0: もうね、如実にあります。
2: それはどういう、
0: もうやっぱりね、あの聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。あのそれこそちょっと、まあ、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくて何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。あの下手だなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあったら、
1: わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
0: ね、私 もう、ね、泣くんです。やばいんですけど、本当に
1: だから本当にそれだからやっぱりね、この AI 時代にあって、はい、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
0: 全くそうなんですよ。あの富田さんの曲を初めて私があのコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時にあの先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって、
1: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に、
0: 水分、そう、あ、
1: 波動に反応するんですよ。
0: そう、あ、なんか海とか波とかと同じだけど、 そこって

0: 言葉にすごく
1: できない
0: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ、ね、音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、うん、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけないだけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、う
2: ん、あ、なんか素晴らしいお仕事ですね。
1: 素敵だな。
2: いや表現するの大変だと思う、
1: ね、
0: 大変です、
2: ね、
0: だからよくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ、うん、
1: でもその方がいいものが出てきたりとかね、
0: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、うん、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、うん、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
2: 緩めて
0: 肩のそう緩めて書くというの、うん、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
1: 緩めてね緩めて
0: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
1: わかります、ね、ありがとうございます。いや
2: これからも記事楽しみに、ねね、拝見したいと思います、
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさを選曲いただきました。リエさんこの曲をお選びいただいた理由は、
2: はい、あの吉田さんがこの曲で感動なさったと。
0: そうなんです。やっぱあのこれがさっき私がもう先生と会った、まあ、の初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。もう多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
1: そうなんですね。
0: なんかねこれは魂に来た感じがして、今でも何だったんだろうと思います。本当音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
1: ありがとうございます、はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさ。

0: オーガナイザーの瀬野織恵さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、理恵さん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。
0: それでは乾杯。
2: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
1: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
2: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、はい、またこのワイングラスが合いますね。
2: そうですね、このお酒はね、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽室賀無加水生酒瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信。京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。理恵さん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は。
2: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい長居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、あの前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよ ね。あのぜひね、あの今日番組聞かれている方は、あの SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
2: まあ、これがルリ色
0: ルリ色ですよね、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
2: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、
0: 神楽
2: 他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
1: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、かこれもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
1: ぴったり。本当素敵なボトル、本当これお水入れて飲んでも美味しそう、
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聞いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勇さんのアルバム富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。理恵さん、選んでいただいた理由をお教えください。
2: はい、このお酒のピチピチとしたビタン酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思って、この曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵と
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドフォアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、まあ、ドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように、最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったという機会がありまし

0: ごい。
1: いや、本当夢のようでしたけど、うん、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、本当に心の純粋さみたいな部分、この方の音楽がどこから出てくるのかというのが、もう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、それから実は何度かまたお酒ご一緒するっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
2: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか。
1: は
2: い、
1: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今ハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、その少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子どももたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生がやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子どもたちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんにはおありになって、だから糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。だすごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、時々取るようにしてるっていう。
2: ハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
1: はい、
2: で本当に私が遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
1: はい、
2: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でも父は通っていましたね、
1: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。とにかくその墓地に来て、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それが本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当にシンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えば頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、それ糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
2: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか。
1: そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、グラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ、あれはすごく覚え、ちょっと目つぶってね、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でもちろん戦闘

0: 狂気を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、うん、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢 で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージが徳富さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
1: きっと今会ってますよね。
2: そうですね、
0: いやもうそんな感じがしますね。本当にあの糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にあの、まあ、糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、あ戦争時代ははやぶさっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見てたらしいんですよね、はやぶさをね。であの子供の頃、まあ、憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけれども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな、ね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの貝谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、でそれがすごく嬉しかったんですね。でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとねあの亡くなられたということもあって、でもその後もすごい探したらしいですね。あのどこ行っちゃったんだろう、あの訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ。どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、
1: ドクターコッペリウス、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスより、レオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね、初音ミクって。なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、いろんな魂の象徴 でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると、先生の中では。だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はね、もう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
0: いや今いろいろとねお話を伺ってますと、本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれども、その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
2: ですよね。あの普通やっぱり先ほどかってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれども、そのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでもあちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本機構って番組ご存知ですか。
0: は
2: い、
0: もうこのね、はい、あの番組でもいっぱいかけてますね。
2: そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、分かりますよね、
0: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 男の子カーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくって、まさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラベスっていう楽器なんですよね。打楽器でカンって言って、まあ、頑張ってね、あの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか。違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね。でそこでパンってこう手を叩くと、非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、うんうんうん、これだって言ってそこにマイクを吊るして、でそのクラベスを叩く人だけですね、要は当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、うん、クラベスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、うん、同じ空間じゃない、うんうん、ちょっと仕切りを作って、クラベスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、うん、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、こだわり
1: で、
0: う
1: ん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、

0: その時はまあそうやってでも諦めずに自分の図を作った。でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね。
1: なるほどね。
0: 諦めない、自分の音を諦めないっていう。
1: あ、すごいですね。ありがとうございます。今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さて、そろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日ご出演いただいた吉田さんについてのね、インフォメーションなんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
0: はい、
1: こちらネットでも見ることができる、
0: はい、ぜひネットでも読んでいただけます。
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います。はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: すごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験で、またお二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね、今でも思うと、やっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
1: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒、エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音の、ね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのも、ね、伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅野宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅野宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織恵でした。
0: See you next time.
1: Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: 素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 毎週火曜日夜10時は FC 東京の全てがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。

はい、今日も始まりましたゴーナカーのムーンライトミュージック、5月あっという間にラストでございます、つまり今年、終了まであと7ヶ月ぴったりでございます。今からカウントダウンしてもちょっと早すぎると思いますけれどもね、5月31日、本日は、先週一体音楽祭りでにぎわっておりました、立川駅、北口ちょっと進んだところからお届けしております。モノレールとかですね、このリアの上をね通っているんですけれどもね、この周辺だけに見ますとすんごいあれ都心よりもね大都市っていうね感じ満載なんですけれども、ここからですね 5,6 分ぐらい歩きますとね普通の住宅地になるあたりはやっぱりそこは23区とは違うよねっていう感じではございます。ただですね防災センターとかもいろんなところにありますのでね、ここも本当に都心とかですんごい災害で大被害が起きた時にはこちらにですねそういった行政機能とかがね緊急に移転してくるそうでございますので、やっぱりねバックアップってね本当大事なんだなってこういった街見ますと本当に申し上げてございます。そして、先週立川一体音楽祭りが開催されましたけれども、私もですね、来月、立川お世話になります。6月13日、土曜日立川、タクロス、で、13時から、17時まで私含めて合計4組出演いたします。どうぞお楽しみにお待ちくださいませ。それでは今日もオープニングは変わらずにスノーフェアリーでございます。どう

はい、というわけでオープニングが変わらずにスノーフェアリーでございました。ありがとうございます。さてですね、先週のお便りのラストの方でですね、今年のパワーワード、私おっぱいジャズだと思いまして実は言っていたんですけれども、これですね、別にジャズに限った問題ではないんですよ。実はインスタとかでもですね、あとライブハウスでも最近割とよく痴漢が結構いて問題になってるとか、そういったことよく聞くんですけれども、あとインスタのですね、カメラのマナーがすごい悪いとかって、これ共通点何かって言いますと、ライブなのに音楽聴いちゃいねえって人たちが結構いるのが本当の問題なんですよね。そこで開催されているのはライブなのに、そのライブ以外の目的でそこに訪れている方々が実はかなり多いっていうのが歪みですよね、結局ね。本来の目的でない、第2とか第3の目的のために実は来てる人の方が、本来のそうライブ聴きに来ている人よりも過半数になってしまっているというのが結構だいぶあるので、いや、うまくいかないもんですね。本当分割できていればね、特にそこまで問題ないんですけれどもね、当然犯罪なんか論外ですけれども、痴漢論外ですからね、そこはそうなんですよ。ただプラスそれ以外でそこまでいかない人たちなんだけど、やっ

0: ぱり寝地で起きてますね、本当。なんか需要と供給が全然合っちゃいないとか、それ含めてやっぱりそういうパワーワードで出てくるんじゃないかなとは正直思っております。それでは今日流します歌は、そんな世の中でも、残り2割真実あればきっと笑顔でいられると信じてこの歌やっていきましょう。かりそめの白夜、どうぞ。
1: かりそめの白夜に

いつめの白夜、この歌もですね、サブスク、Amazon ミュージック、タワレコさんなど、いろんなところからですね、ダウンロードできますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて今日もですね、読める限りお便り読んでまいりましょう。まず1通目がですね、関東以外から来ております。京都府、京都市、南区から来ております。楽なんて言われているところですね、南区、これ楽中です、中京区とかそこだったりなんですけれども、まあね、京都の住所すごく覚えにくいですよね。すごい縦割りになっておりますし、登って下るとか普通に書いてますからね。要するに道を登る下るってことなんですけれども。郷さん、ライブラジオ、そして、ツアーお疲れ様でございます。どうもありがとうございます。京阪神またぜひいっぱい出してください。ね、京阪神かなり今回、

夏多いです。どうぞお楽しみお待ちください。7月も大阪に行きます。京都もですね、3、4カ所実際予定しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。京阪神ごっちゃにしないでって方もね、結構たくさんいらっしゃいますのでね、はい。郷さん、いよいよ、サッカー北中米ワールドカップ、いよいよ1ヶ月弱前まで迫ってまいりましたけれども、郷さんから見まして、サッカーここの代表、ここ大丈夫なのって思う代表あるでしょうかと来ております。要するに前評判高いけど実際そこどうなんだろうってことですよね。私はなんかイングランドちょっと大丈夫かなって思ってきまして、この人選ばれなかったのかっていうのは多々いるんですよ、イングランドですと。フォーデンとか、あと、誰だったかな、パーマーもそうですね。ここら辺まず選ばれるだろうなと思ってたんですけども、これ攻撃力大丈夫なのかと、正直ちょっとイングランド見てまして。あとはですね、やっぱりフォワードのイサクがゼフチョウのスウェーデン代表もこれ大丈夫なのかなとか。まあ、日本代表はあれ、組織力でね、勝負しますか。まあ、なんとかなるとは思うんですけれども、ただやっぱ打ち合いになると大丈夫なのかなって。まあ、グループリーグ突破はまずするでしょうって見てますけど、ベスト8どうなんだろう。そこら辺の感覚で私見ております。2通目行ってみましょう。これは関東ですね。群馬県、太田市から来ております。ニューイヤー駅伝のね、舞台です。元日に開催されます、ニューイヤー駅伝。太田市、前橋市、伊勢崎市、あたりでございます。郷さん、ライブ、ラジオ、そしてツアー、お疲れ様でございます。どうもありがとうございます。群馬県内めっちゃ暑いので、夏場は無理しないでくださいと来ております。暑いんですよね、ほんとね、屋外ですと。ただ屋内ですね、7月17日、17、8区の3連休、前橋でインストライブありますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、郷さん、アフリカがいろいろまた最近問題、取り上げられておりますけれども、アフリカが豊かになれない問題の本質とは何かでしょうかと来ております。セーファフランですね。50セーファフランで1フランと交換できるという、フランス由来の、まあ、フランスの旧植民地のとこが多いんですよ。アフリカ諸国っていうのは。で、今でもですね、経済面で搾取されている傾向が結構ありまして、これタブーに実は近いんですけどもね、旧宗主国の影響力は今でもちょっと強すぎて、今でもちょっと豊かになれない課題がそこは本当あるので、実はですね、欧州の本当の問題ってそこなんじゃないかなとは思っております。詳しくはですね、これ結構取り上げられている方多いので、ぜひ検索してみてください。3通目、って言ってみましょう。これは東京都、国立市から来ております。お、立川の隣ですね。立川一帯音楽祭り、私、昔3年連続でお世話になったやつがしておりまして。それ以外にも結構立川のね、ライブバーとか、時々、出ておりますので、お世話になっています街でございます。郷さん、ライブ、ラジオ、そしてツアー、お楽しみにお待ちをしています。あ、どうもありがとうございます。タクロス、時間ありましたら、見に行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。来ています。ありがとうございます。そういえば一体音楽祭り以外ですね、私お世話になってますのが、欅モールとかなんですけどもね、立川市内ですと。欅モール以外で私が、一体音楽祭り以外でインストアでますの初ですね、そういえば。しかも、駅前でやるの初めてですよ、本当に。結構一回離れてたとこ多かったので。郷さん、今年も、夏がどんどん近づいてきておりますけれども、なんか最近プール以外でもスクール水着を着ている人がめちゃくちゃ多いんですけれども、やっぱりコスプレの影響っていうのはすごく大きいんでしょうかと来ております。私を着てみたいんですけれども、大変恥ずかしいです。そりゃそうでしょう、要するに。ただし、水泳部以外にですね、水着部が結構いっぱいできていると、そんなまさかと思って調べてみましたら多いですね。わかんないですね、本当にコスプレの中でも水着専門が結構いるみたいで、ただ泳ぎは苦手だから別にプールとか海は行かないよという。
いやー、本当、そこで多岐にわたっております。次回のライブがですね、来週6月6日、仙台イービンズ、そして再来週6月13日、立川タクロスインスタライブでございます。出演アーティストは、私、郷中川、そして伊藤さゆりさん、ジュークボックスさん、そしてかなさんの合計4組で、開催いたします。13時スタート、17時撤収です。ぜひ、来てください。

0: ひなやかで秋葉原店公認アンバサダーラジオ、
1: 調査 FM をお聞きの皆様、こんばんは。花丸ポンポです。
2: 青花はるかです。
1: さあ、始まりましたね。
2: いや、始まりましたよ。ひなやかで秋葉原店公認アンバサダーラジオ、
1: いやー。
2: もう高い初対面でもう分かんないですね。
1: 実は初めましてだからね。
2: ね、本当にね。
1: はい、緊張してますけど、
2: ね、いろんな意味で緊張してる私は。
1: ドキドキしてます。はい、ね、頑張っていきますのでお願いします。
2: お願いします。そんな2人で今日はみっちり15分、はい、カレーの魅力と私たちの魅力について語っちゃいましょうか。
1: 語っちゃいましょう。この番組は日の屋カレー秋葉原店をもっとたくさんの人に知ってもらいたい、そんなコンセプトでアンバサダーの私たちがお届けするラジオです。
2: 始まりは甘く後より辛いでおなじみの日の屋カレー秋葉原店様では、他にはないボックスのアレンジとトッピングがあります。秋葉原にいらした際にはぜひ日の屋カレー秋葉原店に寄ってみてくださいね。番組の感想はハッシュタグひのラジでポストしてね。はい、というわけでまずは改めて私たちの自己紹介からしていきましょうか。ひのやカレー秋葉原店公認アンバサダーのみんなのよりどころになりたいライバー所属グラフィティの青花はるかです。そして
1: ひのやカレー秋葉原店公認アンバサダーの太田新しろくまの妖精花丸ポンポです。よろしくお願いします。
2: お願いします。そんな二人でお届けしていきたいと思います。
1: さて、そんなわけでですね、青花さんはもうそもそも日の屋カレー秋葉原店さんをご存知ですか？
2: 最近ね、行ってきたの。
1: はい、おお。
2: そうそうそうそう。それで、はい、チーズカレー食べてきたんですよ。
1: いいですね、チーズカレー。
2: そう、チーズがすっごいね、伸びてね、すごかったよ。
1: すごかったんだ。
2: もう、すっごい伸びんの、本当に。はい、花丸さんどうですか？
1: はい、実はですね、ポンポも行きました。
2: うん、
1: 行きました。はい。行きまして、食べたのは、あの、オンタムのカレーです。
2: わ、悩んだ、それ。
1: はい、チーズとね、ポンポ悩んだんですけど、お供にしました。
2: うわー、そうなのね。
1: 彼女の気分で。はい。いや、もう本当におっしゃってた通りで、最初は甘くて、後からこう、スパイスの辛さが、ピリッときてとっても美味しかったですね。
2: うんうん、ね、めっちゃ美味しいよね。
1: 美味しい。そう、福神漬けにもちょっとあれですね。シャベルの形しててめっちゃ可愛かったです。
2: わかるわかるわかるわかる。はい、めっちゃ可愛かった。
1: そう、可愛かった。

0: った。
1: ね。
0: はい。うん。ところで、ポイントカードってもらいました？
1: あ、もらったもらった。あの、可愛いイラストが書いてあるやつよね。
0: そうです、そうです。で、このポイントカードなんですけど、うんうん、これを見せると、なんとシャウエッセンがトッピングでもらえるんですよ。
1: 見せるだけで？そうなの？
0: あ、そうです。そうです。で、さらにですね、スタンプ6個で、カレーが1皿、サービスになっちゃいます。
1: え？ 1 個？
0: はい。
1: 6個ってハードル低すぎない？え？推し活するついでに、カレー食べて、ね、うん、それを6回繰り返すだけ、
0: うん、そうです。
1: それで、カレー1皿無料？
0: そうです。
1: え、ほんと？ちょっと、カード見るわ、後で。ちょっと、え？マジか。
0: ぜひね。はい、こういうサービスが、秋葉原店の他にはない魅力だったりするので、ぜひね、皆さん試してみてください。
1: え、すごいね。
0: うん、すごいです、本当に。
1: やばいね。え、だって、食べに行って、ポイントカード見せただけで、
0: はい。
1: 1個無料？
0: はい。毎日カレーでもいい。
1: ね、あそこのカレー、本当に、と食べれる。
0: あ、そうです。もう本当に美味しくて。
1: ね、毎日あそこ昼でもいい、私は。
0: うん、間違いないです。ちょっと近くに欲しいですね。
1: ね、家の隣に欲しいかもしれない。
0: 毎日。
1: 毎日、通う、ね、常連になる。
0: うんうん、もうすぐスタンプ溜まっちゃう。
1: ね。え、スタンプカードさ、そういやさ。
0: はい。
1: 最初もう行ってさ、一つ押されてるじゃん。
0: 押されてます。
1: あとは、うちらは5回
0: そうです、5回行くだけです。5回行くだけ、プレーンカレー無料で。
1: やばい。
0: すごい、本当に。
1: いいんだ。
0: うん。
1: すごいね。
0: すごいです、本当に。
1: いや、がっつり日の野菜について語っちゃいましたね。
0: はい、ですね。いや、この後はまたね、テーマを変えてお話ししていきたいと思います。はい、ではここからはアンバサダーとして何をしていきたいかをお互いに考えてきたので、それを話していきたいと思います。お花さんはちなみにどんなものを、うんうん、
1: はい、私はですね、
0: はい、
1: 配信中にリスナーさんをカレー屋さんへ、ハイキューと、
0: カレー屋さん
1: 何言ってるか分かんないと思うんだけど、一旦、ね、カレー擬人化企画とか考えてきました。
0: 擬人化企画。ちょっとごめんなさい。日本語が分からん。頭で追いつかない。わかんない。
1: だと思う。うん。一発で理解できたらね、ちょっと逆に怖いかもしれない、これは。ま、これ、どういうことかっていうとね。
0: はい。はい、
1: 配信中に、日の屋カレーさんの素晴らしさを語りまくって、うん、そう、聞いてくれたリスナーさんが、
0: うん。
1: 聞いてたらカレー食いたくなって、来ちゃったっていう人が現れるまで耐久するっていう。
0: すごい。
1: 配信が、それが最初に配信中にリスナーさんをカレー屋さんへ耐久。
0: へえ、なるほど。
1: そう。で、今さ、スタンプカードの話したじゃん。
0: あ、はい。
1: それでね、さらに一つ思いついたの。
0: うん、お、何ですか？
1: 6 月中に、
0: はい。
1: スタンプカード、誰が一番早く溜まるのか選手権みたいな。
0: おー。
1: リスナーさん RTA みたいなね。
0: リスナーさん RTA。面白い。
1: 一日に5杯食べる人出てくるかもしれない。もしかしたらカレ
0: ー。すごい、5食。一日5食。すごい。
1: ね。やばいよね。多分、スタンプカード5枚とかなんじゃない？その人。期間中に。
0: うんうんうん。
1: うんうん。
0: めっちゃ止まるんです。
1: うん。ね。擬人化企画は、カレーって、いろんなカレーがあるじゃん。ひねやカレーさんって。
0: ありますね。
1: そう。そのまま、ひのやカレーとか、ひのやカレー生卵とか、さっき言ってた、ひのやカレーの温玉とか、
0: うんうんうん。
1: 野菜カレーとか。そう。それを全員、人にしたら、いや、どういう感じの人っぽい？みたいな。性格とか、見た目とか。
0: なるほど。そういうのを考える。
1: そう。そうそうそう。
0: 企画。
1: そうそうそうそう。
0: あ、なるほど。
1: で、実際に考える人は、ちゃんとカレー食べてもらうっていう。
0: あ、なるほどね。
1: カレー食べた上で、そうそう。

0: 再現しなきゃ、
1: この子の性格はっていう、そうそうそうそう、
0: あーなるほどなるほどそういうことだったんだ、
1: そういうことそうなのそうなの
0: 理解しました。
1: うん、なかなかカオスでしょ

0: カレークイズと、カレーソング考えてきました。
1: え、ごめん、あの意味わかんないどういうこと？
0: カレー川柳は、普通にカレーをテーマにして木曜七五でこう読むっていうやつです。ムードシンプル。
1: お
0: で、カレークイズは、その、豆知識がちょっと、こう、クイズにして、こう、みんなに知ってもらおう、みたいな。
1: ほうほうほう。
0: そう、やつで、カレーソングはもう、本当に、おたおた白熊の妖精だから、カレーの歌を、なんか歌いたいな、みたいな。
1: お、カレーのライス顔になるってこと？
0: ライス。歌いたいなって思って、考えてました。
1: いいね。え、カレー川柳、はい。え、じゃあここで一句とかできちゃう感じ？
0: じゃあここで、ここで一句は。
1: お、どどん。
0: スパイスで上がるテンション、日の焼かれ。
1: さすが
0: 日の焼かれ秋葉原店公認アンバサダーラジオ。そんなわけでそろそろお時間です。
1: 嘘？え、早い！
0: ね、早いですね。どうでしたか？
1: すごいね。始まる前まで初対面でマジでどうしようって思ったんだけど、すごいノリが一緒ですごい楽しかったし、しかもカレーについてね、ここまで一緒に語れるとは思わなかったからね。すっごい嬉しかった。さっきさ、チーズカレーか温玉で悩んだって言ったじゃん。
0: はい。
1: 次は、ポンポちゃんと一緒に行って温玉を食べようと思ってます。
0: 行きましょう、ぜひ。
1: え、一緒行こう行こう行こう。行こう。
0: 行きましょう。
1: ポンポちゃんは？
0: え、ポンポはですね、めっちゃ緊張してて、久々のラジオだったからっていうのもあるんですけど、ね、たくさんお話しして、もうなんかどんどん楽しくなってきちゃったし。
1: そうだね。
0: はい、になっちゃう。はい、もうたくさんね、ひなやかれさんの魅力も語れて、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。はい。
1: こちらこそありがとう。
0: はい、ありがとうございます。それではですね、告知とかあればしちゃいましょう。なんかありますか？
1: 普段は、はい、ミクチャとパルムでね、配信させてもらってるんだけど、ようやく YouTube 解禁されたので、
0: お、
1: 今後 YouTube の方も動画投稿されたりとか、今までやってる配信媒体の方頑張っていきますので、よかったらよかったら応援よろしくお願いします。X もチェックしてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ポッポちゃんは？
0: はい、先日ですね、オリジナル楽曲を投稿しました。白紙の紙飛行機という曲です。YouTube に上がってますので、よかったら聴いてください。それと、8月にですね、ボイステさんに、ボイステさんのね、ラジオドラマとラジオを出演させていただきますので、そちらもお楽しみにということで、はい、お願いします。
1: めっちゃ楽しみなんだけど、ボイスドラマ。
0: 頑張ります。
1: え、楽しみすごい。
0: 早く言いたい。
1: そうだよね。早く言いたいよね。
0: はい、言いたい。
1: これから私たちがお店の壁にポスターが貼られるので、ぜひ楽しみにしていてください。
0: 私たちの X でお知らせしていくので、ぜひフォローして待っててね。
1: ではでは、今日はここまでです。せーの。
0: バイバーイ。

0: こんばんは。
1: ヒロミです。
2: 金徳です。
3: しずです。
4: あやかです。
5: あやこです。は
6: い。間違えちゃった。
5: ごめんと思
6: った。本当だね。
0: まあまあね。
6: あやとあやだから同じようなもんだからね。ということで、始まったけどさ、うん、あのね、うん、最近ね、うん、私あの X とかでもつぶやいてるんですけど、うん、教習所行ってんの。
1: うわぁ、やめた方がいいよ。
6: なんで、なんでですか。
1: 危ない危ない危ない。
2: 何の教習。
3: 犠牲者、
2: 人として生きるため。
6: ひどくない？みんな言いたい方がいい。
1: 人の免許失った？人の免許更新忘れた？
6: 人に免許とかないですか、
2: ね、あ、そうなの、うん、取った方がいいよ。
6: え、それそのままね、返すよ。そのことはそのまま。金徳さんに返しますけど。そう、あのさ、うん、S 字クランクとかすごいうまくいったんですよ。あ、彩香ちゃんは免許はお持ちでない？
3: ないです。
6: ないか。
2: すごいな、ね、
3: 車の運転のゲームは得意です。
6: そうじゃん。
2: え、そうなの？マリカーとか。
3: マリカーとかもそうですけど、ガードレールにぶつかりながら次の車を抜かしていくっていう。
1: それ現実生活できる
6: んや。そう、現実行くと必ずマリカーやろうって言ってきて、
1: うん、俺あれ好き。マリカーのさ、顔が自分になるやつある。
6: あのアイテムがね、でかくなるやつ。
1: 変な顔。違うよ。変な顔してさ、自分の顔がさ、キャンって
2: 。最初ゲームセンターのね、
1: 車の上に自分の顔になる。あの時変な顔する
6: の。現実の車ね、あのアイテムとか出ないですけど、うん、
2: 出る出る出る出る
1: 出るよ。
6: 出るよ。何が出んの？
2: カメの甲羅とか出るよ。ポンプ
6: 出ない
2: よ。
1: バナナ、バナナスポーンとかあるよ。
7: でもね、実際に、うん、あの金徳、あ、ラジオで言ったっけ、めちゃくちゃ恥ずかしい話があって、うん、あの道路ね、道、うん、道を譲ってくれるときに、うん、あの
2: パッシング
7: するじゃん、はいはいはい、電気パシパシって、うんうんうん、で、あ、どうもって譲ってくれたからありがとうってパッシングしようとしたら、うんうん、あの水がブワーって フロントガラスに
2: 譲ってもらったからプシューって、おいこらこうやりながら曲がってったっていうのがある。
1: 新しい斬新。
2: だからなので出るの。
7: アイテムは出る。
6: そしてあれでしょ、あの噴水ショーを見せちゃ
7: って見せちゃって。だからそういうことはでもあや子もやりそうだ。
6: いや確かに今のところそのな、ワイパーって動かしたことないですけど、はい、あのね、ウインカー出すだけで精一杯なんですよ。だからみんなその窓とかさ、ちょっと汚れてると軽くサッて出して、はい、ウインカーパッ、ウインカーじゃなくてワイパーペッとかやるじゃないですか、はい、そういうのできそうもないし、はい、あとね、ほんと車線変更とか曲がるような合図の時に、はい、ミラーを、ま、中と外見て後ろも見てって言われるんですけど、うん、それができないの。
7: ミラー合図目視でしょ。
6: そうそう、うん、これいつも言ってつけてそのブーン行っちゃって、うん、見て見て見て見て。
2: でもさ、それってさ、実写しないと分かんない。
7: いや でも、うん、でもマジでミラー合図目視は本当にその3つでワンセット。
6: そうそうそう。
7: で、もう体に叩き込まなきゃいけないから。
6: そうなんだよね。うん、
1: だからダンスだと思えばいいじゃん。
6: あ、なるほどね。うん、いや、余裕ないわ。
7: ホップ、ステップ、ジャンプ的なやつ。
6: それいいね。その感じで、じゃあ次の教習は。うんうんうんうん、はい。
2: まあ、横にホップ、ステップ、妊婦がいますけど。
6: うまいこと言うしか。ということで、それでは今夜もオープンです。ヒートミーツボックス、秘密箱。

0: 家の秘密のひととき、ヒートミーツボックス秘密箱ネオ。メインコーナーは銀子と彩香と
1: 地図と
2: 彩香で
0: お送りします。
2: あの譲り合っちゃってね、
0: はい、はい、お届けしている曲はワッチの人生最終日の僕よでした。これ最新曲なんですけど、めちゃくちゃ歌詞も素晴らしく、そして人生最終日の僕は何をしてました、何をしてますかとか、あとはこういう人をちゃんと愛せてましたかとか、どんな人生でしたかとかっていう、なんかそういうのがすごくこうブワーって全部4分5分ぐらいの中に全部詰め込まれていて、もう聞いた瞬間に仮電車の中だったんですけど、ブワーいや本当に崩壊だなって思って選ばさせていただきました。ちょっとメインコーナーのトークテーマみたいなのは、人生最終日あなたは何をしていますかっていうのをちょっとお二人に聞いてみようかなと。まあ、もしくはこんな人生で終えられてたらいいなみたいな。まだ全然先の話です
2: 。全く同じ音程で行くのやめて。
3: 来るところまで一緒だからねつって
2: もうおっくり。
3: なんやろうな、でもなんか、その今まではさ、その最後に食べたいご飯は何ですかとかさ、
2: あや
3: こが、ね、あのゲストに来てくれた時とかは、なんかお母さんの手料理とかさ、あったじゃん、あれって。でもさ、人生最終日って自分の方が先にさ行ってしまうってみたいなさ感じだったじゃん、だけど今本当この状況になってよ、あの最終日何やってますかって言ったら、やっぱ自分より子供のこと考えるの。
2: まあ今ちずちゃんはきっとそうだろうね、
3: なんかそのね、本当だったら多分その親に感謝を伝えたいとかっていう風になるかもしれないけど、でも私は今だったらちゃんとこの子供がその独り立ちをするまで死ねないなっても思うし、そうちゃんと育てられましたかみたいな自分の中で、そうだからそういうなんか今だからね、あの分かんない全然。
2: そうだよね、
3: 今までは多分自分の経験上で話せたけど、なんかちょっと未来に対してふわふわしてるというか、その実感っていうか、その未来がまだ見えてないから何も言えないかもしれない。なんかこうちょうど変わってきてる時だから。
2: そうだよね、
0: でも自分っていうよりかはその子供とか そっちの周りっていうのが一番。
2: ちっちゃいなんかある？今めっちゃ考えたけど、まあ、確かに、やっぱ最終的には自分のこと、本当に何が食べたいとか何がしたいっていうよりも、多分誰かに、まあ、これもしたいではあるんだけど、誰かに会いたいとか、まあ、自分だったら最後には、まあ、その時にまだお母さんが生きていたらね、まあ、ほら順当に言ったらよ、

0: ないけど、そんなことね、あったらよくないんだけど、おかんがまだ生きてたとしたら、やっぱ最後に会いたくなるのはおかんなのかなとか、で、会った時に、まあちゃんとありがとうを伝えるというか、まあでもその場合ってそうなったらさ、ありがとうよりごめんねになっちゃうのかもしれないね。
1: そうだよね。
0: 自分の方が先に。
1: そうそうそう。
0: うん、
1: それはでも本当悔やんでも悔やみきれないよね。
0: そうだね。でも本当にさ、何があるか分からないじゃない。うん、こうあんまこう物騒なこと言うもんでもないけど、
1: うん、
0: 本当に、だってこのさ、収録した帰り道でさ、
1: うん、
0: 事故に遭って死んでしまうかもしれないし、
2: そうだよ、そうだよ。
0: 明日、明後日体調悪いなってなったら、翌週には病気が発覚とかあるかもしれないし、そう、だから、まあね、その最終日に限らず、やっぱりありがとうとかごめんなさいとか、私そういう曲も作ってるんですけど、やっぱ常日頃を伝えていきたいなっていうのは、それってある意味最終日を想定して、こう、思ってるのかもしれないなって今思いました。
1: え、彩香ちゃんは？
3: いや、私も結構なんかこのタイトル見た時に、いや、どうしてるんだろうなって思って、でも、いつか来るんだよなっていうのを改めてやっぱ思ったところはあって、やっぱ日々こう生きていく中で今っていうものにやっぱ一生懸命じゃないですか、皆さんもきっと。だからなんかその先まではやっぱ見えないし、どうなってるんだろうってこうふわっとした状態だと思うんですけど、でもこの僕よってあなたは今何して最後を終えてますかっていうこの一言、いや、絶対来るんだよなっていう、なんか、これがなんかすごく、でもやっぱ幸せでいたいなっていう、これは私はどっちかというと自分目線で、周りも幸せであっててほしいんですけど、でもやっぱ自分の人生、いろいろ山あり谷あり、結構いろいろ、まあ、いろいろあったりとかも、皆さんもあると思うんですけども、でも、まあ、最終的に、やっぱ良い人生だったなってやっぱ思って最後の日を迎えられたら一番いいのかなっていう、こんなこともあったけど、まあでもそんな人生でも良かったよねでやっぱ終えられる自分で言いたいなっていうのはすごく思いました。
0: でもさ、難しくない？じゃあ果たしてそのために今何をするべきかって結構逆算も必要になって
1: くる
0: っていうか、じいちゃんの場合さ、本当にこう環境が変わって未知のことがこれから始まるから、まあ分からないっていうのもあると思うし、ただやっぱこう別に夢とかなくてもいいけどね、必ずしもね、だけどゴールとか目標があったらやっぱそこに向かって自然とやるべきこととか やった方がいいことって、やりたいことっていうのが見えてくると思うんですけど、やっぱそれがないと難しいのかなとか、そう、分からんよね。分からんです。
1: こうやって考える時間が大事なんじゃない？
0: そうだね。
3: まあでもそうですね、それは確かに。
1: うわ、3人集まったのに真面目だ。
0: 甘いでない。
1: やばい。
3: ぜひ皆さんもですね、あなたの人生最終日、こんな感じになってたらいいなとか、もしありましたら、そのまま、X の方でつぶやいていただけたらなと思います。この番組では、リクエスト曲をメールにて募集しております。宛先は、heat.meets.box@gmail.com です。ぜひ、エピソードも添えて送ってください。X ではハッシュタグ秘密箱でつぶやいていただくと、番組放送中その日の担当パーソナリティがリアルタイムで反応しております。秘密箱はカタカナでお願いいたします。ぜひつぶやきお待ちしております。
1: ひろみのいいくるめてみろやのコーナーです。かっこかり
4: なんて
1: 言いくるめてみろや。
4: 言いくるめてみろや。
1: え、
4: 言いくるめてみろや。
1: はい。
4: あ、なるほどなるほど。
1: あのね、
4: はい、
1: 筋トレがネタ切れで
4: 早くない？
1: はい、まあ3回やりましたか。
4: は
1: あ、やりましたよ。もうネタ切れなんですよね。で、地図がね、筋トレしたら生まれちゃうかもしれない。
4: はあ、あ、そうかそうか。
1: 今回は変えようということで、
4: はいはいはい、
1: まあ、僕ディベートというかね、こう見えて熱く語るのは好きなので、
4: 素晴らしいね、
1: はい、このコーナーをやらせていただくことにしました。
4: イエーイ。
1: で、今回は金徳さんをお招きして、
4: 金徳
1: さんと、いや何言ってんの意外と筋通ってないから、
4: あ、僕はもうフラフラしてるからね。
1: でしょ、
4: 自信持ってないから。
1: うん、でしょ、
4: うん、そういう柔軟さがある。
1: うん、そうなのよ。だから今日は今日は、
4: はい、
1: テーマ、稼げる仕事か好きな仕事かというテーマで、
4: はい、
1: やりたいと思います。
4: あ、
1: どちらを選びますか。
4: 僕
1: 選んでいいです。僕はもう迎え入れる立場なので
4: 、稼げる仕事

0: かりました。僕は好きな仕事でいきます、はい、それではジャッジメントとして、はい、彩香ちゃんを紹介いたします。彩香ちゃんいらっしゃいませ、
1: はい、来ました、
0: はい、
1: よろしくお願いします、はい、
0: お願いします、
2: お願いします、
1: お願いします、
0: はい、それでは、
2: はい、
0: じゃんけんしましょう、
2: はい、
0: 最初はグッじゃんけんぽい、勝った方からね、
2: 僕から、
0: はい、
2: はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: もういいですか、
0: はい、
1: それでは金徳さん、
2: はい、
1: お願いします。
2: 僕はですね、好きなものって変わってくんですよ、やる仕事によって。で、好きなことをやるためにも稼がなきゃいけない。では稼げる仕事と自分の好きなことを関連させていけばいいんですよ。そうすると、まあ、好きなことをやるためにもやっぱ好きじゃないこともやんなきゃいけない。じゃあドッキングしてその稼げる仕事を好きになっていけば、これ結局叶うわけですよね。しかも続けられる、責任も伴うことができる、稼げるからモチベーションも上がるということは、やっぱり稼げる仕事っていう前提でやった方が僕いいと思いますね。
1: はい、
2: はい、
1: 終わりです。そうしました、ひろみさん。
0: はい、まあ、稼げる仕事、はい、まあすごく素敵なことだと思います、うん、毎日我慢してね、うん、辛い仕事かもしれ、ブラック企業でね働くかわからないんですけれども、うん、やっぱり好きなこと、好きなことっていうのは最初からね、モチベが高いわけですよ、はい、だから生まれてくる結果っていうのもものすごく大きくなる、
2: はい、
0: そして好きなことで稼いだお金でさらに好きなことの幅を広げるっていうの、趣味だったりとか、うん、いろんなことに打ち込むことができるわけです。だから趣味と仕事っていうのは区切りがなくなってくるわけですね、はい、だからその1日を全てそれに使えるってことになるわけです、うん、まあ他のこともやってもいいですし、
2: はい、
0: そこで稼いだお金でまた好きなことができるって、もう相乗効果、気持ちとしてはもうウハウハですよね。
2: はい、
1: はい、終了。
2: はい、
1: 金徳さん、
2: はい、言うてね、好きな仕事が稼げるとはかな、限らないわけですよ。なので、でも稼げる仕事はもう稼げる前提なわけですよ。だからさっきも言ったように、稼げる仕事で軌道に乗らせといて、そこに好きを、混ぜていけばいいわけですよ。で、好きな仕事稼げなかったらそのまま続かなくなって潰れていくわけですよね。その時に、好きなものを仕事にしたから、潰れた時のモチベーション対策の趣味もないわけですよ。だって趣味を仕事にしちゃってるから。じゃあそうできるように土台を作るために、まずやっぱ稼がないといけないとね、思いますね。という感じですあれ、
1: はい、
2: 違うか
1: ひろみさん、
0: はい、まあ確かに好きなことを仕事にしてしまうっていうのは、はい、一つもしかしたら嫌いになってしまうかもしれないっていうことはあると思います、はいはいはい、ただ好きなことをやるっていうことに関して、うん、まあ稼げるかわからない、それはわかりますよ。ただ好きなことをやっているという心の充足感、うん、満足感っていうのはかなりあると思うんですよ、うん、ただその僕もずっと歌をやってて、歌を嫌いになったことあります、
2: うん、
0: 好きで始めたことですけどね。だけどそれって結局くじけても、またその好きなものをまたもっと好きになるっていう段階の、ただくじけてるだけなんですよ。だそこに立ち上げるか立ち上がれないか、それも人としての強さだから、頑張って頑張ってもっと好きになる、もっと好きになる、楽しい楽しい楽しいっていうのが、その繰り返しでもっと仕事が楽しくなるって僕は思うんですよね。だからね、そうやってね、弱音ばっかり吐いてる人、僕は嫌いですね。
1: はい、うん、終わり
0: はい、ということで、はい、ジャッジお願いします。
1: ジャッジは金徳さん。
0: じゃあなぜなのか、ちょっと的にお願いします。
1: いや、どっちもですね、はい、素晴らしい、
0: はい、
1: 接戦だと思いました、はい、私かって、まあ、ドローぐらいな、
2: はい、
1: 本当にフライトですけど、はい、最後の一言があるんです
0: 相手を批判するのがね、はい、それでは私、ヒロミが言いくるめられたということで、
1: はい、
0: 最後はですね、ちょっと僕が、はい、筋トレしながら皆さんを見送りたいと思います、はい、それでは、はい、言いくるめられました、ありがとうございました。
2: スクワットですね。
0: ありがとうございます。
2: 金徳大輔のショートストーリーズ、本日のタイトルはラーメン屋。進まんな。
0: 進まんね。
2: 本当人気なんだね、ここのラーメン。
0: いや、マジでクソほどテレビで取り上げられてるからね。
2: 全然知らんかったわ。
0: いや、知らない方が異常だって。
2: あ、そう。
0: そうだよ。
2: でも多分これあと30分は待つよね。
0: いや、40分以上はかかるっしょ。
2: 40分？そんな待ってらんないって。
0: いや、それくらい待つ価値あるから。
2: お腹が耐えらんないよ。
0: 空腹は最高のスパイスって言うじゃん。
2: だったら何食ったって一緒じゃんか。
0: そういうことじゃなくてさ、
2: もう今日はやめて牛丼とかでよくない？
0: じゃあ分かった、お前が待つの我慢できるように俺がクイズ出したるわ。
2: 何それ、小学生じゃん。
0: 題して、この懐かしい曲のタイトルなんだっけクイズ。
2: ああ、そういう感じね。
0: じゃあ早速第1問。
2: OK。
0: 桃色の片思い。
2: はい、
0: はい、どうぞ。
2: 桃色片思い、
0: ピンポンピンポン。
2: あややね、最近何やってんだろう。
0: ほんまやね、最近テレビ出てないね。
2: ほんのちょっと前になんかの CM 出てたっちゃ出てたけど。
0: あー、なんか話題になってたね。
2: そうそう。
0: でもあの頃すごかったね、ハロプロ
2: ね。ーモームスとかね。
0: ねー、はい、

0: それでは第2問。
1: はいはい。
0: グリーングリーン。
1: はい。
0: はい、どうぞ。
1: グリーングリーン。
0: ピンポンピンポン。
1: 懐かしい。小学生の時授業でやったわ。
0: 載ってたよね、音楽の教科書。
1: なんか実は悲しい歌詞なんだよね。
0: そうそう、お父さんが亡くなるかなんかなんだよね。
1: こういう明るいメロディーだからこそそういうの染みるよね。
0: 染みるね。
1: 涙ちょちょ切れるよな。
0: うわ、その言い方する先生いたわ。
1: いたよね。
0: いたいた。ちょちょ切れるってなんだよって思ってたもん。
1: 絵が浮かばないもんね。
0: はい、では第3問。
1: オッケー。
0: バンザイ。
1: バンザイだね。
0: ピンポンピンポン。
1: ちょっといいかな。
0: え、
1: なんでタイトルの方歌っちゃうの。
0: え、
1: いや、桃色片思いなんてそもそも歌いだしほぼタイトルだし、グリングリもバンザイも別とこ歌えばいいじゃん。ある日パパと二人でとか、イエーイとか。
0: あー、なるほど。
1: でしょ。
0: 全然気づかなかった。
1: それ無自覚なのも結構すごいよ。
0: そうだね。
1: そしたら次の曲行ってみて。
0: あー、じゃあ
1: 何。
0: いや、タイトル歌っちゃダメって意識したらなんか全然問題思いつかなくなっちゃって。
1: なんだよそれ。
0: そしたらじゃあこの曲何の CM ソングだっけクイズ。
1: あー、なるほど、そっち系ね。
0: そうそう、それなら多分いい問題出せそうな気がする。
1: オッケー、行ってみよう。
0: じゃあ1問目、セブンイレブン。
1: セブンイレブン
0: 正解。
1: おっしゃ
0: ー。では2問目、ビックビック
1: ビックカメラ。
0: おー、
1: いやだからさ、
0: え、
1: 正解歌っちゃってんのよ。
0: あ、本当だ。
1: すごいね、自覚ないんだ。
0: 全然自覚ない、びっくりした。
1: てかあえて言わなかったけど、 CM ソングの方が出題者にとってハードル高いからね。企業名がそのままメロディーになってたりするんだから。
0: ほんまやね。
1: 自分で自分のハードル上げちゃってんだから。
0: あ、じゃあさ、そしたらアニソンとかどうよ。
1: あー、なるほど、その手があった。
0: じゃあこの曲何のアニメの曲でしょうか、クイズ。
1: 絶妙に語呂が悪いんだよな、さっきから。
0: じゃあいくよ。サザエさん、サザエさん。
2: お待たせいたしました。お次のお客様どうぞ。
1: はーい、はい、カット、ありがとうございます。さあ、ひろみさんをね、前回はちょっとすごく女の子の役で参加してもらいましたけど、はい、今回は男性の役ということで
0: ね、
1: なんかちょっと2人のバカな男の話を書きたくてですね、で、まあ、ひろみさんには歌ってもらいたいというのもありまして。
0: なるほどね。
2: あ、なるほどね。
1: そんなことをやりましたけれども、ね、
0: 結構なんか日常にあるあるすぎて逆に難しかったです
1: ね。そうですね。なんか書いてて思いました。多分ね、今までの中で一番テンポ感難しい話かも。もう前回のあのキャーとかも僕はテンポ難しかったんですけど、これは多分ひろみさんが難しかったと思いますが。
0: 楽しかったです。
1: あ、でも楽しかったですね、
0: はい。
1: ということで次回はどんな話になるでしょうか。金徳大輔のショートストーリーズでした。
2: 石崎ひゅういさんの花瓶の花をお送りいたします。

0: ます。
1: はい、
0: はいはい、ということで、順番に、告知の方をお願いいたします。金戸くん、
2: 私からでいいですか。まず6月12日リビングバー5さんにてライブがございます。そして6月23日お茶の水かかずさんにてこちらもライブがございます。そして7月頃ですね、7月中旬ぐらいになると思うんですけども、配信のお芝居がございまして、昨日からがっつり稽古が始まりましてですね、私脚本を3本お届けしてます。まあコメディーかな、コメディーかなっていうのと、もう1個結構どんでん返しあります。楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、あやこ。
3: はい、実写役を6月8日月曜日大塚ウェルカムバックで歌わせていただきます。その後6月17日水曜日、北サンドグレープスさんで、新曲書き下ろし企画、今回はホタルをテーマに、書き下ろしをします。この日は久々にね、公式の弟トーヤくんのギターサポートとともにお届けしますので、ぜひぜひ遊びに来てほしいのと、ドンと一個だけすいません、11月20日金曜日、大塚ウェルカムバックさんでフルバンドワンマンいたします。はい、こちらももうご予約ね受け付けてますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、はい、私はカスタネットで参加いたします。
3: カスタネット、かわいい、どこに入れたらいいんだろう。お願いしますってことで
0: 気持ちはね
3: 気持ちはね、はい、
0: はい、あやかちゃん。
4: はい、6月6日池袋リビングバー5さん、そして6月7日京日劇場さん、こちらの方はたまさんゆうやん企画となってまして、ギターパーカッションピアノのサポートをつけて、はい、全曲お送りいたしますので、ぜひお待ちしております。そしてマンスリーワンマンライブは6月21日日曜日となっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
0: よろしくお願いします。よろしく
5: お願い
0: します。
5: はい、ひろみ。はい、私優しい未来のひろみですということで、地図が産休に入りまして、6月3日のやさめ日記は、地図が産休に入って最初の休みにな
0: ります。うわー、ドキドキ
5: なります。ゲストにチャミさんをお迎えしてお届けいたしますが、はい、僕のトーク力だったりね、あとは進行力、いろんなものが試される、まあ試験みたいな感じですね。中任試験みたいな感じです。なので皆さんのねコメントとか、まあスパチャとか、特にコメントね、コメントいただけると、あとまあ最初に何人来てくれるかっていうのも、そういう僕をね応援する要素みたいなのをたくさんいただけたらなと思います。チャミさんとのコラボレーションもありますし、
0: はい、
5: トークも普段見れないチャミさんのねこととか、普段見れない僕のテンパり具合とかねできると思います。楽しみにしてください、はい、そして7月18日は僕は池袋ユングバー5さんの方で、ソロでライブに出演いたします。ぜひ、応援に来てください。僕の個人の X と、あと休めない未来の優しい未来の X の方でも、告知したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: はい、
0: この番組ではサポーター様を大募集しております。どなたでもお気軽に参加できる内容と豪華特典満載となっております。一緒に番組を作りませんか。詳細は X の固定ポストをご覧いただき、公式 LINE を登録してください。それではこの時間のお相手は
5: ひろみと
2: 金徳と
0: 地図と
3: あやこと
6: あやかでした。
5: バイバイ。

0: 会は任せて安心確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
3: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
4: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
5: 全は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
6: いろいろチャレンジできる、
7: そこがいいよね。
8: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
9: 夕方ファイル火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方5、火曜日の午後5時から生放送です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only late night rock and roll show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんだこれ。
2: イエーイ。
0: あの勢い。さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
0: はい。
3: 早いわ。
0: もう暑い夏がお待ちかねですよ、皆さん。
1: あ、でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねっていうわけじゃない。
1: うん、
2: ということは毎年毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そう
2: だ
1: から。
2: そうね。
1: は
2: い、だから。
1: 年を取りながら、ね、早くなって
0: る。怖いです。早いねって言うまでは何も言わない、
1: う
0: ん、まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる、
2: ただね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もそんなよく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかのやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
0: ある、
1: う
0: ん、あるね、
1: うん、というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなあってもお前って言われるの嫌いなのよ、
1: うん、
2: あ、自分が言われる、
0: もう俺も言わないし、
2: あ、
0: 俺は絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校あの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、うん、俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別
1: に方言、
2: そうそう、だから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: 何もないですよ、自分が言われること
1: 、君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、うん、お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そうか、
2: うん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
0: まあ、それはね、
3: それは
2: そうですよ。要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: お前って
2: 言うけども、言うか、
1: 超お前ぐらいだな、超お前とか、
2: うんうん。そうだね、だから別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギー

0: はない。
1: なるほどね。
2: うん、そうかそうか。や、横浜ではあったらい
3: いね、うん。確かに確かに。
2: 喧嘩の時
3: とかさ。だからあれと一緒ですよ。あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど。
2: うん、
3: あのアホは
2: いいの
3: 別に 流せるっていうか別にな
2: るほど、
3: まあ、アホかお前って言われ言われた時に、うん、アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとかすいませんってなるけどバカなんかって言われたらなんでどころだ
4: なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時あります
2: ね、う
4: ん、
2: あるあるそうだな、
4: いやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
2: う
4: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する、
3: うん、あとはそれ怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのってその心配しすぎてとか、
4: う
3: ん、愛しすぎてとかあるじゃない、
4: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
3: うん、そうそうだからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
4: そうなん
3: お前アホなんかっていうのは
2: そうだな、う
4: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かなこっちみたいに
3: だってホッサマグロ
2: あそこじゃない、
3: 静岡とか
2: 静岡、
3: うん、
4: 静岡あたり
3: そう多分、うん、だから俺自然と、
2: うん
3: まああんまり気をつけてはないけどもなんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、
2: うん、
3: バカなんかってあんまり言わないかも、
2: アホじゃないとか言うよね、
4: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
3: まあ、まあまあまあそうそうそう、
2: ね、軽くね軽く
4: アホじゃない軽くがあるけど、
2: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
4: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、
2: うん、
4: そもそも日常生活で起こることってあります、
3: うん、ある
2: 俺たほんとたまにだな
4: たまに、
2: うん、
4: どういうい
3: やハリスさんね俺が知ってる限り、うん、ハリスさんねカチンと来てるけどあんまり言わない、
4: うん、
3: ね、うん、あの、うん、ってなってるけど、
4: あそれは
2: でも分かるだろ、
3: そう、はい、いやいやよく分かりますよ
4: 今怒ってる
3: でそのちょっと文句は言うんだけども、
2: うん、
3: そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
2: そうだね、
3: あのちょっと口調が強くなるだけで、
4: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
2: ね、そうだな、あんまりない、うん、ゆうちゃんの前で1回か2回しかなかった
4: な、1回か2回ある、
2: うん、楽しいんだよ
3: 俺はどっちかっていうと、
2: うん、
3: もうカチンと来たときにもう即即はぁってなっちゃう、
2: なってるな、
3: うん、なってるな
4: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
3: だから、
4: う
3: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
4: 速い
3: もう3秒3 2秒か3秒で200キロまで行くもうスタートバンゴルーってなるっていうのは
2: そうだな、
4: マリさん怒ることあります、
0: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない
2: 怒って怒らない、
0: うんうん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
2: うんうん、
0: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
3: うん、あその時って顔にも出ないですか、
0: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
3: あじゃああんまり出てないですね、
4: うんうん、私ねそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、
2: うん、
4: 我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
2: お父さんもそう、
4: 怒られた記憶がない、
2: そうなんだ
4: し、母には小言は言われてたけど、うんうん、怒られることなかったし、
2: あそうなんだ、
3: 怒鳴られるとかもない
4: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるってなんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
3: う
4: ん、
3: うち来れば多分1週間に何回かキリンが見える
4: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、
2: うん、だから
4: パッと怒ってパッと怒るっていう その機動力が、ね、ないんですよ、
3: 俺それ ね、
2: うん、
3: ね何年前だろう、何年か前にもう怒ることにするってしたの、うん、それまではだんだん落ち、まあ、まあいいやと思うようになるじゃないですか、
2: うん、
3: で怒んなくなるじゃないですか、
2: うん、
3: 怒んなくなった時に作った曲が、
2: うん、よくない、
3: あのねロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、なんかあの、うん、わけなんかもう人生経験積んで、
2: うん、
3: いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
2: 縁悪になっちゃって、
3: そうなんかそうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
2: るほどね、
3: で俺はもう怒ることにすると思って、
2: うん、
3: じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、怒ろう、
4: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね。だからなんかそのそれはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんです

0: その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ。そう、
1: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
2: わあ大変だ、
3: そうだな、
1: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの叫んでんじゃねえぞこれってなっちゃうの、
3: かわいそうに、
2: うん、キリンさんだ
1: そうそうそうそう、
3: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、
2: あ
3: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね、
2: それは
3: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線超えちゃう時ある、ね、うん、
1: ある、
3: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
4: るほど、
3: ごめんね
2: いいお父さんださ
1: っきはでもね、謝るは謝るんですよ、
3: うん、
1: あの怒鳴ったことは謝る、
3: うん、
1: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ、
3: うん、
1: 怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
2: うん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
3: うん、まあね、
1: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも、
2: そうかもしれん、
1: 身内だからなんかもうはーってなる
3: から、ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに邪険にするやつが結構いるのよ。若いやつさ、本当にね、あのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういう風にやる、その文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うんうん、あとね、例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ、世の中にバーンと出まくってところってあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: そうするとご飯行くじゃないですか、
0: うん、
1: そしたら、いやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: 店の店員とかでね、
0: うん、
1: 知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
1: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、
0: うん、
1: それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: や
1: と思う、
0: 押し売りだよなそれな、
1: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で、すぐ名前をこう上げちゃう人、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、そういう人嫌いね、
2: うん、あ、何、俺あいつと友達だぜ、
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もルバータリスの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは だいたい俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
3: うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね。スプーンくださいって言ってるのに、
2: う
3: ん、お箸いりますかみたいな、マニュアル通りに言われるとい
2: や、それなんかプロンプトみたいな、
1: それバグってじゃない
3: ですか、スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
3: あ、わかりました、
1: うん、
3: でまたお箸とあのこれいりますかとか、多分ねマニュアルなんできっと、
2: うん、
3: なんかご飯だったらお箸ってこう、はあ、お弁当、
2: は
3: あ
2: は
3: あ、で僕はあのあれだっけ、そぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、うん、
0: あとね、あの何かくださいって言って、
3: はい、
0: だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ、
3: うん、よくそうです
1: よ、
0: うん、水忘れちゃうんだよ、
3: うんうん、
0: それは俺怒るっていうか
3: 注意する
0: するし、
3: うんうん、
0: 昨日行ったね、あの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、
1: うん、
0: 南青山、
1: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
1: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、
2: うん、
0: ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
1: うん、
0: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面 でスマイル、俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
1: うん、
0: そいつにも、
1: うんうん、
0: 最後までしなかったから、
1: うん、
0: やっぱりそれあのそのあの何マネージャーに言った、
1: うん、
0: みんな もっとねリラックスして、
1: うん、
0: サービスなんだからし、うん、なきゃダメだよって言ったら、うん、あ他にはあのフランス人の女の子もいて、
1: うん、
0: そこダメねこれとか言って、
1: うん、
0: もっと言ってたけどさ、
1: うん、でも例えばあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、あもっとそういうもっと悪い態度悪いや
1: つ、ね、態度悪い お店とかって、
0: うんうん、
1: 文句言います？
2: 言います。
0: 俺は結構だからその境界線を越えた場合には言う。
1: あ、
0: う
2: ん、なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、
0: うん、
2: そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、
1: うん、
2: あるかも。
1: 俺もだからもうアホなんだから、
0: うん、
1: あのアホしかいねえ店だし、だいたい現場の人間がアホだった時は、
0: うん、
1: 上の人間は大バカ野郎だから、
0: うん、
1: もう即出る。
0: そうだな、
1: 即出て二度と行かない。
0: そうだな。
1: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があった
0: ん
1: ですよ、
0: うん、
1: 目の前で焼いてくれるっていう、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、
2: うん、
1: 結構多分下見られの無理にいるとか、
0: うん、
1: あとはなんだズワイガニの何とか監督でいろいろ頼んでて、
0: うんうん、
1: もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、
0: うん、
1: もう出よつって、
0: そうか。
1: そしたら「いやすいません、もうカニあエビかエビも、うん、エセエビをバラしたんで」って言うから「
0: うん、
1: ああそういらない」っつって、
0: うんうん「
1: だから金払ってほしいの」っつって、
0: うんうん、
1: その鉄板焼きの その目の前でやったシェフのやつに
0: 「
1: ちょっとヘラ貸せ」っつって、
0: うん、
1: で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて、うん「これでいいだろ」って帰った。
0: 金払わないで、
1: いやだからその5万円分焼いて、
0: あ5万円ね、
1: そう、うん、これで足りんだろっつって、
0: なるほどね、
1: もう頭きたっつって。
2: 何があれだったんですか？
1: 単純に、まずウエーターが来てお水を汲んでくれる時に テーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、うん、で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったらなんかいやそーれやってて、でそれをこう鉄板に焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
2: あはあ、それはだいぶ
1: ひどい。はあってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、そのミスる時あるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょって思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、うん、その所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油ひいて5万円並べてヘラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
0: あでも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の, あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、うん、でも一個頼みたいものがあって、まあ、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、うん、それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのは大丈夫って言ったら、なんとかって言って、うん、そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、うんうん、で5分で食べれないじゃん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うんうん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うんうん、大丈夫かって、 でそれが15分かかってって言ってる間にもう頭しちゃって、うんうん、あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、うんうん、まあ、そういうところはねもうダメだね、
2: うんうんうん、聞かなかったらあれですけどね、こっちは聞いてるし、ね、
0: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、うん、
1: 普段は俺多分ほとんど文句言わない、
0: 俺も言わないよ、
1: うんうん、もうあのよっぽどじゃない、だってあの料理に、うん、ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
2: うん、あのしょうがない、
1: ね、黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると、うん、他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んで、ですいません、うん、って言ったことは何回かありますけどね。
0: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことない限り怒んないけど、うん、怒るときは怒るね。
1: そうか、ミスはしょうがないんだけど、うん、
0: あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
1: う
0: ん、
1: ああ、
0: だからね、怒んないと分かんないから
1: まあまあ、
3: うん、逆にやっぱり日本人はあんま怒んないっていうイメージあるんですかね。
1: 特に飲食店
0: で結構、ね、甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、なんていうかな、メインの
2: グレードはね、
0: うんうんうん、ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてるんだね、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、うん、そういう時必ず言う、うん、でここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せたけ許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、あります
0: よ。ある。
1: 俺ね、うん、あのまあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだとっちゃやめえ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: あのお前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分じゃねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、今はないよ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今本当に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、うん、あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよって、お前なんか大したことねえんだよって言ってるって言ってるつもりでやってるんじゃないですよ、うん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのは、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならなかった、
1: ならなかった。今はもう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、うんうんうん、
0: でもたまに俺もさ、うん、物書いたりするじゃん、うん、僕もいつか書こうと思ってんです、うん、っていうやついるんだよ、うん、てめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、うん、あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うんうん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: それはダメだね、
3: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、うんうん、でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、う
2: ん
3: う
2: ん、なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: うん、いや、

0: で唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
1: なことある、
2: うん、言うような、それ言う、言っちゃう、
0: うん、うん、ちょっと言う、
3: うんうん、でもあの親しきと慣れ慣れしいを、うんうん、
0: 間違えてる人
3: ね、履き違えてる人って結構いますよね、うんうんうん、あの、うん、俺も実際いたのが、そのまあある有名なライブハウスなんですけど、うん、そこのブッキング担当のやつが、うん、まあ連絡してきたわけですよ。でこう、あのさーみたいな感じでかかってきて、うん、はぁーみたいになるじゃないですか、うん、これは、うん、でしばらくそれは普通に、あ、ちょっとそれは無理ですねみたいな喋ってて、うん、そうなの、じゃあさーとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、うん、ちょっと待ってお前っつって、お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前っつって、うん、いや俺とお前は今日初対面だし、うん、友達でもねえし、どういうつもりお前って言ったら、いや、あの、ちょっとフレンドリーサーを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーサーいらねえんだよ、今仕事の話してんだよ、バカっつって、うん、で、うん、あの、はっきり言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、うん、って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ。うん、速攻で電話かかってきて、ごめんね、ごめんね、あいつね、ちょっとバカ。
2: バカだね。
3: あったんですけど、うん、その、そいつは一生懸命、フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう、俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、そのそういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
2: でもやり方バカだな。
3: そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう。
1: それで言うと若い頃はというか、うん、最近になって許す、これ許せるっていうのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、うん、なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
2: はい、いる、
1: うん、分かります、うんうん、で、なんかかつ、その、企画書の説明してるし、読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ、読んでないだろうっていうような感じのことを質問を聞いてきたりとか、うんうんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うんうん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うんうん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ。ね、大体あの男の子なんですけど。うんうん、で、前は何やとって思ってたけど、うんうん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうの、あ、やだ、若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか。
2: 若いアホがいるって、
1: あ、若い、尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うん、まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし、
3: あのね、尖ってるやつ俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒でライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上、じゃあ元、じゃあもともとメジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、あ、それでその程度か、うん、で、しょうもね、下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、あ、うん、おもれーお前って思う、うん、一回殴るけど
1: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、
0: なるほどね、
1: でも実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうん、あ、なんか若いっていいわね。
3: そう、だからあのね、大風呂敷広げてはったりかますやつは大好きで、で、で一回鼻っ柱折ったろかって、で折りたくはなるんだけども、だからそこで見極めるかも、こいつバカなんか、うん、あの、うん、なんだろうな、あの本当のバカなんか、うん、あのね、立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
1: うん、そう
3: だ
1: な、そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
2: ダメだろ、おじさんでエバってるやつ
3: はダメだ、ね、それはダメ、
1: うん、そういうおじはもうね、
3: うん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
2: そうだな、
1: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますねって
3: 片山卒業の国会答弁
2: 怖いではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあまり怒んないなと思うんだけど、電車乗ってる時一番イライラする時があるね。
1: それは
2: 日本の
0: 電車はね、席が狭すぎる。
3: あ、そっち。
0: そうでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう締めろよって思う時は結構
2: 当たるからね。
1: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。そう
0: そう、だからそこで俺はまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣切れるの近いよって思う場合結構あるね。前だから毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭きた言っちゃう俺。ある程度はまあいいやと思うけど、う
1: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとかおりますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのに、グイッと押してくる人多くないですか。いや言い訳

0: もそのくせさ、あれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ、座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよって思うけど余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな、
1: ね、同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいる。
2: あ、
0: うん、あ俺電車乗らねえかな。
2: そうでもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、うん、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
3: あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、あすいませんでも、うんね、うん、そういうやつ、それは逆にこんなこっちが、
0: それは多分ハリスさんのこと、え何この人みたいな、
2: 怖
0: なんだ。でもハリスさん以外が言ったらもっと利口やかに、こう
3: バカ野郎。
0: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えばまあじゃあ俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか、うん、ただ多分予想ではあまりないと思うんですよ、うん、だから例えばハリスさんの以外の年下、ね、まあ 俺一応年下になるじゃないですか、うん、おめえはバカじゃねえのとかそう言われることってまずないじゃないですか、うん、それを見見てて、うん、あロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いやあのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな、
2: まあ、勘違いしちゃう人、
0: そうそうそう、ああこれでいいんだ、いいわけねえだろみたいな、
2: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、うん、顔を立てないとかは、うん、私は割と怒るかもしれない、
3: うん
2: うん、
3: ね、
2: うん、うん、
3: あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、うん、
2: ありますね、本当にある。
3: またこれからいろんな仕事やりましょうね、うん、やるわけねえだろ
2: う、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、うん、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人、ね、
3: そうそうそうそう、
1: 特にほら過去いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるって人ね、
2: ある、
3: ああいるね、あ
1: それも僕やったんですよ、
2: 許せない、
1: それ僕やったんだ
2: っていうか嫌い、うん、それは許せないというか嫌い、
1: よく言う
0: ほんまにやったんならいいのよ、
2: う
0: ん、
2: いやそう、
1: ね、やってないんでほぼ、
0: そうね、
2: それあれの飲み屋で話しただけじゃないですか、うん、それみたいな話になりますもんね。
3: あとさ一回あの広島行った時に我らがあのピアニストがあの
1: 我らが昨
3: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、
0: ブルースバカにして
2: ブルースってって言ってぶち切れた。
0: でもその気持ちはよくわかるし、うん、あのポンコツピアニストは言う。
2: 上畑さんって言ってね、このあの FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
3: すごくね、本間でいい人なんだけど、うん、その時カチンときたんだね。
2: あのブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやと。
0: でもあれよ、上畑さんね、多分全然大間じゃないよ。
3: え、大間じゃない、やる人
0: じゃない、だって
3: 切りやすい、
0: だって俺と一緒にライブやった時に、だって、うん、ハリスさんとかゆずきさんは、うん、あのピース広島で結構あの、うん、なんだろうな、あの知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるんですか、見たことないでしょ、うんうん、俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
3: あそうなんだ、
0: で楽屋にバーンって帰ってきて満面の笑顔で、うん、やっぱロック偉い
2: で急に何話感が出る。
3: なるほど。
0: だってキーボード倒れるんですよ。
1: あそれあの感じ。ピース広島ですか。
2: ピース広島はちょっと違う感じ、ね。
3: そうそうそう。ピース広島結構ピースなんですよ。
2: ピースなんです
0: ね。俺だけピースじゃなかった。
2: でもあのこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね。
3: ありましたね。
0: ありましたね。
2: なめんなよっていう。
3: そう。なめんなよ。
2: っていうなんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました。そういう怒りのポイントが一緒。
3: そうそうそう、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
0: うん、そうね、
2: 大人を怒らしちゃいけない
0: なんだけど俺なんかでめっちゃなんかめっちゃ頭きた時にもういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろか
1: 怖い怖い、
2: それって法廷に出るってことですか怖いわだから多分みんな、うん、自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、うん、その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
0: あそうそう、別に ね相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、うん、全く関係なくて、うん、なんだっけ、ミスはいいし、うん、間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、うん、だからね、うん、あのね、バカはダメですってやつ、
2: バカはダメ、
0: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
3: そうだな、うん、だから俺もだからこういう仕事やってて、うん、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、
0: ね、
3: だから例えば人をインタビューする、うん、俺は毎日人をインタビューしてるけど

0: 何らかのプレパレーションはするわけだから、その人があの書いた本を読むとか、うんうん、作った映画を見るとか、うんうん、そういうのしないやつ、うんうん、それでそれちゃんとできると思ってるバカ、うんうん、それは、ね、俺あの絶対ダメだと思う、
1: 学びをね、常に人間学びが大事です。
2: ここでね、うん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、うんうん、でコツコツもやるんですよ、うんうん、真面目にコツコツやるんですけど、うんまあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、うん、全部ツボを外す仕事をしてくるんです、うん、何一つ取っても、
3: うん、それダメだね、
1: 辛いな。
2: いやだから僕が初めて行ったことあって、うん、マッサージで言うとね一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かる、うん、って言ったら当然分かんないじゃない、
1: うん、まあ
0: 分かんなくなっちゃうんだ
2: よ
0: な、
2: 申し訳ないけど、うん、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、うん、50センチ向こう行ってたりするわけ、うんうん、それを感じ取ってやってほしいんだけど、うん、分かりました丸山さん、うん、もう一回やりますって言うと、ね、また物の見事にずれてくる、
3: まあ、だって感じれないからずれてる
2: そう、ね、でもね怒れないし、うん、でもだんだんこっちも辛くなってくるんで、うん
1: そ
2: れは辛かった。
0: 俺はセンスがないんだね、
1: みんながハッピーになれないやつ、
0: う
1: ん、
0: しょうがないね、うん、やめた方がいいんじゃない。
2: でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか、まあ、
3: その会社組織だとね、
2: そこが辛い。
3: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
2: ね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、ダメだお前って言えるもんね、うんうん、
1: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない。
3: だからバンドとか組んでて、うん、もういいもうやめてくれって言えるから、うんうんうん、
0: あとねあのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る。
3: ああ、やってる最中にね。あ、
0: うん、特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん。それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を、うんうんうん、そういうやつがね結構ね勘違いやろうが多いの、うんうん、ディレクターが一番偉いと思ってて、うんうん、叱るべきだと思ってるの、それは、ね、間違いなんだよ、
3: うんうんうん、その違う場所で叱れて、
0: うん、そうなんだ、
1: 後から投資の良い現場を作りましょう、
0: うん、そうしましょう。あうち あのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
1: パワハラだ、
2: どうなんだろうなこれ。
0: それでは1曲いきましょう。 Here's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender, and the number is The Pretender.

0: やっぱり The Pretender は名曲ですね、素晴らしいと思います、というわけで、あと何他にあとは来ることない、
1: あとそうだな、なんかまあこの中に出てくるような、なんかこう境界線もう許せない、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆ですね、激輪に触れる、激輪に触れるのはなんかいい歌
1: だから、ああそうそうそう、そのなんだろうな、あのね、こう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
2: まあでも、激凛に触れるって、そうそうないですけど、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、デリカシーがないというか、でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、もう遠ざけるしかないですよね、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いて、
1: でもなんかね、勘違いしてる人が多い、さっきのなんかの、ハリスさんってディレクターの、そうだし、特になんかその音楽業界とか、芸能界とか言われてる世界って、そのなんだこの業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけどみたいな、そういう人多いじゃないですか、で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人も いるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でそのそれじゃないやつらがなんかいやさ俺がさみたいなことを言ってて、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: この業界に多いね、
1: 多い、だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、
0: 許されてるんじゃないある程度、そういう横暴さ、
1: 多分、ね、
2: さ、そういう悪習というか、なんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、それが長く続いて、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、でもまだそのあれを弾いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、また番組を良くするために、例えばその指摘、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: そうそう、だから、なんだか言うことも言わないで、あのそれこそじゃあ今コンプラですとかってじゃあパワハラになりますとかってだって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られる、さ、それ多分ハリスさんでもそうだと思うし、マルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
0: まだいる？
1: いやーいるでしょう。
0: 許せないな。
1: そう最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、局とかなんとかで行くことはないですけど、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします。
0: そうかもしれないな。
2: まあ若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね。だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね。
0: それは俺たちの責任かもしれない。
1: そうだから、どっかで気づってほしいなと、
0: だから俺も言い方も上からさ、ギャギャ怒んじゃなくて、普通に言ってあげないといけないんだよな、
1: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、だから尖ってていいと思うんですよ、でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、先はないよと思っちゃったりする、
3: なんか尖ってるって、自分が尖ってるぜっ ていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
1: なんじゃないですか。もちろん、だから自己申告は何でもダメだと思いますよ。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、
1: 最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるしっていう
0: ね、ダメだねもうね、
1: たりする。あとなんかここに書いてある、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
0: あの結構うんちくん述べるやつな、人前でね、俺無視するか、聞き流してる
1: の俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、あの合理的に説明しろって言っちゃうまず。で合理性がなかったら、別に聞く必要ないしっていうのちゃんと説明しろ。
2: 趣味ですって言われたら、
1: だったら、あの一旦理解しようとする。
2: 趣味で分かってほしいんですっていう。
1: そう趣味で、どうしても嫌なんですってあるじゃない。俺も言語ができないことあるから、どうしても嫌なんだ。そうか。でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる。譲れないんだったら、もう二度と会わんとこ。
2: 会わない俺たちってこと
1: ですよね。仕事も一緒にするのやめよう。
3: まあ、趣味は難しいですよね。なる。本当。
2: それは
3: そう。僕は押し付けませんよキノコは。
1: キノコは押し付けませんよって、なんか違うのをやめ
2: たんですよ。ちょうどキノコ族のことだよ。
3: いいこと言おうとしたのに、
1: キノコスリスリしてね、しかも今出てこない
2: もん。学問の話です。
1: なるほど、ね、
3: おかしいよねこれね、考え方がね、感性の差だ
2: よ。いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
1: 空気感もうね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵としてね、映像
3: いや映像
2: 中学生男子だ
0: からね、そっちの方じゃなくて違う方のね、イメージ。
1: あ、そっちですね、どっちも6でもね、
0: どっちも6でもね。では今日はこの曲でお別れです。Joe Sample, Night Flight. So thanks for being here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harrison. You're my three funny partners.
2: 日月ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.
4: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10。
5: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
6: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各
7: モーニングコミュニティ。
8: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文、そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨーク

クレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。

トラベラーズラジオのほんまにラジオ、パチパチパチパチパチ。まあ始まりました。6月じゃないね、5月31日。本日はですね、なんと僕ギターホセの一人語りというわけなんですけどもね、ちょっと今日はね、そのお試しで僕が一人で語っていこうと、そういう風にねちょっと思い立って今日は一人で喋っていくんですけども、皆さんね、あと少し、あと数分後にはもう6月、数十分後には6月になるわけなんですよ。もう6月ってね、多分ほんの少し前までなら夏ではなかったと思うんですけど、ちょっと今ねちょっと暑くなってきて、めっちゃ夏なんですよね。もう初夏とかないんですよ、夏さ、ただ夏になってきて、もうじゃあもうこんな6月になる手前のラジオで何を喋るんやってちょっと考えたら、やっぱ夏について語っていこうかなって思って。で、皆さん夏といえば何ですか？バーベキュー、グランピング、いろいろあると思うんですけど、まあ僕らちょっとトラベラーズラジオのギターとしてはやっぱ音楽のフェスいいですよね。皆さん行きますよね。ちょっと音楽のフェスについて語っていこうかなと思って。で、音楽のフェス、僕まあそれなりに、まあそれなりにとか言ったらあかんすけど、まあ、ちょっと行ったりもしてるんですよね。結構毎年行くようにはしてるんですけど、今年もねちゃんと行くんですけど、まあ僕ね、なんと言ったって音楽始めたきっかけが夏フェスに行ったことで、それを見て今までちょっと違うものを目指してたんですけど、そこで音楽目指してしまおうと思って、俺この景色どうしよう、見たいぞと。まだ見れてるわけじゃないんですけど、ちょっとそれを目指すためにね、夏フェスで思い立ったわけなんで、まあ僕がねその時に見たのはフォーリミです。フォーリミのライブを見てそう思ったんですけど、別にその時までフォーリミ好きだったわけでもないんで、まあその後にねちょっと僕の音楽人生は変わっていって、まあ、夏フェスもいろいろあるんですよ、ほんまに。もうね、飲んだり、もうレッドブルがうまいんですよ夏フェスは、キンキンに冷えた。それで見るやっぱアーティストさんの頑張ってる姿、まあ、結構後ろの方であったり前で見たりして、また雰囲気は変わるんですけど、まあ、すごくいいわけです。で、夏フェスで僕ちょっとね、めっちゃ刺さったじゃないけど、めっちゃ汗かくじゃないですか夏フェス、もうめっちゃかくんですよ汗をね。で、その時にキンキンに冷えたレッドブルをなんか無料で配ってて、僕それ飲んでね、もう感動しちゃって、いや感動した、音楽しちゃうんかいって思うんですけど、まさかのレッドブルに感動してしまって、もう皆さんもね、あれちょっと一回経験してほしいんで、皆さんぜひ今年は夏フェスに行きましょう、もう絶対行くべきです。で、僕ね、その時の夏フェスであれなんですよね、何やったかな、なんか僕らとか、あとワーツが出てる日やって、で僕その時はめっちゃワーツ好きやって、僕らもちょっと知り始めて、うわえぐいみたいな思ってたんですけど、やっぱもう汗びっしょびしょ、もう次の日なんて顔真っ赤、もう皮膚めくりまくりましたよ。けどやっぱりその時に見たその景色が忘れられへんくて、ちょっと僕はそれを目標にして頑張っていきますね。皆さん今年の夏はやっぱりね、夏フェスに行くっていう目標を一つにしてほしいんですけどもね、僕もう一個目標があって、なんとね、バーベキューをしたい。毎年してます、もちろん。でも今年もしたい。それは皆さん一緒やと思います。皆さんでやっていきましょう。皆さんもね、ぜひバーベキューをしたら、一回音楽流してみてください。やっぱりね、皆さんバーベキューしたら、まあ、お酒と音楽、それを片手に肉を食べてください。めっちゃうまいです。もう感動します。ありえへんぐらい。まあそんなこんなんでね、こうやって適当に。

0: 喋ってしまったわけなんですけども、まあ、もう少しでね花火大会とかも始まりますんで、ちょっと今年のこのラジオ、ちょっとしばらくの間夏について語っていこうかなと、まあ、特に僕の一人喋りの間は夏について喋っていきたいと思います。じゃあまあね、そんなこんなんで本編の方へどうぞ。
1: トラベラーズラジオのほんまにラジオ、
0: イエーイ、パチパチパチパチ始まりました。本編、いやー、とうとう来てしまいましたよ。本編が始まるときが緊張しましたよ。このねオープニングが流れてる間は。でね、ちょっと皆さん、今日のテーマが夏っていうことで、いや早すぎるやろ、僕もそう思ってます。早すぎるんですけど、まあ、6月も夏って言って過言じゃないんで、ちょっと夏について触れさせてください。僕は夏が大好きなんで、もうでも汗かきすぎて出かけたくなくなりますけど、まあ、ぜひね、ちょっと皆さんも夏についてちょっと考えてみてください。まあ、夏の曲っていろいろあると思うんですけど、何が思いつきますか皆さん。僕はね、なんか夏といえばこれみたいな、この決まったのはちょっと思いつかんくて、まあ、結構自分が夏の間にハマった曲だとか、結構そういう、なんて言うんですか、情景を思い出すような曲ばっか出てきてしまって、まあ、今日めっちゃ何について語ろうかなーってめっちゃ考えたんですけど、まあね、さっきの話でも出てました、夏フェスで僕が見た夏っぽい曲一個あるんですけど、それが僕らさんの夏の迷惑、イエーイ、パチパチパチパチパチパチパチパチ。いや、皆さんね、知ってるんですかね。皆さん結構有名なんで絶対知ってると思うんですけども、僕ねこの曲めっちゃ好きで、もう夏といえばこれ、もう絶対ドライブしながら暑いなとか言いながら窓開けて聴いてるんですけど、どうですか皆さん、どんな曲思いつきました。いや、もうね、いろんな曲あるんですけど、それこそなんだろうな、フジファブリックさんとか結構夏の曲もあったり、それこそ僕が好きなシックスランジであっても夏の曲はあったりすると思うんですけど、ちょっとね、そんないろんな曲を聴いた時に、ちょっと俺も夏の曲作りたいなって思ってた時期があったのを思い出してしまって、実は僕が音楽始めて1年目の時に、まだバンドを組んだ直後かな、なんかちょっと作曲意欲っていうんですかね、そういうのがあって、でいろいろなんかおひたすら目に映ったものを書き留めたり、もともと絵描くの好きやったのでそういう癖はついてたんですけど、もうひたすらメモ帳を夏の言葉だらけにしたり、うわこの曲っぽい感じにしたいなとか言うて作ってたんですけど、まあ皆さんもわかると思います、初心者が作ったもんうまくいくわけなくて、夏なのかこれはみたいな、もう僕は今それ封印して消してしまったんですけど、その曲を、まあ何か機会があればね、それをもう一回作り直してレコーディングしてもう一回皆さんに聞かせることができたらめっちゃ嬉しいんですけど、もうそんなんできないんで、したくないとか言っちゃあれですけどね、まあちょっとできないんで、まあ皆さんはそれを末永くお待ちしてください。バーベキューでもしながら。で、まあ夏ですよね、夏の話、夏の迷惑という曲なんで、今日僕が紹介するのはちょっと脱線してしまったんですけど、皆さんこの曲まだねちょっと後半で流してからもっと触れたいとは思うんですけど、もうすごくね、もうそのイントロから夏っぽくて、ぜひ皆さんにはそっから聴いてほしくて、あーもうそっからは夏っぽいなーってなってほしくて、でも歌詞もめちゃくちゃいいんですよね、なんかほんまに夏って感じがして、ちゃんと祭りっぽいことも言ってるし、やっぱ夏といえば恋ですよ。恋、皆さん恋してますよ絶対。ちょっと一回胸に手を当てて、うわっ、あっ、うわっ、思い浮かんできた、あの人の姿思い浮かんできた、あ、絶対そうなりました今。もう僕見えてましたよ今、それなってるの。まあ、そんな感じでやっぱ夏といえば恋なんですよね。で僕もいろんな恋してきましたけど、やっぱりそれの大半って夏に始まって、まあ、夏で終わることが多かったんで、やっぱり夏は何かしら恋を動かしています。僕はそう思ってるんですけど、皆さんどうですかね、そう思いますか。ああ、やっぱりそう思いますよね。

0: でもやっぱなんでかなって考えた時に、やっぱり夏って花火だとか祭り、もういろんな、もう打ち上げ花火じゃなくても、花火祭りっていうんですかね、そういうのじゃなくても、手持ち花火とか、もうエモい行事がいっぱいなんですよね。もう出かけたくないはずなのに、夏って暑くて、僕なんて溶けてしまうんで、夏になったら。そんな時期に、皆さんは恋、まあ花火とかを使ってね、恋を実ってくれるように願ってると思うんですけど、まあ実際それで実ってる人もいると思いますけど、やっぱりそうなんですよ。それが夏なんで。あ、そや海水浴もね、そういうイベントの一つじゃないですか。海水浴で逆なんなんてされたいもんですよ。そっから始まる恋もいいなと思います。
1: トラベラーズラジオのほんまにラジオ。
0: 夏になって溶けてしまう僕なんですけども、やっぱりね、夏に溶けてしまう、喉が渇くと言ったら、やっぱり夏に飲むお酒が一番うまいと思うんですよ。冬の酒も美味しいんですけど、やっぱ僕も21歳ってことで、この1年ちょっとお酒を楽しんできましたけど、やっぱりどうしても夏には飲みたくなるんですよね。キンキンに冷えたビールやね、レモンサワー、やっぱレモンサワー美味しいっすよ、夏は。で、もうなんでこんな飲みたなるんやろって考えてもね、やっぱりそのバーベキューも全て繋がってくるんですよ、夏って。今の話も全部そう、バーベキュー、海、グランピング、夏フェス、もういろいろ、もう恋もそう、花火もそう、全部そこにはビールがあるんですよ、きっと。僕はビールが大の大好きなんで、はぁ、飲みたくなりましたね、今。皆さん絶対、プシュー、コッコッコッコッ、うまーって感じで、皆さんを飲みたなったと思うんですけど、まあ、そんなね、なんで今、お酒の話したんか、って。ターンの連想ゲームです。次流す曲のね、歌詞に、まあ一瞬ね、その喉が渇くような描写もありますんで、ぜひそれも聞いてください。ビール片手に、僕はなんだってビール片手にしたらいいと思ってるんで、ぜひ皆さんもそんな感じでお願いいたします。で、これから流す曲なんですけどもね、何回も触れてるんですけど、これね、僕が出会ったきっかけじゃないですけど、まあ、それこそ夏フェスで見たっていうのはでかいんですけど、僕が出会ったきっかけとしては、まあ、普通に僕音楽が好きだったね、いろんな曲探してみようみたいな。でもその時もちょうど6月でしたね。6月ぐらいにインスタ見てたら流れてきて、インスタグラムですよ、流れてきて、うわ、めちゃくちゃいいやんこのバンドと思って、ちょっと聞き漁ったんですよ。なんかその音楽目指してた、音楽の活動をしたかったんで、まあ、いろんな曲勉強しようと思った一環でもあったんですけど、まあ、ちょうど夏にこの曲に出会って、もうすごい、そっから夏ははかどりましたね、楽しみが。何をし、もうその電車の移動時間ですらやっぱ音楽聴くじゃないですか。そこでこの曲や他の曲も聴いて、夏っぽい曲ワニマさんも聴いて、もう気分めっちゃ上げていきました。もうそのおかげかわかんないですけど、そっからの夏はめっちゃ濃かったですよ。まあ、その音楽を始めた年っていうのもあったんですけど、もうひたすらね、濃い一年だったんで、皆さんもね、ぜひこの曲をちょっと一回聴いてみて、これからも聴いていただきたいです。これで今年の夏は盛り上げていっていきましょう！僕と一緒に。僕は夏の妖精なんで溶けてしまうとは言ったんですけども、それも理由があって、僕はその溶けてしまってから夏の妖精になるんで、ぜひね、皆さんのそばには僕がいるんで、ぜひお酒と俺がそばにいることを思い出して、一緒に夏を楽しんでいきましょう。夏の妖精だって僕はいます、きっと。すぐそこに潜んでいます、僕は。まあ、そんな困難でね、ちょっと話いっぱい脱線したんですけども、まあ、ちょっとね、聞いていってもらいましょうかね。では皆さん聞いてください、僕らさんの夏の迷惑。

いいですね。やっぱり僕も久しぶりに聞いたんですけど、めちゃめちゃいいですね。わあ、ビール持っときゃよかったって今ちょっと後悔してるところであるんですけどもね。やっぱ最初に語った通りレッドブルは片手にあります。で、皆さん聞いていただいた夏の迷惑なんですけど、やっぱり僕ね、この曲はなんて言ったってイントロのギターリフとかもそう、まあ、ギターリフというかギターの感じとか合間合間に入るギターがめっちゃ好きで、それは僕がギタリストやからっていうのもあるんかもしんないんですけど、いやもうどうでした？めちゃめちゃ良くないですか？もう僕ね、ぜひこれ流したくて、夏になったらってずっと思ってて、まあ、せっかくね、僕が一人喋りできる機会があったんで、まあ、ぜひ今回流そうかなと思って流させていただいたんですけども、いやー、やっぱりね、ちょっと歌詞皆さん聞いてどう思いました？僕めっちゃ夏やなと思って、しかもこれ奇跡を起こしてしまったんですけど、僕前半の方で僕夏になったら溶けるんですよとか言ってたと思うんですけど、なんかね聞いてたらホロホロと僕は溶けていったって言ってて、俺と一緒やんって思いましたね。これはいやほんまにこれ狙ったとかじゃないんですけど、もう奇跡を起こしてしまいましたね。まあ、別に僕はね、浴衣姿に見惚れて溶けていったわけじゃないんですけど、普通に暑くて溶けてるだけなんですけど、いやーちょっと僕もね、歌詞に参加できてたってことでとても舞い上がっています。今めちゃくちゃ舞い上がっています。で、この曲の僕のお気に入りポイントじゃないんですけど、やっぱり夏は恋って話をしたと思うんですよ。あ、その恋ってあのあれですよ、ノーターンとかの方じゃなくて、普通にその恋愛の方の恋って話をさっきしたんですけど、もう全然ね、この曲もちゃんと恋について歌ってて、まあその聞いたら分かったと思うんですけど、だって浴衣姿に見惚れてホロホロと溶けていってるんですよ。そうですよ、探してたんですよ君の目を。まあそんなことは置いといて、で、僕が好きな歌詞が1対1じゃ勝てないし、敵がそんなにいても自信ないしって、カラカラになるまで笑顔でいるけどやっぱ涙を飲みたくなりますよみたいなこと言ってるじゃないですか。もうすごいね、ちゃんと恋についての描写もされとって、皆さんどうですか？そんな恋したことあります？ありますよね。その人と二人きりで君のこと落とせますかとなった時に、やっぱ自信ないんですよ。勝てない勝てない、それを勝てないで表現してて一対一じゃ。多分ね、これ前半の方でエイムとか言ってるんで、多分ちょっとゲームなんて戦いっぽい感じに仕上げてるんですかね。僕ちょっとよくわかんないんですけど、しかも敵がそんなにいても自信ないしって、これあれですよね、恋がたき、ライバルがいっぱいおっても俺は勝てへんな、取られてまうなって自信なくしますよね。

ちゃわかります。やけどそれでもカラカラになるまで笑顔でいるんですよ、この人は。めちゃめちゃいいじゃないですか。しかも夏やから喉が渇くにかけて涙も飲みたくなるくらいですって言ってても、うわ、いいなぁと思って。その恋について語ってるだけじゃなくて、ちゃんと夏についても触れとって、もうさすが、もう僕が好きな曲だって思いましたね、これは。で、結構ね、皆さん聞いて思ったと思うんですけど、結構短いんですよ、この曲。なんか、その短さ、もう僕が勝手に解釈してるんですけど、やっぱり夏って、恋、さあ、これ、こっちはノータの方の恋ですよ、ちゃんと。あ、ノータの恋で合ってるんかな？ちゃう気してきたけど、ちゃんとね、その、なんて言うんですか？ラーメン濃いめ、あっさり、マシマシで、みたいな感じで、そっちの恋なんですけど、やっぱ夏は濃い出来事がいっぱいあって、すぐ過ぎていくもんじゃないですか、基本的に、割と。だから、僕の解釈としては、やっぱ濃い曲で短くまとめてるってところが、そこですら夏を表現してんのか、って思うとこであったっすね。皆さんどう思います？これはちょっと解釈一致やと思うんですけど、どうですか？やっぱそう思いますよね。そうですよ、そうですよ。いやー、めちゃくちゃいい。もう、鑑賞、鑑賞じゃないな。なんだろうな、このめっちゃ浸るんすよね。やっぱこういう曲聴いたら。もう今実際僕がいる部屋もね、めっちゃ暑くて。暑いくせにもパーカー着てるんで、アホかと思うんですけど。まあ、ちょうどね、ちょっと暑くして、まあ、サウナ気分。やっぱ夏といえば、って感じなんで。そんな感じでね、ちょっと浸らせていただいてるんですけどもね。どうですかね、皆さん。ほんまに僕これ一曲だけ流さずに、もう何十曲でも流していきたいんですけど、まあまた、ぜひ次の機会があればね、僕一人語りリベンジしたいんですよ。それは僕の好きな曲を紹介したいっていうのもあるんですけど、ちょっと僕のね、おしゃべりのトレーニングというか、それに皆さんちょっと付き合ってほしくて。どうですかね、ちょっとグダグダなんですけども、ずっと。僕は結構自信ありますよ。全然あります。めっちゃ脱線はしますけど、まあまあ、ちょ、一回話戻しますよ。一回戻しますよ。で、もう一回歌詞について触れさせていただきたいんですけど、一番かな？一番の途中で、取り乱したい今世紀一発の打ち上げ花火をあげましょうかって言うじゃないですか。これめっちゃ良くないですか、表現として。だって皆さん、今世紀一発の打ち上げ花火あげたいでしょ？僕はめっちゃあげたいですね。今すぐにでもあげたい。取り乱したいし。まあ、そんな感じでなんか、すごいね、表現がめちゃくちゃ良くて。なんかね、こうやって見てたら僕もこんな曲作れるようになりたいなと。まあ、僕バンドとしてはほんまにミュージシャンっていうか、その、なんていうんですか、その制作クリエイターの方じゃなくて、プレイヤーとして結構参加してるんで、僕もちょっとクリエイターなとこ見していきたいなと思ってしまいますね。すごい火をつけられた。やっぱり夏なんで。引火しちゃいましたね、これは。さすがに。僕の目に火がつきました。今。探してました、君の目をですよ、これこそ。絶対そうです。だって待ってたって意味ないしって、ちょっとこの歌詞でも言ってくれてるんで、ちょっとこれからもね、僕は頑張っていきたいと思います。で、ちょっと話は脱線するんですけどもね、ちょっと今年は多分めっちゃ暑くなるんで、皆さんぜひね、熱中症には気をつけてください。まあまだ6月なんで、でも6月だったら飲めたらあかんですよ、ほんま。6月でこそ、皆さんはちゃんと熱中症の対策をしていけないといけないんで。まあ僕はすごい水を飲むんで、皆さんもね、それを、なんていうんですか？目標にして、僕をお手本にして、水をいっぱい飲んでください。で、いっぱい曲を聴いてください。水2リットル摂取するっていう目標があったとしたら、曲も2リットル分ぐらい聴いてください。僕はそれを目標にしてます。毎日いっぱい曲聴いていっぱい勉強しようと頑張ってるんで、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。で、皆さんね、ちょっと僕らのバンドのインスタをフォローしてくれてる方も、ね、ちょっとここで宣伝入りまーす。

0: らトラベラーズラジオインスタもやってるんで、ぜひそっちの方でね、告知だとかなんだとか
1: ちょっと見ていただくこともできるんですけどもね、ぜひねちょっと興味があれば僕の個人の方にちょっと DM で、今回こんなやったぞってちょっと文句言ってください。

はい、ぜひぜひそちらの方でね、ちょっとインスタとかも見てください。でね、ちょっと先週はね、ボーカルのおいしくんも語ってくれたんですけども、僕らなんとね、出したんですよ、曲を。2曲も一気に。皆さん聞いてくれましたか？まあ、先週と先々週で、ちょっと上げてるというか、流してるんで、皆さん聞いてくれている方もいるんじゃないかな。毎週見てくれてる人もいるんじゃないかなって感じで思ってるんですけど、ちょっと皆さん聞きました？結構ね、ハニマスもムーンウォークもそうなんですけど、ちょっと僕ら自信作、まあ僕ら全部自信作なんで、どれが一番とかはないんですけど、ハニマスがね、結構僕の推し曲なんで、皆さんね、ちょっと今話は脱線してしまったんですけども、ハニマスの方も聞いて、ちょっとね、皆さん楽しんでいってくださいね、僕らを。あ、僕らってあれですよ、僕らさんの方じゃなくて、あ、俺らトラベラーズラジオの方の僕らですよ。まあ、そちらの方も楽しんでいただいて、ハニマスをね、いっぱい聞いてください。ほんまにあれめっちゃええ曲なんで、もう僕は毎回聞いて感動してます。まあ、これから夏なんで、ハニマスの季節ではないんですけど、まあ、夏といえば、僕らムーンウォークという曲も出してて、夏じゃないですから、宇宙の話なんで夏じゃないんですけど、まあ宇宙といえば夏みたいなとこあるんで、皆さんもね、ぜひそちらを聞いていってください。で、話を脱線したんですけども、今年の夏皆さん目標は何ですか？好きな人落とす。あ、それもいい、それもいいな。うん、いっぱい出かける。うわー、めっちゃいいや。まあ僕の今年の目標、今年の夏の目標は、もうほんまに溶けてまうんであれなんですけど、もう溶けても溶けきるぐらい楽しむことですね。僕の人生のモットーとしては楽しむことがモットーなんで、皆さんもぜひ楽しんでいてください。まあ、今回流した夏の迷惑、それを流してドライブでも行ってみてください。めちゃめちゃ決まります。めちゃめちゃ楽しめます。夏を。僕もね、ちょっとこの後、一人ドライビングでも楽しもうかなというところではあるんですけど、その時もね、ぜひ夏の曲を流してドライブしたいと思います。ちょっと早い夏ではあったんですけど、どうでした？夏の気分楽しんでいただけましたか？僕はもうちょい今7月や思って喋ってましたけど、全然今5月31日。全然やないかーいって感じはあるんですけど、まあ6月に入ったらもっとそんなこと言ってられないんで、まあぜひ6月から夏を楽しんでください、皆さんは。はい、って感じで、今日はちょっと僕の一人喋りではあったんですけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？まあ、今日はね、こんな感じでお開きとさせていただきたいんですけど、皆さんお付き合いありがとうございました。またね、機会があれば僕この一人語りにも挑戦したいんですけど、ちょっとグダグダやったんで、ちょっと聞いてられへんなーと思った人思ったかもしれないですけど、まあぜひここまで聞いてくれた方はありがとうございます。またいつかリベンジするんで楽しみにしといてください。では、トラベラーズラジオのほんまにラジオ、ホセの一人語りバージョン、パチパチパチパチ終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。パチパチパチパチ。

0: です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆さんお元気ですか？もう暑かったり寒かったりでね、楠本体調ガタガタでございます。で、今なんかね、福岡の方で謎の風邪って流行ってるの知ってます？なんかね、喉と咳とだけで熱も出なければ動けもするんだけれども、風邪としてのその咳喉の症状がひどくてっていうことでね、謎に流行っているそうです。熱が出ないんでね、活動範囲がみんな広くなっちゃうから、それでね、うつっちゃうなんていうこともあるみたいなんですけれども、ちょっとね、気をつけていきたいなと思っております。で、そんなね、毎日を過ごしておりますけれども、ここでね、今日は私のラジオの仲間を紹介したいなと思います。実は、目の種放送局が、三重にですね、スタジオをなんと開局しまして、で、三重の一期のパーソナリティさんとして、なんと私の番組のゲストさんだった方が、パーソナリティになってくれました。で、それのね、お祝いにこの間ちょっと行ったりとかもしたんですけれども、いろいろね、やっぱりこう、ラジオにいろんなところに出て、経験をね、広げていきたいということもありまして、今日はこっちの番組にも来てもらってます。山下陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。はじめまして、山下陽子です。よろしくお願いします。
0: はいはい、陽子ちゃん自己紹介お願いします。
1: はい、私三重県四日市市に住んでおります。実はこう画面では見えないとかお声だけなんですけれども、60代頑張っております。毎日キラキラ輝けるような日々を送りたいなと思いながら、毎日過ごしております。元気な元気な 60代です。皆さんよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。でね、陽子ちゃんと私がなんで知り合いかと言いますと、この番組でもちょろっとお話ししたことあるんですが、昨年ね、楠本は何を血迷いましたか、ミセスコンテストに出まして、ね、そこで私はシングルマザーの方だったんですけど、陽子ちゃんはなんだっけ、
1: シャイニングマザー、
0: シャイニングマザー、そう、輝くね、母ということで、シャイニングマザーの方の言っていいのかどうか、最年長ファイナリストと言いますか、
2: はい、ね、そうです
0: ね、最年長コンテスタントと言いますか、だったんですよね、
2: はい、そうだったんです
0: 、はい、で、私はね、あんまりそのコンテストに出たはいいけど前向きじゃなかったというか、本当になんかね、端っこの方でヘロヘロって出てて、なんか当日もうなんか頑張ったんだか頑張らなかったんだかみたいな感じではあったんですけど、はい、陽子ちゃんはもう真面目に頑張って賞もいただいてみたいな感じでね、
2: はい、
0: はい、
2: すごく楽しい思い出でした。なんだか私にはこれはもう本当に私は出れないとかね私には不向きだとかね自分の中でずっと否定してたことを、そうね、いざ実践に動かした時に、ね、出てみて初めて分かる景色、初めて分かるのもこう存在意識みたいな、そんなものもあって、とにかくこれを楽しもうと思ってやってましたすごく楽しかったんです
0: ね、楽しそうだった。私は本当にビューティーキャンプと呼ばれる、前合宿みたいなものにもほとんど参加せず、前日やっと皆さん全員と顔を合わせるみたいな感じで、スピーチもそんなに本当はちゃんとやらなきゃいけなかったんだけれども、皆さんほど力も込められず、当日も一番間違えちゃいけなくて、ここ間違えちゃいけないって練習してたところを間違え、本番弱いなと思いながら、ただね、私はその被災地の着物を着て、着物ドレスを見てもらうっていう目的があるというふうに勝手に自分で解釈をして、それをやるために出てるんだっていう、後付けでね、なんかこう、ちょっと、気持ちを奮い立たせるため、やめないための後付けにそういうものを作っていたんですけど、なんか、陽子ちゃんはね、ドレス着て舞台に立ちたかったって言ってたの。
2: そうですね、なんかね、キラキラの、キラッキラの素敵なドレスを着て舞台に立って、ね、私も話すことが大好きなので、皆さんに声を伝えていきたいなとかっていうのはあって、 った上で、で、スピーチも考えさせていただいて、なんと私はスピーチで歌も歌いました。
3: うん、そうね、歌ってたね。
2: そう、歌ってたんですよ。で、歌も歌いながらも、なんで私だけのスポットライト、すごくいいとか思いながら過ごしたっていうのが、もう楽しい楽しい思い出なんですけどね。ぜひぜひ、もう皆さんにも経験していただきたいなと思ってます。
3: ね、私は実はあんまり大きな声では言ってないんですけど、20代10年間ジャズダンスを習っていて、実はああいうステージで何度もソロ、下手なんだけどソロも踊らされてるし、本当に少人数で踊ったこともあるし、なのであの景色っていうのは実は見たことはある。
2: すごいすごい
3: でちゃんと踊ってたしね、下手だけど。
2: すごいすごい
3: なのでね、でもスピーチはやっぱラジオ10年もやっててね、まあ、明日かあそこでスピーチ間違えると、間違えた時に間違えたらこうやってカバーしようと思ってたのが全くできなくて、もう一回言い直すっていうね、とっても恥ずかしい間違いをしてしまったので、いただいたビデオまだ開けてないです、私。いや、嫌すぎて。
2: なんと
3: なんと、来たまんま あのレターパックに挟まったままです。
2: なんとなんと、開けてもいない
3: そう、本当に。で、写真はね、私は写真家さん、カメラマンさんにお願いして撮ってもらってたので、応援団がいないので、ちょっと素敵なお写真を送ってくださってはいるんだけども、やっぱり自分の顔好きじゃないから、と思いながら、飾ってもいいし、いただいた写真も一通り見たけど、プリントアウトもしていない。ひどいね。
2: ひどいね。
3: ひどいね。何のために。ドレスだけはとても素敵なものができたので、あれは何回かもう着てて、何かあるたんびに着てったり持ってったりして見てもらってはいますね。まあ被災地につながるので、
2: 素敵だ、素敵でした。なんかね、友禅だったっけあれね、
3: 友禅だっけ、友禅ではないけど、いただいたお着物を3つぐらいを送って、1着のドレスにしてはいますね。ちょっと好きながらを使っています、はい、というのが私たちが知り合ったきっかけでして、はい、そして、まあ、その後ね、私当日皆さんとやっと仲良くさせていただいて、せっかく仲良くなったから、じゃあ私何か皆さんにお手伝いできるかなというところで、ラジオに出てみませんかって皆さんに声をかけたところ、まあまあ本当に2番目3番目ぐらいの勢いで乗ってきてくれたのがようこちゃんでした、
2: ね、出る出るって言って出させてくださりますかみたいな、
3: そんな感じですぐご連絡をくださったので、でそこから出ていただいて親しくしていただいてるんですが、まあ、その部分については、中盤戦でお話をさせていただくということで、はい、まあ、私たちにとってはね、思い出の曲でありますね。コンテストの時に、オープニングでみんなで踊った曲、
2: はい、そうです、
3: はい、
2: 素敵な曲です、
3: はい、松田聖子さんで Shapes of Happiness を聴いてください。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのブランサスミュージックが提供する番組

0: はい、松田聖子さんで Shapes of Happiness を聴いていただきました。この曲でね、私たち踊りましたね。
1: 踊りましたね。もうキレッキレダンスをしました。
0: 振り覚えてる？
1: 覚えてるよ。
0: 私も多分踊れるかかった
1: ね。あれはね、もう本当にキレッキレダンスで、あのパワーはすごかったです
0: ね。すごかったですね。まあそんなこんなでですね、その私が、はい、まあ、コンテストに出た皆さんに、ラジオで、皆さんね、結構主張が思ってらっしゃることとか、ね、コンテストの中でも自分でお伝えしたいことがある方が多かったので、せっかくだからと思って、ラジオにお誘いをしたところ、まあ何人か手を挙げてくれて、まあ挙げてくれたまま、そのまま挙げたまま私が下げさせてない人もまだいっぱいいて、これからまたお話ししてお願いもしなくちゃいけないし、この番組にもね、何人かもう来ていただいてるんですけれども、で、よこちゃんはね、もう一つの夢の種の方の番組の方にいち早く手を挙げてくれて、
1: はい、
0: わざわざ三重からもう一人のね、ひろみさんと一緒にスタジオまで来てくれて、二、はい、人で1時間でいいですなんて言ってたんですけど、せっかく二人来てるからね、二人で30分ずつ撮りましょうとかって言って、はい、2本撮らせていただいて、
1: はい、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: そしたらね、ラジオが楽しくなっちゃったんだよね。
1: そうなんです。ラジオの収録って本当に初めてで、
0: うんうんうん、
1: こんな風にして撮るんだとかね、そんな風に思ってて、
0: うんうん、
1: で そしたら、ね、たまたま本当にもう偶然が偶然を重なって、うんうん、家スタジオできるんだよみたいになったので、じゃあ私でもパーソナリティできるかなっていうのでね、うんうんうん、でパーソナリティ立候補させていただきました。
0: やってみたらなんて言ってね、そう、たまたま、なんだか、三重だか滋賀だかそっちの方にさ、できんだよね。今、一期生募集してるよ、なんていう話をね。で、あの、PA の方からもね、ね、いいんじゃないの、なんて言って、おすすめがあって、二人とも楽しそうにお話ししてるし、なんて言ってね。で、そしたら、ちゃんと申し込んでいただいて。
1: そう、そうね。
0: うん。
1: 三重スタ、三重、あの、ミエスタジオ、略してミエスタ。
0: うんうんうん、
1: ミエスタ1期生でございますっていうのでね、やらせていただいて、そう、もう本当に、なんで、今はむちゃくちゃ楽しく収録させてもらいながら、学びもすごくて、やはり、でも自分で構成しながら、ゲストさんを呼びながら何をするみたいなね、どんな質問するっていうところから始まって、すごく楽しくやらせていただいてる日々でございます。
0: ね、そうだから、ラジオに出ていただいたことがきっかけで、あのパーソナリティさんがね、増えていくっていうのは、まあ、この番組もそうだし、まあ、うん、の方でもそうなんですけど、私の番組きっかけでパーソナリティになった人が実は、あの、一桁ではないんです。
1: 10人
0: 以上いらっしゃるんですけど、やっぱりね、みんなラジオ楽しいのね。
1: 本当にラジオって、声をお届けするだけだから、その声にどれだけこう感情を込めなければいけないかなとか、そういったことも考えながらやってるっていうのはすごいなとか思うし、まさかまさか私がやるなんてって思ったんだけれども、やり始めるとこれまたすごく楽しくて面白いです。ありがとう、誘ってくれて。
0: ね、でも本当に、まあ、こんなに見事に引っかかるとは思わなかったんですけど、でもね、あの、ラジオ楽しいって言ってくれて、そうやってね、あの、番組を持ってくれて、で、なんかね、歌作ったり、T シャツ作ったり、

0: あのチラシ作ったりアイコン作ったりなんかこう楽しそうにしているのを見て、ああよかったな、一つまたこうやりたいことが増えたみたいでよかったなとも思いますし、
1: はい、
0: ラジオってね、こうヨコちゃんにゲストに来ていただいてもらってて言うのもなんだけど、やっぱりこう人とつながりを深くするいいツールではあるんですよ。
1: そう、私はもうこれからその何、ね、あゆみちゃんの防災のこととかもいろいろ勉強していきたいなとかも思うし、これだけね、何あの地震があちこちであるじゃないですか、うん、今だからその地震があった時の備えとか、あの一度しっかり聞いてお勉強したいなと思っているので、そちらの方はまたあのご教授ください、お願いします。
0: ラジオのゲストに呼んでください、そこで喋ります。
1: そうですね、本当にでもあゆみちゃんのお話はすごくって、
0: うん、
1: 私も何回かってもう数少ないことしか聞いてないんだけれども、うん、実際に使ってみたこれがいいんだよとか、うんうん、目から鱗なんですよね、それがね、こんなこともあるんだなとかっていう、もう防災の話はねすごい
0: それ以外はね変な話ばっかりしてるからねあれなんですけど、防災の話になるとねちょっと暑苦しい感じにはなってきますけど、
1: いやーもう本当にすごい
0: ありがとう、
1: 素晴らしいです。
0: いやいやね、まあまあ私の防災の話はちょっと置いといて、あの番組をね持つということで、まあ放送局は夢の種放送局なんですが、何曜日の何時から番組やられるんですか？
1: はい、私は、毎週金曜日の夜なんですけれども23時から23時30分夢の種放送局のブルーチャンネルというところで、毎日キラキラという番組を、担当させていただいてます。もう一人のねひろみちゃんっていうこと、うん、私とようこでひろみ&ようこという、タイトル名で毎日キラキラって言いながらやってます。ぜひ皆さんよろしければあの聞きに来てください。
0: はい、ではですねここで一曲曲を聴きたいと思います。あもうすぐ終わっちゃう、本当にね今私嬉しいんだか悲しいんだかの状況でございます。あのまあこの番組を聞いてる人は私がこの人たちのことを大好きなのは知っているので、ここでちょっとねヨコちゃんの本当はリクエストをいただきところだったんですけど私勝手にかけます。はい、嵐で5です。

0: 足で5聞いていただきました。もう31日のラストライブはですね、バスタオルを2枚持ってラジオの前にですね、私ラジオの前じゃない、なんでラジオ間違えたよ、パソコンの前にですね、私もう、活動休止の時も12月31日ですね、隣に紅白歌合戦をつけながらラストライブを見て、嵐が紅白に行った瞬間は紅白を見て、ね、泣きました。それをもう一回やろうかなと思っております。でアーカイブもね、5月の何日かまで見れるということなので、5、6回は見てやろうと思っておりますが、見れるかな、泣いちゃって無理かななんて言いながらね、ゲストさんをお呼びしているのに自分のかけたい曲をかけるっていうね、私ちょっと自分勝手なパーソナリティでございますが、こんな風になっちゃダメよ、陽子さん
1: いや、私も嵐大好きだから大丈夫です。
0: あ、よかったです。
1: あ、すごい、ね、うんうん、素敵なグループで、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ね、
0: もう出てこないだろうね。
1: そうね、いや素敵なグループですね
0: 本当にね、って言いながらスノーマンも好きなんだけどね。
1: そうだ私も
0: ね、まあ、そんなことを言いながらですね、ヨコちゃんこれから番組がね、はい、今やりだしたばっかりで、はい、これからどんどんこういろいろやっていくと思うんですけど、
1: はい、ま
0: あ、どんな感じの番組をどんな風に続けていきたいか聞いてもいいですか。
1: はい、で私たちっていうかね、ひろみちゃんと私っていうのは毎回ちょっとゲストさんをお呼びさせていただいて、キラキラ輝くっていうことをメインに、美容と健康とね、まあ、私たち60代なので健康にも気をつけながらっていうことで、そういった情報を発信していきたいなって思ってます。で、そうですね、堅苦しいようなそのラジオではなくって、皆様となんかキャピキャピしながらゲストの方とお話をしていって、でその方の思ってもなかった言葉が聞けれたらいいなって思ってるんですね。で、そして私たちはですね、一応ラジオを聞いてくれる人の日常の友達になれるような、ね、等身大の言葉でお話をしていきたいなと考えてます。で、嬉しい日だったりとかね、ちょっと疲れた日もちょっとあなたのそばにいられる声でありたい笑って、そして時にはほっとして、また明日を迎えられるような番組を目指しています。よろしくお願いします。
0: 金曜日の深夜ですもんね、寝る前、週末、ね、全てのこうお仕事とかがね、サラリーマンの方だったら終わって、うん、お休みの前の日の寝る前に二人の声聞いちゃったら、なんか興奮して眠れなくなっちゃうんじゃないの
1: もうね、キャピキャピしてるからね
0: うんうんうん、みんながなんかこうね、寝れなくなりそうな、元気そうな感じではありますけれども、でもね、まあ人生今ね、昔は80年って言ったのが今100年だね、120年だの、そんなに生きるんかいとかって思うけれども、うん、ね、言われているから、ね、それに関して60代の、まあ、もう半分ちょっと人生はいったかなっていう人たちのこう経験談とかね、
1: うん、そうね、
0: てるね、知見とかね、そんなものが聞けるのかな
1: そうですね、だから本当に今のね、昔の60代って言ったらね、うわおばあちゃんって感じだったんだけど、そんな感じの人が周りにも少なくって、いろんなこともやってる人も多いし、私自身もいろいろと、ね、スポーツもやってたりとかしてるので、元気な元気な60代に見えないような60代を目指して、明るく、元気に過ごせるように、皆様も過ごせるようにと願いながらのラジオを作っていきたいなと思ってます。でね、金曜日の23時からなので、もう週末ね、この明るい声でもうどんどん明るい土日にしていこうねって思ってるんですね。だからね、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。

0: ね、次の土曜日、ね、何しようかなっていう時にこうね聞いて明日のこうやることのヒントとかをねくれるような番組なのかなとも思ったりもして、
1: うんうんうん、そうなんです。だから例えばねそのあのゲストさんに目から鱗コーナーっていうのを作っててで、こんなことをしたら例えばダイエットにつながるんだよとかで毎日こんなようなことをしたら小顔になれるんですとかねそういったこととかも、まあ、それこそ深掘りしながら聞きながらどんどん引き出していってそれを皆さんにも発信していこうかなって思ってるんですね。ねもうね、女子にはすごくいい情報っていう、
0: うんうん、なるほどね。ゲストさんは、美容の関係の人が多いんですか？
1: 今のところゲストさんは美容の関係なんですけれども、うん、もうこれからはあの違った面とかでもね、うん、例えばその地域に、
0: うんうん、
1: 地域の方もお呼びさせていただいて地域で行うイベントとかがあったりとか、うん、それこそあのお店紹介、
0: うんうん、
1: こんなお店があるんですぜひ来てくださいねとかっていうようなお店紹介とかね、うんうん、もう私たちが思うこう素敵な、場所、うん、居心地のいい場所を出したよとかっていうようなところとか もう皆さん知らないこととかも多いかなとか思うので、うん、そういったところもご紹介していこうかなと思ってます。
0: うんうんうんうん、なるほどね。じゃあその地域の情報だったり、ね、明日何過ごそうかなだったり綺麗になるにはどうしたらいいかなだったりこう情報が満載の番組
1: です、ね。はい、そうですね、うん、だからねあの防災も、うん、あゆみちゃんも来てくださいねゲストで。
0: そうですね、ぜひ呼んでいただいて。
1: もちろんです。
0: 魔の階段を登ってね収録に行きたいと思います。
1: そうなんです。三重スタっていうのがその四日市市、三重県四日市市にあるんですけれども、そこに今の47段のもうエレベーターがないので階段なんですね。ま、一直線にある階段があるので魔の階段を登ってぜひぜひ収録に来てください。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。今日はですねあの夢の種放送局三重スタジオの1期生で今度ね毎週金曜日23時から23時30分夢の種放送局ブルーチャンネル、毎日キラキラのパーソナリティの山下陽子さんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はいね、あの調布 FM で夢の種放送局を大々的に宣伝するというねちょっと大胆なことをさせていただきましたが、ラジオはねどこの曲聞いても面白いです。調布あの FM もそうですけれどもいろんなところで聞いていただけたらと思います。陽子さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、それでは GSM チャンネルはまた来週。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。モーニングコミュ
3: ニティ週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
4: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きな

0: だけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 哲賀さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅珊瑚も飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも哲賀さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VIC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君っていうですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。哲賀さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、ね。うん、
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです。
0: あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんです
1: か？そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった
0: 頃に
1: 入ってっていう、
0: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ哲賀さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人がやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: ですか？になっちゃってるんですよね。
0: いや、本当に上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
1: はい、
0: 東焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言って当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、あ、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかも
0: あるんですか？
1: はい。
0: そっかちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうっすね
0: それでうちはラッキーなんです
1: けど、ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ、20代前半ぐらいで1、2年空いてるのかな。
0: それはどっか行ったとか、その
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、 その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で束

0: 溜まった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい。
0: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけないってことです、はい。
1: もうだけど何年分かデータがあるんで、大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ、
0: はいはいはいはい。
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか、結構細かくやってるっすね。
0: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、で飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか？なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか？
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
0: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのって あるんですか？
1: いやそれが全くないんですよ、
0: ま、
1: 子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ったんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね、やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあ、お互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか？
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: え。なんでこれ分かんないんだろうとか、
0: はいはいはい、
1: で分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思ってい
0: やなんか結構やっぱりあそこら辺のその、まあ、よくも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする
1: んです。いければそういいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中であそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか？なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですかあれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、はい、まあ、好きだよがまず前提としてあってね、
1: はい、エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄か、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていうこと
1: そうそうそうそう、ね、ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんだ。
0: やばいな上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうすかね。なんかけどどうな分かんないですけどね。
0: まあそうか。
1: けど何でもやれって言われたら楽しいん
0: で。でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんです。はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺でいうと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか？なんかその
1: だから結構気になるっすね。
0: あ、そうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの旧デブーでやってたような、はい、あの試飲会を他のお店が真似してるように

0: 合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった
0: ね。同じ日にやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱね、でかいんで、ちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
0: うん、ですよね。あの上山さんがよく試飲会やってるじゃないですか。
1: はい、
0: 半額の。
1: はい、
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんうんね、
1: はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上山さんこうしたんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あのまあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に飲んでます
0: もんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、はい、ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、はい、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょう。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上山さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですね、よりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね、聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、乾杯。
0: でもね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら、日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君は、どういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの？それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか？
2: はい、まあ、僕は、まあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの？
2: うん、最初は日本語学校で、
0: うん、
2: まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなこともこれからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19

0: 19歳なんだ。でじゃあそこからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
1: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか。
1: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
1: はい、今年は12年目です。
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの。
1: まあ僕が、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、まあ、いろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時は日本ちょっと魅力的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら行っちゃったんですね。
0: いやそんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
1: そう、もうずっとずっとこの辺にいます。
0: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
1: 出会いやすいっていう場所なの。
0: 出会いやすい、うーん、
1: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはまあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会い がいっぱいあるなと思ってるんですけど。
0: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、 VIC って月曜日に会議あってさ、はい、みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
1: はい、
0: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
1: はい、
0: ベトナム人の方、まあ、僕の勝手なイメージだけど、はい、やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷり浸からないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように思いがあって話をするなと思ってて、
1: はい、
0: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って。
1: まあ僕は好きなことをまずやるとか、
0: うん、
1: あと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、うん、ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
0: でそれが片口だよね。
1: そうですね、まあ、本当にたまたま
0: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
1: はい、
0: 最初初日に行ったじゃん。
1: そうですね、
0: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
1: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
0: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、はい、バイトもいれば、はい、まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
1: はい、
0: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
1: はい、
0: でそういったお店を回しながら、はい、外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、はいはい、ストレスない？
1: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
0: 僧侶の考えだもんこれすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、タン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あれは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだ。

0: けど、はい、その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよねお客さんの、ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、はい、コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされた側って認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの。
1: まあ、
0: うん、教えてくれる人いたそんなの。
1: いや普通、まあそれ普通のことなんですけどと思うけど、うんうん、まあうちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあお父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあとりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと。
1: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前ことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
0: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、はい、
1: そうですね、
0: あのそれ覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
1: まあうん、
0: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、
1: はい、
0: すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
1: はい、
0: てっちゃんの店長やりながら、
1: はい、
0: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるって言ったら変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
1: はい、
0: その中でそのハモニカキッチンとか、
1: はい、
0: あのモスクワとか、
1: はい、
0: そうミュンヘンとか、まあ、エーヒレもそうだけど、
1: はい、
0: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになってったのかとか、そんな話って覚えてるものある。
1: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいてちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、
0: うん、
1: まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
0: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなかなかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ治癒してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、
0: うんうん、
1: そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。すごい違う店でね、
1: ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか。
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごい あるんだなと思

ってるんですけど、まあみんなこの辺の、スタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんな、ついてて働いてるんですよ。まあ僕も

0: 果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタンク入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
1: はい、
0: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、はい、あの横丁全体のことを考えて、はい、VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人の いっぱいいる外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ
1: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなと思ってるけど、
0: うんうん、だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこってでも1号店だもんね、手塚さん
1: で
0: 言うもん
1: ね。そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんですね。うん、
0: そっか、じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハモニカ横丁ってどんな感じになっていったら嬉しいな、
1: はい、
0: あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用なのはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあチームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと

6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は、永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人目に照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない

キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました次の20年エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ、連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がる

敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時も、ゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか、写真見ると、ほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の霊人みたいな人で、本当に、親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんか、とてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボ、アルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も、気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、とかそんな歌なんですね。理想の人に会えた時に、とても嬉しくて、それを歌った。歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして、次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は、取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんて、ね、こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね。でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー。In a mellow tone。ほろ酔いの雰囲気。孤独じゃないわ。すべてうまくいってる。笑ってプレイして人生を生きるわ。っていうね。そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily。これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、You and the Night and the Music。あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切って、なんかワンノートみたいにフェイクしたりして。ヘレンは、そっちの方が歌いやすかったのかな？そんなことが伺えますけれども。まあ、マイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽。今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしら？っていうね。ちょっとなんか、自信がない歌なのかな？でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういう、ものでしょうね。ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで、Easy Living。そして、ダイアン・シューアと、レイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですから、ちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

Dr. Batson.

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on working on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはね、レース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね、砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね、 This Tree っていうやつですね、まあ、この人名前ですもんね、これね、が Rise Again するわけ、カムバックするね。さてどんなストーリーでしょうかと。まあ西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている。でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない。うん。でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう、男がね、男優が。でインテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士

ちの特組合のシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船尾もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。で、ジェームス・チュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると。この映画を見て確かめてほしいなと思います。サジン。コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聞いていただこうと思います、Speak Low I Am In Love そして The Trolley Song

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、スピークロー。これ、ボサノバで、ワンコーラス。そして、スイングになって、ツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲。これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ。粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私。恋に対して、意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋い一曲でね、コール・ポーター・ソングブック数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる。いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤・通学の乗り物の中で、こう、見初めたり、見初められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく、目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね。それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm Confessing。

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing. 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は、円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、ぜひ聞いてくださいね。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは京王アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: ゴミ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むものってなんだ。
4: 暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むもの。わかんない。
3: 小手道温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日、そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上、地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかと

ということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあ、まだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ気持ちの問題とも言えると思いますので幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました、見ながらですね。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタムフィーチャリングクレイロハーディーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に

0: 今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては、病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとか、グツグツ

に茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーい、ちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、うんうん、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、消防物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、うん、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み1万1400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

0: モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 shingo@musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。FM 鹿島ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったのでこんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですねと。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃就寝のために部屋の電気を消すと窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: The 3-3 manages a rubber man.
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしました。ストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ、 It's America Only

では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: 1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？水月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って

0: 980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
1: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
0: それはまさに一石二鳥ですね。
1: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
0: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
1: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で、色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
0: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
1: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
0: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
1: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
0: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
1: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
0: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: クラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私、山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
2: 6月1日月曜日午前7時になりました。

0: おはようございます。週明け月曜日、そして6月に入りました。今日は雲一つありません。快晴になっています。調布周辺の午前6時の気温は20度6分で、今朝は少し蒸し暑い朝になっています。今日もこのまま晴れ間が広がるでしょう。最高気温は32度ぐらいまで上がり、昨日と同じく厳しい暑さになります。熱中症に十分ご注意ください。今日の予報は西の風のち南の風、晴れで夕方から時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は32度となっています。晴れ間は今日までみたいですね。明日はお天気は下り坂に向かって、お昼過ぎから雨が降る見込みです。台風6号、今後進路を東寄りに変えて3日夕方頃に関東に最も接近する見込みです。台風が最も接近する3日午後、荒れた天気になりそうです。今後の台風情報には十分ご注意ください。さて、 FC 東京ですが、 J1 100年構想リーグプレイオフラウンド、セレッソ大阪とアウェーで対戦しましたが、土曜日ですが2対2の引き分け、つまり第2戦の6月6日国立で行われます東京のホームゲームで決着をつけるということです。3位になるか4位になるかなんですけどね。前半の36分、左サイド龍之介から遠藤へ渡り、遠藤が持ち込んでクロス、ファーサイドここにケインが詰めていたんですが、その前に相手の大畑クリアミス、オウンゴールになりました。これに1対0先制に成功です。ただ前半終了間際45分プラス2分、右からのクロス、桜川大畑が詰めて、このゴールキーパー田中綾ブロックしたんですが、こぼれ球芝山にシュートを決められまして、1対1同点に追いつかれます。さらに後半の4分ですね、立ち上がり右コーナーキック、橋本健と橋ですね、今季加入の橋からショートコーナー時和がつないで、そして小泉クロスを上げて、ここにキアンが飛び込んでヘディングゴール決めて2対1また勝ち越しました。しかし79分左サイドから本間のクロス、混戦になって最後上り里が決めて2対2引き分け、追いつかれました。終盤の龍之介の2本のシュートもブロックされちゃったんですけどね。ただこの試合目立ったのは田中颯、セカンドゴールキーパーなのっていうぐらい、本当にキムスンギがいるからしょうがないんですけど、ビッグセーブ連発でした。期待は6月6日の第2戦です。今日も10時までお付き合いを、お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
0: ブロンディアトミック。

時刻は7時7分30秒になりました。朝刊一面勝負、毎日新聞です。文部科学省が公立学校の指導運営体制の充実などを目的に2026年4月から導入した主務教諭を新たに配置した自治体が事実上ゼロだったことが毎日新聞の調査で判明しました。文科省は26年度当初予算で主務教諭の人件費国庫負担分としておよそ10億円を計上、数万人規模の配置を想定していました。その肝煎りの施策だったんですが、導入に向けた課題は山積しており、自治体側の慎重な検討姿勢が浮かんでいます。主務教諭は25年6月の学校教育法改正により26年4月から配置が可能になりました。公立学校では一般的に教諭、主幹教諭、教頭、副校長、校長などの順に承認します。主務教諭はこのうち教諭と主幹教諭の間に位置づけられます。管理職を補佐する主幹教諭と異なり、校内の調整や若手への指導助言といった役割を期待されており、業務の効率化や組織として機動的な課題対応を可能にする狙いがあります。職責に応じて処遇を改善するとし、従来の教諭より月6000円程度高い給料を想定しています。文科省はまた中央教育委員会は全国的な課題となっている教員不

不足の解消に向け、主務教諭の配置を含む学校の指導運営体制の充実と処遇の改善に加え、働き方改革を一体的・総合的に進める必要性を再三アピールしてきたんですが、主務教諭の現場への定着は難航する可能性がありそうです。アメリカ中央軍は30日、オマーン湾でイランの港に向かっていたガンビア船籍の商船をミサイル攻撃したと発表しました。アメリカ軍によるホルムズ海峡封鎖でイラン関連商船への攻撃は5隻目です。アメリカ・イランは戦闘停止に向けた交渉を続けていますが、海峡の航行をめぐる主導権争いが続いています。トランプアメリカ大統領は29日のソーシャルメディアへの投稿で、イラン問題で最終決断すると表明したんですが、30日になっても態度は明らかにしていません。アメリカニュースサイトアクシオスは30日、トランプ氏がイランの核開発計画に関する条項について担当者同士が合意したとされる覚書に修正を加えるよう自身のチームに伝えたと報じました。アメリカ軍によりますと、ガンビアの商船は29日警告に従わずにアメリカが設定した封鎖を突破しようとしました。20回以上警告した上で機関室に向けてミサイル1発を発射したとしています。イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の軍事顧問のモフセン・レザイ氏は30日 X で、トランプ大統領は外交を裏切っている、海上封鎖を継続し交渉において過剰な要求をしているとアメリカを非難しました。読売新聞です。富士山の閉山期、7月上旬から9月10日の開山期以外、この閉山期に登山道に立ち入り登る人が少なくとも年間1万人前後に上ることが、読売新聞と位置情報調査会社ロケーション AI による人流データの分析で分かりました。閉山期は静岡、山梨両県が道路法に基づき登山道の通行を禁止していますが、歯止めがかかっていない実態が浮き彫りとなりました。日本政府は人工知能 AI を活用して科学的発見や技術革新を加速させるアメリカの国家プロジェクトに参画する方針を固めました。プロジェクト初の国際パートナーとなります。日米両政府は今後5年間で AI などの共同開発に計10億ドル、およそ1600億円を投じます。日米が協力し、中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。文部科学経済産業両省の幹部が6月上旬に訪米し、プロジェクトを担当するアメリカエネルギー省幹部とともに発表する予定です。日本が参画するのはジェネシスミッションと呼ばれるトランプアメリカ大統領肝煎りの国家プロジェクトで、アメリカ政権は原爆開発のマンハッタン計画や人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ計画に並ぶ取り組みと位置づけ重視しています。アメリカ国立研究所が持つ科学データやスーパーコンピューターと AI を結びつけ、実験や計算にかかる時間を大幅に短縮させ、画期的な成果を大量に生み出すことを狙っています。対象は半導体開発や重要鉱物の探索など26分野に及びます。アメリカ IT 大手からはオープン AI や Google などが協力するということです。政府は2023年に議員立法で成立した性的少数者 LGBT への理解増進法に基づく初の基本計画を6月にも閣議決定する方向で調整に入りました。相談窓口の充実や教職員向けの研修会開催などを具体策として盛り込み、若者への教育については心身の発達に応じた対応を促す方針です。この法律は性的少数者への不当な差別はあってはならないと規定し、性的指向や性自認の多様性が尊重されるよう国や自治体、学校、事業者に取り組みを求めています。そのための指針となる基本計画は推進派と保守派の溝が深いこともあり、この法律の制定後3年近く先延ばしになっています。基本計画の原案では

0: 的少数者が生きづらさや戸惑い、さまざまな不安を抱えていると強調しました。各種相談窓口の職員の理解不足を課題に挙げ、当事者の悩みに寄り添えるよう、各相談機関への正確な知識の普及啓発に力を入れます。スクールカウンセラーなど学校現場での相談体制も充実させるということです。朝日新聞です。法律上は正社員と同じように雇用期間の定めがなく、フルタイムで働いているのに会社が決めた区分を理由に不合理な待遇差を設けることは同一労働同一賃金に反する、そんな仙台高裁の判決が最高裁で確定しました。非正規雇用と正社員間の不合理な待遇差は法律が禁じていますが、法規定のない雇用期間が無期の働き手の間でも社会が守るべきルールが確立していると判断しました。企業現場に影響する可能性があります。訴えていたのは青森県内の50代女性です。テレビ岩手のグループ会社東北映像が運営する青森県十和田市内の場外馬券売り場で働いていました。2002年に採用され契約期間は無期、週5日勤務で所定労働時間は午前9時半から午後5時半残業あり、いずれも正社員と同じですが身分は契約社員とされていました。25年7月末に退職したということです。別の場外馬券売り場で同じような仕事をしている正社員より基本給やボーナス、住宅手当が少なく家族手当がなかったということです。差額にあたるおよそ3600万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。国の特別天然記念物トキの本州で初となる放鳥が31日能登半島中部の石川県羽咋市で行われました。式典には秋篠宮ご夫妻や地元の小学生らが出席し、住民らおよそ500人が見守る中8羽のトキを放ったということです。日経新聞です。ソフトバンクグループがフランスで最大14兆円を投じデータセンターを建設します。政府は大規模な太陽光発電所メガソーラーの環境影響評価、環境アセスメントの対象を2027年にも広げるということです。東北大学は先端技術に特化したシンクタンクを新設します。人工知能 AI やロボット、宇宙開発などの研究動向を分析します。日経新聞社とテレビ東京は29日から31日に世論調査を実施しました。高市早苗内閣の支持率は 66% でした。4月の前回調査を3ポイント下回り、ほぼ横ばいとなりました。内閣を支持しないは 28% と前回を2ポイント上回りました。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺はよく晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日は天気は下り坂に向かい、お昼過ぎから雨が降る見込みです。また台風6号ですが、3日夕方ごろ関東に最も接近する見込みです。今後の台風情報にご注意ください。今日の予報です。西の風のちに南の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り、明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎからは時々雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は32度の見込みです。今日も厳しい暑さになります。特に熱中症には十分にご注意ください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近で 1.3 キロ、上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロ、下りは調布ヶ丘付近1キロの渋滞です。府中街道の南行き府中栄町3丁目付近 0.7 キロ、小金井街道南行き小金井橋付近 0.6 キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞です。世田谷通りの上り絹田中学校入り口付近で 0.7 キロ、東八道路の上り新川交番前付近 0.6 キロ、井の頭通り上りの松原付近吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ、環状8号線の内回りです。三本杉立橋付近 0.8 キロ、千歳台付近 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近 2.4 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から19キロの渋滞、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から13キロの渋滞、下りは横浜町田インターチェンジ付近事故のため現在追い越し車線規制中です。この事故箇所付近先頭に5キロの渋滞。首都高速4号線です。上りの外苑の入り口が現在閉鎖されています。ご注意ください。失礼しました。上下線ともに外苑の入り口が現在閉鎖中です。ご注意ください。渋滞は上り線幡ヶ谷付近先頭に19キロ、下り線永福付近初台付近1キロの渋滞。中央環状新宿線内回りです。中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から12キロ、下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時26分になりました。スポーツニュース日経新聞です。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は31日東京 MUFG スタジアム国立競技場での走行試合でアイスランド代表を1対0で下しました。終盤に NEC ナイメヘンの小川がヘディングで決勝点を決めました。負傷明けのリバプール遠藤やアヤックス富安が先発した日本は押し気味に進めたんですが、前半は決め手を欠きました。後半に次々と交代選手を送り出し、キックを破りました。4月1日付の世界ランキングで18位の日本は75位のアイスランドに4戦全勝としました。日本は6月2日に事前合宿地のモンテレイ、メキシコへ出発し、8日にベースキャンプ地のナッシュビル、アメリカ入りをします。14日日本時間15日に1次リーグ F 組初戦でオランダと対戦です。明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド、西6位の岡山はホームで東6位の浦和と1対1で引き分けました。西7位の清水も本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドロー。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は6月6日に行われます。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは30日ブダペストで決勝が行われ、パリ・サンジェルマン、フランスがイングランド・アーセナルを下して2年連続2度目の優勝を果たしました。延長を終えて1対1で PK 戦を4対3で制しました。ラグビーの NTT リーグワン一部プレーオフは32日東京秩父宮ラグビー場で準決勝1試合が行われ、3シーズンぶりの優勝を狙う東京ベイ、レギュラーシーズン3位が2位の埼玉を26対24で破り決勝に進みました。6月7日に東京 MUFG スタジアム国立競技場で神戸と対戦するということです。ゴルフのリゾートトラストレディース、2位から出た河本結衣と5位からの吉澤柚月がともに通算10アンダー278として72ホールを終え、プレーオフ2ホール目でバーディーを奪った河本が競り勝ちました。全英への道水のオープン、1打差の首位から出たショーン・ノリス南アフリカが7バーディーノーボギーの65で回り、大会記録を更新する通算24アンダーの264で今季初勝利を飾りました。

小田佐の2位に長野龍太郎と米澤蓮が並びました。ノリスを合わせた3人が7月の全英オープンへの出場権を獲得しました。

0: 18で2位に浮上しました。首位とは4打差です。それからアメリカ男子ゴルフのチャールズ・シュワブチャレンジ、30日第3ラウンドが行われ、2位で出た松山英樹は1バーディー1ボギーの70で回り、通算9アンダーの201で首位と3打差の5位に後退しました。テニスの全仏オープン第7日30日パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス3回戦で第16シードの大坂なおみが17シードで18歳のイバヨビッチアメリカに7-6、6-7、6-4で競り勝ち、4回戦に進みました。競馬の祭典第93回日本ダービー、31日東京競馬場で3歳牡馬18頭が出走して行われ、一番人気の皐月賞馬ロブチェンが2分22秒7で優勝です。皐月賞ダービーの2冠を達成したのは20年のコントレイル以来25頭目となっています。メジャーリーグです。ドジャースの佐々木がロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発して5回3分の1を投げ、1ホームランを含む3安打1失点で勝敗はつきませんでした。大谷は1番指名打者で出場し5打数1安打、チームは3対4で敗れ連勝6でストップです。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に5番サードで出場し、8回に2点ツーベースを放って4打数1安打2打点でした。チームは5対6でサヨナラ負けし、連勝が4でストップです。ホワイトソックスの村上は右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。西田は9番センターで出場したタイガース戦で7回にメジャー初タイムリーとなるライト前ヒットを放ち、3打数1安打1打点、ホワイトソックス7対1で勝ちました。カブスの鈴木は6対1で勝ったカージナルス戦に6番ライトで出て5打数1安打、レッドソックスの吉田は9対1で快勝したガーディアンズ戦の7回に代打で起用され指名打者に入って9回に押し出しフォアボールを選び1打数ノーヒット1打点でした。プロ野球交流戦です。日本ハム対巨人、3対0で日本ハム、楽天対ヤクルト2対1ヤクルト、西武対 DeNA 6対0で DeNA、オリックス対中日7対5オリックス、ロッテ対阪神は4対2ロッテ、ソフトバンク対広島3対1ソフトバンクが勝ちました。パリーグ首位西武1ゲーム差、2位がオリックス、さらに 1.5 ゲーム離れてソフトバンクが3位となっています。セリーグ首位ヤクルトです。1ゲーム差、2位が阪神、さらに 3.5 ゲーム差、巨人が3位となっています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ようになりました。ニュースをお伝えします。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて捕鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来、56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は訪朝後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴った高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグで、フランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした先月30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。フランスのルニュス内相は、およそ220人が負傷したとした上で、暴動を断じて容認できないと非難しました。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。災害や国際情勢の悪化などへの備えとして、供給網・サプライチェーンの強靭化策を実施していない企業が全体の 49.7% に上ることが内閣府の抽出調査で分かりました。大きな災害などが発生した地域で原材料の工場や物流が停止した場合、代わりの供給網を持たない企業の生産も止まり、国内全体に波及する恐れがあり、内閣府は企業の取り組みを促します。おしまいに、今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、よく晴れています。今日もこのまま晴れ間が広がるでしょう。ただ明日は天気は下り坂に向かい、お昼過ぎから雨が降り始める見込みです。そして台風6号ですが、3日の夕方ごろ関東に最も接近する見込みです。今後の台風情報にご注意ください。今日の予報です。西の風、後に南の風、晴れ。夕方からは時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り。明日は南寄りの風、曇り。昼過ぎからは時々雨でしょう。降水確率です。午前、午後ともに 0%。

今日の予想最高気温は32度の見込みです。今日も厳しい暑さとなりそうです。熱中症には十分にご注意ください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5キロ、上田街道1丁目付近 1.3キロ、本宿交番前付近 0.8キロ、下りは下りは下札付近 0.6 キロの渋滞。新小金井街道の北行き小金井警察署前付近で 0.9 キロ、武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近で1キロの渋滞です。世田谷通り上りの若林付近国立成育医療研究センター付近ともに 0.6 キロ、絹田中学校入り口付近 1.2 キロの渋滞。東八道路の上り前原一丁目付近 1.8 キロ、井の頭通り上りの松原付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近で 1.9 キロ、絹田2丁目付近 0.7 キロ、千歳台付近 1.2 キロ、環八中野橋付近3.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回り玉美台前付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から19キロ、稲城インターチェンジ付近で事故があり全車線規制中です。事故箇所通過の際にはご注意ください。変わって東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から13キロの渋滞。また横浜町田インターチェンジ付近事故のため全車線規制中です。反対下り横浜町田インターチェンジ付近で事故があり追い越し車線規制中、事故箇所付近を先頭に5キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近先頭に19キロ、下りは永福付近で6キロの渋滞。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から12キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: ブライアン・フェリー、トキオ・ジョーでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
0: 時刻は7時47分30秒です。6月1日今日の世の中の動きです。医療機関の収入となる診療報酬の改定です。介護報酬の改定です。医薬品医療機器法に基づく指定薬物に指定された大麻由来の成分カンナビノールを含む製品の販売や所持使用などが医療目的を除き禁止になります。特殊詐欺の被害金追跡に関し都道府県警が警察庁経由でみずほ銀行など大手急行に送金先をオンラインで紹介する運用開始です。2027年卒業予定の大学生大学院生を対象にした主要企業の選考活動スタート。 NTT グループなど通信大手4社が大規模災害時の電源確保のため電池メーカー7社と協力してモバイルバッテリーを避難所などに提供する取り組みを開始します。長野県が宿泊税導入です。富山県警が北アルプスの立山連峰で遭難した際の位置特定に使う電波発信機を登山者へ無料貸与開始。値上げがまたあります。果汁飲料、スナック菓子、食用油、納豆など食品、そしてタイヤ、住宅設備や建材が値上がりです。葬儀告別式、故近衛忠輝さん、日本赤十字社名誉社長、十字、中央区築地本願寺、第二殿堂会館です。日本写真協会賞の表彰式、ギャラクシー賞贈賞式、15時、渋谷区セルリアンタワー東急ホテル、世の中の動きでした。さて、調布警察署管内、昨日の交通事故、昨日は人身事故2件、けが人軽傷3人となっています。今年これまでに発生件数は218件、けが人は重傷6人を含む238人です。

これは去年と比べて発生件数は27件減っています。怪我人は25人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗が2件、置き引き1件となっています。以上、調布警察署からでした。ケイト・ブッシュ、ウェザリング・ヘイツ。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時54分30秒に間もなくなります。今日はどんな日。今日は6月1日です。電波の日。1950年の6月1日、電波三法が施行され、電波が一般に開放されました。起床記念日、1800

1875年の6月1日、東京赤坂青井町に日本初の気象台、東京気象台が設置され、東京で気象と地震の観測が開始されました。写真の日、1841年の6月1日、日本初の写真が撮影されました。写されたのは薩摩藩主島津成明でした。氷の日、江戸時代加賀藩が将軍家に旧暦の6月1日に氷を献上し、氷室の日として祝ったことから。マリリン・モンローの日、1926年の6月1日、マリリン・モンローがロサンゼルスで生まれました。スーパーマンの日、1938年の6月1日に創刊した雑誌アクションコミックスでアメリカの人気ヒーロースーパーマンがデビューしています。その他、1888年、東京天文台が設置されました。1910年には退学事件が起きています。ジョージ・ベイカー、リル・グリーンバック。

0: JCOM、 あなたの見たいが広がるテレビ、 JCOM リンク登場。各種ネット動画サービスを大画面テレビで、さらに外出中でも放送中の番組や録画番組を楽しめます。お持ちのテレビにつなげるだけ、 JCOM リンク 4K 放送対応です。あなたの見たいがきっとある、 JCOM です。
1: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて、生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。

0: 詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
2: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
3: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした先月30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。フランスのヌニュス内相はおよそ220人が負傷したとした上で、暴動を断じて容認できないと非難しました。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。災害や国際情勢の悪化などへの備えとして、供給網・サプライチェーンの強靭化策を実施していない企業が全体の 49.7% に上ることが内閣府の抽出調査で分かりました。大きな災害などが発生した地域で原材料の工場や物流が停止した場合、代わりの供給網を持たない企業の生産も止まり、国内全体に波及する恐れがあり、内閣府は企業の取り組みを促します。おしまいに、今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ A 組の初戦で強豪オランダと戦います。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
4: はい、お伝えします。調布FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日もこのまま晴れ間が広がるでしょう。ただ天気は明日から下り坂に向かう

海、お昼過ぎからは雨が降る見込みです。また台風6号ですが、3日夕方ごろ関東に最も接近する見込みです。今後の台風情報にご注意ください。今日の予報です。西の風のちに南の風、晴れ、夕方からは時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り、明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は32度の見込みです。厳しい暑さになりそうです。熱中症には十分にご注意ください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5キロ、上高井戸1丁目付近 1.3キロ、本宿交番前付近 1.2キロ、下りは下札付近 0.6 キロの渋滞です。小金井街道の南行き小金井橋付近で 0.6 キロ、新小金井街道小金井警察署前付近、両方向とも 0.8 キロの渋滞です。吉祥寺通りの南行き武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 1.3キロ、世田谷三丁目付近 1.9キロ、三本杉立橋付近 1.4キロ、絹田中学校入り口付近 1.2 キロの渋滞。東八道路の上り前原1丁目付近 1.8キロ、井の頭通り上りの松原付近 1.3キロ、武蔵野市中央通り付近 0.8 キロの渋滞。五日市街道上りの吉祥寺南町付近 0.6 キロ、武蔵野中央付近 0.7 キロ、境橋付近1キロの渋滞。環状8号線内回りです。瀬田付近で2キロ、絹田2丁目付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近 2.9 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回り早宮2丁目付近で 0.5 キロ、環八東名入り口付近1キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近先頭に14キロ、稲城インターチェンジ付近事故のため路肩規制中、また稲城インターチェンジ付近から1キロの渋滞です。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から4キロの渋滞。横浜町田インターチェンジ付近事故のため全車線規制中、また大和トンネル付近でも事故があり路肩規制、事故箇所付近から4キロの渋滞。反対下りは横浜町田インターチェンジ付近故障車があります。この付近先頭に8キロの渋滞。さらに下りの横浜青葉インターチェンジ付近、事故のため全車線規制中です。ご注意ください。変わって高速道路の状況です。首都高速4号線です。現在上下線ともに外苑の入り口が閉鎖中。上り線は幡ヶ谷付近を先頭に14キロの渋滞、下りは永福付近で1キロ、幡ヶ谷付近を先頭に3キロ、中央環状新宿線の内回り、中野長者橋付近から4キロ。

の渋滞です。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から9キロの渋滞、下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: ビーチボーイズ、グッドバイブレーションズでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。

時刻は8時14分に間もなくなります。朝刊三面記事、日刊スポーツ。アメリカの建国250年を祝う行事の一環として予定されるフリーダム250コンサートをめぐり、アーティストの出演辞退が相次いでいます。アーティスト側は政治的な位置づけについて誤解があったと説明しました。トランプ大統領の肝煎りイベントは、首都ワシントンの連邦議会議事堂に面する緑地帯ナショナルモールで、6月25日から7月10日に実施される予定です。第1弾として人気カントリー歌手マルティナ・マクブライドら9組の出演が公表されました。

その一人ラッパーのヤング MC はインスタグラムに、政治的な関与があると知らされていなかった、主催者側は非党派的だと主張するが、トランプ氏が支援するイベントだと報じられていると投稿。ファンクバンドコモドアーズは、特定の政党と提携することは選ばないというふうに言っています。ロックバンドポイズンのブレッド・マイケルズらも含め、半数以上が出演辞退を表明しました。トランプ氏は30日に交流サイト SNS で、高額の報酬を受け取る三流のアーティストは必要ないと非難しました。自らをギターなしで全盛期のエルビス・プレスリーより多くの観客を魅了し、史上最高の大統領とも評されると持ち上げ、代わりにスピーチする考えを示しました。アーティストのパフォーマンスではなく、自分の演説スピーチで観客を盛り上げる、プレスリーよりも多くの官僚を魅了する、どうぞおやりになってくださいという感じですね。伊藤叡王に2年連続で斉藤八段32歳が挑戦して、前期同様に双方が2勝2敗で迎えた将棋の第11期叡王戦五番勝負最終第5局が5月31日千葉県柏市で行われました。対局は伊藤が斉藤を下し、叡王戦3連覇を達成しました。伊藤は24年から叡王戦は3年連続、25年王座戦も含め1日制五番勝負のタイトル戦最終局で4戦4勝としぶとさを発揮したということです。28日には同学年の藤井王位23歳への挑戦者を決める王位戦挑戦者決定戦で羽生善治九段を下したばかりです。勢いに乗って叡王を防衛し、次は三冠に挑戦するということです。小泉進次郎防衛大臣は31日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説しました。防衛力の抜本強化に取り組む高市政権の姿勢を新型軍国主義とする中国の主張を強く非難しました。平和国家の歩みは虚偽の主張によって揺らぐことはないと断じ、意見の違いがあるからこそ対話が必要だと訴えました。中国を念頭に、核兵器と戦略爆撃機大量に保有する国がそのいずれも持たない日本を新型軍国主義と呼ぶのはおかしいと反論したということです。栃木県警は31日道路交通法違反酒気帯び運転と自動車運転処罰法違反過失傷害の疑いで、東京都内の駐屯地に所属する陸上自衛官47歳容疑者を現行犯逮捕しました。鹿沼署によりますと、時間が経ったので大丈夫と思ったと酒気帯びは否認しているということです。逮捕容疑は31日午前3時5分ごろ、栃木県鹿沼市さつき町の県道を飲酒した状態で運転した上、ガードレールに衝突し、同乗していたパート従業員35歳女性に怪我を負わせた疑いです。署によりますと、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。容疑を過失致死に切り替えて調べることにしています。時間が経ったので大丈夫と思った、よく言われる言い訳ですが、結果的にはね、こういうふうな事故を起こしてしまったわけですから、言い訳はできないんですね。国際組織国境なき医師団 MSF は30日の声明で、今後東部で広がるエボラ出血熱をめぐり、短期間でこれほど多くの症例が報告されたことはないと指摘し、過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らしました。検査能力の不足で数百件の検体が未検査だということです。 WHO 世界保健機関の緊急事態宣言から31日で2週間、 WHO などによりますと、感染した疑いのある人は今後で少なくとも906人に上り、うち223人が死亡しました。隣国ウガンダでも9人の感染が

が確認されています。国境封鎖などの策を取っている、そういう中でもまだ感染が広がって、やっぱり水際で止めるしかないですもんね。非常に致死率が高いエボラ出血熱、やっぱ怖いですよね。それから産経スポーツです。名古屋市南区で29日にマイクロバスが歩行者2人をはねて死亡させた事故で道路交通法違反、ひき逃げなどの疑いで逮捕された85歳容疑者は、事故現場のおよそ350メートル先のバスが停止した周辺にとどまっていたことが31日捜査関係者への取材で分かりました。県警はこの日容疑者を送検、事故前後の詳しい状況を調べています。捜査関係者によりますと、バスが停止したのは民家の敷地内です。警察官が発見した際、容疑者は逃走しておらず、その場で確保されました。民家近くでは道路標識が倒れ、バスが衝突した可能性もあるということです。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした4月以降、岩手と山形で計4人が犠牲になりました。専門家は、採集中は周囲への注意がおろそかになりやすいとして、一人で行動せず、見通しの悪い場所では意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。4月以降、山菜採りで山林に入り襲われたとみられる死者は31日時点で岩手3人、山形1人の計4人となっています。秋田、山形、福島で計5人が負傷しました。そして読売新聞です。ブルーライト横浜、ブルーシャトーなど数々のヒット曲を手掛け、歌謡界に大きな足跡を残した作詞家橋本淳さんが5月21日肝硬変のため東京都内の病院で亡くなりました。86歳でした。朝刊三面記事でした。サラ・ブライトマン、タイムトゥセイグッバイ。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒に間もなくなります。日経新聞の春秋です。ジャングルで狼に育てられた人間の子が数々の試練を乗り越えてたくましく成長する。幼い頃そんな冒険談に胸を躍らせた人は少なくないだろう。イギリスのノーベル賞作家キプリングのジャングルブックは児童文学の金字塔として今なお読み継がれる。菊池寛ら日本の文豪も魅了したこの作品にはジャングルの掟が何度も出てくる。例えば前もって知らせることなく狩り場を変えることは誰にも許されない、それがジャングルの掟だ。動物の世界ですら秩序と礼節が重んじられる。人間の社会はなおさらだ。作家のそうした信念が随所ににじむ。だとすればこちらは御用のように思えてくる。世界はジャングルの法則に回帰する危険に直面している。中国の習近平国家主席が5月半ばロシアのプーチン大統領との会談後に語った言葉である。秩序が乱れ力を持つ者が好き勝手に振る舞う世界。イラン攻撃に踏み切ったトランプアメリカ大統領への当てつけだろう。キプリングはジャングルブックで次のようにも記す。ジャングルの者たちは狂気こそ何より恥ずべきものだと思っている。ここで言う狂気とは強い者が弱い者を顧みず逆に傷つける行為を指す。トランプ氏だけでなくウクライナへの侵略をやめようとしないプーチン氏にもぜひ読んでもらいたい。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: JFN 杯&サンケイスポーツ杯6月10日から12日まで東京オーバル KO 角

0: 奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって暴風やうねりを伴う高波、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。医療サービスに支払われる診療報酬が今日6月1日から改定され、患者が負担する初診料・再診料や入院時の食事代などが引き上げられます。診療報酬は医療機関の収入になり、医療資材や業務委託などの物価高騰や職員の賃上げに対応できるようにする狙いがあります。今年春高校に入学した生徒が受けた都道府県立高校の一般入試で、25の道府県の教育委員会が合格発表をオンラインのみの方針で実施したことが共同通信の調査で分かりました。調査は全都道府県の教育委員会に合格発表の方法を尋ねたもので、山梨や兵庫など25道府県がオンラインのみと回答し、福島や高知など20都府県は校内の掲示板とオンラインの併用としました。一方、校内の掲示板のみとしたのは石川の1県だけです。徳島は郵送で実施と回答しました。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だと、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が31日報じました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。ミャンマー北東部のシャン州で31日大規模な爆発があり、子どもを含むおよそ50人が死亡し、70人以上がけがをしました。これは民主派系メディアイラワジなどが伝えたものです。地域を支配する武装勢力ターン民族解放軍は、鉱山作業用の爆発物が誤って爆発したとしています。おしまいに、アメリカメジャーリーグドジャースの大谷が今月3日日本時間4日のダイヤモンドバックス戦に登板することが決まりました。中6日での先発で6勝目を目指します。大谷は今シーズン規定投球回にこそ達していませんが、これまで9試合に登板して5勝2敗防御率 0.82 の好成績を残しています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。西の風のちに南の風晴れ、夕方からは時々曇りでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は南寄りの風曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は32度の見込みです。厳しい暑さになります。熱中症には十分にご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上高井戸1丁目付近 1.1 キロ、下石原付近1キロ、本宿交番前付近 0.9 キロの渋滞。府中街道北行きの泉町付近 0.7 キロ、南行き東戸倉1丁目付近1キロの渋滞。小金井街道小金井市前原坂上付近北行き 0.9 キロ、南行きは小金井橋付近で 0.9 キロの渋滞。新小金井街道の北行き小金井警察署前付近 0.9

8キロの渋滞、武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近1キロの渋滞、吉祥寺通りの北行き関町交番前付近 0.7 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 2.1 キロ、三本杉立橋付近 1.4 キロ、下りは絹田小学校付近 0.5 キロの渋滞、東八道路航空宇宙技術研究所付近上りが 1.1 キロ、下りが 0.7 キロの渋滞、人見街道上りです、大沢付近 0.7 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松原付近で 1.2 キロ、松庵1丁目付近 0.5 キロの渋滞、下りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。五日市街道上りの成田西3丁目付近 0.5 キロ、環八五日市付近 0.9 キロ、下りは境橋付近 0.7 キロの渋滞です。環状8号線内回り、瀬田付近で2キロ、高井戸西3丁目付近 2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りは平和台駅前付近 0.8 キロ、荻窪2丁目付近 0.7 キロ、世田谷清掃工場前付近 2.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線幡ヶ谷付近から14キロの渋滞。東名高速道路上り線、先の3号線三軒茶屋付近から8キロの渋滞、東京インターチェンジ付近路上に障害物があります。また横浜青葉インターチェンジ付近から4キロ、大和トンネル付近から2キロの渋滞、下りは横浜町田インターチェンジ付近故障車があり、この付近先頭に6キロの渋滞、また横浜青葉インターチェンジ付近事故のため路肩規制中です。首都高速4号線です。上下線とも外苑の入り口が閉鎖中、上り線の幡ヶ谷付近を先頭に14キロ、下り線永福付近1キロ、幡ヶ谷付近を先頭に2キロの渋滞。中央環状新宿線の内回り、中野長者橋付近から4キロの渋滞、3号渋谷線上りの渋谷付近で2キロ、三軒茶屋付近で事故があり車線規制中、事故箇所付近から8キロの渋滞。反対の下り、三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時44分30秒に間もなくなります。調布フライトインフォメーション、この時間は新中央航空の協力でお送りします。7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気晴れ、気温23度。10時35分発101便満席です。15時30分発105便、席に余裕があります。新島、天気晴れ、気温22度。8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時30分発205便、席に余裕があります。15時10分発207便は満席です。神津島、天気晴れ、気温21度。8時50分発301便、席に余裕があります。11時ちょうど発303便と14時40分

15分発305便はともに満席です。三宅島、天気晴れ、気温24度。8時40分発401便は残席わずかですでにフライトです。11時10分発405便、席に余裕があります。12時50分発407便は満席です。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191 0422-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。松任谷由実、シンデレラエクスプレス。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時50分に間もなくなります。読売新聞です。数年前、マナ娘の臓器提供を決めた家族がいる。岡山県津山市で市議を務める三浦ひらくさん、48歳の長女愛久ちゃん当時5歳は、体を動かすことが大好きな活発な子で、三浦さん家族はくーちゃんと呼んでいた。好奇心旺盛で

仕事についてよく聞いてきた。母親や友人には、パパはみんなの役に立ってるんだよ、だから応援しているの、と話していた。アイクちゃんは冬のある日の夜、40度の熱が出た。かかりつけの小児科の診療所を受診すると、インフルエンザと診断された。一旦熱は下がったが、翌日の午後になると熱は42度まで上がり、失禁した。三浦さんはおかしいと思い、救急車を呼んだ。意識はほとんどなく、アイクちゃんは搬送先の病院で検査を受け、インフルエンザ脳症と診断された。都市部の大病院に送られた。救急治療を受けるアイクちゃんに、家族は毎日声をかけ続けた。クーちゃん起きて、頑張れ。意識は戻らないままだった。1週間過ぎた頃、担当医から告げられた。限りなく脳死に近い状態です。三浦さんの頭に脳死下での臓器提供という選択がよぎった。世界中の人のためになりたいと笑顔で話していたアイクちゃんの言葉を思い出したからだ。その日の夜、三浦さんは妻と夫妻の両親と話し合い、クーちゃんの臓器を提供するのはどうかと伝えた。三浦さんの提案に妻と母、義母は反対した。アイクちゃんの心臓はまだ動いており、妻たちは脳死に近い状態から回復した初のケースになるかもしれないと治療の継続を望んだ。三浦さんも娘の回復を信じたかった。一方で本当に脳死であれば助からないだろうと考えてしまう自分もいた。娘と臓器提供の話をしたことは一度もなく、本人の思いを推し量ることしかできない。クーちゃんはどうしたい？そのことばかり考えていた。臓器の斡旋機関の説明も受けたが、話は進まなかった。アイクちゃんの状態は悪化し、脳は新たな出血を起こしたが、その出血が広がる余地のないほど腫れ上がっていた。もう誰も頑張れとは言えなかった。夫妻、二人の両親が集まった。誰かのためになりたいと語っていたアイクちゃんの意思に考えを巡らせた。そんな中、誰からともなく口に出した。臓器提供しようか。クーちゃんならきっとそうするはずだから。皆がうなずいた。清水翔太フューチャリング中曽根泉 HY 366日。

0: 災害時は落ち着いて行動するため、正しい情報を入手することが大切です。今皆さんがお聞きの調布 FM は、災害時に市民の皆さんに情報をスムーズにお伝えするため、調布市と協定を結んでいます。災害時には調布市からのお知らせもラジオを通じてお伝えします。災害時の持ち出し品にはラジオもぜひ入れておいてください。調布市からのお知らせでした。
1: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
2: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8